Thank you. Thank you.

בוקר טוב לכם, 6:07 עכשיו, בוקר טוב, בוקר יום שלישי בשבוע, ה' באלול תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026. אנחנו מתעוררים אל משכימים, אנחנו רדיו 90, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, הפריימריז בליכוד, ספירת הקולות בסיעה, 53% מתוך 140 אלף מתפקדי הליכוד הצביעו אתמול. בפריימריז הוצאות האמת ממשיכות לזרום אחרי ספירת עשרות קלפיות, אלי כהן, בראש, לוין, אוחנה ורגב בצמרת. הקרב בתחתית, רק 16 המקומות הראשונים בפריימריז נתפסים כריאליים, לפחות 14 צפויים להישאר מחוץ לכנסת. נביא תכף מיד את כל העדכונים, את כל הפרטים. הם היו כמו עדר אחד אחרי השני, עובדי התעשייה האווירית הובלו מהמשרדים הישר לקלפי. לפי תיעוד שפורסם אתמול, העובדים פשוט קיבלו רשימת מועמדים מוכנה מראש בתוך מעטפה ושלשלו אותה אל תוך הקלפי. יושב ראש ועד העובדים של התעשייה האווירית יאיר כץ, שלכאורה ניצח על המהלך, הוא בנו של השר חיים כץ. אז אני שואל, למה היה צריך חיים כץ שריון? ואם כך הם מתארים, למה אלפי מתפקדים של התעשייה האווירית לא שמים אותו במקום הראשון? תכף אנחנו ננסה להבין מה הם רוצים. סקר המנדטים אתמול של אחד הערוצים, חדשות 12, הגוש השלישי קורס, ומה קורה בתרחיש שווינטר מתמודד. ההתייצבות במערכת הפוליטית, ישר עם אייזנקוט ממשיכה להוביל, לפחות על פי הסקר שלהם על הליכוד, המפלגות שעוברות את אחוז החסימה שומרות על כוחן, ושוב, כל מפלגות הגוש השלישי נשארות מחוץ לכנסת התרחישים, סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה, אם ווינטר מצטרף, ואיך ישפיע איחוד אייזנקוט וטרופר על המפה, תכף ננסה לענות על השאלות, אם בכלל אפשר. טראמפ אומר, אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל וישראל תתמוך. הנשיא איים על משטר האייתולות עם שחקני פוקר טובים, אבל מתים. הוא שיגר איום מפתיע גם לעומן, אם הם יפריעו לנו, נפציץ אותם. ודחה את הדיווחים על חוסר בתחמושת, מה שהיה עד עכשיו בקטנה. בכיר בטהרן מסר לסוכנות היהודיות רויטרס כי המשטר החליט לעבור למדיניות התקפה מלאה, במידה שמזכר ההבנות לא יושם בתוך שבועות. טוב, תכף ננסה להבין, בינתיים ההסכמות שהושגו בפגישת נתניהו קושנר והפערים, אספנו פרטים על חמאס והמימון הטורקי. קושנר הגיע לישראל אחרי פגישה חריגה עם בכירי חמאס במצרים. הצד האמריקני הגיע מתון לישראל, כך סיפר גורם מדיני. אנחנו לא מאמינים שחמאס באמת יתפרק מנשקו, ובכל זאת הושגו כמה הבנות מעניינות, תכף נדבר עליהן. הדיון ברצח בניהו רזי, צרפי וחוטה הופרדו בכלא, המשפחה זועמת על התנהלותן בדיון, צחקו כאילו הן בטיק טוק. כל מה שהיה חשוב להם בעיקר זה לסדר את השיער. הנשמות נכחו בדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות שיחת וידאו מהכלא, והם התנהלו.

מתנהגות כאילו הן כוכבות, פשוט נהנות מכל רגע. לא יודע מה עורכי הדין שלהם מספרים להם, הם בדרך לבית סוהר להרבה מאוד שנים, במסך הם נראות כאילו הם בסוג חוויה, עושות חיים, מבסוטיות לחלוטין. טוב, נדבר על זה בהמשך. ספורט הבוקר הזה, מה קורה למכבי חיפה? ברק בחר לא מצליח לחבר את הקצוות 5 ימים לפני שהדבר האמיתי מתחיל. מכבי חיפה אתמול הפסידה 0-1 להפועל ירושלים, מסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. הירוקים רשמו הפסד שלישי במפעל, אותו סיימו במקום העשירי. ישראל דאפה כבש את השער היחיד במשחק בדקה ה-61. אם לא די בכך, אז מנואל בנסון נפצע וירד בוכה מכר הדשא. שחקן הירוקים סובב את ברכו במהלך ההפסד 0-1 להפועל ירושלים בגביע הטוטו. נראה שמדובר בפציעה שעשויה להכריע את המשך דרכו. נביא את הפרטים כמובן בפינת הספורט. בינתיים ביתר ירושלים הפועל רמת גן סיימו בתיקו 3, הלכו לפנדלים בהם ביתר ירושלים ניצחה 5-4. גם ביתר ירושלים תפתח את העונה הפעם בלי מפעל אירופאי על הגב. תרבות, החשד, איידן פיינטר מתה ממנת יתר שעות לאחר הידיעה לכתה של כוכבת גיבורים ונשוויל בגיל 36. נחשפים פרטים חדשים על הרגעים האחרונים בחייה. הקלטת מוקד 911 שהגיעה לידי כלי התקשורת בארצות הברית מתעדת את הקריאה לדירתה, את ניסיונות ההחייאה ואת הדיווח על חשד למנת יתר. נביא את הפרטים כמובן בהמשך. מוניקה לוי, שכינויה העניק השראה ללהקת מוניקה סקס, הלכה לעולמה. לוי שעבר בסיסטית להקת הפאנק רוק קילר הלוהטת, הלכה לעולמה בגיל 67 לאחר התמודדות עם מחלה קשה בראשית שנות ה-80, דבק בה הכינוי מוניקה סקס, שאותו אימצו שנים לאחר מכן יאלי סובול וחבריו כשמה של הלהקה המוכרת. רגע לפני שתנסה, שני גולדשטיין מכריזה, החתונה לא מעניינת אותי. בתיעוד שעלתה לחשבון האינסטגרם שלה ואז מחקה, הודתה יוצאת הריאליטי בת ה-35 כי היא קלה גרועה, ושהאירוע שנשים רבות מתכננות באורות מעניין אותה כקליפת שום. זה לא מרגש אותי, אמרה גולדשטיין, והודתה מכן ואז מחקה. אוקיי, חברות, חברים, תחזית מזג האוויר הבוקר הזה, היום יהיה מעונן חלקית, בעיקר בערים בפנים הארץ, ירידה קלה בטמפרטורות, טמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך, אנחנו כאן ביחד עד לשעה 7 בבוקר, לי קוראים נועם אמיר, ואתם טובים.

6:17 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הכותרות, דרמה בפריימריז בליכוד, לאחר ספירת 65% מהקלפיות, תמונת הפריימריז מתחדדת, אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה בצמרת, מירי רגב במקום הרביעי ומיקי זוהר הוא שם הישג, ניר ברקת מאבד גובה בעוד משה סעדה מתחזק ואלמוד כהן מתבסס בעשירייה הראשונה, דיכטר, מאי גולן וסילמן מסתמנים בחוץ. במחוזות נרשמה הובלה לטבחי נתניהו, ואילו מועמדת של דוד ביטל מובילה בביטחה במשבצת האישה החדשה, נאבקות על הבטחת הייצוג, קרן בובליל עטיאס, מועמדתו של דוד ביטל בדרך למשבצת האישה החדשה, נתמכי נתניהו, כאמור, נתמכים במחוזות. הספירה בפריימריז של הליכוד מתקדמת הבוקר, לאחר השלמת 65% מהקלפיות, כבר ניתן לזהות שורה של מגמות משמעותיות. אלי כהן ממשיך להחזיק במקום הראשון, אחריו יריב לוין ואמיר אוחנה, ואילו מירי רגב מתברגת במקום הרביעי, ומובילה בפער בקרב אנשים. מיקי זוהר רושם הישג עם המקום השישי, ואלמוג כהן נכנס לעשירייה הראשונה ונמצא במקום השמיני. ניר ברקת שסיים במקום השמיני בפריימריז הקודמים, יורד כעת למקום ה-15. תמונת הפריימריז בליכוד לאט לאט הולכת ומתבהרת. כאמור, מדובר בתוצאות לאחר ספירה של 65% מהקלפיות, הקרבות בצמרת מתייצבים, אך בתחתית הרשימה ובמשבצות הבטחת הייצוג עדיין צפויה דרמה עד לסיום הספירה. אלי כהן ניצב במקום הראשון, יריב לוין שני, אמיר אוחנה שלישי. מיד אחריהם כאמור מירי רגב במקום הרביעי, הישג שמציב אותה לא רק כאישה הבחירה בפריימריז, אלא כאחת המתמודדות החזקות ביותר בהתמודדות כולה. אופיר כץ נמצא במקום החמישי, אחריו מיקי זוהר במקום השישי. התוצאה של זוהר מסתמנת כאחד ההישגים הבולטים בספירה עד כה. יש כאלה שחזו שהוא בכלל נמצא בחוץ. אלמוג כהן מתברג במקום השמיני, הוא מבסס את מעמדו בתוך הרשימה. אחריו נמצאים דודי אמסלם במקום התשיעי ושלמה קרעי במקום העשירי. אחד השינויים המשמעותיים ככל שהתקדמה הספירה נרשם אצל משה סעדה שנמצא כעת במקום ה-11. מוקדם יותר הוא היה באזור הסכנה, אך הנתונים הנוכחיים מציבים אותו בעמדה

טובה בהרבה. אחריו נמצאים טלי גוטליב במקום ה-12 ודודי ביטן במקום ה-13. מקומו של ביטן בולט במיוחד על רקע הניסיונות שנעשו לקראת הפריימריז להחליש אותו באמצעות דילים שונים. למרות זאת, הוא שומר לפי שעה על מקום יציב. מנגד, ניר ברקת ממשיך לאבד גובה. השר שהגיע למקום השמיני בפריימריז הקודמי מדורה כעת במקום ה-15. מדובר בירידה משמעותית שממקמת אותו באזור הרגיש של הרשימה. גם בועז ביסמוט שנמצא במקום ה-16 עדיין לא יכול להיות שקט, כאשר המשך הספירה עשוי להשפיע על מיקומו הסופי. בקרב אנשים התמונה בצמרת ברורה בהרבה. מירי רגב מובילה בפער, מדורגת רביעית בדירוג הכללי. טלי גוטליב היא האישה השנייה ונמצאת במקום ה-12. בהמשך מתנהל קרב צמוד על הבטחת הייצוג לנשים במקום ה-25 בין גילה גמליאל לאתי עטיה. הפער הקטן הופך את המשך הספירה למשמעותי במיוחד עבור השתיים במשבצת האישה החדשה. לעומת זאת מסתמנת הכרעה ברורה יותר. קרן בובליל עטיאס מובילה בבטחה. בובליל עטיאס היא מועמדתו של דוד ביטן, ולכן ההובלה שלה מצטרפת להישג האישי שהוא רושם לפי שעה. גם במחוזות נרשמים הישגים למועמדים שזכו לתמיכתו של נתניהו. לאחר ספירת יותר ממחצית הקולות, ארס אדמור נמצא בפער ניכר בשפלה, ירושלים ויוש. שלמה לרנר נמצא במקום הראשון בדן תל אביב, ושוקי אוחנה מחזיק בבחורה בגליל עמקים. שלושתם נתמכו בידי נתניהו, ואם המגמה תישמר עד להשלמת הספירה, התוצאה תחזק את כוחו של נתניהו גם במשבצת המחוזות. בצד השני של המפה הפוליטית נמצאים כמה מהשמות הבולטים ברשימה היוצאת. לפי הנתונים הנוכחיים, השרים אבי דיכטר, מאי גולן ועידית סילמן לא מצליחים להתברג במקומות ריאליים. גם כמה חברי כנסת מסתמנים כמי שעלולים להישאר בחוץ. שקלים, חנוך מלביצקי, ניסים וטורי, ססום גואטה, אריאל קלנר, קטי שטרית ושלום דנינו, בועז ביסמוט ובוארון נמצאים באזור הגבולי. בהמשך הספירה יקבע אם יצליחו לשמור על מקומם בכנסת הבאה. על פי לוח הזמנים הרשמי שפורסם לקראת הפריימריז, תוצאות הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם ב-20 באוגוסט. לאחר מכן ניתן יהיה להגיש ערעורים על התוצאות עד ה-23, ולכן גם לאחר שהמצביע האחרון יעזוב את הקלפי, צפויה המתנה עד שתתקבל התמונה הסופית של רשימת הליכוד לכנסת. בשעות הקרובות הם אמורים לסיים את הספירה, ואז אפשר יהיה לקבל תמונה קצת יותר מעודכנת. בינתיים, סקר חדשות 12 שפורסם אמש מעלה כי אם הבחירות היו נערכות אתמול, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. אייזנקוט שומר על כוחו לעומת הסקר הקודם. מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו שחגגה את הפריימריז היא המפלגה השנייה בגודלה עם 22 מנדטים. הם ממש לא נראים בקמפיין. כל הניסיון שלהם להציג את אייזנקוט כל שבוע עולה במנדט על חשבון כל השאר. ביחד של נפתלי בנט 15 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן ממשיכה להעביר מנדטים לגדי אייזנקוט. לא ברור למה אייזנקוט לא עושה משהו שמצריך העברת מנדטים מהדמוקרטים בראשות יאיר גולן, אבל זה חלק מהנדסת התודעה. גולן עם 11 מנדטים, ליברמן עם 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8, עוצמה יהודית של בן גביר עם 8, שס עם 7, סמוטריץ' עם 5, והמפלגות הערביות ביחד מחזיקות 10 מנדטים. בלד מתחת לאחוז החסימה, גלעד ארדן מתחת לאחוז החסימה, וגם המילואימניקים של חילי טרופר, יועז אנדל ובני גנץ מתחת לאחוז החסימה. במפת הגושים, אז האופוזיציה, שימו לב, עכשיו עם 70 מנדטים. זה מצחיק רציני. הקואליציה עם 50, מקסים שבמפת הגושים חדשות 12 סופרים את הערבים עם האופוזיציה כאילו ביחד. בסדר. מפלגה בראשות אופר וינטר בסקר על תרחיש שבו תת-אלוף במילואים אופר וינטר מצטרף למערכה הפוליטית ועומד בראש מפלגה בתרחיש שבו הוא מתמודד, מפלגתו לא עוברת אחוז החסימה ומורידה את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה. בנוסף, מפלגה בראשות וינטר שלא עוברת אחוז החסימה מגדילה את האופוזיציה ל-73 מנדטי. טוב, לפי סקר חדשות 12, גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה ויש לו 130 מנדטים. ככה זה נראה כרגע לפחות. אז קחו את זה בחשבון, חתיכת נוכלים מהנדסי תודעה עלובה. לא יאומן.

עכשיו, 6.29, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. טראמפ אומר, אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל. בישראל תתמוך, עם כעד 60 ימי הפסקת האש של מזכר ההבנות באיראן ממשיכים להפגין בביטחון מול ממשל טראמפ. במקביל, הנשיא שוב שב ומאיים על הרפובליקה האסלאמית בריאיון טלפוני לפוקס ניוז, אומר הם שחקני פוקר טובים, אבל הם מתים. טראמפ אמר כי המשטר האיראני צריך להיכנע, הם צריכים להרים דגל לבן, אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר. אם המלחמה תתחדש, אנחנו נוביל, ישראל תתמוך. הנשיא הוסיף כי בבחירות האמצע לא משפיעות על ההחלטה שלו בנוגע לאיראן. הנשיא שיגר איום מפתיע גם כלפי אומן, שנמצאת במסע ומתן על השליטה במצר ורמוז עם איראן. אם יפריעו לנו, אנחנו נפציץ אותם. הוא דחה את הדיווחים על מחסור במלאי התחמושות האמריקני, ומה שהשתמשו בו עד עכשיו היה בקטנה. גם בעזה עלתה במהלך הרעיון, וטראמפ אמר כי ישראל צריכה להפסיק להפציץ את עזה אחרי שחמאס הסכים להתפרק מנשקו. הנשיא האמריקני לא ממהר לעדכן במי הוא תומך בישראל, והוא אמר, אני אחליט בהמשך אם אני רוצה

זה לתמוך במועמד בישראל בבחירות. בינתיים, גורם מדיני חשף אתמול פרטים חדשים מהפגישה שערך ראש הממשלה נתניהו עם השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'רד קושנר. זו הייתה פגישה מאוד ארוכה, הוא טען, למרות הפערים הגדולים בכל הנוגע למועצת השלום, הצד האמריקני הגיע מתון יותר, זה יצר גבולות גזרה ברורים לשיחה. ושני מנחת בישראל אמש אחרי שנפגש באופן חריג עם בכירי חמאס במצרים. גורם המדיני אומר, הושגה הסכמה שלא יבוצע כל שיקום ברצועת עזה ללא פירוק כולל של חמאס מנשקו. זה חשוב מאוד, סעיף חשוב וקריטי, משמעות הדבר, סיכוי לראות את עזה משתקמת כרגע הוא לא רלוונטי. הצעד הראשון לפירוז הרצועה הוא שחמאס ימסור את כל הנשקים להשמדה בפיקוח של אגרד ג'יפריס, כלומר ישראל וארצות הברית מסכימות על תהליך אמיתי של פירוק הנשק מהקל וגם עד הכבד. זה גם סעיף חשוב. הושגו הסכמות על שימור חופש הפעולה של צה"ל בהמשך מדיניות הסיכולים. נתניהו הבהיר, אם המצב הביטחוני לא יאפשר, ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב. כמו כן, צה"ל לא יפסיק בסיכול המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. וניתנה הסכמה לביצוע פעולות תברואה בעזה למניעת התפשטות מגפות. הפער הוא שמדינת ישראל הרשמית לא מאמינה שחמאס יתפרק מנשקו. סיפר גורם ישראלי, האמריקאים אומרים שהם מאמינים שזה יכול לקרות. קושנר חזר על המשפט, אין מה לשקם לפני שהרצועה מפורזת. הוא הוסיף, הראינו לקושנר כמה בתקופה הזו לא היה שום תהליך אמיתי של פירוק חמאס. הראינו דברים על מימון הטורקי של חמאס. אתמול דווח כשליחו של נשיא ארצות הברית נפגש עם בכירי חמאס במצרים והבהיר להם, אם הם לא יתפרקו, ישראל תחזור ללחימה. האמת, נראה טוב, אבל השאלה הגדולה שנשאלת כמה זמן זה יחזיק, מתחשב בעובדה שעוד מעט ישראל הולכת לבחירות, ויש הנהגה שמתמודדת על רשות המדינה שאומרת בצורה מפורשת שמבחינתם כל הקשקושיאדה הזאת לא רלוונטית, המלחמה תסתיים ברגע שהם יעלו לשלטון. אז אם שאלתם את עצמכם בין היתר גם על מה הבחירות, התשובה היא על סוגיית סיום המלחמה, או לא. זה גם כן אירוע שצריך להבין גם אותו. ופחד

6:36 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. אגם צרפי ושילת חוטה התייצבו אתמול לדיון הקראת כתב האישום נגדן בגין רצח בניה אורזי זכרו לברכה. שתי הבנות הופיעו בבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות שיחת וידאו מטעם המעצר שלהן בכלא. בפתח הדיון הוחלט להפריד בין השתיים, בצרפי הועברה לאגף אחר לאחר תקופה שבה שהו הנאשמות. השתיים הגיעו ופיזרו חיוכים כאילו הן עושות לייב בטיק טוק. עורך הדין שעמית ויצמן סנגורה של חוטה שאל אותה בתחילת הדיון, שילת למה הפרידו ביניכן? חוטה השיבה לו, אני לא יודעת למה, לא קרה כלום. בהלך הדיון שאל השופטת צרפי וחוטה אם הן קראו את כתב האישום, מבינות את האישומים המיוחסים להן. השתיים השיבו בחיוב. נועם רזי, דודו של בניהו, זכרו לברכה, אמר לאחר הדיון לפני הרצח, הוגשו תלונות רבות נגד צרפי, אך לדבריו, המשטרה לא טיפלה בהן כראוי. אנחנו נמצאים פה היום בגלל שכל הסיפור הזה לא טופל בזמן, כך הוא טען. הוא הוסיף כי להערכתו, אילו היו מתייחסים לתלונות ברצינות, ייתכן שהרצח הזה היה נמנע. לדבריו, הדגלים האדומים על אגם עלו מההתחלה, זה היה נראה שהקשר הזה לא הולך למקום טוב. בחודשים האחרונים האובססיביות של אגם נהייתה חמורה יותר, פנינו למשטרה, הגשנו תלונות, הוצאנו נגדה צו הרחקה, התלוננו והתרענו, ולצערי הרב אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום, כי הנושא הזה לא טופל. אז שיתף בתחושות הקשות שלו מהנאשמות באולם בית המשפט, אני הייתי מזועזע כשראיתי אותן היום, זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את אגם צרפי ושילת חוטה על מסך הטלוויזיה באולם בית המשפט, אגם ושילת צוחקות, מגחכות, מסדרות את השיער, כאילו הן עולות לשידור של טיק טוק או משהו כזה, פשוט מזעזע לראות את זה. הוא טען כי בניה הוא לא פגע באדם, אין שום סיכוי שהוא פגע בה, הוא ילד פרח, ילד מקסים, הוא לא פגע מעולם בזבוב, כל הטענות כלפיו זהו בפרח, לא היה ושום דבר. בוא נדבר רגע על פרטי כתב האישום. על פי כתב האישום, צרפי וחוטה, זה שתי הבנות האלה שאני מתאר לכן עכשיו שהן בלייב בטיק טוק, כן? מסדרות השיער, מבסוטיות מהחיים, חייכות, נהנות מכל רגע, שכרו דירה לסוף שבוע והזמינו אותו ואת חברו מתניה להצטרף אליהן. לאחר יומיים וחצי של בילויים, העלו הנאשמות טענות כי הצעירים נהגו כלפיהן באלימות, ונסעו לדירה של לינור ססון שאותה לא הכירו קודם לכן. זה לא מסתדר כל כך גם עם הגרסה של המשפחה של הנרצח. מי שמוציא צו הרחקה לא הולך ומבלה את סוף השבוע עם שתי הבנות. לא הולך, אין מה לעשות, זה לא מסתדר בהיגיון. בסדר, זה לא טוב. אני לא יודע מה היה שם, אבל לפי כתב האישום, כן, זה כבר משהו שהפרקליטות מגישה לבית המשפט. אם יש צווי הרחקה ויש מעומת עולם והבחורה הזאת עושה צרות וצרות וזה, מה אתה עושה איתה? למה אתה הולך לבלות איתה את סוף השבוע? למה? אף פקד רותם מילה זקן שהייתה אמונה על החקירה סיפרה בדירתה של ססון החלו הבנות להציס את האירוע. לדבריה, במקום נרשמה התארגנות שכללה התחמשות בכלי תקיפה ובהם עלות סכינים ופטיש ניצלים. צרפי הודתה בחקירתה במשטרה בפרטי התקיפה, אחד מהם דפק לבני פטיש בראש, היא סיפרה, ואחד אחר דפק עלה מברזל בראש של בני ושל מתניה. במהלך האירוע, חוטה צילמה שיחת וידאו וצרכה, הכל פה משפריץ דם. הפקד זקן חשפה עוד כי במהלך החקירה נתפסה צרפי בשיחת מסדרון, שהיא משמיעה איום כלפי אחד החוקרים. לפי דברי הקצינה, צרפי אמרה כי אם לא הייתה נמצאת במעצר, היא הייתה מתכננת את הרצח הבא, תוך שהיא מתייחסת לחוקר. כך לטענת זקן. דובר בפסיכופטים, מה אני אגיד לכם? אני לא יודע מה זה הדבר הזה, זה באמת מזעזע.

גודל החלל והתסכול. הלל נתקר אתמול למוות, ובן דודו בן הארבע נפצע קשה, אך התייצא בבית החולים. קרוב משפחתם, נער בן 15, שמר עליהם וראה את התקיפה. אבא של אחד מהם מצא אותם כשהם פצועים ליד בריכה. משטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25, בחשד שדקר את השניים, נבדק עם סכסוך בין המשפחות. הוביל המעשה, אביו של החשוד, תושאל בזירה. הדיווח על התקירה התקבל אתמול סביב שעה 4:30, מוקד 101 של מדה במרחב ירושלים, ומשם בעצם מתחילה זירה מזעזעת, שלא ברור כרגע מה המניעים שלה. דבר אחד ברור, כנראה הרוצח הוא מעורר בנפשו, זה הערכה ראשונה. עכשיו אומרים אולי סכסוך משפחתי, לא יודע מה קורה, באמת מזעזע. ילד בן 7, ילד בן 4 נתקרים, אחד נרצח, השני נאבק על חייו. פשוט חתיכת הזיה, אין דרך אחרת להגדיר את הסיפור הזה. אלוהים ישמור.

עכשיו, רבע לשבע בבוקר, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם הספורט לבוקר הזה. 5 ימים לפני שהדבר האמיתי מתחיל, מכבי חיפה הפסידה אתמול 0-1 להפועל ירושלים, מסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. אפשר לזלזל הרבה במפעל הזה וגם במשחקי ההכנה הללו, אבל אפשר גם להגיד את האמת, מכבי חיפה לא נראית כמו קבוצה שמוכנה לליגה. הירוקים משמו הפסד שלישי במפעל אותו סיימו במקום העשירי

ישראל דאפה קבע את התוצאה של המשחק, כשכבש את השער היחיד בדקה ה-61. הקבוצה של ברק בחר צריכה לשים את הקמפיין הלא מספיק טוב שלה. בלשון המעטה, בגביע הטוטו, להתמקד במטרה החשובה ביותר שלה, העונה היא בליגה, כבר בשבת הקרובה, נפתח את משחקיה מול הפועל רמת גן, והאקס מסאי דגו. מן העבר השני, החבורה של ליאור זאדה יכולה להגיע למשחקי הליגה במצב רוח חיובי, לאחר שניצחו את שתי הקבוצות מפתח תקווה, 1-0 ומכבי ו-3-1 את הפועל, הצליחו לגבור גם על היריבה שנחשבת עדיפה עליה, מחזור הפתיחה תפגוש את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב. מה דבר, צריכים להיות מכבי חיפה מודאגים מעבר מהיכולת, גם מהתוצאה וגם כמובן מכך שמנואל בנסון נפצע וירד בוכה מכר הדשא, השחקן ירוקים סובב את ברכו והוחלף כאשר הוא יצא ונתמך צולע על רגלו. השחקן יש היסטוריה פציעות לא פשוטה וישנה אפשרות מדאיגה שגם הפעם הפגיעה תתברר כרצינית רגע לפני פתיחת העונה בליגת העל, שכן הירוקים מהכרמל ישחקו את מחזור פתיחה כבר בשבת הקרובה. בנסון רק חזר לאחרונה מפציעה שנייה בגיד אכילס שהשביתה אותו למספר חודשים. עכשיו נראה שהפציעה עלולה להכריע את המשך דרכו בקבוצה, אם חס וחלילה, כן, מבחינתו יש קריאה באחד הרצועות, הוא גמר את העונה עוד רגע לפני שהעונה בכלל נפתחה. משחקי הדירוג בגביע הטוטו נמשכו אתמול לצדיון ברחובות. הפועל רמת גן עירכה את ביתר ירושלים, משחק מטורף על המקום השביעי, שענה על כל הציפיות עם 3-3 נהדר בתום 90 דקות וניצחון של הירושלמים בדמות 4-5 בדו-קרב הפנדלים. המשחק נפתח עם קצב משוגע כבר מפתיחה. לוקה גדרני העלה את החבורה של אלמוג כהן ליתרון כבר בדקה התשיעית, שעלה נהדר לכדור קרן של תומר יוספי ומקרוב נגח פנימה. האדונים לא התרגשו, 5 דקות לאחר מכן שיתוף פעולה של מקסים פלקוצ'נקו ודוד אסנקה הסתיים עם שער נהדר של האחרון לשער לפינת השער. זה נגבר ב-3-3 בפנדלים, ביתר ירושלים מנצחת 5-4, לפחות ביתר ירושלים יכולה להגיד שהיא יותר מוכנה, בצורה קצת יותר ארוחה ומוכנה לליגה, אם אפשר להסתכל על זה בצורה כזו. מעבר לים, מדווחים כי השחקנית הדן פנטייר, שהותרה ללא רוח חיים בגיל 36 בדירתה בקרוליינה הדרומית, מתה כתוצאה ממנת יתר. בהקלטה של מוקד 911, ששודרה אתמול, נשמע כי פרמדיקים הוזקו ביום ראשון לקריאה על אישה לא מזוהה שלקתה בדום לב. בתוך דקות כבר בוצעו בהחייאה, אלא שזמן קצר לאחר מכן נקבע מותה. היא מתה 5 ימים בלבד לפני יום הולדתה ה-37. לפי הדיווחים, שיחת החירום התקבלה בשעה 13:00 בה נשמע דיווח על אישה לא מגיבה ודום לב. דקות לאחר מכן נשמע שצוות רפואי מציין כי כוחות בודקים אפשרות של מנת יתר. עובדת לשעבר בערוץ 13 טוענת, רביב דרוקר התייחס אליי כאילו הוא מלך ואני שפחה. עובדת לשעבר שלטענתה עבדה בעבר כמאבטחת בערוץ 13 פרסמה ברשתות החברתיות סרטון בו דירגה את היחסם של מגישים ועובדים בערוץ שאיתם הייתה במגע במסגרת עבודתה. לצד מספר אנשי התקשורת שאותם ציינה לחיוב, היא הפנתה טענות כלפי העיתונאי רביב דרוקר שמצידו מכחיש כי בכלל פגש אותה אי פעם. בהמשך העדיפה עובדת להסיר את הסרטון מהרשתות, כנראה אימו עליה בתביעה. שופטת אותו לכף חובה, אמרה על דרוקר, אם זאת היא הבהירה, היא לא טענה שפגע במילולית או ביצע כלפי המעשה לא חוקי, אלא התייחס לאופן שבו לטענתה נהה כלפי הוא לא פגע בי, התייחס כאילו אנחנו במאה ה-14, הוא מלך ואני שפחה, בכל מה שקשור למעמדות. דרוקר דחה את הדברים מכל וכל בשר בתגובה, מימה לא פגשת את האישה הזאת, היא טוענת שהייתה מאבטחת ברמת החייל, אני עובד רוב הזמן בנווה אילן, כשאני מגיע לרמת החייל אני כמעט ולא עובר דרך עמדת הקבלה, לדעתי היא לא מסוגלת לצטט אינטראקציה אחת איתי, כי היא מעולם לא דיברה איתי. יצוין כי רומים בערוץ צוענים כי עבודתה במקום הייתה לפני 6 שנים. בסרטון שכאמור הוסר בהמשך, התייחסה עובדת גם לאנשי תקשורת נוספים, בין היתר היא ציינה לחיוב את המגיש עומר ירדני, וכן מספר מגישים ועובדים אחרים בערוץ. על הפרשן הכלכלי מתן חודרוב אמרה, שופטת אותו לקו זכות, כי לדעתי יש לו בעיה חברתית, הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל הוא לא היה נחמד בכלל. טוב? ג'וני דאפ, מכירים ג'וני דאפ, נכון? ג'ק ספארו בשבילכם, האם הוא בדרך חזרה לשודדי הקריבים? ג'וני דאפ נמצא רשמית במגעים לחזור לככב בסרט השישי בסדרת שודדי הקריבים, פיקס סדרת הסרטים המקורית ג'רי בוקהיים.

אימר, סיפר אתמול בכנס מעריצים של דיסני שהתקיים, מתקיים מדי שנה באנהיים שבקליפורניה, כי מתקיימות שיחות עם די בנוגע לסרט הבא. אנחנו מדברים עם ג'וני, עובדים על תסריט, בתקווה שנצליח לגרום לזה לקרות, כך הוא אומר בריאיון. עם זאת, לפי מקורות ששוחחו עם האתר, ההוליוודי הסרט החדש לא צפוי להיות עוד הרפתקה שבמרכזה קפטן ג'ק ספרו. במקום זאת, העלילה צפויה להתמקד בדמות חדשה בגילומה של מרגו רובי, בעוד ספרו שבגילום דף ישמש כדמות משנית, כך שהכוונה היא לפתוח את סדרת הסרטים לכיוון חדש ולא להסתפק בהמשכון, כמו שהם מגדירים את זה, המשכון.

עכשיו נגיד לכם ש-6:55 ואנחנו עם תחזית מזג האוויר לבוקר הזה. התנודות במזג האוויר יימשכו גם בימים הקרובים לקראת סוף השבוע, צפויה התחממות.

על פי תחזית השירות המטאורולוגי בבית וגן, הבוקר, בעיקר בערים, ובפנים הארץ, צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל. לא ניפרד לפני שנסדר לכם קצת, אבל רק קצת, את רשימת הפריימריז בליכוד, לפחות על פי התוצאות, כרגע יותר מ-75, כמעט 80% מהקולות, מי במקום הראשון, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אז ככה, אם מסתכלים על הרשימה במקום הראשון, כאמור, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלי כהן, הוא המנצח הגדול של הפריימריז, נמצא במקום השני. במקום השלישי, נתניהו צפוי לשריין מישהו. במקום הרביעי, הוא שריין את ישראל כץ. במקום החמישי, אמור להיות משוריין נוסף. יריב לוין יהיה במקום השישי, אמיר אוחנה השביעי, מירי רגב במקום השמיני, במקום התשיעי, שריון של נתניהו, במקום העשירי, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ. במקום ה-11, אורן דוברונסקי, שוריין. במקום ה-12 יואב קיש, במקום ה-13 מיקי זוהר, במקום ה-14 מתברג אלמוג כהן, גדעון סער יהיה במקום ה-15, דודי אמסלם במקום ה-16, עמיחי שיקלי במקום ה-17, במקום ה-18 שריון של חיים כץ, במקום ה-19 משה סעדה, במקום ה-20 טלי גוטליב, שלמה קרעי מגיע למקום ה-21, דוד ביטן במקום ה-22, ניר ברקת אחרי סערה שבועית במקום ה-23, בועז ביסמוט במקום ה-24, גילה גמליאל במקום ה-25, במקום ה-26 צפוי להיות משוריין של נתניהו, במקום ה-27 מנצח איש המחוז ארס אדמור, במקום ה-28 שלמה לרנר, במקום ה-29 שריון של נתניהו, במקום ה-30 משה בנימין פרץ, ובמקום ה-31 מחוז צפון שוקי אוחנה, זאב אלקין מגיע רק למקום ה-32, עמית הלוי במקום ה-33, קרן עטיאס מובליל במקום ה-34, ואביחי בוארון במקום ה-35. אם אתם מחפשים את השרה סילמן, השר דיכטר, השרה מאי גולן, הם לא נמצאים ברשימה במקומות ריאליים, והם מוגדרים כרגע המפסידים הגדולים. זה בערך 75-80% מהקולות, יש עוד בערך 20% שהערכות הן שעד לקראת השעה 8 בבוקר, אולי 9 כבר תהיה רשימה מלאה. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם. מקווה מאוד שגם הצלחתי לעשות לכם קצת סדר במספרים, בכותרות, בנתונים. מי קוראים נועם אמיר? בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת 80% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל, אחריו אמיר אוחנה שעוקף את יריב לוין, מירי רגב במקום הרביעי, במקומות 5 עד 10 נמצאים לפי הסדר, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי, משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב, בתחתית הרשימה, בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים, גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, איראן רוצה לעשות עסקה, אך לא את סוג העסקה שאני חושב שהכרחי. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני כלשונו, באשר לאפשרות שאומן תנסה למנוע את פתיחת מצר הורמוז, אמר טראמפ, נטפל בהם בקלות רבה, כפי שאנחנו עושים עם מדינות אחרות. כשנשאל על הצהרתו, כי הוא שוקל להכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, אמר, זה רעיון מצוין, המצור שלנו יעיל, מיליוני חביות נפט איראניות נתפסות מדי שבוע, ומחירי הנפט ממשיכים לרדת, את דבריו של טראמפ הביא שליח היום בארצות הברית, אור שקד. בתוך כך, ארגון פעולות הסחר הימי של בריטניה קיבל דיווח לפיו כלי שייט נפגע מקלי הלא מזוהה בעת שחצה את מצר הורמוז. איש צוות אחד נפגע ונזק נגרם בחדר המנועים. סיוע הוגש לאנשי הצוות מטעם משמר החופים ההומני. לחודה החולצה הבוקר במצב אנוש משריפה ברחוב ההורגים בעיר חולון. כשישה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים במבנה כדי להשתלט על האש ולשלול אימצעות של לחודים נוספים. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי דחוף באילת. ארבעה בני אדם נפגעו באורח קל בשריפה בבניין מגורים בעיר. השריפה פרצה לפנות בוקר במקלט של הבניין. במהלך הסריקות לאיתור לחודים פונו שבעה אנשים מהקומות העליונות. נסיבות הדלקה נחקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: היי.
1: יש לך את העדכונים האחרונים, או שאתה באת בלי העדכונים האחרונים?
0: מהדקות האחרונות.
1: מהדקות האחרונות?
0: רוצה עדכון מהדקות האחרונות?
1: האם אושר שקלים בסוף, מיכאל, האם אביחי בוארון, האם עידית סילמן? כן, יש לך את הרשימה המתקדמת? האם מייגו, מי נכנס, מי יוצא?
0: בוא נראה.
1: איזה קשה זה. לקושש תמיכה. אתה יודע, גם אם אתה סבבה, נניח אתה בסדר. נניח עשית עבודה בסדר, אוקיי?
0: נניח.
1: תראה, כל אחד בעבודתו, לפעמים עושה עבודה בסדר, לפעמים פחות בסדר.
0: יש אנשים שעושים עבודה מעולה, אנשים עובדים שעושים עבודה סבירה, ואנשים שעושים עבודה, לא עושים עבודה בכלל.
1: תאר לך בעבודתך, אתה אחרי 4 שנים צריך ללכת לקושש תמיכה, ללכת בחוצה לאנשים.
0: למה לא? אתה יודע מה? בכל מקום עבודה אולי צריך לעשות את זה. אחרי 4 שנים אתה בא ואתה צריך...
1: לא בא, יוצא.
0: כן, לא, בסדר.
1: לא, זה הקושי. לצאת החוצה ולהגיד, חבר'ה, אתם ראיתם מה עשיתי ב4 שנים האלה?
0: כן, כן, כן.
1: תתמכו בי. תאהבו אותי.
0: אני רוצה עוד.
1: תאהבו אותי עוד זה, עוד לעוד 4 שנים.
0: וכדאי לכם.
1: כן,
0: כדאי. כי אני אמשיך לעשות
1: עוד
0: מכל הדברים האלה שעשיתי.
1: זה ממש קשה.
0: או לא, עשיתי. כן, זה לא קל.
1: לא קל.
0: לא קל, נכון, ללכת לשכנע.
1: בסדר.
0: אתה מגיע לפעמים למקומות שאתה...
1: כן.
0: לא חלמת שתגיע.
1: לאן הגעת?
0: לעשייה של כל מיני סרטונים ודברים וכאלה, שאתה אומר, מה, זה מה שאני עושה אחרי 4 שנים בשביל... זה לא מספיק שאני פשוט אזכיר כמה דברים שעשיתי?
1: זה לא מספיק. זה באמת לא מספיק. טוב, 7:07 בבוקר יום. בוא ניתן את הנתונים על היום הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, יום שלישי בשבוע, 18 באוגוסט.
0: אמצע שהיום, זה יפה, אני אוהב את היום הזה.
1: 2026, ה' באלול, תשפ"ו. וכן, היום הזה אנחנו ידברו הרבה על הפריימריז, על מי שנכנס, על מי שיוצא.
0: כן, ידובר בו יממה, אני חושב יממה או שתיים, וזהו, והמשיכו לדבר הגדול.
1: תראה, ככה זה הספר של האקטואליה. שלשום דיברנו על מלי וזה, מלי ו...
0: שפרשה לא יהלומי. אנחנו לא יודעים מה היה שם, נכון.
1: אתה יודע, שברגע שהיה את השכנה של הפצארית, אז כבר, אתה יודע, כבר
0: היה לך אתמול שכנה פצארית, שלשום יהלומי, אז זה נכון. כן,
1: היום זה פריימריז.
0: השאלה מה מחר.
1: מה?
0: השאלה מה מחר.
1: השאלה היא מה מחר, נכון.
0: מחר רביעי, ורביעי תמיד מביא כותרות גדולות. בוא נראה.
1: רציתי להגיד לך משהו שפורסם, דווקא מעניין. זהו, רגע, בואו.
0: פורסם אבל בדקות האחרונות?
1: פורסם אתמול. עובדת לשעבר בערוץ 13, מספרת כאילו על העובדים, על הטלנטים, אוקיי? אז היא אומרת שרביב דרוקר התייחס אליה לא יפה, ושכל מיני דברים. עכשיו, הידיעה הזאת פורסמה בערוץ 14, באתר של ערוץ 14. אז אני כבר לא יודע אם זה רביב דרוקר שהתייחס אליה לא יפה, או השכן של רביב דרוקר שהתייחס אליה לא יפה.
0: ואולי זה בכלל לא היה מערוץ 13, אולי זה מהנשול גיאוגרפיק בכלל, מהערוץ שם, שמישהו התנאי כזה, אריה דיבר לא יפה לאיזה איילה, אתה מבין? או ג'ירפה, וכזה, ופתאום זה בכלל
1: משם. חוץ מזה בכלל, עובדת לשעבר בכל מקום עבודה שמלכלכת על אנשים שהיא עבדה איתם.
0: אתה קצת בז לעובדת.
1: מה קצת?
0: לא, כמי ששומע את זה...
1: לא קצת.
0: לא, אבל לפעמים מביאה כל מיני רכילות ודברים.
1: רכילות זה מעניין.
0: אז אני אומר, אתה פתאום אומר, מה, ככה הוא התנהג, ככה זה...
1: נכון.
0: אבל גם עליה יש לך בטן.
1: לא, אני קודם כל, אני אצלי זה פשוט הפוך. קודם כל אני לא מחבב את זה
0: שמתנפת. מה מתנפת עכשיו במקום העבודה?
1: יחד עם זאת זה מעניין.
0: כן, עכשיו בואי תתנפי וכמה שיותר, ואנחנו רוצים לשמוע, הלאה, דברי, לשפוך, להוציא. אבל גם את עצמך,
1: לא יפה לדבר.
0: נכון.
1: יחד עם זאת, אם זה אנשים מפורסמים, נשמח לדעת פרטים.
0: תכבד מקום העבודה, אל תכבד את האנשים שעובדים שם ועליהם תתענה. אבל את המקום עצמו תכבד.
1: טוב, אנחנו כאן
0: בוא נעשה את 9:30 היום, יאללה.
1: עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו האזנה נהדרת. ובוקר טוב.
0: חלום, שיהיה בוקר טוב.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90. נגיד ככה שאת חידון האקטואליה שלנו לבוקר הזה אנחנו יכולים לפתוח, הקווים ממש יכולים להיפתח ברגעים האלה ממש. הטלפון שלנו, אם בא לכם להשתעשע איתנו לחצי דקה בשעשועון חביב נחמד עם שאלות ואתם עונים תשובות, ויכולים לבחור שיר אם עניתם על 5 תשובות ומעלה, ויכולים לקבל פרסים למשל כמו תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה חדרה במבצעי ענק, וגם ארוחת קומבינה של הבורגראנץ', ארוחת הקומבינה המשפחתי של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז גם תיק וגם ארוחה וגם לבחור שיר אם אתם רוצים,
1: כן, נכון,
0: גם וגם וגם מחכים. לזוכה במקום הראשון רק תתקשרו אלינו לטלפון 1212-90-90-90 ותוכלו גם לענות וגם לזכות, גם וגם.
1: נכון, לעשות את הצעד הזה, זה גם יום שלישי, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה בדיוק אמצש.
0: בדיוק.
1: חוצה לכם את השבוע משביזות יום א' ב',
0: כן.
1: לכיוון הסופש והשמחה הגדולה של הסוף שבוע.
0: אז המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון, יכול להיות מאוד מעניין איתו, יכול להיות מאוד מאוד מעניין. חוץ מזה, אתה יודע, עכשיו עושים את הדין וחשבון עם חברי הכנסת, אומרים, זה עבד בשבילנו, זאת לא עבדה בידי, זה דווקא... זה דווקא כל הכבוד לו איך שעבד בשבילנו, זאת דווקא לא כל הכבוד לו איך שלא עבדה. אנחנו, רגע, שנייה עם חברי הכנסת, ומה איתכם חבר'ה? מה איתכם אתם?
1: מה אתם עשיתם או לא עשיתם?
0: זהו, אז אנחנו שואלים, מה אתם עושים במקום העבודה שלכם שהוא לא עבודה? זאת אומרת, מה הספקתם לעשות? ועל כך אנחנו נכיר לכם תודה, כי אנחנו לא הבוסים שלכם, אנחנו זה, אנחנו רק מסתכלים עליכם מהצד. מה הספקתם לעשות, מה אתם מספיקים לעשות במקום העבודה
1: שלא קשור לעבודה? אם זה לשבת פתאום באמצע היום במשרד שלך ולעבור על רשימת קניות שאתה הולך היום לעשות בסופר.
0: לעבור, ליצור.
1: כן, כן, כן, כן.
0: יצירת רשימת קניות, לפרוטי פרוטות.
1: זה לא, לסמן לעצמך ולבנות לעצמך.
0: וכל זה כשאתה מתושלם.
1: לגמרי, לגמרי, מישהו משלם לך על כל הדבר הזה.
0: האם הספקתם לראות את כל משחקי הכס מההתחלה עד הסוף?
1: כזה, יש לך פתאום איזה שעה לבד.
0: בזמן שאתם יושבים במשרד, כשאנשים מסביבכם הולכים ו...

0: עובדים ועובדים ועובדים, ואתם צופים...
1: כן, כן, מפרפרים, או אפילו בסוף היום כולם הלכו, אתה פתאום לבד במשרד, אתה ועוד איזה מישהו, מישהי באיזה מסדרון באחר.
0: ועדיין לא התבטא את האצבע.
1: כן, ואתה יושב שם ונותן פרק של הסדרה האהובה עליך. אתה 47 דקות, כי זה לא סיטקום, זה לא 22 דקות, כזה זה. אתה יושב ועורד סדרה.
0: אז בקיצור, מה אתם מספיקים, הספקתם לעשות, ואנחנו דווקא מכבדים את זה, אנחנו אוהבים את זה.
1: אנחנו מרימים לזה אפילו. לא נפתח עליכם מים, לא נגיד לכם
0: מה הספקתם לעשות במקומות העבודה שלכם, שהוא לא עבודה, ועל כך כל הכבוד. רק תדווחו לנו, אנחנו לא נלשים לאף אחד, כתבו לנו לוואטסאפ, אפילו לא אתם גאים בעצמכם. בוא נה, אני ביום העבודה הזה הספקתי גם לפרסם סטטוס בפייסבוק שקיבל 300 לייק.
1: יפה מאוד.
0: תראה.
1: וכל זה כשאני... את הזה, ביטוח לרכב, סגרתי את כל הזה, שילמתי את זה, קיבלתי כבר במייל את
0: ההיצק. וואי, לעשות סידורים בעבודה? זה טוב. אז מה אתם מספיקים לעשות? מה אתם מרגישים שסיפוק שלם שאתם מספיקים תוך כדי זה שאתם...
1: אנחנו לא יכולים לעשות סידורים בעבודה.
0: לא יכולים, נכון.
1: אתה ישר עולים עליך.
0: נכון, לא, אתה יכול להתקשר ביטוח לאומי, שומעים את זה.
1: בסדר, ישר עולים עליי.
0: כן, כן, כן. מה זה עולים? אנחנו לא נוכל להמשיך בשידור ככה.
1: נכון.
0: אז תכתבו לנו בוואטסאפ, ב-054-90-90-539, אפשר בהודעה קולית, או בטלגרם, כן? באותה קבוצה נהדרת שלנו.
1: בקבוצת ה-VIP של התוכנית.
0: גם שם אפשר לכתוב.
1: בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90.
0: חוץ מזה, אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. כאן אנחנו עם חצי דקה של שאלות. עברת רגע על השאלות, שזה לא יהיה...
1: האמת, עוד לא הסתכלתי, עוד לא ראיתי.
0: אתה יודע, תעשו שאלות קלות, נחמדות, שאנשים גם ככה קשה להם,
1: לא להציק, גם ככה קשה לא להציק.
0: מי שעונה הכי הרבה, מי שזוכה במקום הראשון, מקבל ידיו פרסים. אנחנו מחלקים הבוקר גם תיק מתנת ספירלה בחדרה, וגם ארוחת בורגרנץ'.
1: כן.
0: הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: יש פה שני פרסים למקום הראשון היום, גם תיק, גם ארוחה מפנקת במיוחד, אז תקשור.
0: כן, בהמשך אצלנו אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, ואתה יודע מה? בוא נתחיל בכותרות החדשות.
1: הכי טוב להתחיל.
0: ספירת הקולות בליכוד נמשכת, הפריימריז נסגרו אתמול ב-9, כשאחוז ההצבעה היה 54%. תחשוב שיש לך חצי מהפעילים בליכוד.
1: אחד הצביע, אחד לא.
0: כן, חצי
1: לא.
0: שמשלמים כסף, משלמים איזה 70 שקל בחודש, לא יודע מה משלמים, ולא
1: בחודש?
0: הצביעו.
1: בחודש? וואו.
0: לא, בשנה אולי, לא יודע, אוקיי. תכף אני אברר. משלמים.
1: לא צריך.
0: ולא, זה, כן. אתה יודע, זה כמו חדר כושר שאתה משלם, נכון. למה לא באת להצביע?
1: נכון, אתה מתפקד,
0: אתה מתפקד.
1: בשביל מה אתה רשם?
0: שילמת.
1: בשביל להשפיע.
0: כן, אז חצי לא, כמעט חצי לא זה.
1: כן.
0: כרגע, אלי כהן במקום, אני חושב שאנחנו אחרי ספירת 80% מהקולות, אלי כהן במקום הראשון, אחריו אוחנה ויריב לוין, ואחר כך מיר רגב ואופיר קץ. בחמישייה הראשונה, אלמוג כהן נכנס, והוא כרגע במקום התשיעי. נכון לעכשיו, מאי גולן, חנוך מליביצקי, אבי דיכטר, עידית סילמן, אושר שקלים.
1: אושר שקלים?
0: מחוץ למקומות הריאליים.
1: אושר שקלים.
0: שקלים.
1: טוב, אושר... גדול,
0: כן,
1: אין,
0: לא
1: שם,
0: יש
1: אין שם,
0: שם נכון,
1: כרגע.
0: נכון. לא, עידית סילמן.
1: המדינה עוד התגעגע, אגב, לאושר שקלים ולעשייה הפרלמנטרית שלו.
0: עידית סילמן.
1: מי עוד שם ברשימה הזאת?
0: עם הפליק פלקי.
1: אוי, יכול באמת. להיות שעשתה פליק פלק אחד יותר מדי, מדי ופשוט נכון. עפה חוצה מהמזרן. אתה יודע, לפעמים כשאתה באובר אנרגיה, איך אומרת הפרסומת? איך אומרים, מזרן או מזרון? פשוט תגידו, פשוט, ביזיון.
0: כן, כן.
1: אז,
0: בקיצור,
1: טוב,
0: היא פחות. מאי גולן. טוב, בסדר. אנחנו, שינוי של הפרלמנטרי, של המוסד הפרלמנטרי שלנו.
1: ברור שינוי, אחרי כל פרמרי זה שינוי.
0: אבל כזה שינוי? בלי אושר שקלים? לא.
1: זה סופי, זה סופי, תגיד.
0: לא, זה לא סופי, אבל אנחנו 80% מהקולות. אולי ייתן איזה פוש קטן, אבל תכף נראה, נמשיך לעקוב. עניין אחר לגמרי, נוסעי אוטובוס נכנסו על שלא חגרו.
1: מה זה לא חגרו?
0: לא חגרו חגורת בטיחות באוטובוס. 30 נוסעים על קו אוטובוס נכנסו.
1: באוטובוס? לא חגרו באוטובוס, חטפו כנס?
0: כן, נכנסו ב-250 שקל כל אחד. לאחר שלא חגרו את חגורות הבטיחות, האכיפה התרחשה בקו 618 מירושלים לבית שמש. שוטרי תנועה עלו לאוטובוס, בדקו את הנוסעים, ובתום בביקורת חולקו 26 דוחות בגין אי חגירת חגורות בטיחות. חלק מהנוסעים טענו שהחגורות לא היו תקינות, והמשטרה מזכירה, דרך אגב, שלפי החוק, כשמותקנת חגורה במושב, קיימת חובה להשתמש, יש חגורה, תשתמש בה. במהלך הנסיעה גם

0: באוטובוס, הנוסעים הודו שהם בכלל לא ידעו על החוק.
1: אבל איך 30 איש חטפו קנס? אתה יושב בסוף האוטובוס, אתה רואה פקח חולה, מתחיל את הדוחות לאנשים, שים עליך חגורה מהר, תעשה את זה.
0: אני חושב שאתה בהלם, אתה כזה בהלם מזה שהם נותנים קנס, אתה אומר, מה החגורה? כל הזה, עד שהם מתקרבים.
1: אין מצב שזה...
0: מה החגורה?
1: עוד אחד, יו, תראה, אתה לא עוד אחד.
0: גם לא הוא נתן.
1: לא, הוא מתקרב גם אליי, תראה. אוי, גם אני כמעט,
0: אתה כזה בהלם שאתה לא... זה, אתה לא מתאר לעצמך בכלל שזה...
1: אבל החגורת בטיחות באוטובוס, אתה נותן... אני מבין, לתת קנס באוגוסט עכשיו, באוטובוס לאנשים שלא שמים דורדורנט, שפותחים קלמנטינה שם בזה, באוטובוס. חגורה בטיחות באוטובוס, מה זה הדבר הזה?
0: זה מהדברים האלה שנראה לך שצריך לעשות אותם, אבל לא עושה.
1: אתה אומר, כן, מה אני עכשיו אחגור באוטובוס?
0: אבל הנה,
1: עכשיו אני מבין, למה כל פעם הנהג של האוטובוס, שהוא מסתכל במראה הגדולה הזאת שלו, יש לו פרצוף כאילו נוזף בי.
0: נכון, אז הוא באמת נוזף.
1: כן.
0: עניין אחר, אוסטרלית ניסתה לעשות סאונה בבית וגרמה לדלקה שגרמה לה לכוויות. קטיה גרוסיה, בת 41, עשתה בחצר ביתה סאונה.
1: זאת הגרויס המציע, היא לא.
0: עשתה סאונה מאולתרת בחצר הבא. אמרה, מה זה כבר סאונה?
1: מה יכול להיות?
0: אני אקח חדר, אשים איזה. אז היא באמת עשתה סאונה מאולתרת כזאת. היא חיברה תנור. היא חיברה תנור לגז. וסגרה את זה בתוך חדר, ומה שקרה
1: טוב, מה יותר בטוח מלחבר באופן פיראטי כמובן תנור לגז, לשים בתוך מבנה סגור הרמטית ולשבת שם.
0: כן, אתה אומר לבריאות.
1: היא לא שמה גם איזה מנעול חיצוני שיסגור את האפשרות לצאת החוצה, נעילה אוטומטית כזאת שהפתיחה היא רק מבחוץ.
0: לא, הייתה צריכה הפוך, לקחת מקרר, כי הוא הכי אטום, ובתוך, זאת אומרת, מקרר לא מחובר לחשמל.
1: מקרר של פעם כזה, כן.
0: של פעם, להכניס אותו, להכניס לשם תנור ספירלה.
1: בטח, בטח.
0: לחבר את הזה, לסגור את המקרר.
1: לחמם מבפנים, ויש לך בפנים, חם ונעים.
0: בקיצור, היא חיברה סאונה מאולתרת כזאת, מה שקרה שזה התפוצץ, ולא יחזור לשימוש כמובן, המסקנה שלה...
1: איפה היא גרה? באוסטרליה?
0: אוסטרליה, אוסטרליה. והיא
1: הבינה ש... הייתה באה לאירופה בתקופה הזאת או לישראל אפילו, הייתה חובה סאונה יופי יופי.
0: נכון, לא צריך לאלתר. בקיצור, היא הבינה שלא צריך לאלתר דברים בבית. היא אמרה גם, פתאום הייתי לגמרי בתוך האש, אחרי שהיה פיצוץ, ניסיתי למצוא את הדרך החוצה, הסרתי את בגדיי, התקשרתי לחבר, ממש...
1: הסרתי את בגדיי והתקשרתי. תקשיב, מאמי, אני בוערת פה. לא, אני לא יודעת, אני כולי פיצוצים, אני אש, תגיע. חמודה, את זוכרת שאני גבר נשוי? לא, אני בוערת, אני לא מבין פה, אני...
0: עשיתי סאונה מאולתרת. אבל, תשמע, זה מציץ את הדמיון, אתה אומר, בוא נה...
1: זה מציץ את הבית, איזה מציץ את הדמיון?
0: בוא נה, אני...
1: אני אקוח תנור.
0: מה הבעיה? לא...
1: קודם כל, אתה יודע איך מכינים סאונה?
0: איך?
1: קודם כל, אתה מחמם תנור ל-180 מעלות.
0: לא, נניח, אתה רוצה ג'קוזי. כן, אין לך ג'קוזי בבית.
1: מים יש.
0: מים יש, פריצים מכל מיני מקומות, נכנס לאמבטיה, מנסה לאלתר, אתה יודע.
1: סוגר הכל.
0: אנחנו לא יכולים לקנות את הדברים, מאלתרים.
1: זה יקר, אתה צריך לעשות זה.
0: נכון,
1: מגלשת
0: מים, מהגג. אתה לוקח את זה, מאלתר את זה, חצי
1: צי... פלסטיק כזאת, גמישה, לא יודע, משהו
0: מנמל. מרזב, גדול.
1: פותח את השוליים.
0: יאללה, ילדים.
1: הנה, חופש גדול.
0: כן, כאילו, אנחנו חייבים לאלתר, אי אפשר
1: איזה. כל הזמן, אחרת אתה לא תצא...
0: תשמע רגע, אנחנו בבוקר הזה, בוואטסאפ ובטלגרם, מחפשים את הדברים שאתם מספיקים לעשות בעבודה, שזה לא עבודה. כל מיני דברים שאתם אומרים, אפילו גאים בעצמכם, שבימים האחרונים הספקתם לעשות בעבודה, או בימים האחרונים, או בכלל, משהו שהוא ממש ממש לא עבודה.
1: אייל כותב, אני במהלך העבודה, בזמן העבודה, אני יושב ושולח ברכות יום הולדת, או חג שמח בוואטסאפ, לכל מיני אנשים.
0: זה הזמן.
1: לקראת החג, נכון. לקראת זה עושה, עובר על נכון. כולם ושולח
0: להם. והנה אף על השעה.
1: כן.
0: תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, מה אתם מספיקים לעשות בזמן העבודה שהוא לא עבודה?
1: אני, כשיוצאים אנשים לעשן, בהפסקה, אני אומנם לא מעשן, אבל אני יוצא איתם כמעשן פסיבי, ואז מרוויח את ה-7-10 דקות האלה.
0: אגב, זה באמת לא פייר, כי יש לה מעשנים כל הזמן הפסקות שלך אין. מה אתה יכול לעשות עם הפסקות האלה?
1: גם לקחת את אותה הפסקה בלי לעשן, לצאת החוצה, ויופי טופי.
0: ונגיד שאנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. אתם ממש ממש בכיף תתקשרו אלינו, ותתמודדו, ותהיו, תוכלו לזכות ב... תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירה לחדרה במבצעי ענק על כל הציוג לבית הספר עכשיו. וגם אתם יכולים לזכות בארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנש עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקאות ושני צעצועים. כל זה יכול ללכת אליכם בחידון אקטואליה 1212 90 90 90 בטלפון.

0: קשור, אנחנו...
1: קצת פרסומות עכשיו.
0: קצת יותר מנשמח לדבר איתכם.
1: ותכף נמשיך.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם. פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
9: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: שבע וחצי, אחרי שכולם אומרים על חברי הכנסת, זה נכנס, זה יוצא, זה לא עבד בשבילנו. אנחנו שואלים אתכם איזה דברים אתם שכן ידועים כאנשים שעובדים. רגע, שלום רביב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מיד איתך רביב, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ, בטלגרם, איזה דברים שאתם כן עובדים ואתם כן יעילים וכן מפיקים תועלת ממקום עבודה, אבל לצד העבודה גם אתם עושים דברים אחרים. אוקיי, אז מה אתם עושים בזמן העבודה שהוא לא עבודה? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. רביב, מאיפה אתה?
2: מראשון לציון.
3: אוקיי.
0: ומה אתה עושה בחייך, רביב?
2: אני אגיד שאני עובד במסחר האלקטרוני, כי כל פעם שאני אומר את המילה אי-קומרס, אתם נרתעים לאחור כמו סמוטריץ' בנאום...
0: איזו מילה אתה אומר?
2: רגע. אי-קומרס, הנה, בבקשה.
0: אי-קו?
2: סמוטריץ' בנאום בפלורידה פחות מפחד מהמילה הזאת. אי-קומרס.
0: אי-קומר, אוקיי, לא, אני לא מכיר את ה...
2: אי-קומר.
0: מה זה אומר? אבל כאילו אי-טק, זה לא אי-טק, זה כאילו...
3: מחשבים, מחשבים, משהו מחשב, משהו...
2: מסחר אלקטרוני.
0: מסחר אלקטרוני, אלקטרוני. שיווק רשתי, שיווק רשתי.
3: אכבר, מקלדת.
0: לא שיווק רשתי.
2: לא שיווק רשתי.
0: לא שיווק רשתי. אתה יותר טוב משיווק רשתי?
2: אני לא חושב, אני לא רוצה להיות יותר טוב משיווק רשתי.
0: אוקיי.
3: אתה כרגע באיזה לונה פארק, בגן שעשועים, איפה אתה כרגע?
2: לא, עכשיו אני באימון בוקר.
0: מה אתה מתאמן עכשיו בבוקר?
2: הליכה ריצה כזה, אתה יודע, זה ריצה בכאילו, זה ריצה שבאמצע פתאום זה הופך להיות כמו...
3: ריצה ליכה, ריצה ליכה.
2: בדיוק, ריצה ליכה, בדיוק.
0: בסביבות ראשון לציון, סובב ראשון אתה עושה כרגע?
2: סובב ראשון, בדיוק.
0: אוקיי, נהדר, יפה, למה לא מתחילים לעבוד בשבע וחצי ב...
3: אי-קומרס.
0: אי-קומרס, לא מתחילים לעבוד?
2: אי-קומרס, יש גישות בשטח, אבל כשיש גישה בשטח, לפעמים אפשר להתחיל את האימון טיפה יותר מאוחר.
0: אוקיי, בן כמה אתה רביב?
2: אני בן 48.
0: ועם מי אתה גר בראשון?
2: עם אשתי ועם הילדים, יש לנו... ארבעה ילדים סך הכל.
0: מה זה סך הכל?
3: אחרי ספירת כל הקולות.
2: בגלל שאני
0: בחרי הכניסה...
3: 80%
0: מהקולות.
3: וכנראה ש...
0: אושר שקלים
3: לא... בחוץ כנראה.
0: רגע, אז ארבעה ילדים וזה בראשון?
2: כן. לי יש שריון אחד מפרק א'.
0: שריון. אוקיי.
2: ולה יש שני שריונים מפרק א' שלה.
0: אוקיי.
2: ויש לנו ילדה משותפת אחת.
3: היא במקום ריאלי.
2: אני במקום ריאלי.
3: בסדר.
0: יפה. ואיך זה? לא, זה איך זה?
2: זה אחרת לחלוטין.
0: זה אחרת?
2: כן, בטח.
0: יש לכם...
3: אווירת קומונה כזאת. כן, לא, אבל... אווירת כאילו, ההוא מפה, ההוא משם, זה ביחד, זה הכל כזה שמח נראה לי.
2: לא, תראה, הילד הגדול, בן 19, הוא גר עם אמא שלו, כן? הוא לא גר איתנו בבית, אבל כן, האווירה הזאת היא אווירה ביתית כיפית, כן.
0: כמה קבוצות וואטסאפ משפחתיות של המשפחה הגרעינית יש לך? כאילו, אם זה, אם זאת...
3: שתי גרעיניות, כאילו יש לו...
0: כן, אבל בטח יש לו אחת שכוללת את כולם, כולל כולם.
3: קודם. אתה חושב שיש כולם, כולם, כולם?
0: כן.
3: פרק א', פרק ב' היא באותה קבוצה?
2: לא, לא, בכל קבוצה יש איזה מישהו שלא נשק למעגל ככה. יש שלוש קבוצות.
0: זאת אומרת, אם הייתי מסרטט שלושה מעגלים, היה אחד שלא מתחבר, זאת אומרת, אחד שבחוץ.
2: כן, כמו הציור הזה שמעגל בתוך מעגל בתוך
0: כן,
2: מעגל.
0: כן, בדיוק,
2: ככה.
0: בדיוק.
3: יש לו פרק א' ופרק ב'.
0: נו, אבל למה לא לעשות קבוצה בדיוק, אחת של מה? כולם, כאילו?
3: אולי יש קבוצה של פרק א'
0: כן.
3: ופרק ב', לא. שתיהן ביחד, הקבוצה שנקראת משהו בלי רביב, כאילו שהוא
0: מחוף. והוא לא יודע.
2: יש כן. מצב, בדיוק, יש מצב שיש קבוצה כזאת ואני לא יודע.
3: אתה גם לעולם לא תהיה. אתה יודע מי יודע אחרון.
2: אני מתחיל לחשוב קצת בדברים עכשיו.
0: תגיד רגע, אם אני רוצה להכיר את רביב יותר לעומק, מה אני יכול לשאול?
3: מעבר
0: להליכות ומשפחה ופרק א', מי הוא רביב? אותו ילד
3: נצחי
0: שחלם, מה היה החלום שלך? לא, אני מניח לא שיווק רשתי או אי-קומרס.
3: לא, בתור ילד אמרת אני רוצה אי-קומרס, אי-קומרס, אי-קומרס. כולם רוצים להיות קבאי, אתה רצית להיות אי-קומרס.
2: אז זהו, אז גם את הקבאי הזה עשיתי כבר, כי אתה יודע, התנדבתי
0: בתור
2: נער בצופי אש, אז עשיתי גם את זה.
0: אוקיי, גם פה אתה פרק ב', כן.
3: כתובות, כותבים כתובות מאש כזה, תמיד עוד אחת לא נדלקת.
2: לא, לא, לא, לא צופים, ממש צופי אש. אתה עולה לניידת ויוצאים בתחנת הכיבוי של תל אביב.
0: אוקיי.
2: עולים על ה...

0: הרשע ולוסים.
1: אוקיי.
0: והיום, מה נגיד, תחביב שיש לי זה לדוג, אני אוהב לדוג.
1: לדוג.
0: דייג, כן.
1: חול אתה נוסע?
0: מאוד אוהב את זה. משתדל, כמה שאפשר.
1: מה יש בקרוב?
0: בקרוב דווקא לא יהיה, אבל היה עכשיו דווקא לא בחול, היה בארץ שבוע שלם באילת, היה כיף, היה טוב.
2: רגע, עם מי אתה דאג? איפה אתה דאג? יש פה דייג, יש פה עולם שלם.
1: דאג, הולך לזה עם חכה ודאג, איזה עולם יש פה?
2: לא יודע, אולי הוא זורק מחמורת לים.
0: לא, עם חברים, דייג לילי, זורקים רולרים.
2: זה המצוף סטיקלייט כזה.
0: לא, לא, לא, זה חכות רולר, זה חכה שאתה זורק את החכה לעומק, עד שאתה מרגיש את האקשן מתחיל.
1: איזה אקשן?
0: אתה לא מרגיש אותו.
1: זה דייג, אין אקשן.
2: מגרג'ר, איך זה נקרא?
0: מלא אקשן.
2: מגרג'ר.
0: מגרג'ר זה כבר דרגה עוד יותר גבוהה. אני עוד יגיע לשם גם.
2: כן, טוב.
1: רביב, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות.
2: ובולונז, גם יש בולונז שיטה, נכון? בולונז.
1: מה זה בולונז?
0: זה אני פחות מכיר.
1: אוקיי. רביב, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ושיהיה לך בהצלחה, רביב.
2: יאללה, בהצלחה,
1: גרם. לפי השיר של מתי קספיק, שאלוהים אמר בפעם ה...
0: ראשונה.
1: נכון. מי הקים את תחנת הרדיו כל השלום ששידרה מ-73 20 שנה?
0: בנתן?
1: כן. באיזה צבע האותיות בפתקי ההצבעה לכנסת?
0: שחור ולבן.
1: אוקיי. באיזו מדינה גובלת בישראל יש מלך?
0: ירדן.
1: כן. באיזו קבוצה חתם הכדורגלן מנור סלומון?
0: אוי, אייקס, לא.
2: לא,
1: אייקס. אוקיי. איך נקראת התופעה של יצור חי שאוכל את בני מינו?
0: קניבליזם.
1: נכון מאוד. תם הזמן,
2: יופי,
1: תם הזמן.
2: יופי, זה חמש תשובות, זה לא רע.
1: הוא חתם בווסט-האם.
2: נכון.
0: ווסט-האם.
1: כאילו אומרים מנור סולומון, אבל צריך להגיד מנור סלמון, כאילו.
0: אז אולי בגלל זה, בגלל שסוכן
2: נגד הזרם בליגה האנגלית השנייה. אמר שחור לבן, הפתקים
1: של... זה לוקח, לדעתי. זה שחור, כאילו.
0: מה טוב, שחור על גבי לבן, ודאי, מה?
1: כאילו, הפתק עצמו.
2: השאלה אם זה שחור על גבי לבן או לבן על גבי שחור.
1: כן.
0: שאלה יפה.
2: הזברה היא לבנה עם פסים שחורים, או אנחנו חמש תשובות, אולי תבחר שיר?
1: כן? יאללה.
0: אחלה. רגע, היום יום שלישי, אז אולי הם כבר באולפן, אם הם גם ככה שמה.
1: מי?
0: אולי אתם יכולים להגיד למשינה, כן, לעשות לי את עתיד מתוק בלייב, אם הם יכולים ככה. הם גם ככה כבר מכינים את הציוד והכל.
1: אני רואה שאתה שוחה בחומר.
0: כן, כן.
1: אתה שוחה בחומר, אביב. יפה מאוד.
2: עתיד מתוק.
1: תקשיב, אנחנו נודה לך שהתקשרת בשלב הזה.
2: לגמרי נודה לך. לכולם שם בבית, מהצד הזה, מהצד ההוא, מהצד הזה, מהפרק ההוא, מהזה, לכולם.
1: ביי רביב.
2: יאללה, ביי, תודה.
1: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר, אנחנו מחלקים הבוקר גם תיק לגן או לבית ספר של קרגב או של אאודור, וגם ארוחת קומבינה משפחתית של הבורגרן שכוללת הכל. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.

0: היי המאזין הבא, אנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדאו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים בשכונה. נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות, זוגות צעירים. דימרי פונה פרויקט יוקרה, כולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק בני 7 קומות.
1: נכון מאוד, שכונת נורדאו נמצאת במיקום מצוין, בקרבה לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג, ובשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. בפרויקט מגוון רחב של דירות, החל משני חדרים וחצי ועד 6 חדרים, יש גם מיני פנטאוזים ופנטאוזים. מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן, וחברת בנייה אמינה הטוב, זה דימרי, לא צריך להרחיב, היא איכותית, וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. כל הפרטים, כל השאלות והתשובות בכוכבית 2475, דימרי נורדאו, זה הרובע החדש, זה פרויקט
0: אפשר מדהים. אפשר להתקשר כבר עכשיו, כוכבית 2475 לדימרי. שלום ברי.
1: היי.
0: ברי?
2: בוקר טוב.
0: ברי? בית רש יוד?
2: ברי.
1: ברי, ברי. יש לך ברי ויש לך ברי, זה ברי.
2: קמץ, חיריק.
0: קמץ, חיריק, זאת אומרת חיריק מלא אנחנו הולכים פה, כן?
2: חיריק בינוני.
0: ברי, מניין אתה ומאיפה השם המיוחד?
2: קודם כל, אנחנו כבר דיברנו מספר פעמים.
0: ובכל זאת?
2: לא, בלי קשר. אני מראשון, אני גר בראשון לציון.
0: ראשון, אוקיי. לא, אבל מאיפה השם ברי?
2: השם ברי נולד יחד איתי, כשאימא שלי חיפשה שם מקורי. יפה, נכון? אחד היום, אחד.
0: כן,
1: וקודם הייתה אתה ואז השם, כן.
2: בדיוק. לא, כן, נולדנו יחד.
0: כן, ברי. אז בן כמה אתה?
2: שם אמריקאי כזה, שאמור להיות ברי, אבל זה ברי.
0: למה, יש לך...
1: אנחנו מכירים ברי פשוט.
0: ברי, כן. לא, יש לך שורשים אמריקאים או רצון...
2: לא, ממש לא.
0: אין לך... זאת אומרת, שזה לא...
2: לא, לא, לא.
0: לא הייתה כאן מחשבה בינלאומית.
2: יש קירתיות של אמא שלי.
0: מה אתה עושה בחייך, ברי?
1: איפה אתה גר גם?
0: נכון, ראשון.
1: ראשון, כן.
2: גר, אני מתגורר בראשון, אני בתחום החינוך, הייתי מנהל בית ספר, היום אני מנהל אגף חינוך.
0: וואה, מה אתה אומר?
1: רציני, מנהל בית ספר.
0: וואה.
2: בהכנות, בפתיחת שנה.
0: מה הקושי הכי גדול בלנהל בית ספר?
1: הילדים.
2: שלושה, ילדים, ההורים והמורים. כל השאר בסדר.
1: וואי, נראה לי, היום הכי קשה זה ההורים. נראה לי שההורים הכי קשה.
0: לא, אני חושב שהכי קשה זה, ניהלנו את השיחה הזאת פעם, זה נראה לי כמו דז'ה-וו פתאום. ניהלנו את זה?
2: לחלוטין.
0: אוקיי, אז בואו ננהל שיחה אחרת לגמרי.
1: אבל היום
2: אני מנהל אגף חינוך, אז אני אחראי על בתי הספר וגני הילדים. במקום...
0: רגע, וזה אומר שם...
1: כמנהל, היית מנהל קשוח, היית מנהל בגובה... איך זה עבד?
2: בגובה העיניים קצת קשה, כי הם נמוכים, אבל...
0: קודם כל היית משעשע, זה שומעים ישר.
1: טוב, ברי זה ברי.
0: כן. רגע, אבל... כן...
2: אתה יודע,
0: גישה משולבת.
1: כשצריך
2: לב, אז מה? רגע ברצינות, אני מאמין החינוכי, זה שפחד לא יוביל למקום טוב, כי הפחד עובר, צריך להיות, לעבוד על בסיס מערכת.
0: תקשיב, אנחנו כשהיינו בבית ספר יסודי, רעדתי מהמורים, ולכן למדתי.
1: אני המורים רדו ממני.
0: אז פחד כן עובד.
2: אני לא רעדתי מהמורים, ולא למדתי, שהם... אני רק זוכר את הבוסם של המנהלת שהיית עובר ליד החדר שלה.
0: בטח, נכון.
2: כי לתוך החדר אסור היה להיכנס.
0: כן, כן, נכון.
1: זה עבר. יש שם ריח מתוק מדי כזה.
2: אגב, היא גם לא יצאה ממנו. זה משהו תעלומה.
0: תגיד, אז מה עדיף, כאילו, למנהל בית ספר או להיות מלמעלה, כאילו, אתה אומר, אתה עכשיו באגף החינוך של העירייה?
2: שניהם מעניינים בצורות אחרות.
0: כן.
2: ועיסוקים אחרים לחלוטין. אין פה לנהל בשטח, אבל גם לראות את התמונה המלאה זה מאוד מעניין.
0: יש כאלה שאומרים לפרק הכל ולהתחיל מחדש, באמת, כאילו, מועמדים לרשות הממשלה, חלק מהם אומרים לסגור הכל, להתחיל מחדש.
1: יאללה.
0: מה אומר?
2: בהקשר של החינוך או בכלל?
0: בהקשר של החינוך.
1: אפשר גם בכלל, אגב, לעשות ריסטארט, להכל.
0: לא, באמת, כאילו.
2: בוא נלך על משהו רציני, בואו...
0: לסגור וזה. טוב, ברי, אנחנו בכלל התכנסנו כאן לחידון אקטואליה.
1: כן, ברי. אתה צריך לעבור 5 תשובות.
2: שמעתי תיק לילדה, ושמעתי...
0: יש פרסים, כן, אבל לאט לאט עם החומר, אתה יודע, אנחנו פה...

0: בענייני ערכים. קודם כל ערכים, ברי, כן, אנחנו עם רוח.
1: כי מנהל בית ספר אתה יודע שזה לא הפרסים, זה
0: הדרך,
1: זה הערך.
0: נכון, נכון, זה הדרך, נכון.
2: זה לחלוטין הפרסים.
1: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
0: ברי, הנה זה מתחיל בהצלחה.
1: יאללה, ברי.
0: 3, 2, 1. בעולם הפשע, בשם איזה בעל חיים מכנים איש קש?
2: וואו, קוף.
0: נכון, איזה פרי בוצרים?
2: אבו.
0: איך קוראים לבית של הכבשים?
2: אבו.
0: באיזו מדינה נוסדה להקת סימפלי רד?
2: ארצות הברית.
0: לא, ביידיש, צ'ונט, בעברית?
2: חמין.
0: נכון, מאיזו מדינה יצא רכבת קסנר?
2: וואו, גרמניה, לא גרמניה. פולין.
0: לא, יצא מהונגריה, זה הסבא של מרב מיכאל עם הונגרים. כמה יש פה?
1: יש פה שתי תשובות, ענבים, בוצרים, בוצר ענבים. כן, והכבשים בדיר, וסימפלי רד בבריטניה.
0: כן.
2: אוקיי.
0: מפתיע? כן, של להקה צמחה בבריטניה? כן,
2: לא... לא, חשבתי שהם אמריקאים ספציפית.
0: לא, לא, הם ספציפית מבריטניה.
2: אני מבקש מועד בית באחד הימים
0: הבאים. ותקבל, כמובן.
1: תהיה הזדמנות שנייה. ברי, אבל כיף שיתקשר. או שתבוא למבחני קיץ או משהו, נעשה איזה קורס.
2: עוד בטרם פתיחת השנה אני מבטיח להתקשר שוב.
0: נהדר. תודה, ברי, להתראות.
1: ביי, ברי.
0: יום טוב.
2: תודה לכם, אתם מדהימים.
0: תודה, תודה. גם אתה בעצמך. ביי, ביי.
1: אתה בעצמך זה קצת כאילו כשרבים כזה ילדים, נכון?
0: לא, אם אתה אומר אתה מדהים, אם היא אומרת לך אתה מדהים, אתה לא אומר לה את בעצמך?
1: קודם כל היא לא אומרת לי שאני מדהים. זה דבר אחד. דבר שני, כשמישהי תגיד את זה, אבל המילה בעצמך היא כאילו זורקת אותך דווקא
0: להקנתה?
1: להקנתה.
0: אבל זה עבר, בסדר, אבל זה עבר שידור.
1: כן, אתה, אז אתה בעצמך.
0: כן, אבל זה עבר גם לעבר.
1: לפן החיובי.
0: בוודאי, זה קיבל שדרוג.
1: וואלה.
0: כן. אתה כאילו אומר לך את יפהפייה, אתה אומר לה את יפהפייה, היא אומרת לך אתה בעצמך.
1: זה חמוד.
0: זה חמוד. כאילו...
1: אוקיי.
0: כן, צריך... לא, צריך מערכת יחסים בשביל זה.
1: ושהיא תהיה יפהפייה. אתה לא תגיד סתם.
0: לא, לא, ברור, ברור. אוקיי. מה אני אגיד לך? אנחנו... עוד מאזין בהמשך לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ואנחנו בהחלט מחלקים הבוקר לאחד הזוכים תיק לבית הספר, או לגן של קלגב או של אאודור, עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, ועכשיו ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם נחלק ארוחה הכי משתלמת שיש, ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ', עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק, עם נקניקיות, צ'יפס, טבעות בצל, ארבעה משקעות, וגם שני צעצועים. ארוחת הקומבינה המשפחתי של הבורגראנץ', הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים, בתקופת החופש הגדול, ניתן גם את זה וגם את זה, מי שעונה על חמש גם יכול לבחור שיר, כמובן...
1: וזה מה שצריך לעבור פה בבוקר הזה, חמש תשובות כרגע של הרביב, אוקיי. מראשון לציון.
0: אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90, זה אפשרי, זה כדאי, זה מומלץ. תגידו, מה אתם עושים בעבודה שאיננו עבודה?
1: הנה, יש פה הודעה קולית שהגיעה למערכת.
0: מעניין.
1: היא הורה, זה שלח את ההודעה והיא נשמעת ככה.
3: כמובן שבאמצע העבודה מכינים רשימת קניות, מה שצריך לסופר.
1: כן.
3: ואיך שמסיימים לעבודה, ישר הולכים לסופר.
0: בוודאי, קלאסי. כן. אבל איך אתה יודע מה קורה במקרר, בזה, אם אתה פוחד, מה יש, אין, כאילו, מרחוק
1: לא,
0: קשה.
1: לא, זה כבר בטלפון עם מי שבבית.
0: אז כאילו... מה זה מכינים רשימה, אם זה כבר בטלפון, לא הבנתי.
1: שאתה בעבודה? אתה עושה את הקניות אחרי העבודה?
0: כן.
1: בבית יש את, יש את, יש את, יש את הקשר?
0: כן. ש... אז אתה שואל אותה מה חסר.
1: כן, כזה, או שהיא אומרת לך, או שזה...
0: אז אתה לא עורך את הרשימה.
1: גם וגם, כן.
0: כן.
1: דלית כותבת, כשעבדתי במשרד, הכנתי לבן שלי את עבודת השורשים, את כל הסיכומים, את כל ההקלדות, את כל ההדפסות, עשיתי לו כל מה שקשור לבית הספר.
0: מעולה.
1: וואו, איזה סידור זה.
0: אתמול היה במהלך היום עוד לפני, בפריימריז של נתניהו, אמר שהוא לא רוצה להתערב ברשימה הארצית, לא לוקח אחורה, אל ת...
1: לא מתערב, לא נוגע.
0: לא מתערב.
1: לא
0: מתערב.
1: לא שום...
0: שום... לא תשמעו ממני מילה.
1: לא דוחפת...
0: כלום, כלום, כלום. לא ממליץ ולא ממליץ.
1: מה לי ולזה אני? יש לי את המקום שלי, כל אחד. דמוקרט.
0: יחד עם זאת, אל תצביעו לדוד ביטן. אבל לא ממליץ, לא רוצה כלום, לא מתערב, לא זה.
1: כן, כן.
0: אבל בצעירי, באישה החדשה, יש לי רק, היא עשתה עבודה נהדרת. זה מין רמזים כאלה, שאתה יכול להבין לאן הרוח נושבת, כאילו, אתה יכול להבין מי הוא כן, מי הוא לא.
1: בוודאי, כאילו, בוודאי.
0: כי קשה גם לא להתערב, מה זה לא להתערב? זה הרשימה שלך. אתה רוצה קצת לתת נגיעות.
1: נתת?
0: מה זה נתת?
1: נתת 8, 9, 10 נגיעות.
0: נתת 8, 9, 10.
1: יותר מזה, אז גם את מי שלא משוריין, אתה...
0: כן, בוחש. כן, זוהי פוליטיקה.
1: בוחש אותה מילה, נכון?
0: אוקיי, בסדר.
1: אני עושה גבות, אני עושה לק, לא אני, אני מכיר פה הודעת.
0: אוקיי.
1: אני עושה גבות, אני עושה לק, אני עושה שפם גם, אני עושה הכל, חגית כותב.
0: איך אפשר? זה
1: בזמן העבודה.
0: צריך מראה ו...
1: מה אתה חושב, שאין מראה קטנה?
0: מראה קטנה, אפשר לעשות הכל עם...
1: תמיד יש מראה קטנה בתיק, מה זה?
0: אפשר לעשות הכל עם מראה קטנה?
1: כן, לא ידעתי. עם מראה קטנה אתה עושה הרבה דברים.
0: אוקיי, תכתבו לנו, תקשיבו, אנחנו בתחילת השעה הבאה, שרים שיר בשירה בציבור, לדעתי כבר עכשיו אפשר...
1: בטח, זרקו פה רעיונות למה שרים ברדיו, כי בשמונה ורבע שיר בעברית, שכולם מכירים אותו והוא כיף לומרים, בסדר?
0: נכון, נכון.
1: אנחנו נשיר ונפתח פה מצלמות וזה כיף
0: גדול. וגם, בכלל, אתם מוזמנים לצרף אותנו לטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אנחנו מחבקים, מקבלים בחיבוק כל מצטרף, פול הצטרף לאחרונה. בבקשה, בלי, אתה יודע, בלי לעשות מזה עניין גדול, פשוט תצטרף לטלגרם, חפשו אותנו שם. אפליקציה,
1: שורת החיפוש, מקלידים הבוקר ברדיו 90.
0: היי, אם אתם מחפשים אותנו, היי, הבוקר אנחנו עושים...
1: הבוקר זה בי, זה לא בלמד.
0: עושים שם סקרים כדי לראות לאן, מה דעת העם.
1: אבל לא מציקים.
0: לא, ממש לא מציקים, קבוצה חביבה ושקטה, אז תצטרפו, כל מצטרף באמת מתקבל בברכה, הבוקר ברדיו 90, תכף נעלה איזה סקר מעניין, שיבין לאן אנחנו עומדים, איפה אנחנו עומדים ולאן אנחנו הולכים. אז זה, ובשעה הבאה זה אמרנו, אוקיי, עוד דברים שצריך להגיד את זה בשעה הזאת, שאתה רוצה...
1: עוד ענייני...
0: ענייני דיומה?
1: מנהלה אולי.
0: מנהלה?
1: אני ממלא סקרים. בזמן העבודה מרב כותבת.
0: מה זאת אומרת מה על הסקרים? וככה
1: גם מרוויחה עוד כסף. משתתפת, לוקחת חלק בסקרים.
0: עונה על סקרים?
1: כן.
0: הבנתי. הבנתי. פעם הייתי סוקר בחברת סקרים.
1: וואלה.
0: כן, מן עבודה.
1: כשהייתה
0: אז כן. מה זה מה שמות מוכרים?
1: לא, יש לך את הסלב.
0: לא, מפעם כזה, לא, לא, לא. לא, לא, לא של פוליטיקה. שכזה שאתה מרים טלפון לאנשים, ואתה כאילו, ואיזה משחת שיניים אתה משתמש?
1: זה מה ששאלת האנשים?
0: לא, זה כאילו עובר מנושא לנושא כזה. ובפוליטיקה, למי אתה מצביע? זה כאילו, אתה עובר מנושא לזה, זה כאילו סקר.
1: סקרים רוחביים כאלה על כל הנושאים כן, שבעולם כזה.
0: כן, וכמה פעמים אתה, מה המשכורת הממוצעת שלכם? מעל 5,000, מעל 5,000?
1: תגיד.
0: והרבה פעמים, כאילו, אין לך כוח לשלול את כל השאלה, זאת אומרת, עד 5,000? מעל 5,000? בין 5,000, יותר מ-8,000? עד 10,000? אז כאילו אתה אומר לו...
1: אז אתה מתחיל, בתקווה שהוא יעצור אותך.
0: כן, נכון. או שאתה אומר לו, יותר מ-10 או פחות מ-10, כאילו...
1: כן, תגיד, כמה אנשים ניתקו לך בפרצוף, או התעלמו, או...
0: הרוב לא אוהבים.
1: נראה לי 5-10% לוקחים חלק בסקר.
0: אבל אהבתי את זה, להתקשר לאנשים, כן. מאוד.
1: שאלה אם הם אהבו את זה.
0: כן, אחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד שעה וחצי, עד 9:30 אנחנו כאן.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר מ-85% מהקולות, אלי כהן ממשיך להוביל במקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה שעקף את יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ משלימים את החמישייה הראשונה. מיד אחריהם, מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי, משה סעדה ירד למקום ה-11, אחריו נמצאת טלי גוטליב. בתחתית הרשימה בועז ביסמוט בקרב עם דוד ביטן על המקום ה-14, ניר ברקת וזאב אלקין בקרב על המקום הריאלי האחרון. בינתיים גילה גמליאל נאבקת מול אתייתיה על משבצת האישה השלישית ברשימה. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי.

ובעקבות נתוני הפריימריז, חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת בחשבון ה-X שלה את סביבת ראש הממשלה נתניהו ואומרת, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר, ברוך השם אני במקום ריאלי, כך גוטליב. אישה בת 40 נספתה בשריפה בבניין מגורים בחולון. האישה חולצה מהזירה כשהיא במצב אנוש. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה. שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח חקלאי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו במסוק לבית החולים רמב"ם. שלושה מהם, כאשר שניים במצב קשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל העונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זה נכון.
2: זאת תחילתה של שעה בית, בבוקר יום שלישי בשבוע. מה שלומכם בשעה הזאת? איך אתם חשים? הכל בסדר?
3: כן, תודה.
2: יופי.
3: תודה שאתה מתעניין, שואל.
2: כן, תמיד טוב לדעת,
3: מחמיא לי.
2: אתה יודע,
3: זה גם מחמיא לי.
2: בסך הכל עובדים ביחד, צריך לדעת שכולם בסדר.
3: זה יפה, זה אפילו קולגיאלי לשאול ולהתעניין.
2: 9:30, ותכף שרים שירה בציבור. שיר, אם בא לכם לתת לנו הצעות טובות לאיזה שיר טוב ככה, שיר טוב ככה, אז תציעו לנו בוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. תכף נבחר ונשיר, זה יהיה ממש עוד מעט. בינתיים בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו רוצים מה שנקרא להצדיע לאנשים שעובדים במקום עבודה ומצליחים לעשות תוך כדי עוד דברים שעליהם כמובן הם לא משולמים, זאת אומרת לא משלמים להם עבור הליכה... לא, זה הליכה ריצה, זה משהו אחר, כן? אני מניח שהוא לא הולך רץ במקום עבודה, אורן כותב בטלגרם. יפה, דותן, בשעה 4 מעביר שעה עד היציאה בוויכוח פוליטי עם שאר העובדים. ואז אנחנו יודעים כל אחד מה הוא חושב על זה, מה הוא חושב על זאת, יפה, וכל זה תוך כדי עבודה. מה אתם מצליחים לעשות? אולי הספקתם סדרה לעשות בעבודה, אולי עוד פרק, רשתות חברתיות כמובן. כתבו לנו, תשתפו אותנו בוואטסאפ ובטלגרם. עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. יש לנו גם פרסים לזוכים בבוקר הזה, גם תיק של תיק לבית ספר או לגן של קלגב או של אאוטדור, זה מתנת ספירלה חדרה במבצעי ענק על כל ציוד לבית הספר. גם נחלק ארוחת קומבינה משפחתית לבורגראנץ', היא ארוחת הקומבינה של הבורגראנץ' הפתרון האידיאלי והמשתלם

0: להורים בתקופת החופש הגדול. אז ניתן את זה לזוכה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה בהמשך. אתמול היה פריימריז בליכוד, שמעתם על זה? יודעים?
1: שמענו משהו.
0: שמעתם משהו? זוכרים? יפה. אז כבר יודעים מי כן, מי לא. אגב, קטי שיטרית, היא נמצאת כרגע מחוץ לרשימה, לא נראה שהיא תיכנס. המספר שלה דווקא היה מספר טוב, זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד יש לו מספר, לא מצביע בשמי, מצביע על ידי מספר. המספר שלה היה טוב, היה מספר 144, ואתמול היא הסבירה מה כל כך מיוחד במספר הזה.
1: אוקיי.
2: המספר שלי הוא 144, כי כולם אומרים שאני המרכזייה של הליכוד, שכל מי שמתקשר, אני עונה, ועונה במיידית. אז בוא נחליט קצת הומור ליום היפה הזה. אז לא יש
1: קודם כל תודה על ההומור.
0: כן, חשוב להכניס הומור.
1: זה נחמד, כי זה יום של מתח, ועצבים, ולפעמים ראינו גם זה גולש למקומות לא טובים גם.
0: דווקא הכללה הזאת באה ממקומה, זה שהיא הפכה להיות איזה
1: כללה.
0: הכללה,
1: כן.
0: היא כללה עם הומור.
1: כן, נכניס הומור ולשלב ככה.
0: להכניס את הקטע של הקומדיה פתאום בתוך העולם המתוח הזה, נחמד.
1: זה שובר, זה שובר.
0: בקשר ל-144, שזה בעצם המרכזייה של הליכוד, כי היא עונה לכל אחד, אוקיי, כרגע את מחוץ לליכוד.
1: התקשרו אולי, מה היה אולי... שלא היה שעון דובר.
0: כן.
1: כן, אין מענה.
0: 144 זה לא שעון דובר.
1: לא, 155 היה שעון דובר. לא. אולי, לשם צריך להתקשר, לא יודע, משהו שיקבל תשובות, כי כרגע אין לי מי לדבר.
0: מה שכן, יכול להיות עכשיו לעבוד ב-144.
1: כזה. לא, 144 אתה צריך כישורים של לעבוד שם.
0: כן. כן. אוקיי, בסדר, אז דבר ראשון, הנה על אחר לגמרי, הייתה תוכנית של מתחת לבלטות של שאול אמסטרדמסקי, שראיין בחור, קוראים לו נאור ברוך, שמציג את עצמו כמלך הקריפטו, ואתה מכיר את הטיפוסים האלה, בוא נראה מה יש לו להגיד.
1: אוקיי.
3: למה אני עושה את זה?
4: נכון, למה אתה עושה את זה? אתה יכול סתם לעשות כסף בשקט.
3: נכון, אני באתי מכלום משום דבר, אז יש לי צורך. להראות לעצמי ולעולם, הנה, עשית את זה. ובוא גם, אני לא כזה מראה את זה.
4: תראה, פה אתה באתר סקי בשוויץ, פה אתה, אם אתה שווה באזור $800 מיליון, ואז אתה אומר, אתה רואה ושואל, פה אתה נוסע לי באיזה מכונית שנראית $1 מיליון. אחי, זה כל הסרטונים ככה, לא? עדיף לי שהבן שלי וילדים בני גילו, שחושבים שאפשר...
3: אי אפשר.
4: לעשות קיצורי דרך.
3: אי אפשר, אין קיצורי דרך.
4: ראו מישהו באינסטגרם.
3: אין קיצורי דרך.
4: אבל אין קיצורי דרך. אבל זה לא מה שהם מקבלים מהערוץ שלך.
3: אין קיצורי דרך.
4: זה לא מה שהם מקבלים מהקהילה שלך.
3: אני לא מציג פה שום לרגע עבודה קלה ושום דבר. כך, כמה אנשים יש פה? חש, כמה אנשים יש פה? 10 איש? אוקיי, אני מבטיח לך שתחייב את כל השעות העבודה שלהם. בשנה אני אביא אותם כולם ביחד. מתחייב איתך בפאר אקסלנס. ואתה יודע כמה ספרים אני קורא? אתה כמה אני משמש את המוח שלי כל היום לקבל מידע? זה בדיוק מה שאני לא נוסה להראות. אל תהיו כמוני. אתם לא עזוב, אתם לא תהיו כמוני. עזוב, אתם לא תהיו כמוני.
0: כמה רונלדו יש. זה בדיוק המשפט החסר.
3: עזוב, אתם לא תהיו כמוני. למה כמה רונלדו יש?
0: נכון, כמה רונלדו יש.
1: רונלדו יש אחד, כן. מסי אחד, רונלדו אחד.
0: נכון, וגם הוא, נאור ברוך יש אחד. נכון.
1: כן, אין עוד כאלה.
0: כן, כל הכבוד. אהבתי שהוא אומר שהוא משמש את המוח שלו, שהוא קורא המון ספרים.
1: כן.
0: וזה משמש את המוח שלו להמון דברים. בשביל מה? אבל אתה יודע, יש לך כבר, אתה מיליארדר, אתה...
1: כל הזמן, להמשיך, תודה.
0: מה, להמשיך לשמש את המוח?
1: כן, חייב להמשיך לעבוד.
0: הייתי נח קצת במצב כזה. אוקיי. טוב.
1: כן, בסדר, זה יש אחד כמו, אחד בדור.
0: נכון. אתמול...
1: קשה למצוא עוד כאלה.
0: הייתה המאומה הזאת סביב ערוץ 14, והטעות עם הפצרית, כן פצרית, לא פצרית. זאת אומרת, לא פצרית.
1: זאת לא הייתה פצרית, אבל בסדר.
0: כן, לא כן פצרית, לא פצרית. הלא פצרית.
1: האיש היא הכי לא פצרית.
0: לא. ממש, אתה טועה.
1: היא לא פצרית.
0: אבל היא לא הכי לא פצרית.
1: זה או שהיא פצרית,
0: כן פצרית,
1: או שהיא פצרית, לא, נכון. או שהיא לא פצרית.
0: בקטע הזה היא קצת כן פצרית.
1: אין דבר כזה כמעט תראה, או ליד זה.
0: היא...
1: זה שחור ולבן. או שאת פצרית, או שאת לא
0: רגע, שנייה. אם את גרה ליד הפצרית, ואת נראית קצת כמו הפצרית, וקוראים לך, גם יכול להיות שקוראים לה יפעת, למרות ששמעתי שלא קוראים לה יפעת.
1: אוקיי.
0: ויש לך כלב לב.
1: וגם לך יש בעל.
0: וגם לך יש בעל,
1: כן.
0: אז זה קצת כן פצרית, סליחה. את לא יכולה לענות כפצרית.
1: את כבר שם בסיטואציה. אני במקומה הייתי מתראיין, אגב, ברצינות. נותן שם רעיון ארוך.

0: בקיצור, אבל לא שמו לב למשהו אחר שקרה בערוץ 14, אני חושב באותו יום, בוא נשמע.
1: אנחנו רוצים לפנות לילד בראשי, חדשות 12, אתה נמצא שם בבנייני האום... 14, ברור ש14.
2: כן, דנה, נכון, אנחנו...
1: בלבלו אותי פה כבר. חדשות 14.
0: מי בלבל אותה?
3: כן, את באולפן, את יושבת, את עוברת לכתב.
0: כל הלוגויים זה 14. מי בלבל אותה
3: ולחשוב שזה... כן, אתם כל היום מכניסים לחרוש, 14, 14, 14. איך את פתאום 12?
0: כן, כאילו... ולמה להאשים אחרים? אז בלבלו אותי.
3: תמיד להאשים אחרים.
0: אני התבלבלתי. טוב, בסדר, לא צריך להיות... איך קוראים לזה? איך קוראים לזה לדבר הזה, קטנונים?
3: כן, כל הזמן לחפש.
0: כל הזמן לחפש. טוב, אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור בבוקר הזה. מה בא לנו? מה אנחנו חושבים ש... רונלדו יש שניים, נכון? נכון, יש שני רונלדוים.
3: כבר, כן, אחד חיים ואחד לא.
0: אבל זה... עדיף מסי יש רק אחד מאשר רונלדו.
3: רוצה לפני זה משהו משעשע קל ככה? משהו להשתעשע?
0: כן, למה לא? תמיד.
4: המספר שלי הוא 144, כי כולם אומרים שאני המרכזייה של הליכוד, שכל מי שמתקשר, אני עונה, ועונה במיידית. אז בוא נחליט קצת הומור ליום היפה הזה.
3: תודה לך על ההומור, והיום היפה הזה, שמבחינתך הוא לא כל כך יפה היום הזה.
0: לא, נכון, כן, נגמר לא טוב, בוא נגיד את זה ככה, כנראה.
3: איך הוא אמר, באתי מכלום ושום דבר?
0: מי אמר?
3: הוא, הקריפטו, משם הוא התחיל.
0: טוב, בוא נתקדם רגע לחידון, לא חידון אקטואליה, ל...
3: התחלה ואת חמודה.
0: איך?
3: מציעים פה, לא, לא בהקשר שקטי שטרית, מציעים פה שיר, התחלה ואת חמודה.
0: כן.
3: טיסלאם. מציעים את נגנו עכשיו.
0: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
3: לראות אותה היום של טיסלה מציעים פה.
0: עייף, עייף לראות אותה היום.
3: שתי טיפות.
0: עייף, עייף. אנחנו צריכים משהו ליותר משמח, יותר...
3: זולגות עליך.
0: עדיין, זולגות וזה. בוא נלך למשהו... אם יש לכם רעיון למשהו יותר מרים, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אנחנו פה
3: פתוחים... שרנו את לא נרדם את תל אביב, ליאור של דני רובס. שרנו את זה לא מזמן.
0: כן.
3: שיר כיפי לרדיו, כי אבל הוא קצת כזה כבר עשינו.
0: מה עוד אפשרי פה?
3: גם דרך השלום, שרנו כבר יותר משלוש פעמים לדעתי.
0: זהו, אה? שלוש פעמים זה הזה.
3: למה לי פוליטיקה עכשיו של משינה? היה משינה קודם.
0: כן, אפשר. אוקיי, מה זה דון ג'ואן של חלב ודבש?
3: זה אני לא מכיר, אבל עומסי תנועה אני יכול לספר לך שכביש מספר אחת, עמוס המחלף שפירי ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס המחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל ובצפון, מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון לכביש 4 עמוס שם ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 41 עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. ועדכון אחרון, כביש 471 עמוס המחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה דיווחי התנועה.
0: תגיד, בכפיים של פוליקר יש לזה מילים גם?
3: יש איזה מילים גם.
0: אז בואו ננסה.
3: יאללה.
0: רק נספר לכם לפני שאנחנו ממשיכים, שאנחנו רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה, משפחות חדשות, זוגות צעירים. דימרי פונה פרויקט יוקרתי, הכולל שבעה בניינים וסדרת מסחר, שכולל גם שלושה מגדלים בני 33 קומות וארבעה. בנייני בוטיק, בני 7 קומות. בפרויקט יש גם מגוון רחב של דירות 2.5 עד 6 חדרים, מיני פנטאוזים ופנטאוזים. כל זה בדימרי, אפשר לברר פרטים בכוכבית 2475.
3: כן, מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה ואיכותית, זו דימרי, וכל זה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה גם. תרימו טלפון לכוכבית 2475, תשאלו את כל השאלות, קבלו את כל התשובות, יעשו לכם סדר. זה דימרי נורדו, זה הרובע החדש, זה פרויקט מדהים עכשיו. כוכבית 2475.
0: ממש ככה. אוקיי, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. לא זוכר את המילים של זה.
3: כן, לילה לילה היא...
0: נכון, נכון.
3: היא רוקדת. לצליליה בגלמה. בוא נפתח מצלמות.
0: שגם אני רקדתי לצליליה בגלמה.
3: זה כיף לרקוד לצליליה בגלמה, שדע לך. הנה פתחתי מצלמה. הטלפון מולי ללא מגע יד אדם, כי הרגלית פתוחה. גיורגוס מיצאקיס כתב אלחין.

0: הגברים נותנים לה קצב, היא רוקדת לעצמה.
1: הגברים נותנים לה קצב, היא רוקדת לעצמה.
0: עוד פעם הגברים.
2: מקפיים.

0: פפה פתח מצלמה ושר איתנו גם דותן. יש כפתור שקוראים לו וידאו, שאתה מתוך הלייב צ'אט. אם אתם לוחצים על הכפתור וידאו, המצלמה שלכם נפתחת. נפתחת ואתה מולנו, כן?
1: כן, כן.
0: גיא עשה את זה, יאל עשה את זה.
1: בכפיים.
0: דרור עשה את זה. אה, זה אתה, זה אתה.
2: לילה במרפסת היא רוקדת רק לבד,
1: הגברים שוברים צלחת רץ בקבוק מיד ליד,
2: הגברים שוברים צלחת רץ בקבוק מיד אל יד.

0: זה לא קצת לא בסדר?
1: למה? היא רוקדת.
0: וכל הגברים מסתכלים?
1: הם שם, לא הסתכלו.
0: וצליליה בגלמה?
1: שוברים צלחת, זה למה? הרי מי ינקה את זה אחרי זה בסוף? איזה כזה לשבור צלחת? בחיים לא עשיתי את זה.
0: לא, זה רק מרגיש נעים שכל הגברים מסתכלים ואני רוקדת.
1: ואם את רוקדת, את לא רוצה שמישהו יסתכל מהקהל וכזה?
0: לא יודע. לא יודע.
1: אז תרקדי לבד בבית.
0: היא רקדה בסוף לבד.
1: אז תגידי, אני צור חוצה, אני רוקדת לבד. קח את הבגלמה, שחרוף החוצה.

0: יפה. אוקיי, בריאות ליהודה פוליקר כמובן.
1: בטח, אהבה גדולה גם.
0: טוב, בוא נראה מה אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו לגבי דברים שאתם מצפיקים לעשות בעבודה שאינם... אינם תוצרים של העבודה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. אבי כותב שהוא פתח חנות באיבי. אני חושב שזה, כן, זה משהו שזה מהדברים שהם אפשריים אם אתה הרבה על המחשב.
1: כן, זה יעילות, ממש יעילות.
0: כן, נכון, נכון, נכון. ו שומע ספוטיפיי דותן. אוקיי, אני רואה שאתם לא מספיקים, או שאתם עובדים ממש ממש טוב, או שאתם לא חושפים בפנינו את הדברים שאתם מספיקים, כי אפשר להספיק הרבה מאוד אם אתם עובדים כל היום.
1: לאה כותבת בטלגרם, אני עובדת בגן ובחצר, כשעם כל הילדים וכזה, אז ביחד עם שאר הצוות, אני מחליפה מתכונים.
0: אהה. טוב, לא לוקח הרבה זמן, זה לא גוזל הרבה זמן. אתמול נחשף בכיכר השבת, שהוא ראיין שם שני מצביעים חרדים, ואולי אני אשמיע לך את זה פשוט, שאומרים שילמו לנו 400 שקל כדי להצביע.
1: וואלה.
0: כן, ואז נותנים להם פשוט את הרשימה של מי שהם צריכים להצביע לו.
1: איך שהיא כבר מוכנה, כן?
0: כן,
1: כמו
0: כן,
1: לאוטומט, כן. כמו לאוטומט כזה, שכבר נותנים לך את זה מוכן.
0: לא, אומרים לך, תצביע ל... הוא אומר אפילו...
1: אבל איך הבן אדם יודע שאני אצביע למי שהוא רוצה שאני אצביע לו?
0: לא הבנתי, לא הבנתי מה אתה שואל.
1: הוא נותן לי 400 שקל, הוא אומר לי, תצביע לזה.
0: כן.
1: אני נכנס...
0: כן.
1: בחירה חשאית?
0: כן.
1: איך ההוא יודע שאני באמת מצביע להוא שקביקש?
0: שאלה טובה. לא, כי להוא שמצביע לא אכפת לו למי להצביע. אתה מבין? איפה זה?
1: אז הוא פשוט נתן לו, זה 400 שקל?
0: אז זהו, זה כאילו, כן.
1: אם אתה כבר כאילו מקבל, אז תקבל.
0: כן, בשביל 400 שקל הייתי זה. אגב, זה לא חוקי בכלל,
1: ברור
0: כן?
1: שזה ברור לא חוקי בכלל, כן.
0: גם לא בשמונה שקלים. כמעט לא חוקי, זה ממש לא כן. חוקי. זה גם לא שכן של החוקי. כן,
1: אתה יכול להגיד מטעם.

0: בוקר טוב לדרור שנמצא על קו אחד.
1: דרור נמצא על הקו אחד, כן. ואני בינתיים מחפש את הסרטון הזה.
0: גם מולי באולפן וגם על קו אחד.
1: תראה, דרור, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
1: יופי, בסדר, נהדר. תן לנו איזה שלושה דברים על עצמך שאנחנו עדיין לא
0: כן,
1: יודעים.
0: כן, בוא ככה נכיר, בוא נראה ככה נתקרב קצת.
2: דרור, אנחנו מכירים, דרור מתוקים, מראשון.
1: דרור מראשון לציון.
0: בוא נה, יש לנו היום שלושה מאזינים, כולם מראשון לציון בינתיים.
1: ו...
2: אני שם קונדיטור.
1: אתה כן, קונדיטור, והקונדיטוריה כן, פתוחה כן. כבר הבוקר?
2: בטח, משש הבוקר כבר.
1: משש.
0: מה כבר...
1: מה לקחו, כבר נאפה?
0: מה לקחו גם?
2: נאפה הכל, נאפה קורטונים, בורקסים.
0: כמו השיר, נאפה כבר
2: שמרים, הכל.
1: ואתה עושה עוד נגלה בצהריים, או שמה שנאפה ב... אז רגע, אתה מאלה שקמים...
2: לפי צורך.
1: לפי צורך. אבל אתה מאלה שקמים בארבע לאפות הכל, ואז פותחים, פותחים את המקום?
0: נו, אז מתי הוא יעשה?
2: אני קם חמש וחצי.
1: כן.
2: חמש וחצי כבר פה
0: בחצי. אבל אין דברים מאתמול, נגיד, שנשארו.
2: כן, כן, מוקדם, קמים מוקדם.
0: כן. תגיד, ומה שנשאר נגיד, לפעמים אתה... מה אתה עושה נגיד עם דברים שנשארו בסוף היום?
2: מה שנשאר אנחנו נותנים, תורמים.
0: כן, יפה.
1: אוקיי, תגיד דרור...
2: אנחנו הכל עופים כל יום יום טרי טרי.
1: כן, ויופי, בסדר. זה המקום, זה הקונדיטוריה. חוץ מזה, מה איתך חוץ מזה? בן כמה אתה?
2: אני בסדר, אני 53.
1: כן. ו?
2: בסדר גמור, נצוי, שלושה ילדים.
1: לא יוצא לחופשה קלה בקיץ?
0: תגיד, הכיף שסליחה.
2: הייתי, דווקא לא מזמן דיברנו, אמרתי לכם, נסעתי ליוון בשלושה ימים.
0: בוא'נה, היה שריפה מטורפת שם, בחלקידיקי.
2: כן, חבל הזמן, הגשנו את הפיח, מעריך זה.
0: כן. טוב.
2: אבל בסדר גמור, מה איתכם אתם? מה חדש לכם?
0: אנחנו בסדר, סבבה, סך הכל, קיץ, אוגוסט.
2: תפרו כל אחד שלושה דברים שאנחנו יודעים עליכם, מה?
1: לא יודעים הכל, מה? כל היום שעתיים אנחנו מדברים.
0: תשאל שאלות מכווינות.
1: לא, שואלים.
0: תכווין, מה זה?
1: תכווין עכשיו, עכשיו זה לא הזמן להכווין.
0: בוא, הנה, שאלות לדרור, שאלות מוכוונות לדרור,
1: בבקשה. עזור לדרור, תגיד לי רגע.
0: דרור לדרור, בבקשה, בשידור.
1: תגיד רגע, אז היה יוון, ויש לך ילדים שהולכים לבית ספר ב-1 בספטמבר?
2: לא, הייתי שגדולים כבר, אחד שם צבא ושתיים בצבא.
0: אוקיי. בכמה אתה? אז אתה אחרי 50.
2: אני 53.
1: תגיד, כבר שאלנו אותך מה המאפה הכי פופולרי?
2: כן, שאלתם אותי.
1: ומה הייתה התשובה?
2: אמרנו עד על תרמיצו, שזה עדיין בכותר.
1: לא, המאפה מקום ראשון ש...
2: המאפה זה קורטון חמה.
1: הוא לוקח את הגבינית?
2: את הגבינית, בטח, לוקח חמה עם... יש גבינתים,
0: יותר כיף גבינית, אבל...
2: שוקול הקלה.
1: גבינית יותר מעניין.
0: גבינית יותר כיף, כי יש יותר בשר...
1: אפילו לא אכפתי שיש שם...
0: בקטע של גבינה.
1: הבנו, לא חשבנו שיש בשר בגבינית.
0: לא, יש גם
2: גבינה, ברור.
1: כן, אפילו הצימוק הוא נחמד בגבינית, נכון?
2: כן, זה גבינת, אנחנו עושים גבינת ריקוטה.
1: אז מה ההפתעה שלך ש...
0: הקורסון לפעמים יש בו חלל בפנים כזה שהוא משהו שם ריק כזה, אוויר.
1: כן, לא מסביע.
2: כן, יש לפעמים, כן, לפעמים יש קיצה אוויר כזה.
0: יש כיסא אוויר כאלה, כן.
1: ואתה עושה סנדוויץ'ים מקורסון?
2: אבל זה המקשיחה, הוא נפתח.
1: אתה עושה סנדוויץ'ים מקורסון?
2: בטח, קרואסון סלמון, כל מיני דברים.
1: זה אני מחבר, אני ממש ממש אוהב שעושים מקרואסון סנדוויץ'.
0: קרואסון סלמון, סלמון קרואסון.
2: זה עכשיו ההיילייט עכשיו, זה סנדוויץ' קורסון.
1: עכשיו, זה משנות ה-90 כבר התחיל.
2: כן, אבל עכשיו זה חזר עוד פעם.
1: חזר, זה עשה קאמבק.
0: סלמון עם שמנת כזה, כן, ועירית.
1: איזה דבר מופלא זה.
0: כן.
1: איך, לא יודע, איך לא חשבו על זה קודם, או שחשבו על זה קודם? אני גיליתי את זה באיחור.
0: ברור, זה אתה אמצא...
1: לא, אני גיליתי את זה באיחור.
2: אתה גילית את זה? אתה גילית? רגע, יש איזה פטנט על שמך?
1: לא, גיליתי במובן הזה. טוב, דרור, אנחנו נלך לחידון?
2: יאללה, כן.
1: אתה לוקח לעצמך חצי דקה לענות על שאלות. כמובן, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, וכן צריך לעבור את המאזינים הקודמים, יש לנו אחד דשענה על חמש, בוא נראה מה אתה מצליח לעשות, וכמובן לבחור שיר, במידה ואתה מגיע לפודיום.
2: יאללה, בכיף.
1: מוכנים. יאללה, דרור, זה מתחיל עכשיו בהצלחה. 3, 2, 1. מה תחנת הרכבת הצפונית ביותר בתל אביב?
2: ארלוזורוב.
1: לא, אם...
2: סבידור.
1: לא סבידור. אם ראש העיר שלי הוא רפי סער, באיזו עיר אני גר?
2: עבור.
1: מה פירוש עין בראשי התיבות מעם?
2: מצריך מוסר.
1: ערך זה נכון. מי הייתה הצלע הנשית בזוג ברנג'לינה?
2: אנג'לה ג'ולי.
1: כן. באיזה כלי בעיקר מנגן שלומי שבת?
2: גיטרה.
1: כן, בצהל. מה פירוש ראשי התיבות מבס?
2: מפקד. מחפש
1: עתיד. זה נכון, זה גם נכנס.
0: בטח, לגמרי נכנס.
1: לא לגמרי, אבל כן נכנס. שכן של נכנס.
0: לא, זה שכן של הפצרית.
1: כן, אז שכן.
0: אז יש פה ארבע תשובות נכונות, בסדר, רפי סער כפר סבא, ואוניברסיטה, אקספו. תחנת הרכבת הצפונית ביותר בתל אביב, זהו, צפונה משם זה כבר הרצליה.
2: לא, סבידור, זה עד אוניברסיטה, זה לא רחוק.
1: סבידור זה לא רחוק.
0: זה מרכז ארלוזורוב, נכון.
1: נכון, אבל יש לך...
2: זה לא רחוק.
1: לא, זה לא רחוק. זה שכן של אוניברסיטה.
0: גם השלום זה לא כזה רחוק.
1: זה השכן, השכן.
2: לא, לא, לא.
1: אני חושב שצריך להתחיל לעבוד עם השכנים שלו. נראים לי אנשים יותר מעניינים.
2: למה... איזה חצי נקודה, נכון? לא מגיע חצי נקודה?
1: לא, לא מגיע חצי נקודה.
0: כל כך לא מגיע
1: חצי נקודה. ממש לא מגיע חצי נקודה. שכן של חצי נקודה.
2: נכון. עונה, קמתם קשוחים הבוקר אתם.
1: לא, זה חוקים הם חוקים, אתה יודע. זה לא, החוקים הם קשוחים. לא האנשים. האנשים דווקא נחמדים, אנחנו בסדר.
0: זאת הבעיה לפעמים, שאנשים נחמדים. אנשים,
1: החוקים הם קשוחים. אנחנו שומרים על החוקים, אתה יודע, עם שומרי החוקים אנחנו.
0: אנחנו אנשי חוק.
2: אם אתם אנשי חוק, אנחנו הלכנו לעבדון, אתם שתיים.
0: תאמין לי.
1: דור, אתה קמת במצב רוח מבודח, אני שומע.
0: ואנחנו אוהבים את זה.
2: אני תאמין מבודח, טוב מאוד.
1: לא, יש לך את הקטעים שאתה רציני. יש לך את הקטעים שאתה רציני מדי.
2: לא, תאמין תצחק. מה יש לנו בחיים אם לא צחוק?
1: יש את העבודה, יש דברים אחרים חוץ מצחוק. זה לא שאתה צ'רלי צ'פלין, דרור. בוא, מה זה, מה יש לנו חוץ מצחוק? יש לך הרבה דברים אחרים.
2: מה יש לנו? כמו מה?
1: יש לך את חיי המשפחה, יש לך את חיי העבודה.
2: בסדר, חיי המשפחה, אני של הדיסטנים, עבודה תזיבית.
1: נו, אז זה לא צחוק. עד פה לא שמעתי בדל של צחוק.
2: למה? אמרתי לך חצי נקודה, צחקתם.
1: זה היה בדל של צחוק, נכון.
0: כן, שם באמת הרגשנו את המקום.
2: זהו, יש קורטוב, קורטוב של צחוק.
1: יש קורטוב, בטח.
0: זה חשוב, איך אומרים? קורטוב זה חשוב.
2: יש תבלין, יש תבלין קטן.
1: כן, כן, יש לך, יש לך את התבלין
0: הזה. אתה רוצה אבל באמת לצחוק?
2: כן.
0: כך, כך.
3: 144. המספר שלי הוא 144, כי כולם אומרים שאני המרכזייה של הליכוד, שכל מי שמתקשר, אני עונה, ועונה במיידית. אז בוא נכניס קצת הומור ליום היפה הזה.
1: הנה, הכנסנו גם הומור ליום היפה.
0: תראה,
1: מה שיפה שלכל יום ולכל אירוע...
2: וואי, וואי, תאמיני לי, אני צריך להכניס את זה בתור צלצול הטלפון.
1: לא, אני לא צריך להגזים, אפשר להכניס הומור, אתה יודע, גם לקרואסון תכניס קצת הומור, גם פה, גם שם, לגבינית.
0: כמו שקטי הכניסה ליום היפה הזה, הכניסה את ההומור.
1: אנשים חושבים זה רק מתח וחרדה ו...
0: להקליל, להקליל, להקליל.
1: נכון.
2: הכי טוב, הכי טוב, להקליל. להקליל. באדם כליל, החיים כלילים, זה סבבה.
1: נכון. אתה לא שם לב שהשיחה הזאת התארכה מעבר למה שתכננו?
0: וטוב שכך.
2: ממש לא, שכיף נהנים, אה? אם לא הייתם נהנים, הייתם חותכים אותי מהר, לא?
0: מזמן.
1: חד משמעית, כיף איתך.
0: בגלל שאנחנו נהנים, לא חתכנו.
2: אתם קשוחים, אתם.
1: גם קשיחות צריך, כן, בהחלט.
2: רגע, אתה לא נוסע משהו לחופש? אתה משהו ככה ב...
0: דרום, בבקשה.
1: אני? לא, לא, לא נוסע לחופש באוגוסט. עובד.
2: וארד, גם לא?
0: לא, לא, לא נוסע באוגוסט לחופש.
1: גם אני רואה אותו לא עובד.
0: אנחנו פה עובדים, מתפרנסים.
2: לא, כלום.
0: לא?
2: עובדים, יפה.
1: תגיד, דרור, אתה בטלגרם שלנו?
0: וואו.
2: בטח.
1: אז אתה יכול שם את כל השאלות האלה, זה שמתורדות את מנוחתך, אתה יכול ככה לשאול שם, נשוחח שם, נעביר את השיחה הזאת.
2: אבל אין מי שיענה לי, אתם עונים.
1: עונים, עונים, עונים, אנחנו שם כל הזמן.
0: בטלגרם עונים, שאלות כזה, תשובות.
1: דרור, תודה רבה שהתקשרת.
0: יאללה, שיום טוב.
2: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מצחיק ונפלא, ותיהנו.
1: ניקח את זה איתנו, את המשפט הזה, להתראות.
2: בטח, יאללה, ביי.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, דרור.
1: ויש לנו עוד מאזין בהמשך, הטלפון שלנו.
0: אנחנו נקרא אחרי, עדיין צריך לעבור פה חמש תשובות של רביב מראשון.
1: המספר שלנו כאן באולפן 1-2-1-2-90-90-90.
0: תרימו טלפון, אנחנו ממש לקראת הכרעה, כנסו לרשימה.
1: ואנחנו מחלקים הבוקר שני פרסים, ברשותכם.
0: אז אנחנו מחלקים גם לקראת פתיחת שנות הלימודים, תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירלה חדרה. עכשיו, ספירלה חדרה מבצעי ענק על כל הציוד לבית הספר, וגם מחלקים את ארוחת הקומבינה המשתלמת והענקית של הבורגראנץ' עם שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות, צ'יפס וטבעות בצל וארבעה משקעות וגם שני צעצועים. הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול זה ארוחת הקומבינה המשפחתית הענקית של הבורגראנץ'. שני פרסים למקום הראשון, צריך לעבור חמש תשובות.
1: נעשה הפסקת פרסומות קלה ותכף נמשיך, אנחנו הבוקר ברדיו 90.
4: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2.

0: 7.75. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: רחלי נמצאת על הקו, היי
1: רחלי. טוב, רחלי.
0: רחלי, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: כבר הכינוי בתוך השם, מה שנקרא. כן. השם חיבה כבר בתוך השם.
1: אבל זה לא בתעודת הזהות רחלי, בואי.
0: כן, כן.
2: לא, אני נולדתי רחל. ועל שם אימא, ואז...
0: כן, לא צריך את כל ההיסטוריה כרגע.
2: זה שם כבד מדי, ולא.
0: כבד? למה? רחל זה שם נהדר וקליל.
1: לא, אבל ילדה קטנה, היום רחל זה... בת כמה?
2: אני בת 43 בראשון לתשיעי.
0: איזה מוזר זה, יום הולדת ב-1 בספטמבר?
2: מוזר לא, למה? אני עולה כל החיים לכיתה א',
0: לא,
2: פעם אחת.
0: כי בטח לא חגגו לך פעם.
1: איך שמגיע לבית הספר, אז יש לכם הולדת.
0: כן, כאילו כולם עם ההתרגשות שלי, של שנה חדשה וזה, ו...
1: ואת באה עם היום הולדת שלך, רגע, עזבו את ההתרגשות, אני יש לי יום הולדת, גברת, אנחנו אחרי חודשיים חופש, תני פה לשחרר חוויות.
2: זה עדיין התרגשות, גם עם הילדים קצת יותר גדולים, זה עדיין...
0: אבל לא חגגו לך בכיתה.
1: למה לא?
2: אז זהו, בפנימייה היו חוגגים לי.
0: כן, היו חוגגים, זוכרים את זה? כן.
2: בטח שזוכרים.
1: איפה את גרה, רחלי?
2: אור עקיבא, רחלי דרדשתי, אני כל הזמן מגיבה לכם בקבוצה, בוואטסאפ.
0: מגיבה זה מגיבה, זה נהדר, צריך להגיב לפעמים.
1: לא יודעים שאת דרדסי בוואטסאפ. דרדסי זה שם משפחה? זה היה דרדס, אבל זה הרגיש כבד מדי, אז זה עבר דרדסי?
2: לא, דרדשתי זה פרסי, אני נשואה לפרסי.
1: דרדסתי.
0: אוקיי. טוב, אז זה כאילו אוכל פרסי בבית?
2: לא אצלי, אצל חמתי, כן.
0: ומה זה אוכל פרסי?
1: גונדי, לא?
2: חורס זפזי, גונדי, אשפלאו.
1: כן.
0: או, זה אנחנו מכירים, אין איזה יציאה.
1: אלה הסלבים.
0: אלה הפריים טיים, יש איזה יציאה שלא שמענו אליה?
1: איזה לייט נייט, איזה משהו כזה.
2: לא, לא, לא, לא משהו חדש.
1: את עצמך, מה את עושה? את לא עושה אוכל פרסי, מה את כן אוהבת לעשות?
2: את האוכל הרגיל שילדים אוהבים.
1: אורז, שניצל, פסטה,
2: פירה. פסטה, אורז, שניצל.
0: את לא מרחיקה למחוזות
2: הג'אבג'י. לא.
0: לא, אוקיי, בסדר. טוב, איפה את כרגע?
1: לא שאלנו מה היא עושה בחיים.
0: כן, איפה את כרגע?
2: מנהלת חשבונות בחברת ניקיון.
0: אוקיי. ועכשיו את כבר בעבודה?
2: בוודאי, אני כבר בסיבובי אתרים.
0: סיבובי אתרים?
2: כן, אני הולכת לראות שכל העובדים נמצאים באתרים.
1: למה מנהלת חשבונות עושה את זה? זה לא אמור להיות...
2: כי אני גם מנהלת חשבונות וגם מפקחת על העבודה.
0: זה לא נוגד אחד השני? זה לא מוסר כפות?
2: לא, זה חלק כאילו... לא, דווקא לא.
0: אוקיי.
2: אני נהנית מכל האקשן.
0: לא, נהדר. אז את עושה סיבוב כל בוקר לראות שכולם באו?
2: כן.
0: טוב. מה את אוכלת במהלך היום?
2: פלאפל, המבורגר, כל פעם מה שבא לי.
0: קונה כאילו?
1: בחוץ.
2: כן.
1: פלאפל, מה, מנה, כן? מנה.
2: כן, אני לא אוהבת את הפיטה, אז אני מפרקת את זה.
0: אז את מבקשת פלאפל ו...
1: צלחת, כאילו, מבקשת צלחת?
2: פלאפל וצ'יפס, כן.
0: אז הוא שם לך את זה ישר בצלחת, או שאת לוקחת את הפיטה ומפרקת אותה?
2: הוא שם לי את זה ישר בסקיות האלה, סקיות האפורות האלה.
0: ככה כל דבר סקיות
1: זה בסקיות? כדורי הפלאפל ועל זה ככה תחינה וכאילו...
2: בדיוק, ואז אני טובלת, אני במטבלים.
0: קצת חמוצים, אז את באה פשוט עם סקיות, כאילו מה שנקרא פלאפל מפורק.
1: נקי קשה לצאת מאירוע כזה, עם כל התחינה
2: והסקית. למה, נקי? זה הכי נקי. בטח, אתה רק מלכלך שתי אצבעות.
0: נכון.
1: כיף פלאפל.
2: הכי טעים.
1: באמת כיף.
0: יפה, אני חושב שעברנו ככה תחנה-תחנה, רחלי, על כל...
2: על כל מה שניתן לראות.
1: הפלפלים החריפים הקטנים האלה, את אוכלת אותם?
2: לא, אני לא אוכלת חריף.
0: לא פיטה, לא חריף, לא זה, לא זה, לא פרסי, לא פה, לא שם.
1: פלאפל בסקית, עם טחינה.
0: כן.
2: בגלל זה אני לא מכינה את כל השאר.
0: טוב, אנחנו כאן, רחלי, לחידון.
1: כמה ילדים? יש לך ילדים?
2: שלושה.
1: שלושה. ובצל...

0: נתת.
1: בדיוק, תמיד.
2: כן, תודה על מה שלי בראת, אגב, כמובן.
1: זה פותר אותך מכל התודות.
2: הלו, עיניים, חבר, או שניים. כן, כן.
3: טוב, רחלי, יאללה, בואי נתקדם לחידון אקטואליה.
1: יאללה, התחלנו.
3: התחלנו, חצי דקה.
2: את צריכה לעבור 5 תשובות של רביב, מראשון לציון. ואם תעשי 5, גם יהיה ראש בראש, גם תבחרי שיר.
3: נכון.
2: ואולי זה יהיה שלך.
3: הנה זה בא.
2: אז בהצלחה.
3: רחלי, בהצלחה. 3, 2, 1. לאיזו מדינה שייכת העיר נואבה?
1: אפריקה, לא?
2: מדינה. בדרום.
1: זימבבואה, לא יודעת.
2: איזה זימבבואה שבדרום?
3: כמה אצבעות יש למיקי מאוס בכל יד?
1: יש.
3: לא. איך נקראים ההסכמים לנרמול יחסי ישראל עם איחוד האמירויות, בחרן, סודן, מרוקו?
1: עבור.
3: מי מלך השערים של נבחרת ישראל בכדורגל בכל הזמנים? כדורגלן גדול. כדורגלן גדול.
1: עבור.
3: תני כדורגלן גדול, עבר הזמן, לא משנה. תני כדורגלן גדול.
1: אלי אוחנה?
2: לא.
3: לא אלי אוחנה.
2: הוא כדורגלן גדול, אבל הוא לא מלך השערים. לא. ערן זהבי, זה השם.
1: שעבר את...
3: נחמד ערן זהבי.
1: נכון, ביפן, אוקיי.
3: הוא לא היה ביפן.
2: זה היה בסין, זה לא היה בנבחרת.
3: זה לא זימבבואה.
1: אני לא שולטת. בשרים
3: האלה פחות. שכן של זימבבואה.
2: כן, ומיקי מאוס, לא, שם יש 4 אצבעות ולא 6, והסכמי אברהם, אבל כל השאר אחלה.
3: בסדר, נחמד.
1: תודה רבה לכם.
3: אבל תקשיבי, יותר מהכל, כיף לדבר איתך.
2: ממש, ממש.
3: משב רוח נעים.
2: וגם כשאת מפקחת בשטח על זה, על העובדים וזה, אני בטוח שאווירה טובה והכל...
3: בטח.
1: כן, לא, אני שומעת אתכם וצוחקת על השטויות שלכם.
3: לא, אבל את גם כשאת קשוחה...
2: זה בדיוק מה שהמאזינים האחרים עכשיו אומרים על השיחה איתך גם אולי. על השטויות
1: של... חד משמעית.
2: כן, כן, כן.
1: לדבר ברבים, מקבל ברבים.
3: כן, כן.
2: נכון. את בטלגרם שלנו?
1: לא, אני אין לי טלגרם.
2: אין לך טלגרם בזה, על הטלפון שלך.
1: לא, אבל אני עוקבת אחריך.
2: יפה. איפה את עוקבת אם את לא בטלגרם?
1: ברדיו, כל בוקר.
2: אוקיי.
3: זה נהדר. רחלי, הנה השיר שלו ביקשת.
2: נכון.
1: גם הוא טוב. הכל לטובה.
3: הכל לטובה.
1: יום טוב.
2: ביי.

0: האם יש עוד דברים שאתם עושים במקומות העבודה שלכם שהוא לא עבודה? אנחנו רוצים לדעת מה הם. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. תכף נקרא עוד כמה. תשמע, הסיפור של אלי כהן הוא מאוד מעניין. הוא הגיע למקום הראשון בליכוד. הוא לא מהליכוד, הוא הרי הגיע מכולנו, מבחוץ, מה שנקרא. בדרך כלל כאלה שהגיעו מבחוץ לא מצליחים, או לא שורדים, או בטח לא מגיעים למקום הראשון. כל אלה שהגיעו מכולנו, גם גלנט וגם עוד מי הגיע מכולנו, נכנסו, יצאו, נפלטו, אתה יודע, לא. זה, הוא לא רק שנשאר.
1: כחלון הפוך עשה את הדרך, אני חושב.
0: מה זה הפוך?
1: היה בליכוד עבר לליכוד, פתח את כולנו?
0: מה?
1: היה ליכוד ופתח ויצא עם...
0: הוא התחיל את כולנו וגם התאחד עם ליכוד.
1: מאיפה הוא בא כחלון?
0: לא זוכר. בקיצור, אלי כהן הגיע למקום הראשון. זה יפה, זה כאילו, הוא גם כזה לא, אתה לא זוכר אותו כל כך, לא רק השם שלו גנרי, אתה מבין מה אני אומר? הוא כזה...
1: רגיל.
0: הוא רגיל, כן, הוא באמת רגיל. ומסתבר שנורא אוהבים
1: לא,
0: אותו.
1: לא צועק, לא צורח.
0: לא צועק, לא צורח, לא סרטונים כאלה של פליק פלקים מצד אחד.
1: כן.
0: לא פה ולא זה, ובסדר, גם היה בסדר בסך הכל. אני חושב שהוא עושה דברים נחמדים. באנרגיה נניח, פתח את ה... יש לך תחרות בענייני חשמל, אתה יכול לעבור לחברה אחרת.
1: כן.
0: זה יפה.
1: אבל אתה מקבל חשמל אחר?
0: לא, החברת חשמל היא אותה חברת חשמל, אבל אתה משלם דרך חברה אחרת.
1: זה לא שאתה מקבל זרם אחר
0: לא זרם אחר.
1: חשמל אחר, שפתאום אתה אומר, בוא נה, איזה עוצמה, איזה מטורף הזרם הזה, לעומת הזרם של המתחרים.
0: אני יודע במים יש לפעמים שהזרם לא מספק אותך. אתה אומר, בוא נה, זה... אני נכנס למקלחת ואין לי זרם.
1: נכון.
0: בחשמל זה לא עובד ככה.
1: זה לא עובד. אתה לא מרגיש בטוסטר, נגיד, בקונקום חשמלי, שאתה מפעיל אותו, אתה אומר, בוא נה, אצל המתחרים, המים היו מתחממים יותר מהר.
0: וחבל שכך.
1: כן.
0: הייתי רוצה לשלם חברה שנותנת לי זרמים
1: של... הכל יותר מהר שיהיה, יותר. בטח. שהדוד יתחמם בשבע דקות, לא ב-20.
0: יפה. זאת חברת חשמל, זה תחרות.
1: טוסטר, המיקרו, אתה מכניס,
0: טק.
1: זה מסתובב בטירוף בפנים.
0: וואו.
1: לא הסיבוב האיטי ודקה וחצי כן. וזה.
0: תן לי את החשמל.
1: 20 שניות, לוהט.
0: כמו זרם מים,
1: בטח,
0: מתפרץ כזה.
1: בטח, פנק אותי בכל הכוח.
0: נכון, לא, אז הם הולכים על אותו אמפר.
1: אותו זה, אותו קצב, אותו דבר.
0: אותו קצב,
1: אותו דבר, כן.
0: אז, אבל לשלם, אתה יכול לשלם במקומות אחרים.
1: נכון.
0: אז אוקיי, אז סיפור מעניין הסיפור שלו. לא, אתה לא מתעניין?
1: לא כל כך.
0: מה, פוליטיקה זה יצר, זה כמו טלנובלה כזה, זה הולך, זה חוזר, זה מצליח, זה פחות, זה נותן עבודה, זה התחבב על העם, זה לא התחבב על העם. לא מעניין?
1: מה, עניין.
0: לא, מעניין.
1: עד שנמאס.
0: אני אוהב.
1: עד שכבר כאילו להקיא. כן?
0: מה?
1: אתה אוהב, בסדר.
0: אוהב, אוהב. טוב, בסדר, אז אתה לא רוצה לשמוע את כל הזה, את כל הזכיות והנפילות.
1: גוטליב מחוץ לעשירייה, ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי. זה אני נותן לך ככה כותרות מהדקות האחרונות. אוכלנה ולווין צמוד לאלי כהן. אנחנו כבר ב-90% מהקולות.
0: כן.
1: סילמן ודיכטר לא במקומות ריאליים.
0: גם מליביצקי לא ודיכטר וזה. אוקיי. אוקיי. טוב, בסדר. אלה הם פני הדברים. זה הפריימריז. עכשיו נראה לאן אנחנו הולכים מכאן. טוב, אתם כתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם כל מיני דברים על שאתם מספיקים לעשות בזמן העבודה שהוא לא כל כך עבודה. שהוא ממש לא עבודה אפילו. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. תום, למשל, עושה אימון בחדר כושר כל בוקר בבניין של המשרד. אחרי שמחתימים כרטיס.
1: וואי.
0: זה ממש ממש זה. וואי. מה שיפה זה
1: לא,
0: שאתה
1: זה
0: יכול
1: גם,
0: לעשות...
1: זה גם שעה אימון, זה לא תגיד שחמש, שש כן. דקות שהוא עשה איזה ניירת והכל בסדר, אין דרמה.
0: כן.
1: אם אדם עושה יד אחורית, יד קדמית, משולם על זה.
0: משולם, עכשיו, אחרי שאתה עושה כושר, אתה עושה גם אירובי, אתה לא יכול להסתפק רק בזה, אתה אומר
1: אתה
0: לב...
1: עושה
0: לבוס.
1: חימום, אתה עושה שחרור, אתה
0: כן.
1: עושה מקלחת,
0: אתה
1: זה אירוע
0: ששעה וחצי. כן, אתה אומר לבוס, אני לא יכול לעשות רק כוח, אני חייב

0: גם אירופי, לאזן את זה באירופי, שנייה.
1: כן, כן, כן.
0: סיים אירופי, מגיע.
1: אתה אומר לו, היום אני עובד חזה וזה, זה אימון יותר ארוך, אני עושה שלושה מכשירים של חזה. ובטן אני חייב כל אימון, אתה כבר זה, אתה מבין?
0: נכון, אחרי האימונים גם עשית אירופי שילבת.
1: וככל שאתה מתפתח, העסק מתרסק.
0: כולם בכושר.
1: זה גם משהו שאתה לא יכול להסתיר אותו.
0: נכון,
1: אתה חוזר שלילי. אחרי שלושה חודשים אתה מגיע נפוח כולך וזה, ויש לך את הכושר הזה, אז הבוס אומר, טוב, מישהו פה...
0: כן, עובד פה. אחריה זה אתה גם צריך להתקלח קצת, להתרענן.
1: חייב להתקלח, אתה לא תסתובב במסדרון אחרי חדר כושר מסריח.
0: נכון, ואחרי כל הסיפור הזה, כמובן...
1: חייב למשתות איזה...
0: סלט.
1: משהו עם אוף או משהו חלבון.
0: חלבון, אתה אומר לו.
1: גם להירגע קצת.
0: שנייה, עשיתי יד אחורית, עשיתי אירובי, התקלחתי, אני לא אקח חלבון כדי, אתה יודע, לבנות השריר.
1: בטח, אתה חייב.
0: אקח חלבון, מנוחה אחרי הכושר.
1: הבוס אומר לך, מחר אתה עובד כפולה, אתה בראש ישר אומר לך, מה, אני עושה גם יד קדמית, גם יד אחורית, גם זה, גם זה.
0: נכון. כל זה הוא עושה בכושר. אז עוד בעבודה.
1: בזמן העבודה, אילון כותב בוואטסאפ, אני לפעמים בורח לשנץ קצר באיזשהו חדר צדדי
0: שיש בו מיטה. זה אנשים שצריך להריץ אותם.
1: נכון.
0: להריץ אותם.
1: אני חושב שבכל מקום עבודה...
0: לא, אבל הבן אדם שמצליח באמת...
1: צריך להיות מיטה.
0: שיהיה לו פנאי בראש וברגש, ממש, שכולם עובדים סביבו, לקחת את זה וממש להירדם...
1: כן.
0: בתוך מקום עבודה...
1: הבן אדם הזה...
0: זה...
1: הוא עשה ועושה משהו נכון בחיים שלו. אם הוא מגיע למצב שהוא מצליח... אני בוס? מכריח אותם לישון שעה באמצע היום.
0: כמו שיש בגן, למה הפסיקו עם זה?
1: תחשוב, בן אדם עובד משמונה או תשע עד שש בערב.
0: כן, שיתפוס איזה נאפ.
1: תאכל ב-12 וחצי עד אחת, נניח, או עד אחת ורבע, ועד שתיים ורבע תשען.
0: הרי זה גן ילדים, בגן ילדים יש אחרי הארוחה, פורסים מזרנים, הולכים לישון.
1: בטח, כזה תעשה להם, אם זה מנגינה יפה וסיפור אולי, מישהו שמספר איזה סיפור יפה,
0: אבל הזאת מהכוח אדם.
1: בדיוק, כן, הנה, רחל לי שדיברנו איתם, שגם נהיה חשבונות.
0: כן, שתספר.
1: ואז קמים, עושים איזה אספרסו קפה, ואז אתה עובד, אתה בבוסט מטורף, אתה עובד יותר טוב, ומעריך את הבוס שלך, את זה שהוא נותן לך לישון.
0: נכון, ואז קמים, אחרי הזה, הוא קפה והוגה, כמובן, אחרי הארוחה.
1: לא, אתה לא תעשה קפה והוגה אחרי חדר כושר, אז מה עשית בזה?
0: לא, כושר עשיתי בבוקר.
1: אז אתה מבין? כן. מה זה שווה?
0: בקיצור, עוד דברים שאתם מספיקים לעשות בזמן העבודה, שאינו עבודה, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, נגיד שהשעה הזאת ממש ממש הולכת להסתיים, אחרי 9 אנחנו ממשיכים.
1: אני בין לבין סוגרת כרטיסי טיסה, מלונות והכל, נירית כותבת בוואטסאפ, כל זה בזמן שאני עובדת.
0: כל הכבוד, נירית, נהדר.
1: יעילות, יעילות, יעילות.
0: נהדר,
1: איזה כיף זה יעילות. איזה כיף זה, איזה מרגיע זה.
0: כן, טוב, מישהו משלם על זה, כאילו...
1: לא, לא, זה ברור, אם זה לא יצא ממך.
0: נגיד תודה לכל מי שעשה במלאכה בשעה הזאת, תודה רבה.
1: משתמש טלגרם, ככה הוא קורא לעצמו, מצטרף לטלגרם שלנו.
0: לינור אמרה, איפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים עם הצלילים האלה.
1: איך אתה מסיים את השעה הזאת, זה מה שאני שואל את עצמי. תגיד לי, איך אתה מסיים את השעה הזאת? עם זה? אוקיי. ו...

0: FM.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אין אפס מעיין הגבס.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אין אפס מעיין הגבס.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל.
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל.
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קיץ של מבצעים לועטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפריימריז בליכוד אחרי ספירת כ-92% מהקולות, אלי כהן שומר על מקומו בראש, אחריו אמיר אוחנה במקום השני, ואז יריב לוין. מירי רגב ואופיר קאץ סוגרים את החמישייה הראשונה, מיד אחריהם מי שמשלים את העשירייה לפי הסדר, הם יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ודודי אמסלם. משה סעדה נדחק לעשירייה השנייה, וכרגע נמצא במקום ה-11, גם טלי גוטלי במקום ה-12 ברשימה, ללא שריונים. אחריהם נמצאים שלמה קרי, דוד ביטן ובועז ביסמוט. ניר ברקת וזאב אלקין נאבקים על מקום ריאלי ברשימה, כשבינתיים ברקת מגדיל את הפער מאלקין ומוביל בלמעלה מ-440 קולות. מסתמן כי בין אלה שלא ייכנסו לרשימה לכנסת הם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. אחרי 45 שנים אותרו בלבנון שרידיו של חלל צה"ל רב סמל יהודה כץ. שרידיו של כץ, אחרון הנעדרים מקרב סולטן יעקוב, זוהה על ידי הרבנות הראשית בעקבות מידע מודיעיני שהגיע מאמן. צה"ל עדכן לפני זמן קצר את משפחתו של החלל. שישה פועלים תאילנדים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל ישן בשטח חקלאי במרחב מטולה. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו במסוק לבית החולים זיו בצפת. שני פצועים במצב קשה, אחד באורח בינוני, ושלושה נוספים שפונו באורח קל. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שווא.

0: במרחב זרעית, כך נמסר מדובר צה"ל, על פי מדיניות לא הופעלו התראות, אין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר. הרצח של אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים נוספים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של דיין. בשלב זה שישה חשודים עצורים במסגרת החקירה, ארבעה מהם בחשד למעורבות בקטטה ושני חברים של דיין החשודים בהרצחו. החשודים יבואו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם, בעצם לצורך החקירה. כלכלה עכשיו עם עדכוני המטח, כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. ההתחזקות של הדולר הבוקר מיוחסת להתחממות המחודשת בחזית שבין איראן לארצות הברית. בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים כשמדד הניקי יורד ביפן ביותר מ2%. אחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים כעת ב0.7%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב. פתיחה שתושפע גם מפערי הארביטראז' השליליים בשיעור של 0.6%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: חברים, 9:05 כבר אצלנו.
1: נכון.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: ונהיה פה עד 9:30. מה שלומכם בשעה הזאת? איך אתם ביום שלישי בשבוע? הכל בסדר?
1: שלומנו טוב.
0: כן, אנחנו פתוחים כמובן לתגובות והצעות לדברים שאתם עושים בעבודה, אבל שלא ממין העבודה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39. אנחנו מאוד מעודדים שליחה של הודעת
1: החבר'ה של
0: הודעת
1: שנייה.
0: נכון, תודה על זה.
1: החבר'ה של משינה מגיעים לכם כמה פעם בשבוע, מגיעים לאולפן,
0: נמשיך
1: ומחנקים אותנו בכמה צלילים וגם מציינים שזה יום שלישי שעה שלוש.
0: עוד דברים שאתם כותבים לנו על דברים שאתם עושים בעבודה אבל אינם קשורים לעבודה, אתם משולמים.
1: רגע, הם עושים אולפן,
0: אני באמצע, אבל
1: הם אוהבים לעשות פעמיים,
0: אבל הם באמצע,
1: הם עושים פעמיים.
0: אי אפשר לעבוד ככה.
1: תודה חברים, תודה.
0: לא, אבל למה מרחוב? אני באמצע הדיבור.
1: עלו פה את השתי קומות.
0: כן, אבל אני באמצע הדיבור.
1: טוב, תודה.
0: אני אחזור. אז דברים שאתם עושים...
1: לא.
0: מה? כן, לא, דברים שעושים בעבודה.
1: לא, יובל רוצה עוד פעם לעשות.
0: לא, אני באמת, אני עובד.
1: אני מבין אותך, אני
0: איתך לגמרי.
1: לא, אני איתך לגמרי. תודה,
0: אני...
1: אני בצד שלך. לא תהיה פעם שלישית.
0: אז בקיצור, אנחנו שואלים...
1: מה זאת אומרת אולי בכל זאת? לא, זה לא.
0: דברים אתם...
1: הם רוצים שוב לעשות. הוא אומר, באנו מרחוק מתל אביב.
0: ארז, אני באמצע עבודה.
1: הם אומרים, זה יום שלישי, שעה שלוש, אז כבר הכנו את זה וכזה.
0: אבל אני באמצע משהו.
1: הם רוצים פעם שלישית, כי זה גם יום שלישי.
0: גם אין לי זמן.
1: שעה שלוש, אז לעשות שלוש פעמים, אתה מבין?
0: לא, אבל באמת, זה כבר עשינו...

0: עשינו פעם אחת, היה בסדר.
1: אתה יודע מה?
0: עשינו פעם שנייה.
1: תעשו מה שאתם מרגישים, יובל.
0: לא, לא, לא.
1: מה שאתם מרגישים,
0: לא,
1: נכון.
0: לא, לא.
1: הנה, הם לא, לא עושים. לא, לא. הנה, בחרו לא לעשות.
0: אז עוד דברים שאתם כותבים לנו על...
1: הנה, טוב, בסדר. הם החליטו בסוף, כן. החליטו, כן. תן להם, תן להם, תן להם. יפה, זהו. תודה, ביתה.
0: בקיצור, כותב קריבו בטלגרם, שופינג באלי אקספרס. בכלל, שופינג זה משהו שבאמת אפשר לעשות על הדרך. חד משמעית, כאילו, בזמן עבודה, אתה קונה זה, נזכר בזה.
1: בטח, בטח, ועל הדרך. כיף לעשות דברים על הדרך. אסתי כותבת בוואטסאפ, אני עובדת סוציאלית ואני עושה ביקורי בית במהלך היום.
0: כן.
1: תמיד בצהריים, אני קופצת להוציא את הכלב לטיול, וככה סידורים קטנים בין לבין. אתה מבין?
0: יפה.
1: את בשטח.
0: יפה.
1: את עוברת מפה.
0: יפה.
1: לשם, עוברת. הכלב כבר יודע שאת, יש לך את החצי שעה הזאת שאת מגיעה.
0: הוא יודע, הוא מתנפל על הרגע הזה.
1: ויש טיול וכזה, וכן.
0: יפה, נהדר.
1: יופי.
0: טוב, בפתח השעה הזאת, אנחנו משחקים בינינו את המשחק...
1: שיר, אוכל,
0: אוכל בלתי נסבל.
1: מה זה אומר?
0: הולכים לפי האלף בית והאחד לשני, וכל אחד צריך באות שהוא נופל עליה, לתת שיר, שיר, אוכל, מנת אוכל, ומשהו אחד שהוא בלתי נסבל בעיניו.
1: כן, כל שיר שעולה לו לראש.
0: אני אתחיל.
1: כל אוכל. סטופ.
0: סמך.
1: קדימה.
0: אני עונה.
1: כן, כן, כן.
0: סמך.
1: שיר.
0: אז שיר, סברי מרנן זה שיר?
1: סברי מרנן זה סיטקום ישראלי.
0: נכון. שיר בסמך, שיר בסמך.
1: אני אקה עליך, יכול להיות גם זמר.
0: לא, זה שיר.
1: רק שם של שיר?
0: שיר.
1: טוב.
0: זה סביבון סוף סוף סוף.
1: יפה מאוד, לקח זמן, אבל זה הגיע בסוף.
0: אוכל, סבצ'י, סבצ'י.
1: סביצ'ה.
0: לא, סבצ'י. הפרסי, שדיברנו עם
1: כן,
0: ה...
1: כן, יש כזה סבצ'י, זה...
0: סבצ'י.
1: זה, כך אומרים את זה?
0: אולי לא, כך אומרים את זה.
1: אז תגיד סביצ'ה.
0: סביצ'ה, ובלתי נסבל, סלים, סלי קניות.
1: שהם כבדים,
0: גם כשהם ריקים, שאנשים הולכים מסלי קניות,
1: כן,
0: זה,
1: כן, נכון, נכון,
0: זה דבר
1: נכון,
0: שהוא
1: נכון,
0: בלתי
1: זה
0: נסבל.
1: כבד, זה לא, לא, גם נכון, ריק נכון, לפעמים, נכון. זה נכון. תופס לך את היד, יש לך טלפון בכיס וזה, אתה לא יכול, כי אתה מחזיק
0: זה
1: סלים.
0: זה לא נוח,
1: אתה מחזיק סלים,
0: זה נכון? לא נוח.
1: כן, כן.
0: אוקיי,
1: כן.
0: בבקשה.
1: אוקיי,
0: סטופ.
1: מם.
0: מם, שיר.
1: שיר. מאמה של קווין.
0: נכון.
1: זה לא בדיוק מאמה, אבל זה...
0: נכון.
1: כן, לא, זה...
0: אוכל.
1: מי ידע שכך יהיה שבכלל מהלות לאלוהים הבמם? אוכל זה מרק, אפונה.
0: מרק,
1: מרק אפונה לגמרי.
0: נכון. ומשהו בלתי נסבל?
1: בלתי נסבל זה... המרמרה, אותה
0: ספינה
1: טורקית,
0: נכון.
1: עם המציקים האלה שבאו בלתי נסבלים,
0: נכון,
1: בלתי נסבלת המרמרה נכון. הזאת. בסדר?
0: יפה, מרמרה זה היה בלתי נסבל.
1: תורך.
0: לב.
1: סטופ.
0: כף.
1: יפה. שיר.
0: שיר, כמו שאת.
1: נכון, דורון מזר. נכון, אם רק היית אומרת.
0: כן.
1: אוכל.
0: אוכל, קוסמת. יש לי סלט נכון. קוסמת שאני מאוד מאוד אוהב.
1: כן, ומכיר.
0: קוסמת זה אחלה,
1: מכיר,
0: אחלה. כן.
1: ובלתי נסבל?
0: בלתי נסבל, קרקרות. אתה זוכר את התקופה של הקרקרות?
1: זה באמת מציג הרעש של הגלגלים, ויד שהיא זזה, והסוסים, בלתי נסבל.
0: כן, זה היה ממש ממש בלתי נסבל. זה הייתה תקופה, מאה 17, שאנשים היו נוסעים בקרקרות ברחובות. זה היה בלתי.
1: זה היה בלתי.
0: כמה פעמים עשינו כבר?
1: אתה עשית פעמיים, ואני פעם אחת.
0: אז עוד פעם.
1: אז... לב.
0: סטופ.
1: שין.
0: שין. שיר.
1: שיר, שובי לביתך.
0: כן.
1: או שובי שובי לפרדס.
0: הוא גם מתקבל.
1: אוקיי.
0: או שובי לים.
1: שובי שובי לים. אוקיי, מה אנחנו? אוכל?
0: אוכל.
1: בשין.
0: בשין. אוכל בשין.
1: כן.
0: שיבולת שואל.
1: כן, נכון, שיבולת שואל, יפה.
0: לא, אבל תיתן אותה.
1: גם כן אוכל. כן. שזיף.
0: שזיף.
1: טעים, מפנק, שזיף.
0: נכון, זה נחמד. לא צריך את תשבוכות לאוכל. מצא את האוכל, זה מספיק.
1: בלתי נסבל, זה השיבולת שואל אולי.
0: יפה. טוב, תכף אנחנו ניתן...
1: גם יש שקשוקה, איך לא אמרנו שקשוקה, נכון.
0: תכף אנחנו...
1: אורלי, תודה.
0: נחלק את הפרס לזוכה בחידון אקטואלי על הבוקר הזה.
2: זה הקרה, לא ישן.
1: גילת קנה, אתה ישר מזהר אותו. ישר אתה, זה כל שהוא...
2: למי שלא חולם
0: אלינור אמרה, מפיקה, אנחנו פה 9:30. Good morning!

0: ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כואב.
1: מי שלא ישן
0: עייף,
1: מי שלא ישן כואב לו הגוף, גם כואב לו הגב, הרבה פעמים. אתה יודע, כל אחד והסיבות שלו, למה הוא לא

0: 1-4-4, כי כולם אומרים שאני המרכזייה של הליכוד, שכל מי שמתקשר אני עונה, ועונה במיידית. אז בוא נכניס קצת הומור ליום היפה הזה.
1: תודה, תודה, תודה.
2: תודה על ההומור.
1: תודה על הכל. ומה שלא עובר

0: טוב, בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון האקטואליה, לבוקר הזה.
1: מאוד, וכאן מדובר ברביב מראשון לציון, עם 5 תשובות נכונות. ורביב לוקח לעצמו גם לקראת פתיחת שנת הלימודים תיק לבית הספר או לגן של קלגב או של אוטדור עם חבילת הפתעות בתוכו, וזה מתנת ספירה לחדרה, רשת חנויות צעצועים ומתנות ענקית שנמצאת בשערי חדרה, עכשיו אגב בספירה לחדרה, מבצעי ענק מטורפים, תעשו את הקניות לבית ספר שם, כל הציוד לבית הספר במבצעי ענק, וגם הוא לוקח רביב את ארוחת הקומבינה הענקית והמשפחתית של הבורגראנץ', שם מחכה לו בפנים. שים לב, 2 מנות מבוגרים, 2 מנות ילדים, מיקס תוספות מפנק עם נקניקיות וצ'יפס וטבעות בצל ו4 משקאות וגם 2 צעצועים מגניבים במיוחד. ארוחת הקומבינה המשפחתית של הבורגראנץ' זה הפתרון האידיאלי והמשתלם להורים בתקופת החופש הגדול. אז גם את הארוחה הענקית והמפנקת הזאת של הבורגראנץ' וגם את התיק לבית הספר או לגן, מתנת ספירה לחדרה, זה של רביב מראשון לציון עם 5 תשובות נכונות.
0: רביב, זה בדרך
1: שגם עליך. שגם בחר שיר בתוכנית.
0: נהדר. בוא נראה מה קורה בחוץ, לפני שאנחנו קוראים מה שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם, על דברים שאתם עושים בעבודה שאינם עבודה. אוקיי. אבל קודם דיווחי תנועה.
1: בסדר, דיווחי תנועה. כביש 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס המחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. 40, עמוס המחלף הרמלות ועד צומת אחיסמך.

0: מה, מצחיק אותך כביש 40?
1: לא, שהעייף כותב בטלגרם שהוא מעדיף לאכול כרכרה ולא קוסמת.
0: אני איתו לגמרי, כביש 471, עמוס מחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה.
1: והייתי כותבת שקוראים לזה סבסי ולא סבצ'י, או כמו שאמרתי את זה. בבקשה, כן. זה דיווחי תנועה אמרנו. עכשיו אנחנו גם רוצים לספר לכם על הבשורה של חברת דימרי, חברת הנדלן הגדולה והמובילה בישראל, שכונת נורדו, משנה את פניה ומתחדשת בפרויקטים חדשים. בשכונה נבנים היום מאות יחידות חדשות שמביאות לשכונה משפחות חדשות, זוגות צעירים. שכונת נורדו נמצאת במיקום מצוין בקרבת לכביש החוף, שכונת עיר ימים ורמת פולג. בשכונה קיימים מוסדות חינוך מובילים. דימרי בונה פרויקט יוקרתי שכולל 7 בניינים וסדרת מסחר. הפרויקט כולל 3 מגדלים בני 33 קומות ו4 בנייני בוטיק עם 7 קומות.
0: נכון, בפרויקט המגוון של דימרי יש דירות 2.5 חדרים עד 6 חדרים. יש שם גם מיני פנטאוזים ופנטאוזים. מדובר בשילוב של מיקום מצוין, תכנון אדריכלי יוצא דופן וחברת בנייה אמינה. חברים, זה דימרי, היא איכותית וזה יוצר את הפרויקט המושלם למגורים ולהשקעה. כל הפרטים מכוכבית 2475, תקשיבו, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, תתעניינו, תקבלו תשובות מסודרות ויעשו לכם סדר. כוכבית 2475, זה דימרי, נורדו, הרובע החדש עכשיו, זה פרויקט חדש ויפהפה. כוכבית 2475.
1: אוקיי, מידע מעניין שכותב לנו אייל בטלגרם, שהוא לא בדוק עדיין, אבל הוא כותב שהמטבע האיראני קרס לחלוטין, וריאל איראני שווה עכשיו 0 שקל ו-0 דולר.
0: וואלה, אז לרקוק אפילו לא כקליפת השום.
1: כמה שווה היום קליפת שום?
0: תראה, השום עולה בדרך כלל 3.90 במערץ של הרביעייה ברשת.
1: 3.90, אז אוקיי.
0: אבל הקליפה היא חלק מזה, או אם אתה שוקל נגיד שום, הקליפה יש לה איזשהו משקל.
1: אז בקיצור, בשוק החופשי שער חייבים לה בין 11, במצב ריאל 1 שווה 0 עגול. אז נניח יש לך, אתה רוצה לקנות משהו עם ריאלי, עם ריאל איראני, אני דווקא עכשיו הייתי קונה ריאל.
0: זה הזמן לקנות את הריאל.
1: אם הוא הגיע למצב שהוא 0, הרי מכאן הוא רק יעלה.
0: אז עכשיו אתה מעלה את הערך שלו, אתה אומר זה הזמן לקנות את הריאל. כי מלא אנשים יבואו לקנות את הריאל.
1: נכון. ואני לא רוצה שיעלה.
0: אל תקנו ריאל.
1: תמכרו את הריאל.
0: זה לא זמן טוב, ואתה בזה...
1: כן, תגנה.
0: בינך לבין עצמך.
1: כי תחשוב שמפה אם הוא יעלה, אז עכשיו כל זה רווח.
0: מה שלא יהיה, יהיה רווח.
1: כן. עכשיו השאלה היא מה אני אעשה עם ריאל איראני. כאילו...
0: חכה.
1: מה?
0: כשיהיה הסכמים ושלום וכזה, אתה תטוס לטהרן.
1: כן, הולך לשוק.
0: תעשה שופינג באיספהאן.
1: כן.
0: תעלה להר המקוש.
1: בוודאי.
0: יוצא קצת שופינג שם,
1: זה גם לא יהיה שם גרעין.
0: דוכנים למעלה, יהיה כמו בזר כזה יריד.
1: כבר לא יהיה גרעין, יהיה זה, יהיה על הר המקוש, יהיה, קוראים לזה, סנפלינג.
0: כן.
1: בנג'י.
0: ואטרקציות, ואתה עולה, ואומר לך, זה עולה...
1: כן, שבע ריאל.
0: אתה שולף את השבע, יש לי 7 מיליון ריאל.
1: אני קניתי כשזה היה אפס.
0: אני קניתי כשהריאל עוד היה, אני הייתי חכם, אני כשכולם אחרו, אני קניתי. ואז אתה תופר, ועשית לך חנופש באיראן.
1: אז באשר לריאל האיראני.
0: זה ככה לגבי הריאל.
1: זה ככה לגבי הריאל. טוב, תראו, אנחנו די סיימנו פה את האירוע. בואו נראה מה עוד כתבתם כאן.
0: בואו נה, מחר רביעי.
1: מחר יום רביעי, זה נכון.
0: אתה מתחיל להרגיש לאט לאט?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: שלישי בלילה, זה הרגע שבו אתה מתחיל להרגיש את ה...
1: כן. ליאור...
0: משהו באוויר כבר.
1: כותב בטלגרם שבזמן העבודה הוא עושה ימינה ושמאלה באפליקציית הכרויות.
0: תשמע, אתה עובד. זה גם עבודה.
1: זה, כן, נכון.
0: אפליקציה של הכרויות זה לעבוד.
1: וגם זה ישפר את העבודה שלך, כי אם אתה תכיר את אהבת חייך,
0: נכון.
1: ואתה תהיה יותר מאושר, תהיה יותר מאושר.
0: חד משמעית, מישהו שהוא מאושר ונורא ועובד טוב יותר.
1: תעבוד יותר טוב, תעבוד יותר טוב, אפקט התועלת לחברה שלך.
0: בטח, מה זה, איזה שאלה.
1: אז דווקא הבוס צריך לעודד...
0: האינטרס של הבוס
1: כן,
0: זה שאתה תמצא אהבה.
1: כן, תמצאו אהבה. כל יום תשקיעו שעה בלמצוא אהבה.
0: בטח, חייב למצוא אהבה. ואתה יודע, כן, אין גם בזה, כן, אין חוקים. אתה יכול למצוא הכל.
1: זה, מה עוד כתבתם לנו? אגב, אתם תמיד יכולים...
0: גילאים, הכל, מוצאים, כן.
1: להצטרף לטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, הבוקר.
0: אני, זה, כל היום אני...
1: טל כותב שכשהוא חיפש אופניים חשמליים, הספיק לעשות בזמן העבודה סקר מקיף מאוד מאוד. איזה כדאי?
0: בטח.

0: איפה?
1: השוואת מחירים.
0: השוואת מחירים, כולל קסדה, כפפות, לוחית זיהוי,
1: כל הציוד ה...
0: ברור, חוקי העזר העירוניים בנושא של אופניים חשמליים. וזה גזל לו הרבה מאוד זמן, מזמן העבודה מבורך. כמובן, עבודה היא מבורכת, אבל גם אופניים מבורכים.
1: נכון. ובוס רוצה שהעובד שלו יהיה לו אופניים טובים.
0: אופניים טובים, אהבה טובה.
1: בסוף הכל זה אינטרס של הבוס.
0: רגע, הוא צריך אופניים טובים, צריך. אהבה טובה צריך. כושר, הוא צריך להיות בכושר.
1: חייב.
0: לאכול טוב הוא צריך.
1: זה עושר, כושר זה עושר.
0: אז נכון שזה קצת מכווץ את הזמן שמשקיע בעבודה.
1: נכון, אבל זה ללונג רן.
0: זה משתנה. וכל זה שאלנו בגלל שהיה אתמול פריימריז בליכוד, והרבה באים בטענות על חברי כנסת, כן עשו למעננו, לא עשו למעננו.
1: עבדו, לא עבדו וכזה.
0: כולנו עובדים ולא עובדים באותו מידה. YL
1: בטלגרם כותב, יש לי וואטסאפ ווב על המחשב, אתה יודע, לא באפליקציה בטלפון, אלא על המסך של המחשב. וכל היום אני בהודעות, עכשיו היא כותבת, אני מתקתקת. על המחשב, וזה נראה כאילו אני עובדת הכי חרוצה בעולם, אבל בסוף זה התכתבויות על הוואטסאפ.
0: נכון, הסוואה של כאילו עבודה בלא עבודה, זה החוכמה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, לשבת עם הטלפון ולשחק, כל אחד שעובר ליד המשרד שלך ידע.
1: בטח, אתה גם צריך שהמסך יהיה עם הגב לדלת כניסה למשרד.
0: כן, נכון.
1: זאת אומרת שהפנים אליך ומאחוריך אין כלום. אם אני בוס חכם, אני שם מאחוריך מראה ענקית.
0: נכון.
1: מכנס למשרד ורואה דרך המראה.
0: וגם מראש, אתה בוחר את המשרד, נניח אתה בא לעבודה, נותנים לך משרד, מראש לבחור משרד שמאפשר לך...
1: אורפי.
0: משרד אורפי.
1: משרד אורפי.
0: אנחנו מסיימים את האירוע הזה להפעם. תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה, נהיה פה מחר.
1: תודה רבה לאלינור אמרה שהפיקה אותנו בבוקר הזה.
0: חד משמעית, מחר 7 בבוקר נהיה פה...
1: אירוע רביעי, מחר.
0: פאר אקסלנס.
1: לגמרי, לגמרי.
0: שיהיה לכם יום טוב, ביי.
1: תודה, ביי.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026, עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נירה אחד. נער בן 13 מנתניה נפצע אתמול במהלך טיול בנחל עמוד. קבלת דיווח על נער שהחליק ממדרגת סלע בעלייה והידרדר כ-15 מטרים במדרון. הוזרקו למקום צוותי מדע ומתנדבי יחידת החילוץ גליל כרמל, שמצאו את הנער כשהוא חבול בראשו ומדמם. הצוותים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח שכלל קיבוע צווארון, חבישה ועיצוב מצבו, ולאחר מכן הוא הושכב על אלונקה יהודית. בשל תנאי השטח והחשש מהידרדרות של אבנים, הובטחה האלונקה בחבלים על ידי צוות טיפוס, גלישה וחילוץ של יחידת החילוץ. הנער חולץ מהשטח באופן רגלי, בעודו על האלונקה, יחד עם יציאתו מחוץ לשמורה, פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב יציב. באותה כבת שנה וחצי נפצעה אתמול במרכז מסחרי בחדרה. עם קבלת דיווח על פעוטה שנפלה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בפעוטה שהייתה בהכרה לאחר שנפלה מגובה של כמטר ונכבלה בראשה. חובשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות וכיבועים, ולאחר מכן פינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהיא במצב קשה, מעורפלת הכרה עם חבלת ראש. נסיבות האירוע נבדקות. ירי והשלכת רימון לעבר בית במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה. קבלת דיווח על השלכת רימון וירי לעבר בית בבנימינה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. איש לא נפגע באירוע, נגרם נזק לרכב במקום. שוטרי תחנת זיכרון יעקב וחבלני המשטרה שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים ובביצוע פעולות חקירה. על פי המשטרה, רקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. ילד כבן 9 נפצע אמש בתאונת דרכים במועצה מקומית פרדס חנה קרקור. עם קבלת דיווח

0: על ילד שנפגע מרכב ברחוב הדקלים בעת שרחב על אופניים, וזכו למקום צוותי מד"א איחוד הצלה, שהבחינו בילד שהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. רופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, שכללו חבישות וכיבויים, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני, מחבלות בגופו, וכן את נהג הרכב במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקי.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא

0: כובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0: דימרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו!
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: 90 FM.
0: ועכשיו זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
7: ב-10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. קטין בן 15 נעצר בחשד להטרדות מיניות. הנער החשוד ששוהה מספר חודשים במעון בגזרת העיר חדרה, חשוד בביצוע עבירות מיניות כלפי קטינים אחרים. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו. לאחר החקירה הראשונית הוא נקלע והובא לבית המשפט השלום בחדרה, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו. אולם בתום הדיון סבר בית המשפט כי בנסיבות התיק אין הצדקה להארכת מעצרו, והורה על שחרורו לידי רשויות הרווחה שיקבעו את המקום בו ישעה ויבטיח את שלומם של קטינים אחרים. החקירה בעניינו נמשכת. ירי והשלכת רימון לעבר בית במועצה המקומית בנימינה, גבעת עדה. עם קבלת דיווח על השלכת רימון וירי לעבר בית בבנימינה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. איש לא נפגע באירוע, אך נגרם נזק לרכב במקום. שוטרי תחנת זיכרון יעקב וחבלני המשטרה שהגיעו למקום החלו באיסוף ממצאים ובביצוע פעולות חקירה. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי, אך הנסיבות נבדקות. נער כבן 13 נפצע אתמול במהלך טיול בנחל עמוד. הנער מנתניה עם אמש נפגע במהלך הטיול הזה, עם קבלת דיווח על נער שהחליק ממדרגת סלע בעלייה והידרדר כ-15 מטרים במדרון. הוזעקו למקום צוותי מד"א ומתנדבי יחידת החילוץ גליל כרמל, שמצאו את הנער כשהוא חבול בראשו וראשו מדמם. הצוותים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, שכלל קיבוע צווארון, חבישה ועיצוב מצבו, ולאחר מכן הוא הושכב על אלונקה יהודית. בשל תנאי השטח והחשש מהידרדרות של אבנים, הובטחה אלונקה בחבלים על ידי צוות טיפוס, גלישה וחילוץ של יחידת החילוץ. הנער חולץ מהשטח באופן רגלי בעודו על אלונקה, ועם יציאתו מחוץ לשמורה פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב יציב. ילד כבן 9 נפצע אמש בתאונת דרכים במועצה המקומית פרדס חנה קרקור. עם קבלת דיווח על

ילד שנפגע מרכב ברחוב הדקלים בעת שרכב על אופניים, הוזעקו למקום צוותי מד"א, איחוד הצלה, שהבחינו בילד שהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי, שכלל חבישות וכיבויים, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב בינוני, עם חבלות בגופו, וכן את הנהג הרכב במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוץ מושקין.

0: סתם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל.
7: אליטל.
6: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: עכשיו, בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: 95, 95.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, תוכנית החדשות של יום שלישי. נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כיתוב. אתמול התבשרנו שצהל התקן את משפחתו של החלל יהודה כץ, זכרו לברכה כי עצמותו, הוחזרו לארץ אחרי 44 שנה. מחמם את הלב לדעת שמדינת ישראל לא שוכח את חלליה. במעבר חד מאוד, אתמול פריימריז בליכוד, תוצאות מעניינות, יש שרים שנפלטו החוצה, יש מי שחיזק את מעמדו, יש כאלה שמרוצים, יש כאלה שמרוצים פחות. נדבר בהרחבה בהמשך גם על הפריימריז בליכוד וגם על משמעותם. בשעה השנייה, שלל נושאים מהאזור שלנו, וכמובן גם הבחירות בליכוד, יהיו על הפרק. טכנאי השידור משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ואלינור אמרה. יומן 90 של יום שלישי מתחילים. צהריים טובים לפרשן הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי.
1: אהלן.
0: התעוררנו לבשורה אחרי 44 שנה. הוחזרו שרידיו של החלל יהודה כץ מקרב סולטן יעקב אי שם בשנת 1982. מה אתה יכול?
1: בוא נדייק את הניואנסים. הוחזרו ממצאים או הושגו ממצאים שקשורים ליהודה כץ. עדיין קשה להגיד שזה השרידים המלאים שלו, ולכן צריכים להיות זהירים בקטע הזה. אנחנו צריכים להיצמד ניסוח של מערכת הביטחון בעניין הזה.
0: אוקיי, בשביל זה אתה איתנו, זה הוחזר לפי הפרסומים מסוריה. איך בוצע הדבר הזה?
1: טוב, אז בעצם חשוב לציין בעניין הזה, שבתקופה, במשך תקופה ארוכה, גם המוסד וגם אמן פעלו כדי לנסות ולאתר ממצאים שקשורים ליהודה כץ. בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, הגיע איזשהו מידע לגבי מיקום מסוים ברחבי המזרח התיכון, ועל בסיס זה הגיע לאמן, ועל בסיס המידע הזה פעלו בימים האחרונים כוח מיוחד של צה"ל שנכנס לאותו שטח והביא את אותם ממצאים שכרגע נמסרו במידע למשפחה של כץ.
0: אבי, המבצע הזה בוצע בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות, עם הסורים עצמם אולי? זה נורא בנו.
1: אני יכול להגיד לך שמה שאנחנו יודעים כרגע זה שהפעולה בוצעה על ידי צה"ל, בוצעה על ידי כוח מיוחד של אגף המודיעין של צה"ל. מדברים על פעולה צבאית נטו שבוצעה, שהגיעה לתוצאות.
0: מעניין, מעניין, מעניין מאוד. אבי, השאלה עכשיו שמסקרנת, עצמותיו של אלי כהן, האם גם נזכה לראות אותם? כי היו שמועות פה ושם גם בנושא הזה.
1: לא שמעתי את השאלה, אמור שלי, סליחה, אני מתנצל, סליחה, לא שמעתי את השאלה.
0: אני שאלתי על עצמותיו של המרגל אלי כהן, שדובר שמנסים לחפש, והאם אנחנו יודעים עוד משהו ש...
1: ישנם עוד מספר תעלומות מבחינת ישראל שתיקים שעדיין לא נסגרו, שזה אחד מהם, זה באמת התיק של אלי כהן, והדבר השני זה כמובן

0: כמובן רון ארד, טייס חיל האוויר, נווט חיל האוויר, ועל הפעולות האלה כל הזמן גם המוסד וגם אמן שוקדים כדי למצוא איזשהו קצה חוט כדי שיוביל אותם. העובדה שמשטר אסד קרס, והעובדה שצהל יושב בכתר החרמון הסורי, שתי המהלכים האלה הם מאוד משמעותיים כדי לקדם את האופרציה הזאת של לאתר, ולהביא את החללים לקבר ישראל. אנחנו מבינים שיש בעצם, כשאתה יש לך גישה גם מודינית יותר נוחה כרגע, וגם כמובן יכולת מבצעית לבצע מהלכים בצורה טובה יותר בעניין הזה. השאלה היא עוד הפעם, מתי יגיע אותו קצה חוט שכל כך משתוקקים לו בישראל, כדי שנוכל, שיהיה אפשר לקדם מהלכים שיביאו למציאתם של שני המקרים האלה, גם של אלי כהן וגם של רון ארד.
1: אבי, ברשותך בואו ננצל את העובדה שאתה איתנו, נסה לספר לנו מה קורה בעזה. אתמול קושנר נפגש עם ראש הממשלה, אנחנו יודעים מה יהיה פירות הפגישה הזאת, ההשלכות שלהם על מה שקורה בעזה.
0: תראה, צריכים להבין דבר אחד, האמריקאים יש אינטרסים שלא תמיד פוגשים את האינטרסים הישראלים. כרגע האמריקאים רוצים למצוא איזשהו מהלך שיביא להם נקודות במזרח התיכון מבחינה ציבורית. כרגע הם תקועים בסיפור הזה של אורמוז, הם לא יכולים כרגע להתקדם באורמוז בעניין הזה, ולכן הם מחפשים איזשהו משהו שאפשר יהיה לבוא ולהציג את זה לציבור הרחב שלהם, במיוחד לפני הבחירות האמצע בארצות הברית. שתי המהלכים שיש לו כרגע על השולחן זה או לחילופין הסיפור של עזה, והדבר השני זה לבנון. עכשיו, נכון לעכשיו, אנחנו לא רואים פה התקדמות בעניין הזה, לא בצד העזתי, כי אנחנו רואים שהעזתים מסרבים כרגע, לפחות החבר'ה של חמאס מסרבים להתפרק מנשקם, ואנחנו לא רואים את המהלכים כרגע שמתבצעים, שאפשר שישראל יכולה לבוא ולהגיד אני מוכנה לוותר. ישראל בא ואמרה אתמול לאמריקאים, תקשיבו חברים, אין על מה לדבר, לא על נסיגה מהקו הצהוב, וגם לא על הפסקת הסיכולים. השאלה היא מה המינון יהיה של הסיכולים. לגבי הקו הצהוב אני מניח שלא תהיה נסיגה של צהל מהקו הצהוב, כי זה באמת בעייתי מבחינת צהל בנושא הזה, אבל בוא נראה לאן זה מתקדם.
1: כן, מה הערכתך? זה כי בינתיים אנחנו שומעים שהחמאס ממשיך, מתעצם, מדובר על תרגילים כאלה שהם עושים ומנסים, אז הוא לא שוקט על שמריו כמו שאומרים.
0: תראה, הנושא של התרגילים זה אחד מתוך שורה של דברים שחמאס משתקם. חמאס שיקם בעצם את כל המבנה האזרחי שלו בעזה. הוא גם בנה לעצמו את משרדי הממשלה משדש, גם את הרשויות המקומיות, גם את המשטרה. הוא שולט ברחוב הפלסטיני, וזה הבסיס המרכזי קודם כל להתחזקות שלו. הנושא הזה של התרגילים הצבאיים והדברים האחרים, תראה, בסוף חמאס, גם כשהוא הולך פה למהלך מדיני, הוא הולך ברמה טקטית. הוא מבין שהדבר היחיד שכרגע מטריד אותו זה קודם כל הסיפור הזה של החיסולים, של הסיכולים הממוקדים, והדבר השני שמטריד אותו זה הנושא של כל הקטע הזה של השליטה על הקו הצהוב, שבעצם אתה לא רק שאתה שולט על הקו הצהוב לקחת 50% מהשטח, אתה גם, בואו לא נשכח, אנחנו שולטים בתצפית ובאש על כל מה שקורה בתוך עזה, וזה מאוד מטריד כרגע את העזתים, את החמאס. הדבר הנוסף זה הלחץ שפועל כרגע בתוך רצועת עזה סביב הסוגיה של של התושבים. הם מבינים שהם בבעיה מאוד רצינית כרגע מול התושבים שלהם, הם מפחדים שיהיה איזו התמרדות בסופו של דבר ברחוב העזתי, ולכן אנחנו גם רואים את המאמץ שהם עשו לשקם את היכולות האזרחיות שלהם שם, גם אם זה במשרדי הממשלה, אבל גם אם זה בנושא הזה של כל מה שקשור לשיטור ולכוחות הרחוב בעזה. ולכן אנחנו נראה בתקופה הקרובה את חמאס ממשיך לפעול. הוא רוצה לשמור את הנשק האישי.

0: שלו, כלומר את הרובע הקלש ואת הטילי כתף, בין היתר כדי שיהיה לו כוח לבצע שוב פעולה כזו או אחרת ביום פקודה נגד ישראל, אבל גם כדי לשמר את הכוח שלו בתוך הרחוב הפלסטיני.
1: אבי אשכנזי, פרשן הצבאי של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, בבקשה, חברים.
1: אתמול היו פריימריז בליכוד, שלום לך אלי אורגד.
2: שלום, שלום.
1: אתה סיכרת, היית, בדקת, ראית, תן לנו את ה...
2: וואו, זה ארוך, משה. לא זה... נתן לדבר עם שטרית לפניך, שיסביר מבחינת ראייה הפוליטית שלו
1: אז,
2: מה
1: תודה.
2: הוא רואה לליכוד.
1: אתה יודע מה? בסדר גמור. תעלו לנו את השר לשעבר מאיר שטרית.
2: רק יכול לומר לך אתמול שזה... אמרתי את זה וקיבלתי, יש המון תגובות בפייסבוק למה שאמרתי אתמול, ותכף אני אומר את זה אפילו בצורה יותר קיצונית ממה שאמרתי אתמול. יכול להיות שיש רשימה של הליכוד רשימה נאה, שראש הממשלה מרוצה בה, אבל אם זה הפרמרי של הליכוד, אומרים ביידיש אברוך.
1: לפני שדבר עם השר לשעבר שטרית, הרושם שלי שראיתי את הרשימה הזאת, ועדה מסדרת. זה בדיוק...
2: לא, אני לא רוצה לבוא אחרי ועדה מסדרת. אני חושב שאתמול הדילים ניצחו. ולא, כמו שאומרים בלושן העולם העסקים, השוק החופשי. הדילים ניצחו אתמול. אגב, זה היה כמעט בכל מקום. ראית שבעצם אנשים שבאים ומצביעים, אמרו לי, היום בבוקר התקשרו אליהם מכל מיני מקומות, נוסעים לשאול את דעתי, לא, זה לא כמות גדולה, זה לא ככה, זה לא ככה. כמות ענקית. שהקשר של הליכוד לליכוד זה כמו הקשר שלי לנצרות, ואני אמרתי את זה גם אתמול, וזו גניבת דעת, ואני אומר את זה עוד מעט בצורה חריפה מאוד, ואני גם מביא רבנים שאומרים שזו גניבת דעת, וראית גם את ראש עיריית נתניה שעובד בקלפי, מבוקר עד ערב, כאחרון המתפקדים, לא מוותר, ועומד על שלו, ותכף נסביר גם מה אני חושב, למה הוא עשה את זה,
1: אבל אלי, השר שטרית איתנו, בוא נדבר איתו, נכבד את השר...
2: אז אני אגיד רק לשר שטרית במשפט אחד, כאחד שהיה כל היום בפריימריס אתמול וסיקר בארץ, בלשון העם, פריימריס, חרטה.
1: שלום לך, מאיר שטרית.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אתה היית חבר כנסת מטעם הליכוד, היית שר מטעם הליכוד. מה אתה אומר על הפריימריס שהיו אתמול?
3: קטסטרופה. הרס של הליכוד. אין לי מילה אחרת להגיד. קודם כל...
1: אז מה שקודמך, עורך דין אלי אורגד אמר, זה אנדרסטייטמנט לומר מה שאתה אומר.
3: בוודאי, זה הרבה יותר חמור. זה הרס של הליכוד. הליכוד איבד את השלטון, הוא לא יהיה בשלטון פעם, ואני יכול להתערב איתך על זה. תשמע, כל היופי בליכוד היה, כל הפריימריס, היה הדבר הכי חשוב שהליכוד עשה בשביל להגיע לשלטון. אני מודה שהיוזמה לכאן לעשות פריימריס בליכוד הייתה שלי. אני עברתי את זה ב-1977 בוועידת הליכוד היהודה א', כשהייתי רק ראש מועצה ביבנה, ראש המועצה היחידי של חירות הזה, היחידי בארץ, אוקיי? תבין איזה מהפך קרה.
1: אם אני גם זוכר, הצעיר ביותר.
2: נכון, הצעיר ביותר, נכון.
3: נכון. עכשיו, העברתי את ההחלטה לעשות פריימריס. ואחרי שכנראה דיברתי מאוד יפה, הייתי ראש מועצה צעיר והופעתי בוועידה של הליכוד, הם השתכנעו וקיבלו החלטה לעשות פריימריס. ואז, אחרי שקבלו החלטה, אמרו, איך נעשה? מינו את עוזי לנדאו ואותי לקבוע את שיטת הפריימריס. ואנחנו קבענו. בחירות חופשיות, כל מי שרוצה יכול להתמודד, חופשי, בוחרים שני סיבובים. סיבוב אחד, כל חברי המפלגה בוחרים פאנל מתוך כל המועמדים, נגיד יש 100 ומשהו מועמדים, בוחרים פאנל של 30 איש. זה סיבוב ראשון. סיבוב שני, שבוע לאחר מכן, בוחרים מתוך הפאנל הזה, מתוך ה-30 שנבחרו, בוחרים שביעיות. שביעיה ראשונה, שביעיה שנייה, שביעיה שלישית רביעית. למה עושים שביעיות? כדי שאפשר לתקן. אם נגיד בשביעיה הראשונה לא נבחר אף שר, אז בשביעיה השנייה אפשר לתקן. אפשר, מישהו לא נפל, אפשר בשביעיה השלישית לתקן. ולכן הלכנו בשיטה הזאת כל השנים. וכולם התמודדו, לא היה שריון לאף אחד, בלי יוצא מן הכלל. והעובדה שהליכוד ביטל, קודם כל נתן לביבי 9 שריונים, זה קטסטרופה, אני לא הייתי מסכים שיש שריון אפילו של בן אדם אחד. זה פגיעה קשה מאוד ביכולת הבחירה של חברי הליכוד. ולכן גם מתעולל מאבק גדול, כי אנשים רואים פתאום שביבי הולך להביא בחוץ, הוא לא יודע את מי הוא יביא, והם נשארים בחוץ, אנשים שהיו שרים וכן הלאה ישארו בחוץ, זה אל

0: תזה לבחירות נורמליות בליכוד, ואני חושב שחבל שעושים את זה, כי זה באמת יפגע בליכוד. הגדולה של הליכוד הייתה, ולכן הוא הגיע לשלטון, זה הפריימריז, שזה הדבר שהיה הדמוקרטי ביותר במדינת ישראל. אז היום קלקלו את זה, תוסיף לזה את החרדים שהתערבו בליכוד ופקדו אנשים רק בשביל להשפיע על מי בחר, אז זה בכלל קטסטרופה. לכן חברי הליכוד בעצם הפסידו, ואני אומר בצער, חבל שהם לא נלחמו לפני, לא לתת שירונים לביבי, לא צריכים להסכים שיש שום שיום, לדעתי, אני לא הייתי בחיים מסכים לזה. ואני חושב שהוא עשה טעות ביבי שהוא עשה לעצמו שריונים. כנראה רוצה להשפיע על הרכב הרשימה.
1: למעשה מה שאתה אומר לנו, מאיר שטרית, הליכוד זה מפלגה של איש אחד, וכולם נוערים אחריו.
0: נכון, היום כן. היום כן, ולכן הם הפסידו.
2: אז איך זה מתבטא בכך שביטן, שלאורך כל הפרמריס הזה נלחם בראש הממשלה, יצליח להתברג במקום כל כך גבוה?
0: כן, יש כאלה שמצליחים. ביטן הוא חבר כנסת ותיק, הוא פעיל מאוד. היה ראש ועדה מצוין בכנסת, הוא ניהל את ועדת הכלכלה ביד רמה, והוא גם התנגש עם ביבי, הוא לא פחד, הוא בכל זאת התמודד, והנה נבחר. זאת אומרת שאפשר. אם אדם עושה עבודה טובה, וחברי הליכוד אוהבים אותו, חושבים שהוא עושה עבודה טובה, אז הוא יצליח, אתה יודע מה, אני אספר לכם סיפור אישי עליי, אוקיי?
2: בבקשה, כן.
0: שבא הסכם אוסלו לכנסת, אני כזכור תמכתי בהסכם אוסלו, בניגוד לעמדתו של ביבי, שהיה ראש האופוזיציה. והוא ניסה לסלק אותי עם הליכוד. איך הוא ניסה? הוא כנס הנהלת הליכוד, כל השרים, ביקש להוציא אותי עם הליכוד. אף אחד לא הצביע איתו, הוא נשאר לבד, והתעצבן מאוד מאוד, אבל הוא לא יכול היה להוציא אותי עם הליכוד. וכשהגיעו הפריימריס, הוא וליברמן, שהיה מנכ"ל ליכוד, ניסו להכשיל אותי ושלחו מברקים לסניפים להצביע נגדי. אני לא פחדתי, דעתי הייתי חבר כנסת טוב, עבדתי מאוד קשה בכנסת, אנשים מאוד אהבו אותי, לכן לא פחדתי. באמת, הם הצליחו, אולי הפילו אותי ממקום שלישי ברשימה למקום 11. אבל נבחרתי על הפה וחמתו של ביבי. והייתי עם ביבי במאבק, שנתיים תקפתי אותו ואת הליכוד, למה הם לא תומכים באוסלו וכן הלאה. הקיצור, חודשיים לפני הבחירות, פתאום אני מקבל טלפון הביתה מביבי. ואני אומר, ביבי, מה נס? מה קרה? אז הוא אומר, תשמע, אני בדקתי ומצאתי שאתה צודק. אמרתי, באמת, במה אני צודק? הוא אומר, אם אני לא אכיר בהסכם אוסלו, ואני לא אגיד שנפגוש את ערפאת, אנחנו מפסידים לבחירות. אמרתי, וואלה, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, אני עושה מסיבת עיתון חוץ ואם בא לירושלים, אני רוצה שתבוא איתי, כי אתה היחידי שתומך שלום. אמרתי, אוקיי, אני בא. והלכתי איתו. ובישיבה הזאת הוא הודיע שהוא יפגוש את ערפאת ושהוא מכיר בהסכם אוסלו. אז אתם זוכרים לאיזה רוב הוא נבחר? אחוז אחד. הוא נהיה ראש ממשלה. באחוז אחד, ב-96, זה הבחירות הראשונות שנבחר ראש ממשלה.
1: כן, אל תשכח שזה גם היה בחירות טראומטיות אחרי רצח...
0: הלכנו לישון עם פרס וקמנו עם ביבי.
1: אחרי רצח רבין, זה היה...
0: אבל אני אומר, הלכנו לישון עם פרס וקמנו עם ביבי.
1: אמת.
0: אחוז אחד, זאת אומרת, אם הוא לא שומע לי ולא היה תומך באוסלו ואומר שיפגוש את ערפאת, הוא לא היה נבחר. עכשיו הוא שינה את גרסתו ואת עדתו, והכנסת החרדים לליכוד, זה השפעה רעה. אדוני, מי שלא חבר ליכוד, שיהיה חבר ליכוד. אתה לא יכול להיות חבר ליכוד מחר בבחירות להצביע לחרדי, למפלגות החרדיות. איך זה הולך? איך הליכוד מסכים שאנשים שלא מגייסים לצבא יהיו חברים שלו? למה צריך להסכים לזה? אנשים שלא מגייסים לצבא, שמשתמטים מהצבא, הם באיזה זכות בחירה יש להם בכלל לבחור הנהגה למדינה? הם לא שם, הם לא משלמים שום מחיר, הם לא שולחים אנשים שלהם להילחם עבור המדינה. לדעתי צריך לפסול, אדם שאיננו משרת, שהמשפחה שלו לא משרתת בעניין, הוא פסול בכלל בעיני שיבחור כלי הנהגה. מה זאת אומרת? הוא יישב לו בישיבה ויעשה, יקבל מהמדינה כסף, אבל הוא לא ישרת והילדים שלו לא ישרתו? עליי זה לא מקובל.
1: גם עליי. חבר הכנסת שטרית לשעבר, השר לשעבר, כשר משפטים, אני רוצה לנצל את הזכות שאתה איתנו. מה אתה אומר על הרפורמה המשפטית שסביבה?
0: קטסטרופה. הליכוד כנראה הורס, רוצה להרוס את המדינה. ויריב לוין עשה את הנזק הגדול ביותר. חברים, מערכת המשפט, בית המשפט העליון, הוא ההגנה היחידה שיש לאזרח הקטן ולציבור נגד העריצות של הממשלה. אם הייתה לנו חוקה במדינה, לא צריך בית משפט העליון להתעסק עם זה. כי אז החוקה מגינה, כל חוקה בעולם, יש לה את 17, אז הסעיפים של זכויות של שמירה על כבוד האדם ושירותו. ולכן לא צריך בית משפט העליון להתעסק עם זה. אבל מאחר ולנו אין חוקה לצערי, לא הקימו חוקה כשהקימו את המדינה, תודות לבן גוריון, כשלא עשו חוקה, אז הגורם היחידי שיכול להגן על הציבור מפני העריצות של השלטון או של הרוב, זה בית המשפט העליון. ולכן אין לו ברירה, בית המשפט העליון זה תפקיד שלו, לשמור על זכויות האזרח. הוא עושה את זה. זה לא מוצא חן בעיניים.

0: ממשלה שבית המשפט העליון אומר לממשלה, אסור לכם לעשות את זה ואת זה ואת זה, כי אתם פוגעים באזרחים, אבל אחרת המצב היה קטסטרופה. תחשבו רגע שאין בית משפט עליון. הממשלה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. והיה פה מצב קטסטרופה. אנשים לא כל כך מבינים את זה, ולכן תוקפים בית משפט העליון, כי הממשלה דוחפת אותה בשם, תוקפת בית משפט העליון. אתם יודעים, בגין, עמדתי עם בגין, הייתי עם בגין עדיין בממשלה. בגין, בזמנו, באחד הישיבות, אחד השרים אמר שבית משפט העליון קיבל את החלטה נגד עמדתו של בגין. ואמר, אולי צריך לטפל בית משפט העליון. אז בגין אמר לו, אתה השתגעת? איך אתה מעז בכלל לעלות לדס שפתיך בית משפט העליון? המשפט הוא מעל הכל. ובגין צדק.
1: לא, בגין אבל, צדק. אבל אולי היה צריך אולי צריך לתת לבית המשפט העליון קצת בלמים ואיזונים ו...
0: איזה בלמים? למה צריך בלמים? בית המשפט העליון, אנשים שנבחרים אחרי המון שנים בשירות הציבורי, הם עושים את החשבון, יש להם בלמים משלהם. מה זה בלמים? איזה בלמים? הבלמים היחידים שצריך זה לממשלה, לא לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון לא שולט, הוא לא מנהל את המדינה. הוא מגן על הזכויות של האזרח. תחשוב רגע, ניסו, אני רוצה להזכיר לך, הממשלה הזו ניסתה להעביר בעבר, בתחילת הדרך שלה, להעביר חוק שאומר שאם יש 61 חברי כנסת מצביעים נגד החלטת בית המשפט העליון, אז היא בטלה. אתה זוכר את זה? פסקת ההתגברות, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק.
0: לשמחתי, זה לא עבר, הממשלה, זה נפסל, ולא עבר כמובן שום דבר. אבל תחשוב רגע, שהיה עובר החוק, אוקיי? ואז נגיד שהיו מחליטים בממשלה שכולנו צריכים ללכת עם כיפה ופאות, ומי שלא הולך עם כיפה ופאות, הוא שהוא ייכנס לכלא חצי שנה, או ישלם 5,000 שקל.
1: או שיתגייס, השר שטרית.
0: אגב, הוא בבית 100%, או שיתגייס. עכשיו, אם היה עובר חוק הזה, בית המשפט לא היה פוסל אותו, המדינה, הכנסת, אם יש לה 61 חברים, יכולה לבטל את החלטת המשפט, ואז כולנו נצטרך ללכת עם כיפה ופאות, או שהוא ישלם קנס ונלך לבית סוהר. זה סביר בעיני מישהו? צריך לשים גדר ליכולת של הממשלה לפגוע באזרחים. הגדר היא בית המשפט העליון. ותוקפים אותו, כי הממשלה תוקפת אותו, כי הוא עומד בשער ומנסה להגן על האזרחים נגד העריצות של השלטון. ואנשים לא כל כך מבינים את זה לצערי. ואני אומר, כמי שהיה שר משפטים, אצלי נבחרו כל השופטים, פה אחד, אתה שומע? פה אחד. ואני מיניתי לדעתי 8 שופטים בעליון. פה אחד מונו כל השופטים. לא היה ויכוחים בכלל, כי בחרנו את האנשים הכי טובים שהיו בפנינו. לא עשינו חשבון פוליטי כזה או אחר, והיו צירי גם, הייתי בליכוד, היו גם נציג של העבודה. לא היה ויכוח תמיד בינינו, נבחרנו, אנשים נבחרו פה אחד. אנחנו מדינה שרוצים להמשיך להתקיים. אנחנו מדינה שרוצים לשמור, זה מאוד יקרה. אין לנו מדינה נוספת, לצערי, המדינה הזו כזכור עברה פעמיים חורבן הבית קרה לנו, פעמיים. אחרת היינו פה מלפני 3,000 שנה. אנשים עוד לפני שקעו, ידעו באירופה, תקשו על העצים, אצלנו כבר הייתה תורה כתובה. זה מדינה אחרת, ואנחנו צריכים לשמור עליה, מכל משמר, כבר עברנו פעמיים חורבן, אנחנו צריכים לשמור עליה מכל משמר.
1: אנחנו נשמור.
0: בעזרת השם.
2: שומעים, שומעים אותך.
0: אתם איתי?
2: כן, כן.
1: שואל אלי, האם אתה התפקדת על הליכוד?
0: לא, ממש לא. אני עזבתי את הליכוד בזמנו כשעברתי כן. עם אריק שרון. אני עזבתי את הליכוד והלכתי עם קדימה.
3: אבל אם אתה היית צריך להצביע כאחד שהיה שר משפטים, כאחד שאומר שהליכוד הוא לא הליכוד, והיית אומר לי, יש להם שם אנשים גם טובים, על מי היית מצביע?
0: אז הבאתי דוגמה. אמרתי למשל שדוד ביטן עשה עבודה מצוינת בכנסת.
3: כיושב ראש ועדת הכלכלה, זה נכון.
0: כן, אני רואה צריך להיות אחד מה... אנשים שמובילים, היה, למשל, אני רוצה להגיד לך משהו שיפתיע אותך.
3: כן.
0: אני הייתי מצביע בעד, בעד, נו, איך קוראים לה, שנבחרה במשביעה השנייה.
3: מירי רגב ברשימה הראשונה.
0: לא, לא מירי רגב.
3: מי זו נבחרה ברשימה השנייה, משה? לא עידית סימן.
0: עורך הדין, עורך הדין שהיא נאבקת.
3: תלי גוטליב, תלי גוטליב.
0: תלי גוטליב.
3: היא מזכירה אותך מעט, היא מזכירה אותך מעט, לא?
0: תלי גוטליב צריך לבחר גבוה, למה? כי היא עצמאית, אני לא מסכים הרבה בדעותיה, אבל היא נלחמה, עשה פריימריז באופן חופשי, לא עשתה חשבון לאף אחד, נלחמה על התורות שלה, קיבלה אותם, היא נבחרה בשביעה השנייה, אבל...
1: הגיעה למקום ה-20.
3: אתה יודע, תראה, מר שטרית, אתה היית ראש העיר הצעיר במדינת ישראל.
0: נכון.
3: רצת ונלחמת בכיפוח העדתי הרבה לאורך חייך.
0: נכון. נכון.
3: ואתה רואה את שר המשפטים נלחם בנושא הרפורמה המשפטית, כאשר אהרון ברק, נשיא בית משפט העליון, אומר שהוא לא מצא מרוקאי אחד או ספרדי אחד, שיכול להיות כי בית המשפט העליון לא מייצג, הוא משקף. הוא לא משקף, הוא מייצג. מה דעתך על זה? אני רואה באמת, אתה יודע, כאחד ש...
0: זה לא
3: נכון
0: מה שאתה אומר.
3: למה?
0: היו שופטים ספרדים בבית המשפט העליון.
3: אחד, אחד, אחד, אחד. אבל אני רוצה לראות...
0: את אדמונד לוי, אני מיניתי.
3: אבל אם אתה הגעת להיות ראש עיריית יבנה,
0: ועשית מהפכה...
3: נכון, ועשית מהפכה. האם אנחנו נסתפק בשופט אחד בבית המשפט העליון?
0: לא, לא, לא, יש אנשים טובים. צריך לתת לעשות חופש בחירה ולבחור את האנשים הטובים ביותר, לא משנה מאיזה עדיין. העניין פה הוא לא איזה עדה אתה מייצג. אני חושב שיש לנו אנשים מוכשרים גם בעדה.
3: אבל אנחנו לא מצליחים...
0: ואני מיניתי אגב לא אחד.
3: זה נכון, זה נכון.
0: מיניתי גם את מי שהיה פרקליט צבאי ראשי, שפי. גם מיניתי אותו לבית המשפט העליון. היו מינו כמה אנשים בבית המשפט העליון. עכשיו יש לנו את שטייניץ.
3: אחד. אין בסדר, עם מרוקאית.
0: עם מרוקאית, מה?
3: אבל ברור לך למה קיבלו אותה. אבל השאלה שלי, כשאני שואל אותך...
0: למה
3: קיבלו אותה? באמת, כל אחד בשנה בראשו מבין. אבל מאיר שטרית, נראה לך הגיוני של 74, כבר כמה שנים המדינה הזו קיימת, ויש לנו תמיד נציג אחד לקהילה הספרדית?
0: לא, היו פעמים שהיו יותר מנציג אחד. בית, זה ודאי, תמיד.
3: היה ערבי אחד וספרדי אחד.
0: סליחה?
3: ערבי אחד וספרדי אחד.
0: לא, ערבי, תמיד היה באמת ערבי אחד, אני חושב ש...
3: וגם ספרדי אחד. עכשיו אני שואל אותך, אתה כאחד שנלחמת בזה לאורך כל... אתה כאחד שגדלת כילד ונלחמת בזה לאורך כל חייך, לא תאמר, בנושא הזה, ברפורמה המשפטית, אני תומך?
0: איזה רפורמה?
3: שבה בבית המשפט העליון יהיה לפחות 50% מרוקאים, שלא כל כך משקפים.
0: אתה יתחילו מחר שבץ, אלה רוצים מרוקאים ואלה רוצים חרדים ואלה רוצים
3: אשכנזים. אבל הם משקפים. אתה צודק, אבל הם משבצים רק את מי שהם רוצים, וזה לא אף פעם לא נופל על מרוקאים.
0: אני מיניתי, אני אומר לך, אני מיניתי 8 שופטים בעליון.
3: אבל כל פעם אחד.
0: מיניתי 160 שופטים בארץ. אתה יודע שאני אישית ראיינתי את כל המועמדים לשיפוט לא יוצאים לכלל. גם אם היו 1,000 מועמדים, אני ראיינתי אותם אחד אחד, כדי לדעת עם מי יש לי עסק, ותמדי מנה. ועובדה, כל שופטים בתקופתי מונו פה אחד על דעת אופוזיציה וקואליציה. צריך לבחור את האנשים הטובים ביותר להיות...
3: אני לא מדבר על בית משפט השלום המחוזי, אני מדבר על העליון.
0: גם אצלנו. היו אנשים טובים. מיניתי אנשים טובים. הם עשו עבודה מצוינת.
3: אבל בעליון לא מגיע לנו יותר ייצוג?
0: מגיע, למה לא? מגיע אנשים שהלוואי שמבחינתי שכולם יהיו ספרדים. רק שיהיו אנשים טובים, זה הכל.
3: מה, אין אנשים טובים בינינו?
0: יש, למה?
3: אז למה פרופסור שמעון שטרית לא? ולמה ציון אמיר לא? ולמה כל כך הרבה שקי ברוכי דין טובים, כל כך טובים? אתה לא חושב שברגע שיגיע... אתה לא...
0: אני לך.
3: אני אומר לך, מאיר שטרית, ברגע שיגיע שופט...
0: תשמע, לך כאזרח פשוט, אין לך כלים לבדוק את רמתם של השופטים. אתה לא יכול לבדוק את זה. כשמגיעים מישהו רוצה להיות במשפט עליון, מפשיטים אותו מימנה למטה. בודקים את כל הפרטים עליו מקצה עד הקצה. את העבודה שהוא לא קשבת. הוא לא יכול לבוא להיות במשפט העליון מחר בוקר.
3: אוקיי.
0: צריך רקורד מאוד מאוד מרשים בשביל להיכנס להיות שופט במשפט.
3: אז ב-60% מה... 70% מהעם אתה לא מוצא אנשים נורמליים שיהיו שם?
0: יש.
3: שיש להם רקורד נקי כמו כהן גדול בבית מקדש?
0: יש, והיו.
3: אבל תמיד אחד, מאיר, אני מביא...
0: לא נכון, לא נכון.
3: תאמר לי מתי הוא יותר מאשר שופט ספרדי אחד.
0: הנה, אמרתי לך.
3: עזוב, שטייניץ, בסדר, נו. שטייניץ היא מרוקאית שנשואה לשטייניץ.
0: היא מרוקאית, כן. אם הייתי, גם אדמונד לוי מונה על ידי.
3: נכון.
0: שיף, רובן שיף, היה פרקליט צבאי ראשי.
3: גם אלרון מונה על ידי משה כחלון, גם אלרון מונה על ידי משה כחלון, התנגדות נחרצת, והוא הכריח אותה למנות אותם. לפחות עשיתו מעשה טוב, מעשה שיזכר בשמכם כל הזמן. מה?
0: למי התנגדות נחרצת?
3: כאשר משה כחלון רצה למנות את נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה אלרון, אז התנגדו להתנגדות נחרצת, ובסוף השדבר משה כחלון בחוכמתו הצליח לקפל אותה.
0: הוא לא גאון משפטי שיכול להחליט מי השופט המתאים, עם כל הכבוד לשר כחלון.
3: אז אם מה שאתה אומר הוא נכון...
0: הוא יודע להגיד מי השופט המתאים.
3: אתה צודק, מאיר שטרית, אם זה נכון, אבל מכל 70% מהאוכלוסייה אי אפשר למצוא אנשים כמו כהן גדול.
0: אבל אני אומר לך שמצאנו ומונו.
3: תמיד אחד, תמיד אחד, אבל תמיד אחד. מתוך 15 תמיד אחד.
0: לא נכון. לא נכון, אתה אומר דברים לא נכונים.
3: מתי היה יותר מאחד?
0: היו יותר מאחד,
3: תן לי שמות.
0: היה ישוע מצא, היה מצא.
3: אבל הם תמיד היו לבד.
0: מה לבד? לא, היה שופט מצא, היה שופט שיף, היה שופט אדמונד לוי, הנה שלושה.
3: הם לא היו באותה תקופה, באותה קדנציה, תבדוק.
0: באותה תקופה. תקופות לא חופפות אמנם, אבל היו באותה תקופה ביחד גם.
3: כאשר אחד עמד לסיים מינו את השני. אבל תבדוק את זה מהר שטרית, אתה היית שר משפטים, לא אתווכח איתך יותר מדי בנושא הזה, אבל...

0: חושב שאם זה חלק מהרפורמה המשפטית,
1: אני לא הייתי רוצה שימנו שופטים ספרדים רק בגלל שהם ספרדים. אני רוצה שימנו את השופטים הטובים.
0: אבל לא הייתי רוצה גם שימנו שופטים אשכנזים רק בגלל שהם אשכנזים.
1: לא אכפת לי, נכון, לא אכפת לי מזה עדיין.
0: אבל מה שקורה בפועל זה שממנים רק שופטים אשכנזים בגלל שהם אשכנזים.
1: בחרנו את השופטים הטובים ביותר.
0: אין ספק. אין ספק, אבל היום הדור הצעיר רוצה לראות דברים אחרים, ואני אגב שומע מהם, אני מסתובב בתוך עמי.
1: אני מקווה באמת שנראה עוד ועוד שופטים שמגוונים את מערכת המשפט העליון, אני בעל זה, עד רבה.
0: אני אשמח לארח אותך פה לפודקאסט לזה, שעתיים מדבר על הנושא הזה. תודה רבה, מאיר שטרית.
1: תודה רבה, חברים.
0: תודה. תקשיב, הוויכוח הזה הוא ויכוח עתיק, הוא עשר משפטים, הוא עשר משפטים מאוד פופולרי. מאיר שטרית ומשה כחלון, בניגוד לשר הנוכחי, שר המשפטים הנוכחי, ידעו ללכת בין הטיפות ולנסות לעשות מה שאפשר כדי להכניס כמה שיותר לפי אמונתם. לא כל כך הצליחו, אבל אחד כמאיר שטרית, שנבחר על הכיפוח והפך להיות ראש עיר, אחד מראשי העירים הטובים ביותר ביבנה, והפך את יבנה לעיר והם בישראל, מהם הייתי מבקש לראות החלטה אחרת, בניגוד לדעתו של הנשיא בדימוס אהרן ברק, שאמר שיהדות ספרד, בית המשפט העליון לא מייצג, הוא לא משקף, הוא מייצג. בסדר, אמר, גם אני יכול לומר את זה.
2: בוא נצא לפרסומות ונדבר על הפריימריז.
0: וואו.

0: 90 FM. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו! עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: 90 FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם. אתמול פריימריז בליכוד, ופרסמו התוצאות. חדין אלי אורגן, מה?
1: רגע, רגע, רק למען הדיוק, כי בדקתי האם היה יותר משפט אחד מזרחי בבית משפט העליון. שאלנו את ה-GPT ובדקתי אותו אחרי זה גם עם גוגל. אז השיא היה, פעם אחת, שלושה שופטים גם כאשר מתחלפו, ממוצע מזרחי במקביל, בתקופה שבין אוקטובר 2017 לאוגוסט 2018, רק שנה אחת, למה? כי
0: זה, חפיפה.
1: כי תקטנו חפיפה, אז כמו שאמרתי לו, והשלישייה הזו הייתה אורי שואם, יליד עיראק, מני מזוז, יליד טוניסיה, ויוסף אלרון, בן לורים שעלו מעיראק. כלומר, וזה, זה, זה, זו פעם אחת שהייתה במשך שנה, כי תמיד עושים חפיפה כשאתה בגלל שבי, בי, מישהו אחר שיחליף אותך, ואני רוצה לומר עוד דבר אחד, מאז מינוי השופט המזרחי הראשון, אליהו מני ב-1962, ברוב התקופות כן בעליון שופט מזרחי אחד בלבד, והיה תקופות מסוימות, אף לא היה שופט מזרחי בכלל, אז כל מי שמנסה לתקן אותי ברדיו ולומר לי, אני מציע לכם תבדוקי מה שאמרתי עכשיו נכון, אני אומר לכם מאז את תקופת אליהו מני ב-1962, ברוב התקופות, חוץ מהתקופה הזו של השנה שהיה צריך לעשות חילופים של אנשים שהגיעו לגיל 70 וצריך להביא שופט אחר, היו שלושה תקופה של שנה אחת, בבית משפט העליון היה תמיד שופט מזרחי אחד, וזה בעצם על דעתו של הנשיא בדימוס, של שופט בית משפט העליון, אהרון ברק, שאתה עומד, אומר, בית משפט העליון לא משקף, הוא לא מייצג, הוא משקף. הבנתם את זה? וכבר נשבר לדבר על זה. כן.
0: שאלה אם זה משקף או משקר.
1: עזוב, עזוב, נו, בחייך, תמיד יהיה פה...
0: טוב. פריימריז!
1: צבנת אותי כבר לפני כן.
0: נו, אז מה?
1: טוב. תראה, אתמול הייתי ב... רגע, אתמול היינו בפריימריז בליכוד בנתניה. והיו שם כמה דברים שבאמת הכעיסו אותי. והיו גם, הייתה שם גם חגיגה אמיתית. והחגיגה האמיתית הייתה בכמות האנשים שהגיעו, גם אם היו שם כל מיני ויכוחים, בסך הכללי אפשר לומר שהייתה אווירה נעימה. אבל מי שחושב שאלה היו אתמול בחירות רק לרשימה לכנסת, לא הבין בעצם מה שקרה שם אתמול. אני מדבר על סניף נתניה, ותכף אני מדבר גם על סניף חדרה. משה, אתמול בסניף נתניה לא רק ספרו קולות. אתמול בסניף נתניה ספרו כוחות. לא ספרו קולות, ספרו כוחות.
0: תסביר לי.
1: הכוחות זה בעצם, מי בעצם חזק בסניפים, מי יודע להביא מתפקדים לקלפי, מי שולט בשטח, האם ראשי הערים שולטים בסניפי הליכוד, או שהמתפקדים כבר אומרים להם תודה רבה, אבל אנחנו נחליט. מה שקרה בנתניה אתמול, אגב, ולא שנה בחדרה ובאזור, בעיקר נתניה חדרה, ובכלל במחוז החוף, מספר בעיניי סיפור משה הרבה יותר גדול מרשימת שמות. קודם כל, בוא נדבר על התמונה הארצית. הצביעו אתמול 75,177 חברי ליכוד שהגיעו להצביע, 53.5% אחוזי הצבעה בלבד, ובסוף, כשאתה מסתכל על זה, קיבלנו לו מעט הפתעות. אלי כהן, מסיים ראשון בין התמודדים הארציים, והיה מי שצחק עליו לאורך כל התקופה, שאלי כהן לא פספס חתונה אחת, ברית אחת, בר מצווה אחת או בת מצווה אחת, וכל היום הולך לחתונות. אז כל מי שצחק על אלי כהן במהלך השנתיים האחרונות, היום בבוקר אלי כהן צוחק עליו.
0: תראה, אבל בלי קשר לבר מצוות ולחתונות, הוא עושה את העבודה, הוא שר טוב.
1: נכון, הוא שר מעולה. הוא עשה דברים מדהימים.
0: הוא בא עם קבלות.
1: אבל זה שאתה עושה דברים מדהימים, גם אביחי בוארון עשה דברים מדהימים, וגם עמית הלוי, חבר הפרלמנט, לחתי פרלמנטר אחד הטובים, אביחי בוארון ועמית הלוי פרלמנטרים הכי טובים. ואתה רואה שלאן הם הגיעו.
0: כי הם לא השתרבבו לרשימה הנכונה.
1: רגע, לא, לא, תכף אני אענה לך על זה, אבל לאן הם הגיעו, וזה אומר לכן, גם שאתה עושה, לא בהכרח הקהל הליכודניק יודע לומר, אני תומך בך. אמיר אוחנה סיים אחריו. יריב לוין בצמרת, אף אחד לא ימין. זה אומר שהרפורמה המשפטית חשובה לאנשי הליכוד. ומירי רגב ואופיר כץ חזקים מאוד. ואני אמרתי בפעם הקודמת, מירי רגב, אין מקום שאתה הולך בארץ ואתה לא רואה שהיא הפכה אותו. אנשים יכולים ללכלך, יכולים לדבר, יכולים להגיד מירי רגב.

0: הכנסת, שמכירים את הכנסת היטב, מצאו את עצמם פתע לפתע, משה, לא בכנסת. עידית סילמן, אבי דיכטר, אבי דיכטר.
1: ראש השבק לשעבר.
0: שר החקלאות. האיש, אני אקרא לו שר החקלאות, האיש שעצר את טיבוע ביצים. זה ולקין, שבסוף כן נדברק איכשהו, ואחרים שנמצרים במקומות בעייתיים. וזה אולי המסר הראשון של הבחירות האלה. אתה יודע מה המסר, משה? בליכוד אין ביטוח חיים פוליטי. בליכוד אין ביטוח חיים פוליטי. אתה יכול להיות שר, אתה יכול להיות חבר כנסת, אתה יכול להופיע כל ערב בטלוויזיה, בסוף מגיע יום אחד שבו המתפקד עומד מאחורי הפרגוד, והוא מחליט.
1: אני רוצה לאמת אותך עם נתון מעניין. אמרת ש 75 אלף הצביעו, בדמוקרטים הצביעו 110 אלף.
0: פה זה הצבעה ידנית.
1: ידעתי שזה מפתק.
0: שם זה דיגיטלי. אם היית עושה לליכוד דיגיטלי, היום מצביעים לך, כמה יש? 140 אלף? 140 היו מצביעים. גם החולים היו מצביעים. וכמו שבבחירות, גם המתים היו קמים מהקבר.
1: אז אולי זה הדרך.
0: יכול להיות. אז נגיד ש-70, אתה יודע, בבחירות תמיד יש תופעה, בעיקר בקהל החרדי, והכל בלי, שלפעמים גם המתים מצביעים.
1: כן, זה תחיית המתים בבחירות.
0: שאם היו בחירות דיגיטליות, ולא כמו שאתמול צריך לסמן בעת, אז כמה יש בליכוד? 140 אלף מתפקדים? נניח, בתוכם כבר כמה הלכו לעולמם, גם הם היו מצביעים.
1: אני רוצה להצביע על עוד נקודה ברשימת הליכוד. עמיחי שיקלי ומשה סעדה, שהיו משוריינים בפעם הקודמת, התמודדו בכוחות עצמם והגיעו למקומות גבוהים.
0: ולמה? כי זה לא רק, זה גם אלמוג.
1: לא, אלמוג כאן תכף נדבר עליו.
0: למה מיכה שיקלי ומשה סעדה הצליחו כל כך? תראה, זה אנשים שהגיעו בשריון, עשו עבודה מדהימה, אחד כשר תפוצות, ואחד שלא פחד להילחם בפרקליטות בכל דבר, וכמו שיריב לוין, שר המשפטים, קפץ למעלה, משה סעדה גם כן קפץ למעלה. מתברר שהרפורמה המשפטית בנפשה של הליכוד. אם ביבי מבין ושומע ומבין את מה שקרה אתמול בליכוד, בהצבעה ללוין ובהצבעה לסעדה, הרפורמה המשפטית זה בדמה או בנפשה של הליכוד, של מתפקדי הליכוד. ושיקלי, שמע, שיקלי הוא לוחם, שיקלי הוא ביבי תמך בו מלכתחילה, ואי אפשר לומר שכל מי שביבי תמך בו, חוץ מביטן, לא עשה חייל אתמול בבחירות.
1: כן, עכשיו, אז בואו נדבר על תופעת אלמוג כהן, שבפריימרי זה זריזים, קמפיין זריז, מצא את עצמו מקום 14.
0: תראה, ביבי אמר על אנשים, כשאלמוג הגיע לביבי, אז ביבי אמר לו, הוא קדח לי בראש על להקים שדה תעופה בדרום. זה נראה כאילו, זרקת את זה by the way כזה, נכון? זה משפיע על אנשים, וזה אומר, כאלה חברי כנסת אני רוצה, רוצים, אנחנו כאלה חברי כנסת רוצים שיהיו בכנסת, למה אלה אנשים שהולכים עם האמונה שלהם, עם מה שהם הבטיחו, ואם זה מה שהוא הבטיח והוא דאג שזה יהיה בדרום, סימן שמגיע לו להיות חבר כנסת. הבנת את העניין? בסתר בסתר, המסרים שעוברים, זה אני רוצה חברי כנסת שעובדים למעני, כנסת ישראל זה לא מקום עבודה, כנסת ישראל זה מקום שבו אתה בא לשרת את הציבור בעיקר, ולחוקק חוקים, ולהביא חוקים, ולעשות מה שטוב לאזור שלך, או בכלל למדינת ישראל, ואלמוג כהן היה תותח בזה. מה עוד, שאם תבדוק בנתניה, תבדוק שאם תראה בקלפי בנתניה מחר, שמחר יתפרסמו את התראה של אלמוג כהן, קיבל פה המון קולות. ולמה? כל מי שהתראיין ברדיו 90 ללא הפסקה, זכה פה להרבה קולות. באזור שלנו.
1: אז כן. אולי אנחנו מעיפים אנשים קדימה, לך תדע.
0: או שנריץ אותך לרשימת רק כך, כן.
1: כן, רק כך, אבל תראה, בוא נדבר על...
0: רגע, אבל בוא, אני רוצה לעבור לנתניה. רגע, לפני שאתה, אתה רוצה לדבר איתי בארצי, דבר לך.
1: יש, כן. יש לנו גם שעה שנייה.
0: כן.
1: אז אני רוצה לדבר איתך על תופעת טלי גוטליב, שכולם היו נגדה, היא נכנסה למקום יפה, והיום היא כבר הניפה את נס המרד. אמרה, אתם לא תשתיקו אותי, אני לא מובן מאליו, אני כאן כדי להישאר.
0: היא יכולה לעבור לבן גביר. בן גביר מתאים לאתר משהו בליכוד. תראה, בסופו של דבר, לא יושבים טיפשים בהנהגת הליכוד. יושבים אנשים חכמים, שרואים סקרים, בודקים סקרים כל יום, ומבינים איפה יש בעיה לליכוד. ואם ראש הממשלה לא אמר את זה, אבל אתה שומע את הלחשושים שיוצאים, שטלי גוטליב מורידה מנדטים לליכוד אם היא תהיה בעשירייה הראשונה, אז אני מעריך שראש הממשלה והצוות שלו עשו הכל כדי שלא תהיה בעשירייה הראשונה. אז הם לא פגעו בה לכך שהם הורידו אותה למקום 30 ו-40 ו-50.

0: אלא שאמרו אותי בעשירייה השנייה, כי אנחנו מבינים שיש לך קהל. אבל טלי גוטליב זו הוכחה לכך שכשאתה צועק ומתבלט ועושה רעש, הליכודניקים מושפעים מזה. מושפעים מזה. בא ראש הממשלה, דרך הדילים, כי רק על הדילים הוא יכול להשפיע. כמה הוא יכול להשפיע על הקהל החופשי? הוא יגיד, אבל הוא יכול להשפיע, אבל בדרך כלל הוא משפיע על הדילים, ואמר לאנשים שלו בדילים, תורידו לו אותה מהרשימה. ואני יכול לומר לך, אתמול בנתניה, היא לא כחיבה, לא כחיבה בשום דיל, כי הדילים אתמול היו דילים של ראש ממשלת ישראל. היא לא כחיבה בשום דיל, ואני ראיתי אנשים שבאים מוחקים ושמים את טלי גוטליב. זאת אומרת, טלי גוטליב לא כחווה בנתניה, הלכתי גם לא כחווה בחדרה, לא כחווה בהרבה מקומות, ומה שהיא זכתה, היא זכתה באנשים החופשיים שבאו, ואמרו, אנחנו ככה רוצים את הליכוד.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על נתניה, אלי דלל נעלם.
0: נגרם... משה, אתמול כשגעתי לסקר את מה שקורה שם ב... ב... למה זה המחשב לא עובד?
1: בקלפיות
0: בנתניה. בוא תראה לי למה המחשב. אתמול שבאתי לסקר את, את בקלפיות, אז ראיתי את אלי דלל ורעייתו. וזה מה שנקרא בלשון העמי גררמה לבירה עמיקתה. עכשיו אני לא רוצה לומר את זה בצורה הקיצולית מי גררמה לבירה עמיקתה, אבל כשאתה מסתכל... וראיתי אותו כך עומד בצד, כאשר בקדנציה הקודמת הייתי וראיתי איך מירה פארברג נלחמה כערי, כערי על אלי דלל.
1: רגע, רגע, אותו... נפתח סוגריים, זה היה במחוז, זה לא
0: במחוז,
1: היה בארצי, זה
0: במחוז,
1: יותר
0: במחוז, קל. במחוז, במחוז. ופה ראית, עם כל הכבוד, שהוא גם לא מופיע ברשימה של ה-12 אנשים שצריכים להיות בארצי. ואני אומר, אם ברור שאולי נבחר לכנסת, ואני חושב שגם הוא הבין את זה, אבל לפחות הייתם נותנים לצאת בכבוד. מה זה בכבוד? שימו אותו בדיל, תביאו לו את ה-2,000 קולות הנתניאתים, ותתנו לו לסיים בכבוד. ומה שעשינו בעיר הזו, זה גרמנו לכך, לומר למי שייצג אותנו 4 שנים, ואלי דלל היה חבר כנסת, נתניה עניינה אותו מאוד. הוא היה, ומירה פאבריק שם אותו בכנסת, עניינה אותו מאוד. ואני אומר לך עוד דבר, תראה, אלי דלל ייזכר כפרלמנטר טוב, כפרלמנטר שדאג לציבור, כי הלך שהלך עם הדרך שלו, לא ויתר, הלך עם האמונה שלו, וכך אנחנו רוצים חברי כנסת. ואלי דלל, אם לא היה הולך לכנסת ישראל, ונשאר בתפקידו, שעשה אותו כל כך טוב בעיריית נתניה, הערכה שלי שאלי דלל היה ראש עיריית נתניה. לא רק שראש עיריית נתניה, גם אף אחד לא מתמודד מולו. מה שקרה פה הוא שלילת המזל לקחה אותו לכנסת, וקרה מה שקרה, אבי סלם הלך והתמודד, וכשאתה נמצא 4 שנים רחוק מהעיר, ונמצא במוקד שהוא הרבה יותר חשוב נניח, מבחינת הצבעות והחלטות, הציבור שוכח אותך, וזה מה שקרה לאלי דלל. שכחו לו את 25 שנות השלטון שלו בעיריית נתניה, שכחו לו את זה שהוא היה חשוב, שהוא דאג פה לכל כך הרבה אנשים. תקשיב, אלי דלל... סידר פה בנתניה המון אנשים, עזר פה להרבה אנשים, עזר פה להרבה עובדי עירייה, ואף אחד לא זכר לו את זה אתמול.
1: אז אתה אומר לי שהבוחרים בליכוד הם כפויי טובה בנתניה?
0: זה לא רק כפויי טובה. תראה, אני לא מדבר על אנשים, נניח, שהתפקדו ובכלל לא יודעים מה זה. אני מדבר על אנשים בעיריית נתניה, שלאורך 25 שנה, כל הזמן רק חיבקו את אלי, אהבו את אלי, ובוא נאמר בשפת העם לקיקו לאלי, ופתאום, אתמול כולם התעלמו ממנו. אני ראיתי אותו עומד שם בצד, חיבקתי אותו, ואני אומר לך חד משמעית, בושה וחרפה למה שקרה פה עם אלי דלל, ופה אני בא בטענות לראש עיריית נתניה, יכל לעשות, היה ברור שאני לא אבחר לכנסת, אי אפשר להיבחר לכנסת בצורה כזו, להערכתי אלי דלל צריך לפרוש, אבל זה שהוא לא פרש והתמודד, לפחות אנחנו כאן, תושבי העיר נתניה, אני צריך לתת לו את הכבוד, ולומר לו, אלי, מגיע לך אחרי כל כך הרבה שנים, הנה אנחנו, כולנו, בכל הדילים, מצביעים אלי דלל. וזה לא קרה אתמול, וזה חרה לי, כאב לי, אבל תשמע, מה אפשר לעשות? זה הליכוד.
1: כן, יהיה מעניין, אבל לראות את הפילוח של ההצבעות בנתניה,

0: אלי דללו יקבל פה הרבה, הוא יקבל מעט מאנשים שאוהבים אותו עדיין, מאנשים שראו אותו שם יושב בקלפי, ומנסה לקושש קולות. תשמע, כל מי שראה את זה אתמול, זה צרם, זה כאב, ואיך אמרתי, אין ביטוח בליכוד, לאף אחד.
1: לא, אין ביטוח, אין ביטוח אם אתה לא בצד הנכון. תראה, אם תסתכל שרים, השרה גמליאל ירדה למקום ה-25, ניר ברקת, שביבי ראש הממשלה הגיש לו נקמה קרה, ידרדר למקום ה-24, ביסמוט, 23, זאת אומרת...
0: כן, בשירונים, תראה, גם ברקת וגם ביסמוט נבחרו במקומות פוסטים שאפשר לומר שהם ריאליים. אז א', זו הוכחה לכך שכסף לא קונה הכל, עם ברקת, אבל אין ספק שהפוטש שערוץ 12 עשה על ברקת, בכך שהוא אמר שהוא זה שהיה ראש הארגון להדחת ביבי נתניהו, גרם לליכודיקים האמיתיים, וכשנדבר על החרדים, תבין מה זה ליכודיקים אמיתיים, לומר, חבר'ה, מה, תסבירו לי, וזה שמעתי אתמול, מה, הוא ניסה להילחם בביבי? הרי ברור לך שהליכוד בלי ביבי, זה מזכיר את מפלגת העבודה בלי רבין, ובלי זה, 10 מנדטים. הרי ביבי, אתה יודע, לפעמים אני שואל את החבר'ה הצעירים, מה אתם מצביעים? ביבי. אתה יודע מה, יש במחל? כן, ביבי. אמר לו, לא, יש מחל, לא ביבי.
1: יש עוד שובל של 40 מי שחרב, לא רלוונטי.
0: אז הוא אומר לי, לא, אני מצביע ביבי. אמר לו, מה ביבי? החבר'ה הצעירים, המון אני שואל אותם. אמר לו, מה ביבי? מה חשבת שכתוב בפתק שם ביבי?
1: אבל זה גם אותו דבר, אני מצביע אייזנקוט, אני מצביע לפיד, אבל אלי, בוא נצא לפרסומות.
0: ואחרי
1: זה נדבר, יהיה לנו גם חלק מקומי על הפריימריז, אז היא לא יהיה משעמם.
0: אוקיי.
1: אז תודה רבה למשה יסטחרוב שהיה על המכשירים, תודה רבה למיכל בקשי ואלינור אמרה על ההפקה, נחזור אליכם אחרי הפרסומות.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: יומן 90, שעה שנייה, שעה מקומית, חזרנו אליכם, וכמובן נפתח בפריימר הזה בליכוד, עם דגש על מה שקרה כאן באזור שלנו. אלי אורגד, שלום לך.
1: שלום, שלום. פוסרושקן על הקו, הסביר לנו.
0: מיכאל, תן לנו את הנתונים המספריים, ומפה אנחנו נצא ונמריא.
2: כן, אז אתמול באמת יום פריימריז בליכוד, וצריך לציין שלא הרבה אנשים יחסית הגיעו להצביע. בסופו של דבר אנחנו מדברים על קצת פחות מ-54% הצבעה, כשלמעשה בפריימריז בשנת 2022 המספר הזה הגיע ל-58% הצבעה, זה פחות ממה שהיה אז. ובכל מקרה, בפריימריז האלה שינו באמת את הרשימה, רשימת הליכוד לכנסת, היו שורה של הפתעות, היו שורה של אנשים שהכרנו בשנים האחרונות ונדחקו מחוץ לרשימה, או לפחות מחוץ למקומות הריאליים, שלפחות על פי נתוני הסקרים שאנחנו מכירים בתקופה האחרונה. אז קודם כל הבולטים ביותר, כמובן אלי כהן, הישג מרשים ביותר, אמיר אוחנה, יריב לוין, גם מירי רגב, יחסית במקומות הראשונים, ואני מדבר איתכם מבחינת הרשימה לשוקללת, כבר לאחר השריונים, 8 שריונים, פלוס שר הביטחון, סך הכל 9. מי שלמעשה נדחק לסירייה השנייה, לאחר שקלול השריונים, אנחנו מדברים על יואב קיש, מקום 12, מיקי זוהר, מקום 13, אלמוג כהן, שצריך לציין, הפתיע, מקום 14, ודוד אבסלם, מקום 16, עמיחי שיקלין, מקום 17, ואם נמשיך ככה בהמשך הרשימה, מה שהיה ככה קרב צמוד עד השעות האחרונות של ספירת הקולות, אנחנו מדברים על שלומי קרי ודוד ביטן, שככה נלחמו על המקומות ה-21 וה-22 ברשימה המשוקללת לאחר חישוב השריונים. ניר ברקת נדחק למקום ה-20, ניר ברקת נדחק למקום ה-24, שהוא ככה על גבול המקום הריאלי, אחרי אותו ניסיון פוטש, כמו ששמענו שכביכול הוא ביצע, הוא היה מעורב בו לאחר השבעה באוקטובר. ואם אנחנו מתקדמים ככה עוד קצת ברשימה, נציג מחוז מישור החוף, אפי נווה, הגיע למעשה, ניצח את שי
0: גלילי.
2: ברח לי השם, סליחה.
1: שי גלילי.
2: כן, שי גלילי. אז הוא ניצח את שי גלילי, אבל הוא, המחוז, מחוז מישור החוף, משובץ במקום ה-36, שזה לא ריאלי בעליל, נוכח נתוני ההתקרים היום, אבל בהחלט היו כמה הפתעות, וצריך לראות איך באמת הרשימה הזאת שנבחרה כעת תשפיע על ההתקרים, לפחות שמנבים לליכוד לכנסת. כן צריך לציין שראש הממשלה הצליח לדחוק את מי שהוא רצה לדחוק, אם זה ניר ברקד, אם זה טלי גוטליב, ששובצה במקום ה-20 ברשימה המשוקללת לאחר השריונים. וצריך לראות באמת איך הציבור הרחב יקבל את הרשימה החדשה, פנים חדשות. חלקם צריך לציין שכן הפתיעו בשיבוצים ברשימה הזאת, ובואו נראה איך אנחנו מתקדמים מכאן ואיך זה ישפיע על מפת המנדטים.
0: תודה לך בשלב הזה, מיכאל פוסמושקין. אלי,
1: תראה, דיברנו על הארצי, אני רוצה לעבור לנתניה. הייתי שם אתמול שעות, דיברתי משם, תכף נדבר על תופעת החרדים בנתניה. התרחש אחד הסיפורים המעניינים של הבחירות של הפרימור של הליכוד. תקשיב משה, במשך שנים התרגלנו לדבר על הוותיקים בסניף הליכוד בנתניה, החזקים, בעלי התפקידים, חברי המועצה, וכל אחד מכם בליכוד ייקח את עיניו עכשיו ויפליג איתו ויחשב על מה שאני מדבר. אני לא נקוב בשמות, אבל אתמול התברר שוב

0: שיש עוד כוח בליכוד. אמיתי. אנשי השטח. אלה שהערבים שלהם אולי מזלזלים בהם, כי הם קוראים להם מפעילי בריכות, אומרים עליהם מדברי תושים.
1: אני יכול להבין למה אתה מתכוון.
0: ואפילו אומרים עליהם מקלפי תפוחי אדמה. שמע, אני שמעתי את זה
1: אתמול. את המקלפי תפוחים אני לא מוצא את האיש.
0: אסמוך על הליכודניקים.
1: השניים הראשונים הבנתי.
0: מפעיל בריכות, אתה יודע?
1: כן.
0: או מנקה בריכות, אתה יודע?
1: כן, ומדביר אני גם יודע.
0: מדביר את תושים, אתה יודע?
1: גם כן.
0: ועל מקלף תפוחי אדמה, אתה לא יודע?
1: לא, לא הסלחתי. אדם, אני יודע. אני יודע.
0: אפשר לצחוק, משהו, אפשר לצחוק.
1: לא, בסדר, לקח לי זמן, אבל...
0: אבל רבותיי, ביום הבחירות לא בוחרים לפי מקצוע. תשכחו מזה. בוחרים לפי הפתק. פשוט בוחרים לפי הפתק. ומי שמביא את האנשים שלו לקלפי, הוא בעל הכוח. וזה בדיוק הסיפור שאני שומע מהשטח בנתניה. מול הקבוצה הזאת עמדה את התארגנות של אנשים מוכרים ומנוסים. מה זה מנוסים? אני הייתי בשבעה של מירה פיירברג, וראיתי שרים משתפכים לרגלם של המאחרים שפקדו אנשים. משתפכים, ראיתי שרים. הייתי עמום. ואמרתי, ככה? ראיתי אותם, לוקחים אותם הצידה. שרים הכי בכירים, לוקחים אותם החוצה, מדברים, משתפכים לפניהם. מתי כבר? לפני כמה זמן עבר? עוד מעט שנה, לא?
1: מה?
0: בשבעה של מירה פיירברג.
1: כן.
0: והיה עוד דבר, רב תורג'מן. ראיתי את את החסידים של הרב תורג'מן, שלפי אנשי הסניף פקד מאות אנשים, עמדו במקום ונלחמו על כל קול. תקשיבו, עמדו שם, נלחמו על כל קול, צוות של סיירת מטכ"ל. חבר'ה, סיירת מטכ"ל, רק אינשאללה תעשו את זה גם בסיירת. אבל עמדו שם, מה זה? קובלו הוראות, הוא נכנס, הפתק הזה, הפתק הזה. מדברים על 600 איש הרב תורג'מן פקד, והיה לי איתו עם האיש שעשה שם את כל העבודה, היה לי איתו ויכוח, תכף נדבר בכלל, מבחינה הלכתית האם בכלל מותר להם? תכף תשמעו על החרדים, ופה הזן שלי יצא בצורה מדהימה. פשוט ראית סיירת מטכ"ל מתפקדת ומביאה את האנשים לקלפי. היו שם גם את החבר'ה הוותיקים בעיריית נתניה, שישבו שם, עובדי עיריית נתניה, גם על זה תכף נדבר. וזה ראש עיריית נתניה חייב לשים את דעתו בנושא הזה, כי הוא ישב את כל יום. עובדי עיריית נתניה, ואנשים נוספים מהמערכת העירונית והפוליטית שעבדו קשה, אבל בסופו של יום, בא לי לגחך, התוצאה הפוליטית לא הייתה התוצאה שהם רצו. והטלפון, ואתם יודעים מי ניצח, אפי נווה, ניצח את גלילי.
1: שי גלילי.
0: ואומרים לי היום בבוקר שהטלפונים מכל השרים, מכל חברי הכנסת, התחילו להגיע לקלפי הבננות, קלפי תפוחי אדמה, למנקי הבריכות, ולמדברי היתושים. לא מדבר היתושים, הוא הרבה יותר ממדבר היתושים. יוסי, אתה, בושה, גם אתה עם השליות שלך. למה אתה אומר מדבר היתושים? הוא יושב ראש של היתושים, של הנהלת היתושים. והשני, לא מנקה ברכות. השני מפעיל ברכות בכל ארץ ישראל. והשלישי לא מקלף תפוחי אדמה. אני מאחל לכם שתהיו מה שהוא עושה. אנשים בליכוד מתקשרים למנצחים, מברכים אותם, מחמיאים להם, כי בפוליטיקה, משה, יש כלל עתיק. אתה יודע מה הפוליטיקה והכלל העתיק בפוליטיקה?
1: לא.
0: כוח מכבד כוח.
1: ברור.
0: כוח
1: זה לאו דווקא כוח. בפוליטיקה.
0: ומשה, זו השאלה שאני בעצם רוצה לשאול. אתה יודע, אני רוצה לשאול בבוקר, האם נולד אתמול דור חדש בליכוד של נתניה? האם מרכז הכוח זז? האם אנשים שפעם היו צריכים לקבל אישור מהעסקנים הוותיקים הפכו בעצמם לבעלי הבית? ואני אומר לכם, אל תזלזלו לעולם באיש השטח. אפשר להיות בעל תואר מפואר בעורך דין, פרופסור ומה שאתה לא רוצה. אפשר לשבת בלשכה מפוארת, אבל את האיש שאתה מזלזל בו, אבל האיש הזה יודע להביא מאות אנשים לקלפי, ואתה לא יכול לעשות את זה. ביום הבחירות הוא חזק ממך, ואתמול ראינו את זה בבחירות בין אפי נווה לבין שי גלילי. ואני בעצם, כאשר אתמול הסתכלתי,

0: לא הבאתי דעה בנושא הזה, שאלתי את עצמי בעצם, למה ראש עיריית נתניה, שבעצם היה שם שעות רבות, לא החליט לומר, אני רוצה נציג נתניהתי, העיר הגדולה באזור, במישור החוף, לא רוצה. ופה אני רוצה, ופה כמובן יש את ראש עיריית נתניה. ופה אני רוצה להיות הוגן, אבל גם לשאול את השאלות. ראש העיר היה שם שעות רבות. לפי מה שראינו ושמענו בשטח, הוא השקיע מאמץ משמעותי בקידום מועמדים מסוימים. ובהם שלמה קרי ועמית הלוי. ואני אומר לכם, עמית הלוי, מבחינתי, הוא הפרלמנטר המצטיין של כנסת ישראל. לא היה פרלמנטר חרוץ ודואג לעם ישראל, ועושה את עבודתו נאמנה מבוקר עד ערב, כמו עמית הלוי. אחד מהפרלמנטרים החשובים ביותר שצצו בעם ישראל. והוא לא נבחר הפעם. אבל יודע שראש העיר תמך בו בצורה אבסולוטית. ובאמת, לפי מה שראינו בשטח, הוא השקיע מאמץ משמעותי בקידום מועמדים מסוימים. כמו שאמרת לכם, את קרי ואת הלוי. וקרי אכן הגיע לתוצאה שממקבת אותו במקום ה-21, נכון?
1: מיד
0: ברשימה מסתמן, תראה, אני חושב שבסוף היה שינוי, שביטן גבר עליו בסוף.
1: לא, לא, לא, קרי במקום ה-21, ביטן במקום ה-22.
0: אז ביטן לא גבר עליו בסוף, ועמית הלוי נמצא כרגע במקום ה-30, ו...
1: עמית
0: הלוי... 33. 33. יש שיגידו בהחלט, הוא איש פוליטי ראש העיר, הוא חבר ליכוד, יש לו זכות להשפיע כמו לכל חבר במפלגה, ויש אחרים שיגידו על ראש העיר, אדוני ראש העיר, נבחרת נהל עיר של מאות אלפי תושבים, ליכודניקים, אנשי מרכז, אנשי שמאל, דתיים, חילוניים, כולם. אז איפה הוא בעצם, כשאנחנו מסתכלים על זה, עובר הגבול בין ראש עיר לבין הסכם פוליטי. ואני אומר לכם, אני הייתי שם אתמול, ואתם יודעים, אני שוחחתי עם אבי אתמול רבות, וראיתי, הוא לא זז מהשער, מהבוקר עד הערב. ואני, אגב, טענתי שראש העיר, שלא יבוא אחרי זה, אם לא יצג מה שהוא רוצה בדיל, למרות שאני דיברתי איתו אתמול ארוכות, שלא יגידו מחרים, תבוא שרת התחבורה, שלא, או לא שרת התחבורה, איזה שר, שהוא לא תמך, ובגלל שאתם לא עשיתם מה שהוא אמר, ותגידו, אם אתה רוצה פגישה איתי, תחכה שנתיים, או שנה וחצי, ברור לכם שזה פוקע בתושבי עיר, נכון? אבל השאלה היא, איפה עובר הגבול בין ראש עיר לבין הסכן פוליטי? שאלה מאוד לגיטימית.
1: השאלה אם יש גבול כזה.
0: חכה. אני ראיתי גם את מירי פרבק בהתנהגותה, ושיבדל לחיים טובים אבי סלמה, והשאלה היא איפה עובר הגבול. ואני רוצה לגעת בעוד דבר. תראה מה שאני באמת רוצה לגעת בעוד דבר. יש טענה שמסתובבת בקרי אשי השטח אתמול, שכששמעו שראש העיר נתניה תומך בשר שלמה קרי ובעמית הלוי, שלפי התמיכה באחד המועמדים הגיע בעקבות פנייה של הרב מזוז. כידוע לך, הרב מזוז הוא תוניסאי, והוא מכיר טוב, ואני מדגיש, זו טענה שאני שומע מאנשים, ולא עובדה שאני יכול לקבוע אותה כרגע כשהיא הוכחה. אני שמעתי את זה אתמול מאנשים. אבל אם זה נכון, אז יש כאן שאלה מעניינת. וכל זה אני אומר, כי אבי הוא איש דתי, כמו שאתם יודעים, ראש עיריית נתניה הוא איש דתי, למרות שהוא הולך בלי כיפה, אבל הוא איש דתי. ויש מונח ביהדות, עשה לך רב. וכשיש לך את המונח ביהדות, עשה לך רב, אתה מחויב לשמוע על הרב שלך. ואם הרב שלך אומר לך, אני רוצה את זה ואת זה, קשה מאוד לסרב לו. אבל אפשר לומר שמתוך ה-12 שצריך להצביע בעדיהם, אבי יכול להחליט על השניים האלה, אבל השאלה היא, עד כמה רבנים משפיעים היום על הכוח הפוליטי בתוך הליכוד? והאם כשפוליטיקאי אומר הרב שלי ביקש, הדיון הפוליטי מסתיים, ושמכם כל אחד ששומע את מה שאני אומר פה ייתן את התשובה שלו. אבל אני יכול לומר לכם שאבי סלמה, ראש עיריית נתניה, עבד קשה על שלמה קרי ועבד קשה על עמית הלוי. אם שלמה קרי הצליח הצלחה רבה, הוא קיבל בנתניה הכי הרבה קולות מאשר בכל הארץ. אין לנו את זה סופית, אבל זה פלוס מינוס מה שאנחנו שומעים בכל מקום. ראית אתמול את איך הוא שולט בכולם, גם בצד של שי גלילי וגם בצד של עורך דין
1: אפי נווה.
0: אפי נווה, וראינו את זה שבנושא הזה של הבחירות האזוריות הוא לא רוצה להתערב. והאמת היא, אם הוא לא מינה פה נציג שלנו בעיריית נתניה, אולי הוא צודק. והשאלה שלי היא בעצם, גם לרונן מנטין, שפקד מאות אנשים, וגם לאלון רוי, ומצד שני חברי מועצת העיר שרצו בעתמו, ולרב תורג'מן, וגם לצד השני, למוטי גוזלן, לקדושים, לציוני, ולכל האחרים שם, למה לכם להתערב בוויכוח הפנים הזה? זה לא לנתניה וזה לא מנתניה. למה אתם מתווכחים? למה עשיתם את זה? מה זה נתן לכם? תסבירו לי, הוויכוח הענק הזה שתכף נדבר עליו, על עובדי עירייה מותר להם או אסור להם, והוויכוח והמריבות איתו והמצלמות אתמול, והכללות והשיחות והוויכוחים המדהימים, על מה? על מה נלחמתם? נכון, אבי סלמה אמר בבוקר, טעיתי שלא מינתי. אני אומר לכם, זה פשוט לא יומן שאבי לא מינה פה מועמד. הוא היית ממנה פה מועמד, כולכם הייתם נלחמים על מועמד הנתניה, אתם מרב הסיכויים, כמו ימי נדלה למועמד הנתניה, אתם נבחר, גם זה לא כל כך ריאל, אבל נניח, המועמד הנתניה נבחר. מה יצא לכם, קבוצה A וקבוצה B, חוץ משנאה, מריבות וכעס, שאחד כועס על השני ביום אחרי? מה יצא לכם? למה? למה בכלל נכנסתם את היד לבוץ? תסבירו לי את ההיגיון. תנו לציבור להחליט, או שי גלילי, או עורך דין, איך קוראים לו?
1: שי גלילי.
0: השני.
1: אפי נווה.
0: אפי נווה, תרשום את זה, בחר, אני כל פעם שוכח את אפי נווה. עורך דין אפי נווה, למה לכם להתערב? ותכף, ועכשיו חדרה במחוז החוף. גם שם צריך להסתכל על המספרים ועל התארגנויות. במחוז החוף התנהל קרב רציני מאוד. בסופו של דבר, אפי נווה ניצח במשבצת המחוץ. הוא מופיע, אגב, כרגע במקום ה-36 ברשימת הליכוד המסתמנת עם השריונים. הסיכוי שלו להיכנס לכנסת גם עם החוק הנורווגי.
1: לא, אלי דלל...
0: הוא כמו הסיכוי שהיא עכשיו הלכת לים לשתות מים מלוכים.
1: אלי דלל נכנס כנציג המחוז, הוא היה באותו מקום.
0: לא, אז המקום, אז לא היה שריונים, לא היה 9 שריונים.
1: לא, אבל עדיין...
0: היה המקום שלו ריאלי.
1: אבל לא, הליכוד היה אז עם 32 מנדטים.
0: כן, כן, היום עם...
1: תלוי, אז אנחנו כאן...
0: הליכוד יקבל 32 מנדטים, כמו שאתה עכשיו, המיקרופון שלך יהפוך להיות מכחול, תיכנסו לפייסבוק
1: לאדום. הפך לאדום.
0: וזה לא העניין, אגב, זה לא עניין שולי, כי מחוזות כמו נתניה, חדרה והסביבה מלמדים אותנו משהו על הליכוד החדש. הבחירות לא מוכרות רק באולפנים ולא בפייסבוק ולא בהודעות לעיתונות, הן מוכרות ביכולת לפקוד אנשים, לשמור איתם קשר במשך חודשים ושנים, וביום הפקודה לגרום להם לצאת מהבית ולהצביע. אגב, כשאנחנו, אתם המזינים לי, תושבי עיר נתניה, כשמרימים את הראש מנתניה ומחדרה, ומסתכלים על כל הארץ, רואים את אותה תופעה. כמה שרים וחברי כנסת גילו את משה תפקיד, שתפקיד בכיר, הכי בכיר, אינו ערובה להצלחה בפריימריז? תסתכלו על זה, תראו כמה חברי כנסת ושרים לא נבחרו אתמול. האנשים שהתרגלנו לראות, סביב שולחן הממשלה נמצאים פתאום בסכנת הדחה. ומנגד, אנשים אחרים זינקו. אבל זה היופי. ויש אמרו גם האכזריות של הפריימריז. ביום אחד אפשר לעלות, וביום אחד אפשר לרדת. ואני רוצה לדבר איתכם על תופעה נוספת שבה היא תופעת החרדים. תראו, אתמול הייתי, הסתובבתי שם, חלק מאנשי הליכוד ראו אותי מתווכח, בלשון נעימה עם החרדים שם, ואז מרבית אמרו לי, אבל אין תנאי, פשוט אין תנאי. ואני אמרתי להם, אז אתם לא כל כך מכירים על מה שחתמתם, וזו גניבת דעת. תראו, ראיתי אתמול בקלפיות כמות אדירה של חרדים. כמות אדירה. חרדים. אני מעריך שמרביתם מקריית צאנז, הרבה של הרב תורג'מן ועוד ועוד. אני מדגיש מראש, אין לי שום טענה כלפי הציבור החרדי כציבור. להפך, השאלה שלי מופנית לאותם מתפקדים, חרדים או לא חרדים, הנה אני אומר גם לא חרדים, שבאים להכריע בפרמר של הליכוד, אבל הם יודעים מראש שביום הבחירות לכנסת הם כנראה לא יצביעו מחל. ואני שואל שאלה פשוטה, איך זה מסתדר? אתה מגיע לפרמר של הליכוד, אתה קובע מי יהיה חבר הכנסת של הליכוד, אתה משפיע מי יהיה במקום ריאלי, ומי יישלח הביתה, ואתם מקרנצה, אז אני יודע שאתם שומעים אותי.

אני יודע, אני בדקתי את זה גם בסקרים, תאזינו, גם החבר'ה של הרב תורג'מן. אבל ביום הבחירות לכנסת, אתה לוקח מפלגה, פתק של מפלגה אחרת. אז אתמול התווכחתי עם כמה אנשים ואמרתי להם, חברים, בעיניי שכאן גניבת דעת. אמרו לי, מה פתאום? איפה כתוב שאני חייב להצביע מחל? אין תנאי כזה. אז בדקתי. וצריך לומר ביושר, לא מצאתי סעיף שאומר במפורש שחבר ליכוד מחויב להצביע מחל בבחירות לכנסת. הנה, אני אומר את זה ביושר. לא מצאתי. אבל זה לא סוף הסיפור. כשאדם מתפקד לליכוד והוא מצהיר שהוא מזדהה עם מטרות תנועת הליכוד ואינו חבר במפלגה אחרת, זה מה שכתבת, שאתה מזדהה עם מטרות תנועת הליכוד ואינו חבר במפלגה אחרת, וחוקת הליכוד אינה מסתפקת רק במילים האלה, היא מטילה על חבר התנועה לקיים את הוראות החוקה והחלטות מוסדות התנועה ולסייע בהגשמת מטרותיה. אתם מקשיבים את זה, החבר'ה של הרב תורג'מן ובקריאת צאנז? אז עכשיו אני שואל אתכם, המאזינים והמאזינים החרדים, אם אדם נכנס לליכוד מלכתחילה רק כדי להשפיע על הפרמיריס, כאשר הוא יודע שברגע האמת הוא יצביע למפלגה שמתחרה בליכוד, האם זו באמת הזדהות עם מטרות הליכוד? כן, אתכם אני שואל, החרדים, גם את החילונים שלא מצביעים מחל. זאת כבר לא רק שאלה משפטית, זאת שאלה של הגינות, זאת שאלה של יושר, ואצל אדם שאומר תורה ומצוות, עולה פה גם שאלה הלכתית. וגם את זה בדקתי. כן, כן, אתם החבר'ה של הרב תורג'מן, והחבר'ה בקריאת צאנז, והחבר'ה בוישניץ, גם את זה בדקתי, האם עולה פה שאלה הלכתית או לא שאלה הלכתית. אז אני אביא לכם מעט מהציונות הדתית, מהרבנים של הציונות הדתית, ואני אביא לכם גם את הרבנים החרדים. תדעו לכם שהרב דוד סתיו, שאני אין יודע אם אתם יודעים איזה אישיות הלכתית בחירה הוא ביהדות הציונות הדתית, נשאל כמעט בדיוק את השאלה הזאת. האם מותר להתפקד לליכוד כדי להשפיע על נבחריו, כאשר בבחירות לכנסת מתכוונים להצביע למפלגה אחרת? אתם יודעים מה הוא כתב? הוא אמר שיש בכך משום גניבת דעת שנעשות זאת ללא כוונה כנה או ברורה להצביע למפלגה ביום הדין, ביום הבחירות. הוא כתב, הוא גם הרב יעקב אריאל, שגם הוא מאוד ותיק בציונות הדתית, נשאל על אדם שמתפקד לליכוד כדי להשפיע אף שאינו מצביע לליכוד, תשובתו הייתה קצרה מאוד. וכולנו יהודים מאמינים, גניבת דעת אסורה. נניח עכשיו ככה אתם, תכף נלחם גם את הרב החרדי, בסדר? גם את הרב החרדי תכף תקשימו עליו. הרב גרשון אדלשטיין חד משמעית אמר ב-2000 ושתיים, אסור לעשות את זה, והמון מתחרדים, המון חרדים לא באו והוציאו את עצמם מהמפקד של הליכוד. כן, הרב גרשון אדלשטיין אמר חד משמעית זו גניבת דעת, אסור לעשות, זה הרב שלכם, של החרדים, ואתם יודעים מזה, זכר צדיק לברכה. והוא אמר אסור בתכלית האיסור, ואתם באתם אתמול בהמוניכם והצבעתם ללא בושה. ואני רוצה לומר לכם למה זו גניבת דעת אסורה. נניח שמחר בבוקר אנשי החרדים, אתם שם בקריאת צאנז, והחבר'ה של הרב תורג'מן, 10,000 אנשי שמאל מחליטים להתפקד לליכוד. בסדר? 10,000 אנשי שמאל ואחר מחליטים להתפקד לליכוד. הם משלמים דמי חבר, כסף כידוע לכם לא חסר שם. מחכים את תקופת ההכשרה. ומתחילים לבחור לליכוד את הרשימה. את האיש הזה הם מעלים, את האיש הזה הם מורדים, את השר הזה הם שולחים הביתה, ואת המועמד שנוח להם הם מכניסים לכנסת. ואז מגיעות הבחירות הכלליות, וכולם שם, כל ה-10,000, מצביעים מפלגת שמאל. מה היו אומרים חברי הליכוד? מה היו אומרים? הכל בסדר? התקנון מאפשר? אני בספק גדול. ואם זה לא נראה לנו בסדר כאשר אנשי שמאל עושים את זה, וזה אגב היה, אבל מהר מאוד בליכוד הוציאו אותם, צריך לשאול את אותה שאלה, כאשר מדובר בקבוצה אחרת, הקבוצה החרדית. אותו כלל לכולם, שמעתם את זה? אותו כלל לכולם. ואני חוזר לחרדים שראיתי אתמול. אם אתה חרדי, ואתה מאמין בדרכו של הליכוד, מזדהה עם הליכוד, מתכוון לתמוך בו, ברוך הבא בשם השם. הקול שלך שווה בדיוק, אבל בדיוק כמו הקול של כל אחד, של כל מתפקד אחר. אבל אם אומרים לך, תתפקד לליכוד,
בפריימריז כמו שהיה אתמול, וראיתי מאות, אם לא אלף, פשוט מעצבן. בפריימריז נודע לך במי לבחור, כחל לך כוח מול השרים וחברי הכנסת, וכשהגיעו הבחירות לכנסת, תחזור להצביע למפלגה שלך, אגודת ישראל, ש"ס, דגל התורה, פה אני עוצר. כי אם זאת השיטה, אני רוצה לשאול, האם זו התפקדות אידיאולוגית, או רכישת כוח פוליטי בתוך מפלגה שאינך מתכוון לבחור בה? ואני אגיד לכם עוד משהו, מאזינים, מאזינות. בפריימריזם שירי הצבעה לא גבוהים, כמו שאני חושב היה אתמול, מול 140 אלף מתפקדים, הצביעו רק 50% בערך, קבוצה מאורגנת יכולה להיות שווה הרבה יותר ממשקלה האמיתי בציבור. תסתכלו על בין המקום ה-20 והלאה, או בין במקום ה-15, נכון, לזה, תראו שם את ההפרשים לא בהרבה קולות. 1,000 או 2,000 אנשים שמגיעים בצורה מושמעת לקלפי, יכולים להשפיע מאוד על גורלם של המועמדים. חבר'ה, זה לא משחק. מישהו אולי בכלל לא מתכוון להצביע לליכוד בבחירות, עוזר לקבוע למצביע הליכוד מי הוא נציגי הליכוד. ואני רוצה לסיים דווקא בנושא הזה, בנקודה הזאת. אני לא קורא לפסול חרדים. אני לא קורא לפסול אף קבוצה. אני קורא לדבר אחד בלבד. יושר, יושר. אם אתה ליכודניק, תהיה ליכודניק. תתווכח, תשפיע, תצביע, לפי מה שאתה רוצה בפריימריז. למי שאתה רוצה בפריימריז. אבל אם אתה בא רק כדי להשתמש בכוח של ההתפקדות, כדי להשפיע על מפלגה, שאתה יודע מראש שאתה לא תצביע לה, ואני אומר לכם, אתה לא מצביע, אתם לא מצביעים, אני שוחחתי אתמול עם עשרות חרדים, אתם לא מצביעים ליכוד, לפחות אתה תגיד שאין כאן שאלה מוסרית, ריבונו של עולם. חצופים, אל תגיד שאין פה שאלה מוסרית. יש כאן שאלה, ויש כאן אפילו שאלה הלכתית. ולכן, אני חייב לומר פה לאנשי הליכוד, ולליכוד, למובילים בליכוד. אתם חייבים לשאול את עצמכם אחרי הפריימריז. מה פירוש להיות חבר ליכוד? באמת, מה הפירוש להיות חבר ליכוד אחרי מה שראיתי אתמול? מה זה חבר ליכוד? האם זו רק תורת קבע וכרטיס חבר? או שחברות במפלגה צריכה לבטא גם הזדהות אמיתית עם הדרך שלה? כי בסופו של דבר, פריימריז נועדו לתת לחברי מפלגה לבחור את הנציגים שלהם, את נציגיהם. ולא להפך, את המפלגה למגרש שבו קבוצות מאורגנות מבחוץ נכנסות ליום אחד, קובעות מי ייצג אותה, וביום הבחירות חוזרות הביתה. ועל זה לדעתי, בליכוד חייבים להתחיל לדבר. אבל אני רוצה לחדד לכם את, את מה שאמר הרב גרש, זכר צדיק לברכה, גרש אלשטיין, שאמר בשנת 2002, שזו גניבת דעת אסורה, ואסור לכם ללכת להצביע בנושא הזה. ואני רוצה לדבר על הדבר. אתמול היו מריבות בין, בעיקר בנושא של בחירות על המחוז, וצילמו שם עובדי עירייה, וצילמו שם ומריבות וכללות, אוי אוי מה שעבר שם, כאשר בעצם אדוני ראש עיריית נתניה, למה היית צריך להיכנס לתוך זה? למה נכנסתם לתוך זה? זה לא נציג שלכם, אין לכם שום סי, לא הם אפי נווה, ואין לך שום סי עם שי גלילי, לא זה בקשת אזרחה, זה הלך לקבוצה הזו, זה הלך לקבוצה הזו. שנאה תאומית כזו בליכוד הנתניהתי לא ראיתי הרבה זמן. אז בדקתי מול החוק והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הוראות הנוגעות לעובדי רשויות מקומיות. ויש כאן נקודה חשובה. לא נכון לומר באופן גורף שלכל עובד עירייה אסור להיות ליד הקלפי. האיסור תלוי בתפקיד העובד, בדרכתו, בסוג הפעילות, בשאלה אם הוא בעל סמכות, הוא עובד עם קהל, ובכללים שימצא הרשות. אבל לא עובד עירייה שעוסק בפעילות מפלגתית אקטיבית, שכנוע, מצביעים, חלוקת חומר, סימון, הכוונת הצבעה וכדומה. חבר'ה, הוא נכנס לשטח אסור. חוק שירות המדינה, סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים,
תשיית 1959,

0: נמשיך לדבר משהו, או שאחרי זה נדבר על זה, תצא?
1: בוא נצא לפרסומות ונמשיך.
0: אז אחרי זה נדבר אתכם ואמר לכם, למה כל עובדי הרי היו אתמול? נצא במסקנה שזה ראש עיר חדש בבחירות הבאות, אין לכם סיכוי שיאשר לכם. נמשיך אחרי זה.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שמפה, שמפה.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם לפני הפרסומות, דיברנו על הפריימריז בליכוד, כאן בנתניה, ואחרי הפרסומות נדבר על הפריימריז בליכוד כאן בנתניה. אלי אורגד, התחלת לדבר על המעורבות כן, של עובדי העירייה.
1: לא, אתמול היו המון עובדי העירייה שעזרו ועזרו לצד אחד, והחליקו פתקים, והיה מריבה בין צד אחד לצד השני, מריבה כאשר גם מצלמות, פקודות עירייה אומרות, לא בכל מצב אסור, אבל בעצם עובדי עירייה, במרבית המקרים אסור להם להיות במקום הזה, ואתמול כל עובדי עיריית נתניה, מרביתם, לא רוצה להגיד כל, הרבה עובדים, לא, גם לא מרביתם, הרבה עובדים עיריית נתניה היו שם, ועזרו חלק כדי למצוא חן בין ראש העיר, וחלק כדי למצוא חן בין חברי מועצת העיר, וחלק בין זה, בסדר, אנחנו מבינים את זה, זה הכל פוליטיקה, ובעצם הכל חרטה. וזה הגיע לרמה של צילומים, ובטח זה עוד יגיע למשרד הפנים, וכו' וכו', ואגב, זה היה פעם, זה כבר הייתה תביעה בנושא הזה, ב-2000, אם נטוב, ב-12, הייתה תביעה בעיריית נתניה על הנושא הזה, ולא רוצה לומר לכם עכשיו להיכנס לתוך מה שהיה בתביעה וכו' וכו' וכו', וזה אסור. אבל צריך להיות יותר זהירים, יותר חכמים, יותר נבונים, ואני מציע לכולם, אנחנו יום אחרי הבחירות, בואו נרגיע את השטח. בסופו של דבר, כולנו תושבי העיר הזה, אחים אנחנו, ולא מציע כל אחד שימשיך עם הדרך שלו, ואני מקווה שבסופו של דבר יהיה חיבור גם בין הצד הזה לגם בין הצד הזה, שמפסידים יבינו שהם הפסידו, המנצחים יבינו שהם ניצחו, ושהליכוד יחזור להיות כמו שהליכוד היה תמיד, עם מריבות וכוחים, אבל אתה יודע, ברמה של סניף, פה זה קצת...

0: קצת יצא מפרופורציות, ופה לראש עיריית נתניה, שסוף כל סוף זוהה, בצורה הכי, הכי ברורה, אני ליקודניק, אני לא יודע מה יעשה בעתיד, שיגיד אני לא ליקודניק, איך קראו לסיעה שלו? דרך חדשה. אני דרך חדשה. אתמול, חד משמעית, אבי סלמה אמר, אני ליקודניק, אז הנה יש לך בכל מה שעשית אתמול, וכל המלחמות שעברת אתמול, יש לך עוד מלחמה אחת, לעשות סדר בין קבוצה א' לקבוצה ב', הוא בא לציון גואל.
1: אבל אלי, גם קודמתה עליה שלום ערב פיירברג, גם הייתה נתניה אחת, והיא גם הייתה ליכוד, אותו רעיון, זאת אומרת, זה לא משהו חדש.
0: אני אומר לך משהו על סגנונו של אבי סלמה. תראה, פנו אליו מכל מיני גורמים, גם אני אמרתי לו, חשוב לי האיש הזה, האיש הזה, האיש הזה, לא קיבלתי את מבוקשי. מודה, לא קיבלתי זכותו. אני לא בא בלב טענות, הוא בחר את רשימת האנשים, כאשר הוא דירג מספר אנשים, 8, לכמות של, יקבלו את כל 2,200 קולות, הוא אגב חשב שיגיעו יותר, עוד, ואז נשאר לך 4 שצריך להוסיף אותם. אז הוא לקח את האנשים האחרים, ואמר, נניח, זה, נניח 2 נוספים, יקבלו לא 2,000 קולות, כמו שהוא רצה לתת לשרים, ונימקתי את זה הרבה פעמים, למה הוא היה צריך לתת את השרים האלה, כי אם הליכוד יהיה בשלטון עוד פעם, אז ברוך שנתניה תצטרך הרבה את השלטון, והוא אמר את השניים הנותרים, אני אתן עכשיו 1,000 קולות לבחור הזה, ואת השניים הנותרים, אני אתן 1,000, והוא רוקד איתם. נניח, יש עוד 8 חברי כנסת, 9 חברי כנסת, הוא רוצה לצאת הרי בסדר עם כולם. אז הוא אמר, בוא ניתן לו 300 קולות, בוא ניתן לו 200 קולות, בוא ניתן לו 400 קולות, כי נשאר לך, ומה עוד, הוא גם מעט שיחק עם השמיניה. אני, אתה יודע, זה נסות לתפוס את הכל, ובעצם לא תפסת כלום. למה? כי אנשים באו ואמרו, תכף נדבר אתך לרב עמוס, אני רוצה גם על זה לדבר מילה, משפט על מה שקורה בערוץ 13. אני רוצה, ואנשים באו ואמרו, אוקיי, אבל אם אלמוג כהן לא מופיע, אני רוצה את אלמוג כהן. אם אתה רוצה, לא רוצה את סעדה, אני רוצה את סעדה. אז זאת אומרת, בתוך הרשימה שהוא הבטיח לאנשים, אתה תקבל 300, 400 ו-500 קול, לא בהכרח זה יצא לפועל, כי יש גם אנשים שהם ליקודניקים אמיתיים, לא חרדים שבאו להתפקד לשם המתפקד, והם לא מצביעים את מה שבדיוק אומרים להם. אומרים, כן, בוא, תתחשב בדעת ראש העיר. אין, אם ראש העיר אומר, אנחנו מבינים. וביוחד שאלי אורגד אמר שזה חשוב לעיר נתניה. אני שמעתי מה אנשים שאומרים לי, אני יודע מה שאמרת זה נכון, כל הכבוד, אבל יש לנו גם את האנשים שלנו. אז מתוך ה-12, הם שינו לא 2, הם שינו 5. וכשאתה משנה 5, אתה משבש את כל הדין. ואני ראיתי את האנשים שם, נכנסים עם פתק, אבל לא עושים את אותו דבר. ראינו בדיוק מה קרה שם, עוד שזה היה אבל מאורגן להפליא, והיה שם צעקות גם של שדרן הרדיו לשעבר, שמשדר פה עוד הפעם, איך קוראים לו? כן, הוא...
1: מי?
0: תשאלו את ניר, מי היה שם בקלפי אתמול? שדרן הרדיו.
1: דורון הדדי. דורון הדדי נהיה פעיל פוליטי?
0: לא, הוא עבד, הוא עבד
1: כעורך דין מפקח,
0: והוא צעק שם. על איפה יושע, תצא מפה, אסור לך לעשות פה תעמונה, תצא החוצה, אני אעצור את הבחירות.
1: רגע, התבלבלת, לא איפה יושע, אני מניח שאתה מתכוון לאיפה נווה.
0: איפה נווה, אמרתי איפה יושע?
1: אבל חסית הגבולות, העברת איש מפלגת העבודה לפריימריז בלי...
0: אז אתה מבין?
1: עשית מטבוח.
0: אולי אפילו שהיה צריך להתפקד לליכוד ולהיות, יהיה מומד המחוס פה. אתה מבין? אולי היה צריך... ואז בא לציון גואל בטוח היה פה שקט. ולכן מה שאני אומר הוא, שבעצם היה שם צעקות, אבל בסך הכלל אי אפשר לקחת את הליכוד, את אחוות האחים, את האווירה הנעימה שם, את האווירה המדהימה שם, את ה... כבוד, ראית, אחת קונה סנדוויץ'ים, נותן גם לצד השני, השני מביא מים, נותן גם לצד השני, ראית שם, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, עם כל הביקורות שהעברתי.
1: יפה.
0: אני רוצה לומר לך מה שיום בערב, על ערוץ 13 שלך לשדר.
1: כן, זהו, זה בדיוק קפץ לי פה עכשיו.
0: תראה, משפחת שטיגליץ, השתלטה על חברת קדישה, עושה בה ככל מה שהיא רוצה, וחושבת שכולנו עפר לרגליהם. הגיע הזמן, ואני אומר לך על דעתו של ראש עיריית נתניה, תוקם פה חברת קדישה ספרדית. בנתניה תוקם חברת קדישה ספרדית. לא יכול להיות שכל מה שקשור בחברת קדישה שייך למשפחת

0: שטיגליס, גם אם הם קולים את הקרקעות. זה עוול שנעשה פה מקום המדינה. הגיע הזמן שמשפחת שטיגליס לא תעשה מה שהיא רוצה ותמכור אותם קברים איך שהיא רוצה. גם כשאני באתי לקנות להביא את הקבר שלו, הוא אמר לי, זה הסכום, ולא נעניין אותו, ולא לכל אחד יש את היכולת לקנות את הסכום, כי הייתי צריך לקנות לימי קבר ליד אבי, והוא עמד על שלו. אין להם שם בכלל שום חמלה, אין להם שום דרך, יש להם רק עניין של כסף, כסף, כסף. עכשיו, לגבי הרב עמוס, ראיתי את זכר צדיק לברכה, את צדיק יסוד עולם, קברו של האדמור מצאנז. אני גם הולך שם לקרוא תהילים. תשמע, מי שמאמין, הולך, קורא, צדיק יסוד עולם. ראיתי. החסידים של הרב עמוס קיבלו קרקע. אומר ראש עיריית נתניה לחברת קדישה שעושים לו כל כך הרבה, זה הכל הרי ברור לך שפנו לערוץ 13 ודיברו איתו ועשו...
1: מי, החברת קדישה פנו?
0: אומר ראש עיריית נתניה, ככה הבנתי ממקורות מוסמכים, מה הבעיה שלכם? דונם אדמה? הנה, קבלו דונם. זכותי, אני חושב. אולי דונם זה הרבה לעשות, אומרים דונם זה הרבה, אבל לא עושים את זה כזה גדול כמו שהציבור עושה רעש וכו' וכו'. הרב עמוס היה רב משפיע בערב הזו, רב שעזר לאנשים חלקאים ונתקאים, ועשה מעל ומעבר בעשרות שנים. כל מי שהיה רעב בעיר הזו, היה הולך לאכול אצל הרב עמוס. כל מי שהיה חסר לו משהו, סיפורים יש פה על הרב עמוס, סיפורים מצמררי שיער, וראש עיריית נתניה אמר להם, דונם אדמה, הנה אני אתן לכם דונם. אבל הם לא רוצים. הם לא רוצים את הספרדים. הם לא רוצים קבר לאדמור ספרדי. הם לא רוצים שזה יהיה חל פאר. הם לא רוצים, הם רוצים להשתלט על בית הקברות. זה מה שמעניין את הרב שטיגליץ. זה התרבות הספרדית לא מדברת אליו. התרבות הספרדית היא זרה לעיניו. הוא לא רוצה כמו שהוא לא רצה ראש עירי. הספרדי, הכל לכאורה. ככה אני מעריך. אבל אבי סלמה, ראש עיר שלא מוותר. הוא יבוא... יקים את קברו של האדמור, הוא יקים את הקבר, צדיקים יבואו להתפלל שם, ותוקם פה בסופו של דבר, גם חברת קדישה ספרדית, כמו שיש בירושלים, והרב שטיגליץ, יחד עם ילדיו, ונכדיו, וניניו, יפסיק להיות המנהיג, של קבורת המתים בעיר הזו. הגיע הזמן, שגם הם יבינו, שגם לנו מותר.
1: אנחנו עכשיו נצא לאתנחת, אני אבקש לשמוע שיר של יוני רואה, ומה שיביל אותנו לאייטם הבא, מאבק בין השאר של רדיו 90.
0: שגם פה דיברנו עליו הרבה.
1: דיברנו הרבה, אז...
0: לאבדיל אלף אבדי, אבדילות האריכות ימים.
1: במעבר חד ביותר, שים לנו את יוני רואה.

0: מה אנחנו רוצים? נחת רוח, ערכים, ערכים.
1: ערכים, לא, הכל פוליטיקה.
0: ומי הישב לך עם הערכים?
1: מי שכתב, איזה מדינה.
0: יא, נו, יא אני רואה. נחת רוח, ערכים, ערכים, ערכים.
2: כן, צהריים טובים, זה ערכים. דבר ששכחנו אותו, כן.
0: יוני, בערב אתה פותח את, איך קוראים לזה?
2: סיטר סול. סיטר סול, סיטר זה השם של הבית ספר לפני הסגירה שלו, וסול זה המתחם בקריית נורדו במתנס, זה היה קפה סול, מתחם משגע, אחד היפים שראיתי, וכן, אני מתרגש מאוד.
0: יוני, מילה טובה לראש עיריית נתניה, מירם סגרה, אבי פתח.
2: אז כמו שאמרתי לו, כשנפגשנו, הבטחת, קיימת, וזה זכות הקיום שלך. פוליטיקאי שמבטיח ומקיים, זה די נדיר, ואבי שיחק אותה. ואני אגיד לך את האמת, אלי, הייתי איתו בקשר גם לפני שנסגר בית הספר, עוד בפעילות שלו בשנה שעברה, והוא כל הזמן שאל מה קורה, צריך משהו, ובאמת כל הזמן עקב אחרי הדבר הזה. וכשבישרתי לו שהיא סוגרת לי, זה ממש כאב לו, ממש ממש כאב לו, כי הוא העריך את הפעילות של המקום הזה, של הדבר הזה.
0: ובין ההחלטות הראשונות שלו, החליט לפתוח את, את הבית ספר הזה. ספר ממש. לנו הבית ספר מה עושה. שהציבור יבין, ידע.
2: זה בית ספר למקצועות המוזיקה, שבו מלמדים פסנתר, גיטרה, פיתוח קול, קלידים, אולפן הקלטות, סאונד, בשיטות מתקדמות שאני פיתחתי, עם מורים מוסמכים, סטייל רימון, אבל ביותר קטן. זה בית ספר של מוזיקה מכל מיני סגנונות, רוק, פופ, מזרחית, ים תיכונית, פיוטים, יש לנו אגף של פיוטים עם הקאמים, מוזיקה קלאסית למי שרוצה, כן? בסיס קלאסי, כן? כי מי שרוצה ללמוד קלאסי יכול ללכת לקונסרבטוריון, זה לא התחום שלנו, זה פחות.
0: כן.
2: אבל זה בית ספר למוזיקה, למוזיקה קלה, למוזיקה פופולרית, כמו בית ספר רימון.
1: תגיד, יוני, מי קל היד של הסיטר סול הזה?
2: זה מכיתה א', והיו לי תלמידים גם בגיל 70, שבאו ללמוד פיתוח קול ופיוטים, ואמרו לי את המשפט המנצח, אף פעם לא מאוחר, ובמוזיקה באמת אף פעם לא מאוחר, כי זה משהו נפשי, זה לנפש.
0: מה, אם אני אבוא ואני אלמד אצלך רבע טון וחצי טון, אני אדע לשיר שירים של פריד אלטרש גם?
2: ברור, ברור. אתה תדע לשיר.
0: מה, אני אוכל להיות חזן ושליח ציבור במוזיקה המתיכונית, נניח בטבע?
2: לא רק שאתה תדע, המורה או המורה שיש לי, הם יגדילו לך את העוצמה בקול, ירחיבו לך את המנעד, פתאום אתה תוכל לשיר יותר גבוה או לשיר יותר נמוך, וזה הכל טכניקה, הכל שאלה של טכניקה. כל מי שיש לו כישרון מוזיקלי, זאת אומרת שמיעה, הוא יכול להיות זמר. גם אם הם לא קול הכי גדול, אפשר לפתח לו את הקול לרמות הכי גבוהות שיכולות להיות. זה הכל פיתוח קול כשמו הוא. ובכלל, פסנתר, קלידים, גיטרה בס, טופים, המקום מזמין, משהו באמת מיוחד, ובית הספר, אני חושב, היחידי בנתניה, שהוא גם כן נותן מענה לילדים ואנשים עם מוגבלויות. המקום, כן, הכינו אותו ממש לפי כל החוקים שחלים על
0: חוק הנגישות,
2: הכל, לבמה, הכל שם מסודר פיקס, וזה יאמר לזכותה של ית, מנהלת רשת המתנסים פה בדרום, שהיא דאגה לזה, והיא הקימה שם מקום מטורף. באמת.
0: גם יצאו משם המון זמרים וזמרות שהשתתפו בכל מיני תוכניות, נכון?
2: בסיטר,
0: כן. הרי מה שאתה מקים עכשיו זה פלוס מינוס אותו דבר כמו סיטר.
2: נכון, זה המשך. זה אותו דבר, זה המשך. זה אותו בית ספר, אותם מורים, אני מנהל. זה אותו דבר. אין שום שינוי במהות. נהפוך הוא, יש עכשיו תנאים יותר טובים, והשיטה היא, כמו שציינתי, היא מתקדמת, היא לא מהשיטות הישנות שאתה מכניס תלמיד לתוך חדר קטן, ובמשך 50 דקות קופה עליו רק טכניקה. אצלי 35 דקות טכניקה, לאחר מכן התלמיד ייקח מיקרופון עם מערכת הגברה, ואם הוא רוצה לשיר אמיר בניון, הוא ישיר אמיר בניון, ואם הוא רוצה לשיר בילי אייליש, הוא ישיר בילי אייליש, ככה שהוא מסיים את השיעור, בכיף, כמו שצריך. עכשיו, תלמידים מוכרים בטח, היה לי טיגיסט, בחורה אתיופית מוכשרת שאין כמוה, שדרך אגב, גם סידרתי לה מלגה מאחד האנשים שאני מכיר, גרשון קדמוני, שיבדל לחיים טובים, הוא תרם את כל שנת הלימודים שלה, כי לא הייתה לה אפשרות. היא הגיעה לתוכנית של אייל גולן, ואבי

0: גפן, אם אתם זוכרים, עם ארז טל, והגיע לגמר, היא זכתה מקום שני. היו לי בבית ספר למוזיקה, לורן יודיצקי, שהגיע גם לחצי גמר, עם יורם גאון ומשה פרץ, התוכנית בערוץ 12 שהייתה בית ספר למוזיקה לילדים, רום בבא, תלמידה שהגיעה לגמר בבית הספר למוזיקה. זאת אומרת, כשאני רואה, עם הניסיון שלי, ילדים שיש כיוון לקדם אותם מעבר למה שהם חשבו, אז אני מפעיל את הקשרים שלי ואני דוחף איפה שאפשר, למרות שאני, המוטו העיקרי שלי זה דרך, לעשות דרך. אין קיצורי דרך. יש הורים שמגיעים אליי אחרי 3 חודשים, אומרים לי, נו יוני, איך שולחים אותה לטלוויזיה? אז אני מוציא אותה חוצה לראות את השלט של סיטר, ואני אומר לו, אם תראה לי פה איפה כתוב, זה בית ספר למפורסמים, אני אענה לך.
1: תגיד, יפה, יוני, יפה. זה כן. אופרציה, מאיפה התקציב? מי מתקצב אתכם? מאיפה הכסף?
2: נתניה.
1: רגע, אני רוצה לשמוע את זה.
0: התקציב הוא של עיריית נתניה.
1: בלבד.
0: באמת, כן, כן, ולא, והתלמידים משלמים סכום שהוא שווה לכל נפש, שהולך כמעט כל כולו לשכר של המורים. התקציב של העירייה הוא על התפעול, על המלגות, על המשכורות של המזכירה, הלך פסנתר, צריך לכוון, כאילו על ההחזקה של כל הסיפור הזה.
2: צריך תקציב יותר גדול. בספר תקציב הקרוב, זה חברי מועצה שיבואו לראש עירייה,
0: זה לא מספיק לנו, נכון.
2: נכון,
0: נכון, זה תקציב... זה לא מספיק לנו, אנחנו בדוחק. אנחנו בדוחק שם, ממש.
1: יוני, מה צפוי היום בערב בטקס הפתיחה?
0: ראש העיר יגיע, שר התרבות והספורט, נכון לעכשיו, הוא אמר לי שהוא יגיע, מיקי זוהר. יגיעו אומנים, קולגות, חברים שלי, יהיה אלי אורגד. הבעלים של רדיו 90 FM, חבר ונשמה טובה, שעזר לי מאוד.
2: לא, אני אבי סלם, עמד על מילתו.
0: נכון, לא, אבל אתה עזר...
2: שמע את הכאב, את הכאב האדיר שקרה פה, אני דיברתי אז הרבה בתוכניות שלי, כי משהו קרה שם...
0: זהו, בזכות התוכניות שלך, זה חזר למודעות, כי אתה ראית אותי במצב שאני הרמתי ידיים, ואמרת לי, לא, אל תיכנע, הכל בסדר, בוא ננסה, וזה הצליח. אני צריך להגיד תודה למי שצריך להגיד תודה,
2: אני חייב לומר פה, כי אבי סלם הראשי נתן אשר קלט את העניין, ואולי מעט קלט גם את הגזענות, אבל זה לא רוצה לפתח את זה יותר מדי.
0: נכון, נכון, נכון. ותודה לנאור אזולאי, תודה לנאור אזולאי גם שעזר לי מאוד בחיפוש של מקום ועזר מאוד בדבר הזה.
2: ועכשיו המלחמה הבאה, יוני, היא שיהיו לך 300 תלמידים שם, שיבואו וילמדו, ושזה לתפארת עיר נתניה, ושיצאו משם הזמרים הכי טובים, החזנים הכי טובים, למען ארץ ישראל ותורת ישראל.
0: אני יכול להבטיח לכל מי ששומע אותנו, שאם הוא הביא את הילד או את הילדה, הוא יקבל את המקצועיות הכי ברורה וטובה שיש, והכל יהיה לפי הספר, והם ייצאו עם תוצאות. ייצאו עם תוצאות, זה אני מבטיח כמוזיקאי וכיוצר כבר 40 שנה בתעשייה.
1: יישר כוח, יוני, בהצלחה. אני סימסתי לך שלצערי אני לא אוכל להגיע, כי אני משדר ספורט בשעה הזאת, אבל הבטחתי ואני אקיים, אני אשים שיר שלך.
0: תודה, תודה רבה. עוד דבר קטן, כן, רק חברים, כן. יהיה כיבוד הערב, יהיה כיבוד הערב, אבל מה, ב6:30 זה רק לראש העיר ולמקורבים ולמכובדים, מ7:30 בערב תיפתח ההרשמה. הורים יכולים להגיע, אני אחכה שם עם כל הצוות, עם המורים, מי שירצה להירשם, אנחנו מ7:30 עד 9 שם, רק להורים ולתלמידים.
2: שמחות, יוני, שמחות, תודה רבה.
0: תודה רבה,
1: ישר כוח,
0: תודה רבה,
1: כוח.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה, הייתי מסיים באיזה שיר של, אתה יכול לבינו שיר ככה של יוני? עוד שיר של יוני?
1: בוודאי שהוא יכול.
2: אולי נשים איזו מדינה לליכוד, אבל זה של אלי לוזון, אבל אלי כתב את המדינה. יוני כתב.
1: יוני כתב, בוודאי.
2: נשים איזו מדינה? פריגנך, הנה רוצה פריגנך.
1: לא, אז פריגנך זה שיר עצוב, אני מעדיף.
2: וואי, סיפור ענק מאוד אחרי פריגנך. מי ששומע את יוני רואה, מדבר על פריגנך, בוכה. לא, אחרי שהליכוד עשה חגיגה את מה נביא פריגנך, מה נשים? איזו מדינה?
1: נעשה שמח.
2: איזו מדינה?
1: הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי. עסקנו בעיקר בפריימריז בליכוד והמשתמע מכך. תודה רבה לאלי אורגד שהיה איתי. תודה רבה למשה הסתחרוב שהיה על המכשירים. תודה רבה למיכל בקשי ולינור אמרה שהפיקו אותנו. נשתמע.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ל...

0: עד הבית. כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. פתיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטו. פתיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשמע פעם, תשמע פעם.

של העשורים הכי טובים של המוסיקה אי פעם. פתחנו עם מודולין טוקין, עכשיו ריי פארק, גוסטבאסט, מתוך הסרט הנפלא מגרש השדים, מגרשי השדים, אתם נכון. לי קוראים לו אמיר. יוצאים לדרך, חברות וחברים, תהנו.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101 975. מגיש משרד הפנים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

הנהדרת, Rain. חזרתם אלינו חברות וחברים, תודה שאתם כאן. אנחנו בדרך לסגור את השעה שלנו עם שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, בחלק השני שלה כמובן, ועכשיו קריק דייביס יחד עם סטים מתחברים לדואט נהדר, Rise and Fall, איזה יופי.

שט איתנו בתוך הנהר, ברוס ספרינגסטין, חברות וחברים, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. הנה רוקסט כבר מתנגנים להם בקצב ולוקחים אותנו אל סוף השעה הזו. חוזרים אליכם מיד אחרי הפרסומות חדשות ועל היית הנהדר הזה. לי קוראים נועם אמיר, It must be love. יו, איזה להיט ענק.

0: מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

מודרים, וולף, בייבי בויז. שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. שעה שנייה שלנו כאן, רדיו 90, 90 פלוס מינוס. השעה השנייה מתוך שתיים של לעתים אדירים של שנות ה-70, 80, 90, אפילו עפנו עד ל-2000, כדי לתת לכם באמת את הקלאסיקות הכי טובות. פתחנו עם דיוויד בוי, עכשיו יוריתמיקס, Sweet Dreams, לי קוראים נועם אמיר, חלומות מהממים שיהיה לכם, איזה קצב מחכה לכם, פה חכו חכו שיגיע.

0: הבטחתי לכם למבדה, נכון? אז הנה היא באה, קומו, למבדה, להיט ענק, אדיר. טוב, חברות וחברים, נצא להפסקת פרסומות ונחזור כמובן החלק האחרון שלנו כאן לתוכנית עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, הפיטלס יהיו כאן וגם בילי אושן. מה לבקש יותר? שתחזרו, זה הכל.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קיץ של מבצע

0: מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
7: אליטל.
5: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: 90 FM. 90 FM.

ענק, איזה כיף, איזה קסם, בילי אושן המצוין. טוב, חברות וחברים, חזרתם אלינו עכשיו, Let It Be, הבילס החיפושיות, הלהיט הכי, אולי הכי גדול שלהם, לוקח אותנו ממש אל החלק האחרון של השעה הזו ושל התוכנית, תהנו.

7 seconds. זהו חברות וחברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לכם שבאתם, מקווה שנהניתם, מקווה שעשיתי לכם את הצהריים מושלמים, לפחות השתדלתי. זהו, אנחנו נפרדים, רוצים לאחל לכם שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים, באמת באמת באמת שתהיה לכם המשך ההזנה נפלאה. גלי, I stand by you, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

היום בתוכנית יהיה מלא עניינים, מלא מלא דברים, מלא מלא מלא. האם בעת שעצוננו ימשיך כבודו, האם היום תהיה שביעייה, האם זה יקרה? עוד מעט גם תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. צ'ירי, היא תבוא, היא התלבשה ממש יפה היום, חגיגי ממש. נראה אם נצליח להבין מה היא רוצה מאיתנו היום. גם נראה מה קורה בחפשים, נשמע דברים חדשים ויצאו מלא כאלה. וגם עוד עניינים ככל שיותיר לנו. משה איסטחרוב, האיש וה... אני נראה...

0: כביש החוף הוא עמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה.
1: כן.
0: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, ממוצא עד הראל. כביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40 ממחלף המלות ועד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון ועד צומת עין אברהים שם, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, ב-66 מהכניסה להיוגב ועד צומת מגידו. ב-471 עמוס גם כן ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. האמת שבתקופות האלה של אוגוסט זה לאט לאט כאילו דואך בתקופה הזאת, ושיישאר כך, שיישאר. לא, כי מלא בחופשים וילדים ודברים, בכל זאת אמצע אוגוסט. וזה כבר השלב גם שכל הקטנות עוד שנייה מסתיימות, ואין פתרונות באמת לכל הסוגיות הללו. אבל הטוב הוא שיש אופק, ועוד מעט, עוד מעט זה ייגמר, כולם יחזרו לשגרה ויהיה בסדר, יהיה בסדר, תהיו חזקים, עוד קצת, עוד קצת.

0: ניו מנג'ר חדש ומגניב. טוב, בואו נצא דרך עם העניינים שלנו. זה הזמן לפתוח את הקווים, קודם כל. לפתוח את הקווים לצ'צ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'צ'ואננו זה אנחנו... מדובר בצ'צ'ואן מוזיקלי של שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים, וזה עובד בצורה מאוד פשוטה. חמישה מהם, במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות, כאשר שיר מספר 6 הוא שווה 2, כי בשיר מספר 6 הפורמט משתנה, ובשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים שלו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות העניין הזה. בכל שלב, אגב, פעם אחת, במהלך הסיבוב שלכם, אתם יכולים לבקש עזרה. גלגל הצלה שלנו, איסטה, הוא ינסה לעזור, אם הוא יודע, אם זה לא זה. והוא גם יעזור לנו להדגים. איסטה, בוא נדגים, אתה מוכן? Are you ready? Yay! יופי, יופי, יופי, בסדר. בוא נדגים, נגיד ששמנו את השיר
1: את השיר
0: זה.

0: יפה זה, יאללה.
1: את הירח
2: שם גבוה.
3: שלא נוכל לנגוע.
0: ויש כמה
3: לא אומרים אבל שלא נוכל לגעת.
0: אתה הרגע שמעת, הרגע המשכת אותו.
3: לא, המשכתי, אבל אני אומר, זה לא נכון יותר שלא נוכל לגעת.
0: אתה רוצה שהוא יחליף את המילים עכשיו?
3: מה זה לנגוע? לנגוע זה לא מילה, כאילו, זה מילה
0: טובה. הנה שיר מספר 2. הנה.
2: זה נקודמאות
0: של עושר. איי, איי, איי, איי.
3: חיי.
0: נו?
3: היו ימים של בוסר.
0: אתה עושה לי צהלולים? שקט. טוב, טוב. לא, לא, לא, לא, אל תדגים, אל תדגים. טוב, הדגמה לא רעה שלך, היית בסדר?
2: הדגמה מעולה. הדגמה בסדר. ככה בדיוק תעשו את זה, עם הצהלולים, עם התשובות הנכונות.
0: לא, לא, לא.
2: תודה רבה לכם, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם. התקשרו בהמוניכם.
0: טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. כמו שזה נשמע ככה, מחייגים 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם לבד, אם אתם עם חברים באוטו, אם אתם עם המשפחה, יאללה בואו לשחק איתנו ונראה אם נצליח להביא היום 7 מ-7 זה המקסימום. בכל מקרה מי שיביא את כמות התשובות הגדולה ביותר היום הוא זה שיזכה בפרס שווה במיוחד. 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו באולפן.
4: תן לו בעניבה,
0: ניתן לו, אני אתן לו בזה, בסדר.
4: תן לו בחליפה,

איזה סיום. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לחידה שלנו, חידה של צ'ירי. בעוד רגע קאט היא תבוא ותיכנס לאולפן, וירטואלית כמובן. היא גם התלבשה חגיגי מאוד היום, וירטואלי כמובן, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, באמת, לנסות להבין מה היא רוצה מאיתנו בחידה שלה, ולהיות הראשונים שנותנים את התשובה הנכונה לחידה. פשוט, פשוט, פשוט. לצורך העניין, מהרגע שהיא תחוד את חידתה, תנסו כמה שיותר מהר לשלוח את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, זה מספר אמן נשמעת שלנו באולפן. אבל, אבל, וכאן מגיע האבל. מכיוון שבועה של גברת ה-AI, הרי מדובר באירוע שהוא גדול. בואו, מדובר באירוע חשוב. מדובר באירוע שהוא, הבנתם. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. ואני מדבר כמובן ללא אחר מאשר המשחק המקדים. יס, יס, אינדיד. במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו אצלכם, יהיו לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת. אם תצליחו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן לכל אחד מכם בשווי מאות שקלים. מאוד פשוט העניין הזה, פשוט אתם צריכים לנחש את נפשכם לדעת. אם תצליחו לקלוע על התשובה, תיקחו מאיתנו כאמור שני פרסים שיושבים וממתינים. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ, אתם יכולים לשלוח איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. הכל מהכל. טוב. כולם מוכנים, אגב? כולם מקוננים לעניין הזה? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, יאללה, היום זה בא, היום זה בא. 1.

0: חלבון זה לא, זה לא ראש השנה, זה לא שמש, זה לא החופשה של איסתא בבאר שבע על חשבון גמלים, כי לאייכל נמאס לממן אותו. זה לא שמן, זה לא שרשרת, זה לא כדורגל או עץ או גשר או שוון. גם לא, זה גם לא אבטיח או בית כנסת, סנפירים, נטבג, פאזל, מגדל. מה עוד יש? רגע, בית ספר, בית משפט, בית חולים, מורה לנהיגה, מרשמלו, דייט, מנוע, ג'יפ, בריכה, משקפת, קרם הגנה, שטיח, ריבת משמשים, חרובים ואגוזים, כמעט, זה כמעט היה. זהו, לא נשלחות. פיצוצייה, משקפת, זהו, אין את זה. שלנו, טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות. נו, אין מה לעשות, זה היה ממש כפסע. טוב, בואו נראה מה היא רוצה, מה החידה שלנו להיום, גבירותיי ואותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם בית.
0: פעם בית, אמרתי פעם בי, אמרה. אמורה להגיע, אבל העברית שלה, כמו העברית שלה. חבר'ה, על מה היא מדברת? 054-90-90-539, זה מספר המנצ'מן שלנו באולפן. 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה על הדבר הזה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם בית.
0: רק פעם בית, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, לתשובות שלכם.
2: היי, תקו את זה.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: אל תעשי לו צרות. כן, טוב. איסתה? איסתה?
1: מה?
0: מה אתה עונה? מה? מה? אל תגיד לי מה.
1: תגיד לי מה ביד שלך.
0: ביד שלי? תקשיב. איך
1: דיברתי על יד שלך?
0: שקט, שקט, אנשים ישנים. איסתה, מה קורה עם תשובה לחידה? מה, יש את זה? יש תשובה נכונה לחידה?
1: אני חייב להיות
0: כנה. עכשיו אתה הנה. אם אתה מתחיל ואני חייב להיות כנה, פה חשדתי. רק שתדע.
1: אני לא שמעתי את החידה.
0: מה? אני לא מאמין לך.
1: כן.
0: אבל ראיתי שאתה כאילו עושה פרצוף של מקשיב.
1: לא, אני...
0: רק עשית פרצוף?
1: לא, הסתכלתי, בהיתי על השעון.
0: בהית, הנה, יאללה, בסדר.
2: שלום, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם בית.
0: פעם בית. כן, היא רצה להגיד פעם בית, אני לא יודע למה יצא לה. וגם ראית, היא עשתה את הפאוזות האלה שלה שאוהבת לעשות.
1: היא נהייתה קצת פגומה, אני חייב.
0: למה אתה מלכלך? למה אתה...
1: קצת.
0: אתה סתם, נו, אתה סתם מעלי.
1: ממש, קצת הרבה מאוד.
0: לא.
1: היא כבר ברמת ה...
0: היא תצא עליך, חבל, חבל.
1: אוקיי.
0: כן, יאללה, עכשיו, הנה, עכשיו...
1: אם כן.
0: אם כן...
1: אז תשובתנו להיום היא...
0: התשובה הנכונה, כאילו?
1: תשובתנו הנכונה להיום היא...
0: אוקיי. כן.
1: מרפסת.
0: מרפסת?
1: כן.
0: עכשיו זה החלק שאתה אומר...
1: אז אני אסביר.
0: אני אסביר, אוקיי. כן. אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, אוקיי.
1: אוקיי.
0: איך קוראים לדבר הזה?
1: שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים.
0: בחלק
1: מהעסקים יש מרפסות.
0: כן, יש מרפסות?
1: כן, בחלקן.
0: באיזה עסק יש מרפסת?
1: יש.
0: אוקיי.
1: זה לא משנה.
0: אוקיי, לא,

0: יש מסעדות כאלה שיש להם מרפסת,
1: נגיד... לא, לא, יש. אוקיי. איפה תשבו, בפנים או בחוץ? זה מרפסת בחוץ.
0: זה עסקים, אבל נגיד אצלנו פה בעסק, יש לך מרפסת?
1: תשמע.
0: בחלק, טוב אמרו בחלק,
1: יש,
0: בסדר.
1: יש, בחלק.
0: הוא מכיל בתוכו, זה... אבל רגע, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים.
1: כמובן, בטח.
0: מכל יש, מיני סוגים.
1: יש עציצים, יש שולחנות, יש כיסאות, יש... מלא דברים יכולים להיות לך במרפסת.
0: מלא דברים.
1: אתה יודע, יש הרבה אוקיי. דברים במרפסת.
0: לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי.
1: נכון, לפעמים אתה יוצא כל יום למרפסת.
0: ולפעמים פעם ב?
1: ולפעמים פעם ב, שיש גשם או דברים כאלה, אז אתה פחות יוצא למרפסת, אתה מבין? או במסעדה, אתה פחות יושב בחוץ כשיש גשם, קר.
0: תשמע, סך הכל הגנת על זה מאוד יפה.
1: נכון?
0: מאוד יפה.
1: וואו, זה היה קשה.
0: כן, אין לזה קשר למציאות כמובן, אבל מאוד יפה.
1: לא, למה? יש...
0: נתתי לך, אבל כאילו, בוא.
1: בסדר.
0: אוקיי. זה לא זה, בקיצור.
1: אז מרפסת זה לא.
0: לא, זה שאלנו.
1: אז אתה יודע מה זה כן?
0: נו, אני מחכה שתגידי.
1: מה שזה כן זה...
0: זה?
1: מדפסת!
0: מדפסת?
1: כן, כן. עכשיו אני... לא, לא, לא, רגע, רגע.
0: אין בזה שום היגיון.
1: רגע, אני אסביר.
0: נו.
1: אני אסביר. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים? אוקיי, אוקיי, אוקיי, עד פה. הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, כן, אתה יכול כאילו...
0: איזה מגוון רחב של דברים?
1: צבעוני, אתה יכול שחור לבן.
0: רק דפים הוא מכיל בתוכו.
1: אם אתה תשים דף של מדבקות, הוא גם מדפיס לך מדבקות.
0: איסטה, מה, איזה מדפסת זו? מה, זה תלת מימד?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לאן אתה הולך?
1: היא מכילה המון המון אופציות ואפשרויות ודברים וזה. אתה איתי? כן, יופי.
0: ו... זה לא מתחבר לי עדיין.
1: זה מתחבר, מתחבר. ויש כאלה שמשתמשים בו על בסיס יומי.
0: אוקיי.
1: כמו פה, אתה משתמש במדפסת כל יום.
0: כן, אני כן.
1: ויש מקומות...
0: אני מדפיס, אני מה אני
1: עושה. שמדפיסים בהם לעתים, כן.
0: אהה.
1: כן.
0: פעם ב, בית. פעם בית.
1: וגם...
0: כן.
1: זה מתחרז עם מרפסת. מדפסת. מרפסת.
0: זה הבסיס שלפיו האנשים שולחים תשובות, איסטה...
1: לא.
0: זה לא מה ש...
1: זה פשוט התחבר לי.
0: לך, אבל אתה בוא, עד שדברים מתחברים לך, בוא. אני שמעתי את זה.
1: אוקיי.
0: אווקיי, זה לא, בקיצור, הבנת.
1: אוקיי. הייתה לי הרגשה, אבל...
0: כן.
1: יש לי עוד תשובות.
0: יש לך עוד תשובות.
1: והתשובה הנכונה היא כמובן...
0: נו?
1: כמובן, כמובן, כמובן, מגירה.
0: מגירה? מה קשור עכשיו? מה, יש מקום שאין בו מגירות? מה אתה מוחא כפיים?
1: לא, היא אמרה יש אותו, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים?
0: חלק מהבתים, אוקיי, מגירה.
1: אוקיי, עד כאן אנחנו בסדר.
0: אוקיי.
1: הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים? כן, אתה יכול לשים במגירה מה שאתה רוצה בעיקרון.
0: אוקיי.
1: המגירה היא שלך, זכותך לשים בתוכה מה בא לך. בא לך לשים את האוכל שלך שם, שים את האוכל. בא לך לשים ציוד רפואי, שים ציוד רפואי. בא לך... מה שבא לך,
0: מה שבא לך.
1: תשים.
0: אוקיי.
1: ו...
0: ו...
1: יש כאלה שמשתמשים בו על בסיס יומיומי, ויש כאלה שמשתמשים בו פעם ב...
0: נכון, יש את המגירות שאתה מזניח, כאילו, לאורך זמן, לא פותחים אותם.
1: מה זה לא פותח? יש לי מגירות בבית שאני לא יודע מה יש בתוכן.
0: איזה קטע
1: שפעם... רמה כזו.
0: לא, אבל בפסח...
1: רק פסח, זהו, פסח אני מגלה מה יש שם.
0: בין וזורק חצי.
1: מנקה ומדחיק את זה עוד פעם לעוד שנה.
0: אתה מדחיק את זה? את אותו דבר אתה מדחיק? כמובן. אתה לא עושה כאילו פינוי בפסח של כל מה שיש במגירה וזורק? עושה שלב מיון כזה? כאילו פסח זה הפעם היחידה בשנה שבאמת עושים ניקיון כזה, שאתה עובר על כל הניירת, זורק.
1: נפטר פתאום מבגדים ישנים.
0: פתאום הניקיון של פסח שאמור להיות נקות חמץ הופך לכאילו, יאללה בואו נרענן את כל מה שיש במגירות.
1: כן, בדיוק.
0: תראה, זה נחמד.
1: נחליף רעיתים, נעשה זה.
0: מה שאנשים מחליפים את כל הבית.
1: כן, זה נגיד מוגזם.
0: אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא.
1: לא.
0: זה לא זה, לא.
1: לא.
0: לא. לא זה, לא זה.
1: זה גם לא מגירה?
0: לא מגירה, אני יודע שאתה מוכר. אחרון ודי.
1: וואו, וואו, וואו. קלסר.
0: מה?
1: מה, מה, מה? תגיד לי מה, ביד שלך?
0: אל תגיד לי מה. תגיד לי.
1: אוקיי, אוקיי. איך קוראים לדבר הזה?
0: יש אותו בחלק מהבתים
1: ובחלק מהעסקים?
0: נכון.
1: תודה רבה. הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים.
0: איזה רחב? מה מגוון רחב?
1: רחב, הוא יכול להכיל...
0: כן, כגון, דפים.
1: הוא יכול להכיל דפים.
0: מה עוד?
1: לא, אבל הדפים מכילים דברים. זה יכול להיות מסמכים חשובים, זה יכול להיות תמונות.
0: ציורים של הילדים.
1: זה יכול להיות ציורים של הילדים שלא רצית לתלות על המקרר, כאילו נעים. זה יכול להיות...
0: אתה מחרטט ברמות העל.
1: אבל נכון, לא נכון, חרטט בביטחון.
0: נכון, אבל אני מסביר.
1: אוקיי, והסעיף הבא שלנו, יש כאלה שמשתמשים פה על בסיס
0: לא, זה לא זה.
1: לא?
0: יפת אותי. תקשיב.
1: אני יפתי אותך?
0: כן, ממש.
1: אני זה שמדבר פה, אני זה שמתעייף.
0: אתה ממה אתה מתעייף? אתה
1: נולד... אני להגן על תשובות, קלסר באמת, אנשים.
0: הנה, נולדת בשביל לחפור, אבל אתה מגן בזה, בנחישות.

0: ממש, אני נלחם על זה כאילו זה...
1: כאילו זה שלי, אבל זה לא זה, זה לא. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, תעזרו.
0: בבקשה, תשלחו לי תשובות שאני יכול לעבוד איתן, בבקשה.
1: 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם ב'.

0: ביי, טוב, יאללה בוא נעשה סיבוב ראשון להיום של ימשיך כבודו ונגיד שלום לדניאל, דניאל הבן, דניאל הבת, דניאל מה?
1: דניאל הבת, היא כמו בן.
0: למה את כמו בן? מה, דניאל, מה העניין, מה קורה?
1: מה המצב?
0: וואלה, בסדר, מאיפה דניאל?
1: דניאל מקירת השרון.
0: נתניאתי, תגידי נתניה, מה דיברתי בשכונות? אני משכונת זה. אוקיי, מה עושה בחיים דניאל?
1: נהגת שינוע.
0: מה משנעים?
1: רכבים.
0: וואלה. אוקיי, אוקיי. מי נמצא? אני שומע עוד אנשים לצידך, מי שם?
1: הנהגים.

0: זיכרון ישן.
1: את כבר רצית לחרטט בביטחון, מזל שהם ידעו. מזל שהם ידעו. יפה, יש לנו נקודה אחת מתוך שתיים. הנה, הנה שיר מספר...

0: סוף סוף, סוף סוף, הנה את, הנה. יש לנו שתיים, מתוך שלוש, מתקדמים לשיר מספר ארבע. הנה, קבלו את השיר הזה.
1: ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן
2: הכל עוד אפשרי.
1: הזמן לא הכרחי.
0: גם הוא ניסה לחרטט בביטחון, ראית? אתם כאילו צוות שמחרטטים בביטחון, חבל הזמן. יש לנו שתיים מתוך ארבע, לא נורא. הנה שיר מספר חמש, קבלו את זה.
2: עשיתי לך את המוות ונשקת לי את הלב.
0: יפה, יפה, יש לכם שלוש מתוך חמש, בסוף איכשהו הצלחתם להביא תוצאות. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו, הוא שווה שתי נקודות. בשיר האחרון אני שם לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. לא איך קוראים לו, לא זה, מה השורה הראשונה בשיר הזה. יופי, יופי, זו השורה הראשונה. הנה, הנה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. חמש, ארבע, שלוש, נו, שתיים, אחת. מה השורה הראשונה? זה מה ששאלתי. מה את עונה? או בבו. שותה עוד כוס קפה. זה השורה הראשונה. אבל תקשיבי, הייתם עם שהגעתם לשלוש תשובות נכונות, השאלה אם זה יחזיק, אני לא יודע, אנחנו נראה בהמשך, אבל מה שבטוח היה כיף גדול, שחקתי איתכם, דניאל והחבר'ה שם בשינוע, תודה רבה רבה לכם ששיחקתם איתנו, ואתם מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהשלוש תשובות הללו, חייגו, בואו לשחק איתנו, 1-2-1-2-90-90-90, 1-2-1-2-90-90-90, יאללה, חותמים עם זה את השעה הראשונה, איזה כיף לחתום עם ראש בן ארי.

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475, העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101 975. מגיש משרד הפנים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דמרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דמרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל.
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס מעיין הגבס.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.

שעה שנייה של הרכב הדרכים יוצאת על הדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן. אמן, אמן. בשעה הנוכחית, נסה לראות האם שלוש תשובות בימשיך כבודו זה מספיק. נראה גם מה קורה עם התשובה לאחידה של צ'ירי, האם זה התקדם הדבר הזה? לא התקדם? האם נשארנו באותה הבעיה? נראה גם מה קורה עם החמישים שמה.

פדופיליה. איזה דרמטיות בסוף, זה לא... מדהים. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, נכון לשלב הזה של חיינו. להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף מעמוס ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה עדיין, עדיין כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף דניאל עד מן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. בכביש מספר 5 עמוס גם כן, ממחלף

מחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת עין אברהים, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה להיוגב עד צומת מגידו, 77 מצומת אישה ועד מחלף זרזיר, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה מה שקורה נכון עכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה.

0: מישל, כן, טוב, בואו נראה, האם התקדמנו? האם אנחנו כבר שם? האם כבר יש לנו את התשובה הנכונה ליחידה של צ'ירי? לאיסטה פתרונים, איסטה, יש לנו את זה? Do we have it? איך שאומרים את הדבר הזה? למה אתה עושה לי מבט? אתה יודע שלא שומעים את המבטים שלך, זה כאילו, זה שאתה עושה מבט, הוא לא... אם כן, ניר, אנחנו... איך החיקוי שלי עליך? אם כן, אנחנו נמצאים כאן במוקד התשובות שלנו, ו... אהבת? זה היה חוקוי טוב?
1: ניר, אני נמצא פה בשמי הארץ.
0: לא, לא, לא, לא, אתה נשמע כמו קינג קונג, ואחר כך אתה... או תגיד לי, איה, כואב לי, כי הרבצת לעצמך.
1: איה, כואב לי, צריך חופש.
0: לא, לא. בקשר לחופשה...
1: תשכח מזה.
0: בדיוק. איסטה, מה...
1: הבחיליק יצא ל...
0: תשכח, מה עם התשובה?
1: ושוקה, אה? אוקיי.
0: יש לנו תשובה נכונה כבר? זהו? אפשר כאילו לסגור הבסטה, להגיד, הנה זה בא, כל הכבוד, כפיים.
1: כן.
0: וכל זה?
1: לא ככה.
0: אז איך? לא, זה בלי האה, לא צריך את האה. לא, לא, בלי ה... אוקיי, בלי זה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
0: לפרקים.
2: איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם ב'.
0: תמיד אותו דבר, אותה בעיה. היא עושה פאוזות ארוכות, מה אני אעשה? למה אני עושה את
1: ה... עכשיו אנחנו בפעם ב'. אז אם כן, תשובתנו לחידתה של צ'ירי.
0: החידה הנכונה, צ'ירי. כן, צ'ירי, צ'ירי, צ'ירי. תשובה נכונה אתה הולך לתת עכשיו?
1: כן, כמובן.
0: אוקיי, אוקיי.

0: אוקיי, אני מוכן.
1: התשובה הנכונה היא...
0: נו.
1: תיבת דואר.
0: מה?
1: אוקיי, אז אני אסביר. איך קוראים לדבר הזה? כן. שיש אותו בחלק מהבתים וגם חלק מהעסקים?
0: מה, רק בחלק מהבתים יש תיבת דואר? מה,
1: כן.
0: שמים להם מתחת לדלת?
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: כולם יש תיבת דואר.
1: בחלק מהבתים וחלק מהעסקים.
0: אוקיי.
1: הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, בכל מיני סוגים. זאת אומרת, יש מעטפה כזאת, יש פתאום דואר רשום, יש פתאום זה, יש הרבה דברים.
0: זה אותו דבר, כל מה שאומר...
1: פתאום אלון כזה של סופר חדש שנפתח,
0: נכון, כל הפרסומות בפנים, אינסטלטור!
1: פתחנו שטיפת רכבים, צ'אק!
0: יפה, כן, נכון.
1: רק היום ורק מחר ורק בעוד שנה.
0: מסתם לכם הביוב, חייגו אלינו, כל מיני כאלה, כן, אוקיי.
1: החרקים מציקים לכם!
0: די, הבנו, אוקיי. משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם ב'.
1: נכון. יש כאלה, אתה יודע...
0: שבאים כל יום לבדוק את
1: הדואר. אין כלום, איזה באסה.
0: והנה תשלומים.
1: איזה באסה.
0: מאוד יפה, כל הכבוד.
1: גרישה, יש לך משהו בשבילי?
0: לא גרישה, לא קוראים לו גרישה. תשובה טובה.
1: מישה.
0: איסטה, כל הכבוד על זה, באמת. נהדר. נו, זהו.
1: זה לא תיבת דואר? אוקיי, הבנתי אותך.
0: אוקיי, יפה.
1: אני הולך לתת לך תשובה.
0: נו?
1: תשובת המחץ.
0: המחץ?
1: המחץ שהולכת לסיים את הסיפור הזה. האם אתה, אתם,
0: מוכנים
1: לזה?
0: מוכנים, נולדנו מוכנים, נו, רגש.
1: אני מקווה שכולם יושבים.
0: מה אתה רוצה שהם יעמדו בנהיגה, נו?
1: כן, כי התשובה הנכונה
0: היא...
1: כספת.
0: כספת? תראה בכלל שיש... לא, בלי הזה.
1: אוקיי.
0: אוקיי,
1: אז אני אסביר.
0: שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים.
1: בדיוק.
0: אבל לא היה לנו כספת לא מזמן? ואז דיברנו על הדבר הזה בחלק מהבתים, בדרך כלל לא רואים אותו, היה לנו...
1: אבל אתה יכול להקשיב?
0: סליחה, בבקשה.
1: כי התשובה היום היא לכידה אחרת לחלוטין.
0: לא מפריע,
1: תודה רבה.
0: אוקיי.
1: אז כספת היא התשובה הנכונה בגלל, ואני מסביר.
0: אוקיי.
1: איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים? כספת.
0: כספת.
1: הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים?
0: כספת.
1: אוקיי. הוא יכול להכיל תכשיטים, הוא יכול להכיל...
0: כן, מה זה שטרות, מטבעות, צבאות.
1: כלי נשק.
0: אוקיי, בסדר, הבנתי את האוגיוזה.
1: מכיל כמה דברים. יש כאלה שאוהבים לשים את הקרמבויים שלהם בכספת.
0: מה? ואז הם משתמשים בו על בסיס יומיומי?
1: כן.
0: ויש כאלה משתמשים פעם בק שהם רק באים ל...
1: לא, אני נגיד משתמש גם בכספת על תקן יומיומי.
0: יומיומי, כי אתה שם שם קרמבו.
1: לא.
0: כן. בכל מקרה זה לא זה.
1: לא נרחיב.
0: זה לא זה. כי אתה שם את כל הג'ובות שלך, אתה רואה בכלל
1: שיש לך... לא ג'ובות, לא ג'ובות.
0: את הבולים שלך אתה שם שם, את הבולים.
1: ידעתי, אתה מנסה משרדי אותי.
0: טוב, זה לא כספת, נו.
1: אוקיי, ויש כאלה שמשתמשים בה, זה לא כספת. אבל זאת הייתה תשובה טובה.
0: טובה, כן, בסדר.
1: היא הייתה תשובה טובה.
0: בסדר. איסטה, היום, לעסק, לעסק. כן.
1: סרג'ו.
0: נו, נו, לעסק. כן, תן לי תשובה טובה, תעזור אותך.
1: ישראל מכיר.
0: כן.
1: אוקיי.
0: נו?
1: שירותים.
0: אפילו אתה עושה את זה רחוק כזה ורגוע. איך הסיפור הזה של שירותים?
1: אז אני אסביר.
0: איפה זה פוגש אותך?
1: יש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים.
0: בחלק מהבתים?
1: כן.
0: אתה נתקלת בשנים הללו בבית ללא שירותים?
1: יש כאלה אנשים...
0: אין כאלה, בארץ אין כאלה.
1: שתרבותם...
0: אומנותם.
1: הוא ללכת ליער.
0: ללכת
1: לגינה הציבורית.
0: לגינה הציבורית?
1: לא חשוב. יש.
0: לא רוצה להזכיר שמות. איסטה, הדברים שאתה עושה בלילות, תקשיב, זה חייב להיפסק. אתה יודע, יש מצלמות, יצלמו אותך, אתה תקבל קנס.
1: אבל זה לא אני. זה לא אני.
0: זה לא שירותים, אני יוצר את זה כאן. השיח הזה מדרדר ונהיה עם ריח לא טוב.
1: למה?
0: אחר כך צריך להפעיל את המעבר.
1: אבל יש כאלה שמשתמשים בו בתקן יומיומי. הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים וסוגים.
0: כולם משתמשים בו על בסיס תקן יומיומי, ואם לא, יש בעיה. לך לרופא, אם לא. מה אתה מחרטט פה?
1: בתכלס?
0: נו, אני צודק. אין לנו, אין לך את זה, אין לך עדיין את התשובה.
1: אני חשבתי על... לא נרחיב.
0: עדיף, עדיף שתכווץ, תקשיב.
1: השירותים האלה הם...
0: זה סיפור מסריח.
1: זה, כן, זה מריח לי לא טוב.
0: זה מריח לא טוב, נכון. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, בואו נסגור את הסיפור הזה, למה הוא הולך למקומות לא טובים.
1: אין, אבל תנו לי תשובות שאני יכול לעבוד איתם.
0: לפרקים.

איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם ב'.

לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: רון דנקר. טוב, אז היינו קודם לכן בסיבובנו הקודם, ניסינו לראות האם אפשר להגיע היום לשבע תשובות, והצלחנו להגיע לשלוש, זה מה שיצא שם. ואנחנו שאלנו את עצמנו, האם ייתכן, האם זה יכול להיות שיהיה יותר? מי יודע? ולכן, מיד נלך לסיבוב... אנחנו כאן... לא, לא. נלך לסיבוב שני של ימשיך כבודו ונראה... אם כן... לא? לא, אני עושה לך חוקויים, ראית? ונראה אם נצליח לעבור את השלוש תשובות. This is the question. אנחנו בודקים את הסוגיה. כי אני הייתי רוצה שבע משבע היום. לשם אני שואף, לשם אני מכוון. האם זה ייתכן? האם זה אפשרי? האם... כן. טוב, אי לכך ובהתאם לזאת. בואו נגיד שלום ושלישי שמח לברד, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני מנתניה.
0: יאה, אפילו עוד לא שאלתי אותך, את מקדימה את זמנך. איפה אנחנו רוצים אותך? מה, את בבית עכשיו? מה?
1: אני בבית, כן, מאזינה לכם.
0: איזה כיף לנו, תודה על זה. תקשיבי רגע, היו שלוש

0: תשובות נכונות. כאילו שבתכלס שמסתכלים על זה, אפשרי לחלוטין לעבור את הניקוד הזה להיום, וזה תלוי בך. כמובן גם יש לך פעם אחת גלגל הצלה. הנה השיר הראשון, קבלי את השיר הזה.
1: את לא מתקשרת, אז אולי.
0: ורד, הקול שלך פתאום נהיה בשתי קולות. אתם שתיים. רגע, ורד, מי איתך? מי איתך?
2: הבת שלי.
0: יאללה, אחד יש לנו. הולכים אל השיר השני. קדימה, הנה שיר מספר שתיים.

0: עומר אדם.
1: יופי. אתם רוצים גלגל הצלה?
0: כן.
1: כן, איסטה, זה הזמן שלך להיות מועיל פעם אחת בחיים. תהיה מועיל. הנה, הנה עוד פעם השיר, תראה, בשבילך במיוחד, בבקשה.
2: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
3: בחיי, אני אוהב אותך יותר מדי.
1: בחיי. הנה הוא עזר לכם, כל הכבוד לאיסטה.
0: כל הכבוד,
1: איסטה, כל הכבוד.
3: תודה.
1: אם כן, אוקיי, הולכים לשיר מספר 3. בואו נראה, קבלו את השיר הזה.

0: יפה. יאללה, שלוש הגענו. הנה שיר מספר ארבע. קבלו את השיר הזה.
1: אני אש, אני רוח.
2: לא מוכר, לא ידוע.
0: יפה.
1: לא מוכר, לא ידוע.
0: ארבע מארבע, אתם כבר מובילות. הנה שיר מספר חמש.

0: תקשיבו, יש לכם 5 מ-5, אנחנו במצב נהדר, בלי אף טעות לקראת השיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר, צלילים ראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד ידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר, לא מי שר, לא מי מנגן, לא מי מה פזמון או איך קוראים לשיר, מה השורה הראשונה. קבלו את השיר הזה.
1: אני עולה, לא אכפת לי כלום.
0: מה? מה? זה השורה הראשונה בדוק?
1: מה?
0: עוד פעם, עוד פעם. 5, 4, 3, נו, 2, 1. היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד. צ'רניחובסקי ששעה 5. לזה התכוונת, לזה התכוונה. היא התכוונה לזה בלב.
1: זה נחמד.
0: לא, לא רוצה להפריע להם. תקשיבו, אתם עם 5 תשובות, בינתיים אתם מובילות וזה נהדר. בואו נראה אם זה יחזיק. היה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה, שיחקתם איתנו, ברד. תודה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2, 99, 99,

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

0: כתבנו בצד השני. איסתה? איסתה?
1: אם כן נראה!
0: אם כן נראה! איסתה, מה?
1: אני אומר לך, זה לא בסדר מה שאתה עושה פה.
0: אם כן, הוא אומר שזה לא בסדר.
1: אתה לא יכול לקחת לי את התפקיד.
0: אם כן...
1: אני הוא כתבנו בשטחים.
0: נכון, כתבנו...
1: לא אתה הוא כתבנו בשטחים.
0: אתה כתבנו בצד השני של הזכוכית. בוא, אתה פה. אתה לא בשום שטח. בוא תירגע.
1: קודם כל...
0: כתבנו בשטח.
1: אני כתבנו בשטחים.
0: בשטחים או בשטח? איפה אתה...
1: בכל השטחים.
0: בכל שטח שיש. יש לך מגינה?
1: אז רגע, רגע, רגע. אז תרשה לי.
0: תרשה לי.
1: לחזור לדמות.
0: בבקשה.
1: אם כן, נראה לך, אני נמצא פה לא רחוק מה...
0: אתה הולך רשמי מאוד אבל עם השם משפחה. אם כן, ניר, זה מספיק. למה אתה...
1: לא, כי אני חייב להיות רשמי.
0: למה? מה? אוקיי.
1: כמו טלוויזיה. כן, יונית לוי, אני...
0: כן, יונית.
1: לא.
0: כן.
1: הם לא אומרים יונית לוי?
0: לא, לא, לא. ככל הנראה, אם כן יונית, אתה מבין? זה מתחבר עובד.
1: אוקיי.
0: ראית איזה חוקוי של בראנו עשיתי? טוב.
1: אם כן, ניר, אני נמצא פה... הלאה,
0: דבר אליי.
1: בשטח ו...
0: מה קוראים?
1: אני לבשר לך בשורה משמחת.
0: משמחת.
1: זה אתה קיבלתי.
0: כן, מה קיבלת?
1: שיש לנו תשובה נכונה לחידה היום ש...
0: בדוק אבל נכונה כי...
1: שבלבלה כל כך הרבה אנשים...
0: אתה גם מקודם אמרת נכונות
1: ו... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא, אל תגיד לי לא, לא, לא, לא.
1: אם כן, אני נמצא כאן בשטח עם אחת שענתה נכון על החידה.
0: אופה, נו.
1: שמע...
0: כן.
1: אורטל.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אורטל תמשיך את הדיווח מכאן, בבקשה.
0: אורטל ממשיכה, שלום אורטל.
2: היי, שלום.
0: מה העניינים, מה קורה?
2: מעולה, תודה רבה. אני
0: מעמק חפר.
2: עמק
0: חפר. גם אתמול אמרו מעמק חפר, אבל עמק חפר זה מלא יישובים. נגיד אתמול עלתה מישהי מעמק חפר, אבל היא מבארותיים. זה יישוב בעמק חפר. איפה את בעמק חפר?
2: באדרם.
0: אדרם, תודה רבה. אז תגידי, אתה מכיר זה, כפר ידידיה, זה אדרם.
2: בדרך כלל לא מכירים, אז בגלל זה אמרתי עמק חפר.
0: למה? את שכנה של כפר חיים ושל זה, מה?
1: אתה משחק אותה, עכשיו מכיר את הארץ, אתה גר.
0: מכיר? מה זה פה? מה יש לך?
1: עמק חפר.
0: בדיוק פה. בכל מקרה, אנחנו רוצים לדבר איתך על התשובה לחידה. החידה שלנו היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים?

0: לדבר הזה שיש אותו בחלק מהבתים וגם בחלק מהעסקים, הוא מכיל בתוכו מגוון רחב של דברים מכל מיני סוגים. לפעמים משתמשים בו על בסיס יומי ולפעמים מגיעים אליו רק פעם בית.
1: רק פעם בית?
2: בית,
1: כן.
2: והתשובה הנכונה היא...
1: והתשובה הנכונה היא...
3: מחסן.
1: מחסן! גם לכאילו היה מחסן, אתה זוכר את המחסן של כאילו?
2: וואו, ואיפה אני הלכתי,
1: אה? הלכת ל...
2: מפסת.
1: מקרר, כן, מלא במם. מלא. איפה את זה? איפה את נמצאת? מה זה הרעש? כאילו, איפה אנחנו מוצאים אותך?
3: כן, זה שלובנו שבשעות האלה אנחנו מילדים בעיר, כן, בניר ימים.
1: אוקיי, אז בגלל זה הרעש, טוב, תמיד רועש בקניון. תשמעי, קודם כל, את צודקת, ואנחנו נפנק אותה במשהו שיש בקניון, אתה יודע מה זה?
2: מה זה?
1: מה זה?
2: מה זה?
1: אתה רואה פרסומות, נכון?
2: נכון.
1: כל בוקר מתחיל בהתעלמות בוקר. זה.
2: בקומבינה
1: המשפחתית והגדולה של הארוחה, גם למבוגרים וגם לקטנים ביחד, וזה כולל שתי ארוחות מבוגרים, שתי המבוגרים לבוגרים, שתיים לילדים, צ'יפ, זה טבעות בצד.
2: זה כולל גם להזמין את איסטה.
1: איסטה לא כלול פה, עם הילדים, מה זה? אתה נדחף לכל ארוחה, אתה רוצה לבוא.
2: אני רוצה קומבינה גדולה לילדים.
1: אבל אני מסביר, אתה לא תקבל.
2: למה?
1: ככה זה. ככה זה. אז כמובן מקבל מאיתנו את קומבינה הגדולה. איסטה, מי עוד מקבל מאיתנו דבר מה היום?
2: ורד.
1: ורד, עם 5 תשובות. בימשיך כבודו.
2: נכון.
1: גם אותה אני רוצה שתפנק בקומבינה הגדולה.
2: גם בענקית?
1: הוא מדגים עם הידיים, אתם לא רואים. כן, הענקית. הוא פותח את ידיו לרווחה.
2: הענקיסטית.
1: אם כן, איסטה, כן.
2: לא,
1: חבל
2: לי.
1: לא. תאכל קשיו, די. די, תאכל קשיו. טוב, יפה, איסטה, תודה.
2: יש על מה.
1: אין. כל הזמן אותו ויכוח ובסוף.
2: יש על מה.
1: אין על מה.
2: תודה רבה לכם.
1: אתם הייתם, אתם. כל הדבר הזה.
2: אני הייתי, אני.
1: כן, מכירים אותך, מכירים.

אלה היום מלכה רחל בדרכים הדורת יום ג' בשבוע. תודה רבה למשה איסטי סחרוב, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לקוראים לי רחל, נשום ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6 באייכל בדרכים. מיד אחרינו הדקה ה-90 עם משה גבאי ויגאל אלחדד, הולך להיות מעניין ממש. זהו, אנחנו נשום ונשתמע מחר, שיהיה לכולכם ערב טוב, שקט, מלא בשורות טובות. יאללה ביי.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602. 96-602. 96-602.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום שלישי בשבוע, סוף אוגוסט, הילדים בחופש, חם בחוץ, גביע הטוטו מאחורינו והליגה לפנינו. ובסוף השבוע, ובתחילת השבוע הבא, הליגה מתחילה. ביום שני, ביום ראשון, מכבי תל אביב ניצחה את מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו. אבל מעכשיו מתחילים את הדבר האמיתי. יום שני הבא, מכבי נתניה, כאן בנתניה מול סכנין. אנחנו כאן בתוכנית ננסה להבין מה קרה, מה קורה, מה יקרה. היום לצידי יגאל אלחדד, אבי מרום על המכשירים, בהפקה משה הסתחרוב. מי שרוצה לראות אותנו מוזמן להיכנס לפייסבוק, רדיו 90 במילים. מי שרוצה להגיב לנו מוזמן לכתוב לוואטסאפ 054-90-90-539. אני קורא הכל, לפעמים מתייחס, לפעמים הכל לפי העניין. מתחילים. ערב טוב לך, יגאל אלחדד.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, עשית מתיחות לקראת פתיחת
1: העונה? כן, אני עובר מחנה אימון, מקווה שאני אבוא בכושר טוב לתחילת העונה, אבל אתה יודע, תמיד היו אומרים, זה עונת המלפפונים, והדבר האמיתי מתחיל למעשה בשבת הקרובה, הליגה מתחילה. בסוף, בסוף, בסוף יש לנו את הליגה שלנו, שנראה לי השנה שהיא תהיה קצת יותר צמודה, גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון, אולי בגלל בעיקר שהקבוצות בחלק העליון הטובות מתמודדות גם בקטע האירופאי, טיסות, סגל רחב, נדבר על זה יותר בהמשך, וגם אי אפשר להצביע כרגע על מישהי שאפשר להגיד עליה שהיא יורדת בטוחה, נראה לי שתהיה לנו ליגה מאוד מעניינת.
0: אני חושב שזה לא ליגה, זה ליגות. כי החמש הגדולות, הארבע וחצי הגדולות, על מכבי חיפה נדבר, אני עדיין לא יודע מה יהיה מצבה. יהיה הבטן, שזה שלוש, ארבע קבוצות שמהר מאוד תיגמר להם העונה, ויהיה קבוצות שילחמו בתחתיש, עץ ותמרות השן.
1: תראה, קודם כל, לגבי מכבי חיפה, בוא נגיד שההווה נראה מאוד מאוד מאוד עגום. וזה לא כפתור שאתה תלחץ עליו ופתאום הם התחילו לשחק. מכבי חיפה נראית רע מאוד.
0: אני ראיתי את המשחק מול הפועל ירושלים אתמול, שיחקו זוועה.
1: הם קבוצה גם קבויה. זה לא שאתה עכשיו אומר, שמע, הם לא היו טובים, ההוא יהיה טוב, יש מי שימשוך. הם שחקנים מתחת לבינוניים. נראה לי שבחר קצת נתקע בקטע של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, ובטח עם כל מה שהם עשו, שחקני חיזוק, מה שהם הביאו, הם נראים פשוט רע, קשה לי להאמין שהקבוצה הזו תשתנה בליגה ותיתן את הטון במקרה הטוב, והם אולי ייכנסו לפלייאוף העליון, כמו שהם נראים כרגע, זו צריכה להיות המטרה שלהם. וזה חבל, כי מכבי חיפה זה קבוצה עם הרבה קהל, זה קבוצה עם הרבה פוטנציאל, רע מאוד, הם נראים שנתיים, והעונה הזאת הולכת, לפחות איך שהם התחילו את גביע הטוטו, ולפחות איך שהם נראים עכשיו, זה לא נראה טוב. וכן, אתה צודק, יש את ארבע קבוצות האלה, אליהם תצרף תמיד קבוצה שתופסת עונה טובה, ואז הפלייאוף העליון סגור. אני יודע שאתה, כמו אחרים, מצפים שהפועל פתח תקווה, שהיא קבוצה טובה, שהיא תשתלב ותברח לליגה או תשחק. גם בפלייאוף התחתון יהיו קבוצות שיברחו וישאירו את המאבק בין 4-5 קבוצות אחרות.
0: אבל אתה יודע, אנחנו כאן משדרים מנתניה, אז תתחיל לדבר על נתניה. ערב טוב לך, רונן גבאי.
2: ערב טוב, גבאי היקר.
0: מה שלומך בימים אלה?
2: אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
0: עשית כבר מתיחות לקראת פתיחת העונה? עשית חימום?
2: כן, זה כן.

0: זה כיף, זה הדברים הכיפים, שאתה רואה קבוצה, איך היא נבנית, איך היא... האמת צריך להגיד, משה, באמת, אני אומר את מה שאני מרגיש באמת, אני מרגיש בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, דברים יותר חיוביים קורים במועדון. ככה זה ההרגשה שלי.
1: א', יופי, ב', תפרט לנו מה אתה רואה חיובי.
0: אז תראה, קודם כל מינו סמנכ"ל, ובתוך המועדון מינו את לירון גלעד, שהוא אנליסט באמת, הוא עבד בנבחרת ישראל 15 שנה, איש מקצוע ברמה. אתה רואה, זה מה שאני רציתי לראות, שבתוך המועדון הדברים נבנים. ואתה ראית שגם בהשקעה, אז אתה רואה שיש אפשרות להביא שחקנים ומשאירים שחקנים. יש שגל טוב למכבי נתניה, כן, הוא צריך תיקונים, אבל אני מעריך שרוני יודע את הבעיות שיש למכבי נתניה, והתיקונים הם נדרשים.
1: אבל
2: רונס, סליחה
1: שאני קוטע אותך וגם אותך, יגאל, אחרי זה... תיקונים. יום שני מתחילה הליגה, מה נתקן? אחרי שהרכבת תברח מהתחנה?
2: רגע, אז רונן, זאת ועוד, ואנחנו שומעים בימים האחרונים שאחד הקשרים זה ארורו או מאור לוי, שהפועל באר שבע לוטשת עיניים לגבי אחד מהם. אז, ואני לא רואה שנתניה בשנתיים, לפחות בשנה שעברה, מכרו הרבה שחקנים. ומה יקרה אם פתאום הם שחררו את אחד מהם? תתייחס בבקשה.
0: לא, קודם כל אני לא חושב שזה יקרה, כי אני חושב שזה יהיה צעד מאוד לא נכון למכבי נתניה.
1: רונן, אם באר שבע ישכיבו להם 2 מיליון יורו, זה יקרה.
0: אז משה, אז כנראה, כן, לפעמים הכסף הוא גדול, זה כמו עם דאפה, זה כמו... יש סכומים, אני לא חושב. אתה חושב שמישהי באר שבע תשלם על לוי ועל זערורה 2 מיליון?
1: לא יודע, תשמע, בקדחת מחירים שיש היום הלא נורמלית, הכל... הכל יכול להיות, יש אינפלציה אדירה בעברות ובשכר שחקנים. בעל הבית השתגע.
0: אבל אם אתה מדבר על סכומים כאלה, אין עסקה פה. זה לא שיש התלבטות, זה סכום דמיוני בשביל שחקנים מהסוג הזה. אז אני הייתי עושה, אם אני הייתי בתפקיד במכבי נתניה, הייתי עושה את העסקה הזאת. אבל מעבר לזה, מכבי נתניה צריכה לטפל בבעיה השורשית שלה, והבעיה השורשית שלה היא בהגנה של הקבוצה. ולכן מה שצריך להיות פתרון מיידי זה בתוך מרכז ההגנה. עכשיו, כשאני אומר מרכז ההגנה, יש את פלדמן, הילד מהנוער, הוא ילד עם פוטנציאל גבוה, הוא נראה טוב, הילד הזה, אני אומר לכם, הולך להיות בלם מוביל, תראו את גדלמן, תראו את זה, זה הילד הזה, ככה אני רואה את זה. מצד שני, אתה חייב להביא עכשיו, יש את הקונטה, הבלם הזה, אתה חייב להביא עוד זר בלם. יש שוער טוב, ויש את מורוז, שאני מסכים עם כולם, שהוא לא נראה טוב בשני המשחקים האחרונים, אבל הוא בא מביתה ירושלים, הוא שחקן מנוסה, אני מעריך שהעמדה הזאת תהיה לו טובה במכבי נתניה. ובחלק קדמי, רוני לוי צריך להביא עוד קשר שיעשה מספרים, בוודאות עוד... שחקן קו שיביא מספרים, אז אני חושב שמכבי נתניה מתארגנת להביא 3 שחקנים, נכון משה זה מאוחר, אבל אנחנו בכדורגל הישראלי, כולם מאחרים, כולם לוקח להם זמן, יש מסעים וממתנים, זה לא קל להביא שחקנים לארץ בעיתות כאלה, וזהו, בוא נראה מה יבשלו לנו, עד עכשיו הבישול, זה לא שאני הולך ואני אומר וואי, הבישול הוא לא רע, אתה מרגיש שיש התקדמות, אתה מרגיש שהקבוצה משתפרת, אתה מבין שהיא צריכה את החיבוקים האלה ומהר, כי הבעיה של שנה שעברה ולפני שנתיים, אם לא תטופל, היא תתפוס אותנו עוד פעם.
2: רונן, אתה בטח ראית את המשחק עם מכבי תל אביב,
0: נכון.
2: בחצי גמר גביע טוטו. מה למדת מהמשחק הזה על מכבי נתניה שלא ידעת לפני כן?
0: אני בתפיסת העולם שלי, המשחקים מהסוג הזה גם בגביע טוטו, הם נותנים אינדיקציה, הם מראים לך דברים, הם מזהים את החולשות שלך, אבל זה לא תמיד... אני הרגשתי פעם ראשונה שהיה לי נוח עם משחק, בדרך כלל אנחנו משחקים עם מכבי תל אביב, אני לא יודע אם אתה יודע, אם תלך אחורה 5 שנים, אתה תראה את המספרים, זה 4-1, 4-1, אנחנו קשה לנו עם מכבי תל אביב, ואתמול עמדנו מול מכבי תל אביב, יותר, פחות, לא הרגשתי...
1: לא, רגע, רונן, סליחה רגע, להערכתי, מכבי נתניה הייתה יותר טובה ממכבי תל אביב.
0: אז זה ההרגשה שלי, שאני יצאתי מהתחושת בטן שלי, הרגשתי שהקבוצה שצחקה, היא הייתה שקולה, נכון, למכבי תל אביב עשו גול גדול, מכבי תל אביב קבוצה יותר גדולה ממכבי נתניה, אבל אתמול הרגשתי שווה בין שווים, נגמר המשחק, ואמרתי, עם תיקונים כאלה, עם תיקונים אחרים, יש פה קבוצה שנראית לא רע, עשתה גביע טוטו לא רע בכלל, ויש למה לצפות לעומת התקופות ש...

0: הרגשתי שאין תקווה, אין אופק, והעניין דרך אגב של האוהדים עם גיל לב חייב להיפטר, כי זה כמו מוגלה, זה כמו פצע, והדברים האלה צריכים להיפטר בשביל לתת לקבוצה הזאת, אני קורא לזה להניע את המפרשים מחדש, לחבר זהות עוד פעם. תראה, רוני לוי, יש לנו את אלכס מהנוער, ויש לנו את אבוחצירא, ויש את פלדמן, ויש את קוליקוב, וארבעה שחקנים ממחלקת הנוער, זה יפה מאוד שהם גודלים במועדון, וזה דברים, אני אוהב את הדברים האלה, שאני מחפש את זה בקבוצה שאני אוהד אותה, ואני מקווה שמכבי נתניה רק ילכו וישתפרו, והם צריכים להשתפר גם בקטע של איך הם משווקים את עצמם החוצה, זה לא, אני אמרתי את זה, זה לא הגיוני, זה לא ברור, איך הם, אני אומר לזה, מוכלים על האגו, אז יש רדיו מקומי שקהל שומע, ומקשיב, ומקבל אינפורמציה, ומייצר הזדהות, לא לעשות את דבר זיברי.
1: עזוב, עזוב, רונן, עזוב.
0: לא, אני, באופן אישי, לי זה מפריע, כי אני חושב שזה אחד הנונים שמפריעים למכבי נתניה לייצר רוח חדשה.
1: זה קשור בזה גם, ניתן לקשור את זה גם, שאין מספיקה למטרופולין עם 300, 400 אלף איש פה מסביב נתניה והסביבה שלהם. אין קהל. אין קהל. אין קהל. זה משגע אותי.
0: אז אני אגיד לך, יש, והייתה בשנה, חצי שנה, שנתיים אחרות, אכזבה של הקהל, אתה רואה את זה גם בקנייה של המינויים. ואני כל הזמן מדבר על הרוח ועל הזהות, והאנשים, אתה תקנה עוד שחקן, וניצחון יעזור לך, אבל יש דברים מעבר לזה. וזה החיבור לקהל, והיכולת לתקשר עם הקהל. המועדון הזה, לי נראה שהוא צריך להרים את עצמו מדרגה ביחסי ציבור שלו, בשיווק שלו, ביכולת שלו לבוא ולהגיד, כן, אני, תבקרו אותי, אני פתוח, אני מועדון. הרי בסוף כל המקצוע הזה הוא ביקורת. אז ביקורת מכאן או ביקורת משם, אתה צריך לנצל את כל כלי התקשורת בשביל לעזור למכבי נתניה, לייצר מול הקהל שלה משהו אחר. אם לא, וכל הזמן יהיה כמו מוגלה, והקבוצה הזאת היא תהיה 4,000 איש, 5,000 איש, ובקלות, בקלות אפשר לעשות, להפוך את זה למספרים אחרים.
1: אפשר וצריך.
0: וצריך, חד משמעי, וצריך.
1: כן, שמע, תראה, בוא נגיד ככה, אם כל האוהדים שמגיבים ברשתות החברתיות היו מגיעים למגרש, אז היו צריכים באמת להגדיל אותו ולעשות מה שפודי אומר, גם יציאים מאחורי השער, אבל יודעים לדבר ופחות לבוא ולפרגן ביציאה, וזה חבל.
0: כן, וזה חבל, כי אתם רואים, אתם כבר הרבה שנים, אתם רואים את ההתנהלות, ויש איזה סוג של משהו שנראה טוב. תבואו לתמוך בקבוצה. אבל כל הזמן אני אעזוב את הרשתות שמדברים, אליפויות, לתארים. אני מבין, מי כמוני מבין שקבוצה היא בנויה לתארים. אבל בוא נבנה קודם איזה משהו חזק, בוא נבנה משהו שנבוא ונואב את הקבוצה שלנו, צריך כדורגל, שתהיה גורם משמעותי בשישה קבוצות הראשונות. זה מה שאנחנו צריכים כרגע. אחרי זה אלוהים גדול. יש הרבה מועדונים גדולים בארץ שהתקדמו עם הרבה מאוד כסף. לכן אני אומר, אנחנו צריכים להיות ריאליים ולתמוך בקבוצה, אבל מצד שני, הקבוצה צריכה לעשות כל הזמן מאמצים לחבר את עצמה אל דרך זהות של שחקני נוער, דרך מחלקת הנוער, דרך שיווק, דרך דברים שיגרמו למכבי נתניה לא להיות עם 3,000-4,000 איש. כי הפוטנציאל הוא אדיר, העיר הזאת נדלקת בשנייה, העיר הזאת יכולה לקבל סיבוב בשנייה, היא גם גדולה היום, היא עיר גדולה, צריך לייצר עוד פעם את הזהות ואת החזרה. יש אכזבה של קהל עכשיו במכבי נתניה. צריך לייצר את הסיבוב ההפוך.
1: לסיום, רונן, אני רוצה לקחת אותך לעוד קבוצה שהיית בעניינים שם, מכבי חיפה, מה קורה להם? מה לא עובד שם? הברז של הכסף זורם ללא הגבלה, כמה שאתה רוצה.
0: ספר לי על זה.
1: לא, ובפועל?
2: בחירות.
1: בוא ניקח גביע הטוטו, כן? חלק יגידו, מפעל חשוב, לא חשוב, זה משחקי אימון רשמיים, זה הכנה. ונגד מי הם שיחקו? הם הפסידו להפועל ירושלים, לקריית שמונה, להפועל רמת גן.
0: אני חשבתי על זה המון,
1: משה. איפה הם?
0: אני חשבתי על זה המון, אתה אומר לפעמים, גם אם אני עכשיו אעצור לשניכם ואני אקרא לכם את הסגל שלהם, שחקן, שחקן, 1, 2, 3, אתה תגיד, לא יכול להיות שהסך הכל של זה יוצא מה שראינו אתמול בטלוויזיה. מכבי חיפה רצה על 4,000 בלי דרך. פעם רפאלוב, רפאלוב הולך, לא הולך חצי שנה, הולך זה, הולך, בחר הלך, יצא, חזר, אין להם משהו של עצירה, לבחור את המאמן שיקח אותם שלוש שנים, קוז'וק, ברק יצחקי, whatever, ללכת שלוש שנים, לנקות את הכל מההתחלה, ולהתחיל באמירה, אנחנו נבנים מההתחלה, אנחנו לא מחפשים אליפויות, הם לא מסוגלים לעשות את זה. ולכן הם כל הזמן יעצרו משבר ומצבר, ויביאו עוד שני שחקנים, ויפצעו להם שניים, ויקנו עוד שניים, ויהיה להם תקופות כאלה ואחרות, זה לא יתפוס להיאבק נגד קבוצות חזקות, כמו המועדונים שמתחרים עולם, כי אתה רואה אותם בסוף. בסוף, זה זולג לתוך המגרש. ולא חסר להם כלום, תאמין לי.
2: הבחירות שלהם של השחקנים בשנתיים, השלוש שנים האחרונות, היו בחירות רעות מאוד, הם הביאו שחקנים זרים, שפכו כסף.
1: והמון כסף!
0: אבל
2: אם אתה לוקח את השחקנים שמכבי חיפה, מכבי חיפה ידע פעם, קודם כל יש להם מחלקת נוער, אולי הכי טובה, אם לא בשתיים, שלוש הכי טובות, ידעו תמיד לייצר שחקנים, לא תמיד לשלב אותם. עכשיו התחילו לשלב, אז פתאום נותנים להם לשחק, פתאום מביאים שחקנים זרים.
0: נותנים שש ביחד, זה, הם משחקים שש ביחד.
2: זה בדיוק, אז אתה הורג אותם, במקום להכניס
0: אותם. הורג אותם, הרגת אותם.
2: אז כאילו מה, יש שם אנשים שמבינים כדורגל, זה לא...
0: נכון.
2: זה, ומה ש...
0: במועדון לא חסר לו כלום.
2: זה מה שאני אומר.
0: אבל כנראה, קודם כל, סוג הניהול הוא סוג ניהול כזה גם עם שחר, שיורד, אני מעריך שרפאלוב עכשיו מנהל את העניינים, אבל שם כל המערכת הזאת, משהו בה צריך להשתנות.
1: להשתנות, אתה אומר, צריך להחליף את בחר רפאלוב או את שניהם?
2: זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין, זה בלתי נמנע, משה, מה זאת אומרת? תקרא לילד בשמו. כשבחר לקח חליפויות, סליחה רונן, כשבחר לקח חליפויות, אז ידענו לפרגן ולהגיד שהוא היה המאמן הכי טוב בארץ, גם עכשיו, אני חושב שיש לו שש אליפויות, המאמן אולי הכי מאותר בכדורגל הישראלי, הוא בשלוש שנים האחרונות לא פוגע, למעלה ביציע, בכוכב האדום בלגרד, חזר לפה, מנסה להמציא את עצמו מחדש, מכבי חיפה, זה קבוצה שחייבת להיות בשלישייה הראשונה כל שנה, גם מבחינת תקציב, גם מבחינת קהל, גם מבחינת ניהול, ותראה מה קורה להם עכשיו, ההחלפה שם של, שליאור נכנס רפאלוב, היא לא הצליחה, בוא נגיד את האמת, הבן אדם שנתיים, מביא שחקנים, בינתיים לא פוגע, לא הוא ולא בחר, וזה התוצאה. צריך לשים את האמת על השולחן, זה מה שקורה שם.
0: אני שואל דבר אחר, אני אומר, מועדון כמו מכבי חיפה, רפאלה רוצה להיות מנהל מקצועי. הוא צריך להיות שנה לפני כן, ללכת ללמוד שנה.
2: בול, בול, בול עונן, בדיוק. בול.
0: ואז, כי אין לו ניסיון בניהול מקצועי, כלומר שהוא ממונה... יש לו ידע, יש לו תכנים, יש לו קשרים, יש לו... בשביל לחבר את זה למקצוע, זה עבודה אחרת. אז אני אומר, אם אתה רוצה לבנות בן אדם כזה, תבנה אותו בצד שנתיים.
2: קוראים לזה סטאז' רונן, גם רואי חשבון, גם עורכי דין, עושים סטאז' לפני שהם נהיים עצמאים.
1: בדיוק, שנה שלמה מצלמים מסמכים,
2: ברור, נכון.
1: עד שהם לומדים את העבודה.
2: אמת? אמת, ורונן צודק, הוא היה חייב להשתפשף שנה, שנתיים באיזה מקום. כדי לראות איך המערכת עובדת מעבר לנתונים שיש לו.
0: אתה מכוון אותו, אתה נותן לו ללכת שלושה חודשים במועדון באירופה, הוא לומד איך נעלי מקצועי. הוא במשך שנה רק לומד את המקצוע, או אפילו שנתיים, עובד אפילו בצוות המקצועי. אבל הוא לא מנהל על מועדון כזה, עם תקציב ענק כזה, וצריך לעשות החלטות. עכשיו, יש לך מאמן כמו בחר על הראש. זה לא קל, חבר'ה, לכן אני אומר, מכבי חיפה נראית לי קצת מבולבלת.
1: מעניין, מעניין מאוד מה שצפוי, אז בוא נקליט אותך עכשיו וניתן לך את האימור, איפה נתניה מסיימת את העונה, בוא תן לנו לונג שוט עכשיו.
0: קודם כל גדול עליי מאוד, אני חושב שמכבי נתניה צריכה המטרה המרכזית לייצר פלייאוף עליון. זה המטרה.
1: לא, זה, מבחינתי זה לא מטרה, זה המס, זה הלחם.
0: אוקיי, גם מסט אני חושב שהם צריכים להיות שם. אוקיי, אני איתך במסט ועד זה. אני לא חושב שאנחנו עוד היום יכולים לרצות אירופה 3-4. בוא נתחיל את
1: העונה. בוא נתחיל
2: ב-5. תראה, אתה יודע, דווקא בעונה כזו, שאתה רואה שמכבי חיפה לא בסייעה עם אחת הקבוצות הגדולות, פתאום עושה איזה משהו לא טוב, או שנתניה מתקדמת יפה בגביע המדינה, הכל יכול לקרות.
0: הכל יכול לקרות, צריך להיבנות, מוטיק, זה עוד ארוך, זה ייגמר במאי, משה, מה ששאלת אותי.
1: בדיוק.
0: זה ייגמר באפריל, אז אנחנו עוד נדבר הרבה מאוד מאוד, עד אז.
1: בסדר גמור. רונן גבאי, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכן.
2: ערב טוב.
1: בוא ברשותך נקדם בברכה את האיש שיודע את הכל על הליגה שלנו, יניב תוכמן, וואלה, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב, יניב.
1: תראה, יניב, ואני רוצה בעשר דקות שיש לנו, אני רוצה לדבר איתך על כל הליגה. ותכין אותי.

0: לנו, תעשה לנו
1: בריף קצר,
0: בריף לקראת העונה, למה לצפות. אבל ברשותך בוא נתחיל בהפועל באר שבע. מחר משחק שיכול לשנות את פני הקבוצה להרבה הרבה שנים.
2: כן, כן, מחר, וכמובן צריך לזכור גם שיש גומלין בשבוע הבא בבקו, ואחרי שהקבוצה הזו סבח, אלופת אזרבייג'אן ניצחה בשבוע שעבר את אוראוס, אלופת דנמרק, 4-0 באזרבייג'אן, אז אי אפשר הרי שלא לדבר גם על הגומלין אם אנחנו מדברים על מחר. אבל קודם כל מחר, נעשה לכם קצת, איך אומרים, כרונולוגית, עוד שעה, מסיבת עיתונאים של רן קוז'וך, באצטדיון רפיד בוקרשט, לשם הפועל באר שבע עוברת, אחרי שהיא ערכה במשחקים הקודמים בשלבי המוקדמות בעיר סומבטי בהונגריה, אז הפעם גם הפלייאוף וגם המשחקים בליגה, בין אם זה יהיה הליגה האירופית ובין אם זה יהיה החלום הגדול וההיסטורי של הפועל באר שבע להצטרף לחבורה של הגדולות באמת שעשו ליגת אלופות, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, והפועל תל אביב בית"ר ירושלים לא עשתה את זה, אז הפועל באר שבע רוצה להיות הקבוצה הרביעית שמגיעה לליגת האלופות, ואנחנו נצטרך לראות באמת מחר האם הפועל באר שבע יכולה לחזור על היכולת הנהדרת שלה מול הכוכב האדום בלגרד. ממה שאני מבין, מעריך, שומע בשיחות שלי עם הצוות המקצועי, עם השחקנים שכבר קיבלו חומרים על סבח, היריבה הזו יותר חזקה מהכוכב האדום בלגרד, לא במקרה, כמו שציינתי, ניצחה את אלופת דנמרק, שהיא גם לא כותלת קנים, אבל אני חושב שעדיין זה אפשרי, זו לא יריבה, אתה יודע שאתה הולך מראש ואומר, אני משחק רק, אתה יודע, כדי להעביר את ההכרעה, או לייצר לעצמי איזשהו יתרון מינימלי, הפועל באר שבע צריכה בהחלט להאמין בעצמה, היא יכולה לעשות את זה, והשמיים עם הגבול, כמובן, כמו שציינת, יכולה לשנות את התוצאה הזאת, יכולה לשנות את פני העתיד, כי אתה מדבר כמובן על כסף.
0: על המון, אני מדבר על המון כסף.
1: מה זה כסף? כסף גדול מאוד, שיכול לשים את באר שבע להרבה שנים קרובות.
2: נכון, 18 מיליון יורו ועוד 620,000, זה לפני נקודות בליגה האלופות. זאת אומרת שאם רוצים להיות אופטימיים, אפשר אפילו לדבר על 20 מיליון יורו, 80 מיליון שקלים.
1: בקיצור, הפועל באר שבע לא צריכה לשלוח לוטו, רק צריכה לנצח את השלב הבא.
2: נכון, נכון, היא צריכה לעבור, ואם מי שיכול לעשות את זה זה רן קוז'וך עם השחקנים שלו, ראינו אותו עושה את זה, עושה פלאים, אתה יודע, לקחת שחקנים, אני קורא לזה או אנונימים כאלה, או כאלה שכבר היו בירידה למקומות של, אתה יודע, החצר האחורית של הכדורגל הישראלי, להפוך אותם לשחקנים אלופים, שחקנים מובילים, שחקני נבחרת, אתה יודע, ין ערך אור בלוריאן ואליאל פרץ ועוד כהנה וכהנה, אז לכן הפועל באר שבע מאמינה בעצמה, עם 1,000 אוהדים שילוו אותה, כמו שציינתי, עוד שעה קלה מסיבת עיתונאים, אחרי זה אימון מסכם, והיום הגדול שלה כמובן מחר.
0: טוב, נמתין באמת, אך אפרופו באר שבע ונתניה, הדיבורים על זערורה הם רציניים? יש התכנות להסתכל?
2: תראה, א', מכבי נתניה תרצה לפחות 2 מיליון יורו, ועד רבה, אם הפועל באר שבע תעפיל לליגת האלופות, אז מכבי נתניה תהיה מאוד קשוחה. אני לא מכיר מצב שבו מכבי נתניה אמרה לא מוחלט, לכל דבר יש מחיר.
0: יצא
2: לבאודמן, כן, כן, כן. עוד פעם, עוד לא ראיתי, הרי יכלה מכבי נתניה גם להוציא הודעה רשמית, היה בז של כותרות, לבוא ולהגיד, מכבי נתניה מועדון מספיק גדול, עם בעלים מספיק עשיר, עם יכולות כלכליות, עם שאיפות, לחזור ואתה יודע, להיות מה שהפועל באר שבע הצליחה לצורך העניין לעשות, אחרי 5 אליפויות... מאז 83-4, נכון? 83, כן. אליפות אחרונה, 43 שנים, נכון? בלי אליפות, בנתניה.
0: אבל יש גביע טוטו.
2: כן, כן, אז לא ראיתי ולא שמעתי מנתניה קולות כאלה שאומרים לב מוחלט, אבל כדי שזה יקרה, אז זערור להערכתי מתומחר ב-2.5 מיליון יורו, ומאור לוי ב-1.5 מיליון יורו, אני לא בטוח, אני לא בטוח.

0: בטוח שבסכומים האלה, גם אם היא הולכת לליגת האלופות, אלונה ברקת תשלם את הסכומים האלה. אל תשכחו שיש לה עוד מקום להביא שני זרים, וזה מאוד משמעותי. היא לא במקרה לחצה על שמונה זרים, היא כנראה אימתינה וידע שהיום הזה יגיע, אז יש לה היום שישה זרים, ועוד שניים היא יכולה להביא. אז ככה שאתה יודע, הכל אפשרי, אבל אני לא מכיר כרגע, אתה יודע, שמדברים על עסקה שהולכת לקרות, כי נתניה מועדון עם כבוד, עם מועדים, היא לא מועדון שיכול עכשיו להרשות לעצמו, אתה יודע, למכור בנזיד עדשים שחקן, בטח לא להפועל באר שבע, אתם לבד יודעים.
1: הפועל באר שבע, מקף הנמסיס של מקף נתניה.
2: כן, זה לגמרי, אבל אתה יודע שהכל תלוי בתוצאה של המשחקים הקרובים, בתוצאות המשחקים הקרובים, הם יעברו את השלב הבא ויעפילו ליגת אלופות, אז כנראה שלכולם יהיה יותר קל לעשות עסקאות כאלה ואחרות, למרות שגם אני חושב שלהביא שחקן ברמה הזו, שהוא לא הולך להיות לידר באפול בר שבע, הם יעדיפו להביא זר ולשלם לו מיליון יורו.
1: השאלה היא מי יהיה זר. אבל ברשותך יגאל, אני רוצה לקחת תוכמן קצת על מכבי תל אביב. מה קורה שם, בעיקר בחזית השחקנים שמחפשים את הדלת החוצה?
0: תראה, א', כרגע אין הצעה לשולחן על רוי רביבו, אז הוא חלק מהקבוצה, והוא אמור להמריא איתה מחר. נזכיר, למכבי תל אביב יש משימה חשובה מאוד להשתחל למעשה אחרי שהיא הודחה על ידי צסקה סופיה בתקלה מאוד מאוד מאכזבת. אתה יודע, ראינו את הגומלין בסופיה, את הניצחון 3-1 בשבוע שעבר, מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מצסקה סופיה, אבל עדיין הפסידה במשחק הראשון בבטומי 3-0. אני אומר לך, תיתן עוד 10 משחקים, אני לא מאמין שאפשר להגיע לדבר כזה, אבל זה קרה. תמיד יש את הספיית תקן הזאת, אתה יודע, שמאבטת את הכל. רביבו הוא חלק מהקבוצה כרגע, אין שום דבר חדש לגביו, אותו קנה לגבי אסטנטה וברלה וסיסוקו, אתה יודע, אני מדבר על השחקנים שהשמות שלהם הוזכרו.
2: כן, אבל, אבל החלוץ עזב אותם. אבל את החלוץ...
0: החלוץ יעזוב אותם. אני עוד לא יודע אם הוא יטוס מחר, זה אחד הדברים מן הסתם שצריך עוד לבדוק. הוא שיחק, ראיתם אותו נגד מכבי נתניה ביום ראשון, ובהחלט היה מרשים מאוד ששחקן בן 20, שיודע שאוטוטו הוא כבר חותם בקולורדו רפיד, ומה שנקרא מרבע את שכרו מ-$120,000 נטו ל-$480,000 נטו, לא פחד, לא חשש, אמר אני רוצה לעלות, אני רוצה לשחק, והוא פתח ביום ראשון, ומיד אחרי המשחק הוא גם אמר אני לשירות המועדון, אם ירצו שאני אשחק ואטוס איתם לשוויץ, המשחק נגד אפס לוגנו אם לא הזכרנו ביום חמישי, אז אני שם ואני איתם ואני אהיה עם מכבי תל אביב כל זמן שהיא תרצה אותי. אני יכול לומר לכם שהיה איזה משהו טכני, כשאתה מוציא ויזה או רוצה להוציא ויזה לארצות הברית, אתה צריך דרכון שיהיה בתוקף של 10 שנים, לא 10 שנים קדימה, אלא 10 שנים בכלל, והדרכון שלו היה ל5 שנים, ולכן הוא צריך היה להוציא דרכון חדש בתחילת השבוע, ולאחר מכן יוכל להוציא ויזה, אז לכן זה יתעכב, והמראה מה שנקרא להשלים את העסקה עם בדיקות רפואיות וחתימה עוד לא קרתה. אני שוב מדגיש, נכון לאחר הצהריים הזה או לפנות ערב הזה, אני עוד לא יכול לומר לכם שהוא טס מחר, אבל בהחלט מכבי תל אביב בלחץ גדול, היא לא רוצה להיות מודחת ממפעל אירופי. אני אגיד לכם יותר מזה, לא רק בגלל הכסף, כמו גם בגלל שבמכבי תל אביב מרגישים שהם צריכים להיות בשני מפעלים כדיפולט, אתה מבין? כמשהו שהוא ברירת המחדל של המועדון. ונכון שהיא עוד רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, זה קיץ מאוד מבולגן של מכבי תל אביב, עד עכשיו אין לה, אתה יודע, את הסגל שהיא רוצה, יש שחקנים שצריכים לעזוב ולא מצאו להם עדיין קבוצות, ולכן אין לה אפשרות להחתים זרים במקומם, שזה ניקולו אסקו ואנדרדה, ואפילו אותו אנרי אדו שכבר נמצא בפורטוגל וצריך לחתום, אבל מכבי תל אביב עם בליץ' כמובן הפצוע, בסך הכל נהנית מ4 זרים. מארבעה זרים, זה הכל, וזה לא מספיק. הסגל שלה רחוק מלהיות מושלם.
2: עוד קבוצה מעניינת שהיינו רוצים שתדבר עליה, הפועל תל אביב. קבוצה מאוד מעניינת.
0: תראה, הפועל תל אביב לא עשתה כמעט שינויים. לפני שנה אני זוכר את מסיבת העיתונאים של גיא פרימור, המנכ״ל, והוא נשאל מה

0: יחשב מבחינתו להצלחה. מה תחשב הצלחה? להפועל תל אביב. הוא ענה תשובה שאהבתי, ולראיה, הנה אני חוזר אליה שנה אחרי. הוא ענה, אתה יודע, הוא לא אמר נזכה באליפות, נגיע לאירופה, הוא ענה תשובה יפה. יש לו הרבה ניסיון לגיא פרימור. הוא אמר, הצלחה תהיה אם אני לא אצטרך להחליף בסוף העונה חצי סגל. זו הייתה התשובה שלו.
1: תשובה נהדרת.
0: תשובה נהדרת, תשובה חכמה, אינטליגנטית. אני אהבתי אותה, והנה לראיה זכרתי את זה גם עכשיו. והוא לא החליף, אתם ראיתם. לא עשו שינויים כמעט בכלל בהפועל תל אביב. מכרו את לואיזוס לואיזו בהרבה כסף. הביאו את הוואסו, השחקן החדש, שנראה שיכול מאוד להיות שאפילו היא לא תיפגע. שחקנים צעירים התפתחו, על קוקין בעיני רבים הופך להיות אחד השחקנים הטובים בליגה, עם כל מיני השוואות, אפילו אני, אפילו הסתכלתי עליו באיזה משחק, ואמרתי וואו, מזכיר לי אפילו את מאור מליקסון כזה, בימים היפים. אז יש להפועל תל אביב קבוצה חזקה, עם קהל אדיר, כמובן שבאירופה היא צריכה לחלוף על פני אטלנטה, ואם היא תעשה את זה, ראינו, אתה יודע, הפועל תל אביב כבר עשתה ניסים ונפלאות באירופה.
1: כן, כן, יש להם
2: מסתובבים.
0: אני לא מרים ידיים אגב, ממש לא, אני בטוח שאטלנטה, אתה יודע, לא תבוא בטירוף, היא לא תבוא לשחק מול הפועל תל אביב כמו שהיא הייתה באה לשחק מול ברצלונה או ריאל מדריד, ואני לא פוסל שום אפשרות, לא פוסל שום... שום תרחיש שהפועל תל אביב גם עוברת אותה. ממש ככה.
1: הלוואי, תראה, הפועל תל אביב, ודאפה התחיל לפרוא את השטרות סוף סוף.
2: חבר'ה, בכל זאת, מדובר על אטלנטה.
0: אני חושב שגם בגביע הטוטו בשנה שעברה הוא כבש, תבדקו אותי, אני חושב שגם בגביע הטוטו בשנה שעברה.
1: נכון, נכון, השער הראשון שלהם זה שלו.
0: ואז, אתה יודע, הלך לדי למדבר בליגה, אבל אין ספק, שמע, בעונה שנייה, כשיש לך מאמן כמו אליניב ברדה, שגם משפר אותך אישי, וגם נותן לך גב קבוצתי מקצועי, אין לי בכלל ספק שהוא יהיה הרבה יותר טוב, ואתה יודע, אין לו כל כך לאן לרדת אחרי העונה שעברה, אז ללא ספק שהוא יכול להתקדם, להשתפר, והפועל תל אביב יכולה בהחלט לדבר חזק מאוד, שזה אומר להיאבק על הליפות.
1: כן, חד משמעי. יניב תוכמן אמרו לי שאתה ממהר, אז אנחנו בצער נסיים כאן. תודה רבה שהיית איתנו, השכלת אותנו כתמיד, תודה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נצא לפרסומות. רדיו

0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: 90 FM, 90 FM.

0: עד דקה 90 חזרנו אליכם, ומכבי חיפה על הפרק בהמשך לשיחותינו הקודמות. ננסה להבין מה קורה לחיפה. שלום לך דורון בנדור, וואן.
1: אהלן חברים, ערב טוב, מה קורה?
0: אנחנו בסדר גמור.
2: כן, אנחנו בסדר. מה קורה במכבי חיפה? אנחנו כולן...
1: רגע, אני רוצה להבין, זה בחורה שלי אצלכם בתוכנית, לא?
0: לא, דיברתי איתך לפני איזה שנתיים, אני חושב.
1: וואו, שנתיים.
0: אני אגיד לך איך אני יודע, הטלפון שלך היה שמור אצלי.
1: גדול, גדול. טוב, כן, מה קורה במכבי חיפה? קורה מה שלא צריך לקרות, קורה שהקבוצה לא מוכנה למשחקי הליגה, קורה שהקבוצה רחוקה מלהסביר רצון, קורה שהקבוצה כרגע, כמו שאמר לי, מי שאמר לי במכבי חיפה, לפי התוצאות מתאימה לפלייאוף תחתון, קורה ש... שחקן כמו נובקוביץ' שהגיע לפני חודש וחצי, עדיין לא שיחק דקה ואנחנו לא יודעים מה יכולתו. קורה שלא מעט שחקנים לא מתואמים, וקורה שסימן שלו היה גדול מאוד לגבי מה שקורה גם עם המאמן ברק בכר, ולמה הכוונה, לא שהוא הולך הביתה, זה שהוא לא מצליח כרגע להשפיע על הקבוצה, לא על החילופים ולא על הרבה דברים מסביב, ויש באמת... קרבה לצערי רע מאוד סביב המועדון, גם מה שקורה עם היציעים, עם ינקלה, איציק, אתם בטח שומעים את השירים, המון קבוצות אוהדים שלא אוהבות את מה שקורה במכבי חיפה, וזה משפיע וזה מחלחל, ואנחנו רואים את כל הביקורות, וביקורות מפה עד הודעה חדשה, הקבוצה בבעיה כרגע, בבעיה, והיא משוות לניצחון ראשון מול הפועל רמת גן, אחרת...
0: אז
2: מה אחרת? מה אחרת? מה יקרה?
1: אחרת קודם כל יהיה לדור שלג שיהיה קשה מאוד לעצור אותו, ויתחילו באמת כבר לדבר על מעמדו של ברק בכר, שלא מצליח כרגע להרים את הקבוצה. אין פה, יש פה אפס סובלנות כלפי ברק,

0: בדיוק, הם אומנם עושים, עובדים, מנסים ביחד להראות שהדברים הם תקינים וזה בסדר, אבל בסופו של דבר מבחן התוצאה זה שקובע, ובשל האווירה הכללית שיש באווירה כרגע היא לא טובה, הם צריכים לצחון מול הפועל רמת גן שירגיע את הרוחות.
1: אבל תסכים איתי שהאווירה היא לא באה משום מקום, כל מי שעיניו בראשו ורואה איך מכבי חיפה משחקת בגביע הטוטו, איך נראתה השנה שעברה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמכבי חיפה לא נמצאת לא במקום שהיא כיוונה אליו, ולא ברמה שאנשים מייחלים לראות את הקבוצה הזו. זו קבוצה עם הרבה אוהדים, זו קבוצה עם תקציבים, תקציבי ענק, והקבוצה פשוט לא נראה טוב. לי לא נראה שאפשר יהיה ללחוץ על כפתור ומכבי חיפה פתאום תתחיל לשחק כדורגל אטרקטיבי מעניין, והיא תשתלב בצמרת ותרוץ בה. זה הכתובת על הקיר. אני אופתע מאוד אם מכבי חיפה תהיה בחלק העליון מאוד של הטבלה, כאילו בשלוש הראשונות. אז למה צריך, מה צריך עוד לראות? צריך פשוט לקבל החלטות אמיצות. אני לא מדבר, לא לפטר מאמנים, לא זה. אולי באמת, בעיניי, אז אני אסביר לך מה זה החלטה אמיצה. כשאתה שם שישה שחקני נוער בהרכב, אתה הורס אותם. אתה רוצה לשלב שחקן נוער? אתה לא יכול לתת לשישה שחקני נוער לשחק בהרכב הראשון.
0: אבל הם כבר לא בהרכב,
1: לא משנה, לא משנה. בצד שני, אתה שואל מה לעשות, בצד שני, מכבי חיפה בשנתיים האחרונות לא פוגעת בזרים, מה לעשות? אי אפשר להתווכח עם עובדות. מוציאים סכומי עתק, לא מביאים שחקנים מתאימים. אז לא יודע, כי צריך לעשות, אז מה צריך לעשות? צריך לעשות, מה שצריך לעשות, צריך לקבל החלטה, יש מנהל בכל עסק, והוא צריך לקבל לפעמים החלטות קשות, ולבוא ולקרוא לאלה שמנהלים את הקבוצה, ולהגיד להם, חברים, יש לכם 10 מחזורים, ואחרי 10 מחזורים, תצטרכו לתת את הדין, אם זה לא יביא תוצאות, פשוט
0: מאוד. אני מבטיח, אני יכול להגיד לך שלא יהיה פה סבלנות 10 מחזורים, גג 3-4 מחזורים, אם חלילה לא יהיה, אז אנחנו נשמע על זה הזויים, ואני מקווה מאוד עבור ברק בחר, שאני מאוד מאוד אעריך אותו, שזה לא יקרה על הראש שלו ולא של רפאל, אבל אם לא יהיה מנוס, כי יש פה 0 סבלנות. היציעים פה אנחנו רואים אותם, הכל גועש מתחת את פני השטח, הכל מבעבע, וצריך לזכור את זה. מכבי חיפה היה לה זמן מאפריל להכין קבוצה, ולא יכול להיות שהפועל חיפה עם כל הכבוד בקריית שמונה ועוד קבוצות יהיו מאורגנות הרבה יותר טוב בתקציבים הרבה פחות ממכבי חיפה, פי כמה וכמה, ולכן מכבי חיפה היום בבעיה קשה מאוד. היא לא מוכנה לליגה, אנחנו רואים את זה, היא מפסידה 3 הפסדים מתוך 5 משחקים בגביע הטוטו מול קבוצות שלא נמצאות בכלל בלבל שלה מבחינת תקציבים, ומכבי חיפה בבעיה גדולה. ותכף דוגמה, הסיב וקני, הוא שחקן שאני מאוד מעריך אותו, אבל אם הוא החלוץ הראשון של מכבי חיפה בימים כאלה,
1: זה בדיוק.
0: שזה שחקן שצריך קודם כל להוביל קבוצה כמו קריית שמונה למשל. הוא צריך להוביל ואז לבוא כחלוץ ראשי במכבי חיפה. קוראים פה דברים שלא יעשו. כן, פה אני מתחבר למה שאתה אומר, לגבי ההוצאות, הוציאו הוצאות כמו סדריק דון, שעם כל הכבוד הוא ומכבי חיפה, וכרגע אתה רואה, הם רואים את ההבדלים, ויש פה המון בעיות, יש פה גם ניהול משחק לא טוב, צריכים להודות. ברק משתדל, עושה, לא הולך, לא נדבק לו עסק, כמו שנדבק לו לפני כמה שנים. וזה רק הולך ומתחדר.
2: אבל אתה יודע, ברק נדבק לו לפני כמה שנים. לפני כמה שנים היה לו את פירו ואת שרי ואת נטע לוי. אין מה לעשות לעומת מה שיש לו היום.
0: נכון, נו, אז מה לעשות עדיין? עדיין, גם לקירת שמונה אין חצי מהסגל שיש למכבי חיפה, והם נראים הרבה יותר טוב. גם הפועל חיפה.
1: תראה, דורון, אני תמיד אומר שלאמן את הקבוצות הגדולות זה הרבה יותר קל מאשר לקחת קבוצה קטנה ולהצליח איתה, כי תמיד השחקנים היותר טובים נמצאים בקבוצות הגדולות.
0: נכון.
1: אז אולי ברק בחר יחזור, יעשה צעד אחד אחורה כדי לחזור לקדמת הבמה, ואולי מכבי חיפה תעשה צעד אחורה כדי גם היא לחזור חזרה למקום שהיא ראויה לו, ולעשות איזה עונה של פשוט לבנות משהו חדש, משהו מרענן, משהו
0: אבל
1: אחר.
0: אבל אין זמן, אף אחד לא רוצה פה בנייה, רוצים תוצאות מיידיות.
1: אז לצערי, אני חושב, אני ככה, לצערי אני אומר, כי הדבר שהכי לא אהוב או שנו עליי, זה לראות שמפטרים מאמנים במחזורים הראשונים, ומנהל מקצועי, ובסוף, לא נראה לי שמכבי חיפה תוכל לשנות את העונה הזו, כי היא פשוט הכרה את הרכבת, לפחות איך שזה נראה עד עכשיו.
0: אתה מבין מה שאתה אומר לי, הכרה את הרכבת, שים לב, ומאפריל היה לה זמן להתכונן עליה.
1: טעו בגדול. מסכים איתך.
0: כאן הבעיה. לא הייתה סיבה לטעות בכלל. היה מספיק זמן, ידענו מי המאמן, ידענו מי המנהל המקצועי, ידענו איפה הבעיות, ידענו איפה המסקנות. ועם כל זה, מכבי חיפה לא מוכנה לליגה, לפחות מבחינת, אתה יודע, כולל נובקוביץ', שאתה מביא חלוץ לפני חודש וחצי, ולא נותן לו לשחק דקה, בגלל שאגבה, רק היום בעצם סוכם שהוא יעזוב להונגריה, זה בעיה, בעיה קשה.
2: זה כשל ניהולי, זה לא...
0: זה כשל מערכתי, ניהולי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני יודע שנובקוביץ' עד היום לא רשום כשחקן מכבי חיפה.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו, דורון. מכבי חיפה ידועה בשני דברים. אחד זה התקשורת. שמחבקת אותה ולפעמים חיבוק ידו, והתקשורת החיפאית, אני מתכוון, ובאת זה הקהל עם 25 אלף מנויים. איך התקשורת בחיפה והקהל מקבל את זה?
0: אז קודם כל אני יכול להגיד לך שהתקשורת פה לא קלה. התקשורת בהחלט זה מחלחל. וזה לא רק התקשורת. היום יש לך מלא קבוצות אוהדים, ואנחנו רואים בכל הזדמנות, כל אחד מעלה פוסטים ומעלה... פעם היה נגיד רק התקשורת, אוקיי, היום... כל אחד הפך להיות עיתונאי, כל אחד מוציא פוסט וביקורת, וזה עובר, זה עובר בעיניים, כי כשאתה מזפזף אתה רואה את זה, אי אפשר לטעות, וזה אוהדים, וזה משפיענים, וזה פרשנים שהפכו להיות עיתונאים, וזה עיתונאים שהפכו להיות פרשנים, זה הכל הופך להיות סלט מטבוח האחד שלהם, וכולם כרגע על קבוצה אחת, מכבי חיפה, וכולם בביקורת, וכולם בלא טוב, וכולם בהשפעה, ואתם שם, אי שם בנתניה, גם מעלים על מכבי חיפה.
1: כי זה מכבי חיפה, כן.
0: כי זה מכבי חיפה.
1: נכון. לטוב ולרע.
0: הלחץ פה מקריס. אנשים, אני אומר, קשה מאוד לעבוד במכבי חיפה כשלא הולך, קשה מאוד לעמוד בלחץ הזה. זה לא פשוט, לא פשוט. והיום אתם רואים גם ביציעים על איציק ועל ינקלה, תיש אחר, ואיציק תתפטר. ואלה ואחד דברים. לא קל, היום במכבי חיפה, לא קל.
1: תראה, אני סליחה שנייה, דור, אני שוחחתי עם ליאור רפאלוב לא מזמן, ואיך אומרים, בנסיבות מקלות, הוא מקבל קבוצה שהוא צריך לדאוג, לשחרר, ואו להעביר כמות שחקני רכש, זאת אומרת, שחקנים זרים, כדי לפנות מקומות פנויים לזרים חדשים, בכמות לא הגיונית, שזה תולדה של שחקנים שהביאו בשנים האחרונות, לא מתאימים, לא טובים, תקרא לזה, לא יודע איך שאתה רוצה, והוא היה עסוק הרבה זמן בלמצוא להם קבוצות אחרות, כדי שיוכלו להביא זרים למכבי חיפה. אז
0: זה
1: טעות על טעות על טעות.
0: אז אני מבין את הגיבנת שלי, הוא מדבר עליה, ידענו את זה, הם עשו את זה במקביל, אבל הביאו כרגע זרים שאני לא רואה איך הם משפיעים במכבי חיפה. כל הכבוד, מי שהגיעו. בסדריך דון, אם אני לא טועה, זה היה בתקופת ליאור רפאלוב, שהביא אותו, הוא ראה הרבה כסף מול הפועל ירושלים. בנסון, ידענו על הפציעות שלו, החוזרות ונשנות, והיום עוד פעם, אני מקווה מאוד שהאמראי לא יסיים לו גם את העונה. ואת קסה ואת סזנו, שבכלל לא בסגל, הם רכשו גם. נעשו פה טעויות, חבר'ה. לא יעזור כלום, הטעויות, גם השנה אני לא רואה אותם כרגע. נעשו להצטמצם, אבל על הדשא כרגע תוצאות לא טובות. יש אווירה לא טובה מסביב, צריך להשתחרר. ניצחון אחד, עשוי, איך לימד אותי, יצחק שום. ניצחון אחד מכניס לך, מוציא אותך ממשבר, הפסד מכניס לך ממשבר. זה נכון מאוד לגבי חיפה, נכון להרבה מאוד לגבי קבוצות, ולכן צריכים ניצחון. עכשיו לא יהיה פה קל מול הפועל מכאן, כי אנחנו מכירים את מייסי דגו. שהוא בהחלט, מה שנקרא, עשה פרונה יפה, אבל אמרו לו ביי ושלום.
1: הוא הכללה של מכבי חיפה.
0: אני לא קורא לזה קרמה. קרמה, אתה יכול לקרוא לזה. איך שאתה רוצה, אבל אין ספק שהוא נפגע. וזה לא פשוט. בצלמה צריך את הפועל רמדגן, לא תנצח את הפועל רמדגן. תצא למכבי תל אביב, ופה יכול להיגמר הסיפור של הרצונות שלך בכלל. למעלה, כרגע מכבי חיפה, באמת, אני אומר את זה עם כל הכאב, כרגע מקום 6-7, זה המקום האידיאל שלה, אני לא רוצה לנצח את גם היום, תראו, חבר'ה, הפסידה, שימו לב טוב, לקריית שמונה, להפועל ירושלים, ולהפועל חיפה. הפסידה, ועשתה, היא ניצחה את וריה, ואת סכנין, שסכנין לא היה לה בכלל התקפה, ואת וריה שאתם יודעים בדיוק מה עבר עליה. זאת אומרת שאם אני בוחן את התוצאות, תוצאות רעות מאוד, מאוד, והסגל שיש לנו מכבי חיפה שווה הרבה יותר, אתם ואני יודעים מזה. זה אסור שזה יקרה. עכשיו נכון יבואו ויגידו גביע טוטו זה לא וואו, וזה לא מעניין וזה אינדיקציה, אבל כשזה רצף של משחקים כאלה, אתה כבר, יש פה פרויקטור לא נורא אדומה.
1: כן,
0: אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שכולם שם יתעשתו ויבינו ש... אני גם לא מאמין בוקוס בוקוס וגם ברק בחר.
1: בדיוק העניין, אי אפשר ללחוץ על כפתור ומחר קבוצה תתחיל לשחק כדורגל.
0: עדיין, אתה חייב לנצח את רמת פועל רמת, זה לא מעניין איך.
1: מסכים איתך.
2: אז איך מכבי חיפה תארך כדי לנצח את הפועל רמת גן? אני בטוח שהם יבואו עם ארבע טון משקלות על הרגליים, גם השחקנים וגם ברק.
0: נכון, מסכים, מתחלת חלוטין. לא פשוט.

0: מצחיק להגיד, אבל המשחק הראשון של העונה הפך להיות משחק קריטי עבור ליאור אפאלו ובחר, כי במשחק השני יוצאים למכבי תל אביב.
1: כמה אתה צודק, אני גם
0: אותה. זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן.
1: לא יאומן, אבל אתה צודק. זה בדיוק מה שאמרת.
2: אבל זה דורון, זה מה שאמרת, שהיה למאפריל לבנות קבוצה, לוקסוס כזה, לא קיים כל שנה.
1: נכון, ומה לעשות שבנו אותה כאן? כפי שבנו אותה. מה לעשות? לא מתחבר עסק, לא מתחבר, אתה רואה צעירים שחקים, אלה שהיו זה כולם, לא, מנסים הכל וכלום לא הולך.
0: בוא נקווה בשביל מכבי חיפה שהיא תתחיל את העונה ברגל ימין, ושהיא כן תנצח את המשחק הראשון.
1: אתה כל תלוי בברק בכר, ברק בכר צריך להבין דבר אחד, שלא יעלה על הדעת, כמו אתמול שקבוצה שלו חצי ראשון לא משחקת, הוא לא עושה חילוף, ורק שהוא סופג, הוא עושה חילוף, לא יכול להיות דבר כזה, שהיא התחלה אלה שהוא היה אחד הטובים מול סכנין, לא משחק בשלב יותר מוקדם ומכניס פלפל לקבוצה, כשהוא נכנס ראינו כמה פעולות יפות. לא יכול להיות הרבה מאוד דברים במכבי חיפה, לא נראה טוב כל העסק, והוא יצטרף, זה הכל מתחיל, ושפת הגוף שלו חייבת להיות יותר טובה כדי להרים את העסק. ואני מקווה מאוד בשביל ברק בכר, אני מאוד אוהב אותו ומחזיק ממנו באופן אישי, אבל מה לעשות, מגע הקסם של ברק בכר, כרגע הלך ליבוד במכבי חיפה, זה נודות. אני לא, קשה להגיד את זה, אבל זו האמת. זאת האמת, ואני לא רפאל, הוא כמנהל מצוי, אם הוא לא יקח את ברק בכר בידיים, ולא שניים אלה, יצאו את מכבי חיפה להצלחות, שניהם יושבים אותה מידה.
0: אתה אומר שלא יהיו תלויים זה ליד זה, כן.
2: תדע לך שבנתניה, מהעיר ממנה אנחנו משדרים, להערכתי יש יותר אוהדי מכבי חיפה מאוהדי מכבי נתניה.
1: קודם כל יש בכל מקום אוהדי מכבי חיפה.
0: בכל הארץ, כן.
1: מועדון גדול.
2: אני רואה את זה לפי ה-SMS'ים שאני מקבל ממאזינים עכשיו תוך כדי.
1: הבנתי, מועדון עשיר, מועדון גדול, מועדון עם מועדים אדירים, עם קהל אדיר, וקהל אדיר כזה צריך קבוצה אדירה. וכל זמן שמכבי חיפה בשנים האחרונות, עד עכשיו, כן שנתיים ועכשיו, נראית כפי שהיא נראית, מכבי חיפה בבעיה. ואני אומר, וואלה, אמרתי את זה היום בשעת ההזדמנות, ולוקח את כולם, מכניס את כולם שם לאמבטיית קרח, תקשיב טוב, להתרענן, להבין מה הקבוצה הזאת צריכה לעבור לקראת שבת, לעשות ריפרש, ויאללה, לבוא לנצח את הכל רמדאן, בכל הכוח עם 24,000 צופים, כי לא יהיה 30,000 לדעתי, ולעשות הכל כדי להשאיר את השלוש נקודות, שעשויות רוצים את מכבי חיפה, לא רוצה להגיד לדרך חדשה, אבל לתת מנת חמצן שהם יכולים להתעורר. ואם זה לא יקרה, אז שלוש נקודות.
2: טוב, אז נדבר שוב, דורון בן דור, היה לנו לעונג, תודה רבה שהיית איתה.
1: על הכיפק חברים.
0: ערב טוב.
2: תודה רבה. הסתיימה לה השעה הראשונה של הדקה ה-90 של יום שלישי, אנחנו בשעה השנייה נדבר על ביתר ירושלים, על הפועל באר שבע, וכמובן על מכבי נתניה. נצא להפסקה ונשוב אליכם.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ

0: שוק נסיעת השכל, ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1 פלוס 1.
3: מתראה באליטל.
2: אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: מעיין הגבס.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: השעה דקה 90, חזרנו אליכם, לצידי היום יגאל אלחדד, בהפקה משה יסטחרוב, על המכשירים אבי מרום. בשעה הזאת נדבר על מכבי נתניה, על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ועוד נושאים ככל שנמצא לנכון ויקפצו לפתחנו. יגאל, סיימנו את השיחה עם דורון בן דור על מכבי חיפה. תשמע, אתה היית שחקן עשרות שנים. תסביר לי איך יכול להיות שיש את הכל ולא קורה כלום. זאת אומרת, יש כסף בשפע, יש שחקנים, יש מתקן, יש שועדים, יש הכל והקבוצה לא פוגעת. מה לא עובד ולחילופין, מה צריך לעשות?
1: קודם כל, בחירות לא טובות. בחירות לא טובות, לא של שחקני רכש, ומשם זה כדור שלג שמתחיל להתגלגל. תראה, מכבי חיפה היא אחת הקבוצות, אחת משתי הקבוצות עם התקציב הכי גדול בליגת העל, קבוצה שהקהל שלה רגיל להישגים, וקהל מאוד תובני, שגם יודע לבוא בהמונה, ואני לא אשכח בשנים של האליפויות, אני הלכתי לראות כמה משחקים, ואז תמיד אמרתי שאם היו עוד 20,000 מושבים פנויים, גם הם היו מתמלאים.
0: זה קבוצה, אמת.
1: זה קבוצה היא קבוצה מאוד, היא מאוד חמה, שם הכל מאוד מעורבים, כל הקטע של הכדורגל, אין את ההפרדה הזו, שחקנים וקהל, ופשוט הבחירות של מכבי חיפה בשנים האחרונות, במיוחד שהשחקנים הזרים היו ממש ממש לא טובות, כי אם תיקח ותראה לי שחקן שנשאר שם 3-4 שנים, קודם אתה ציינת שחקנים כמו פיירו, כמו קורנו, זה שחקנים שכשהקבוצה לקחה אליפות, בגלל שהם טובים, איך אמר גיא פרימור, שהוא יראה כהישג את זה שלא יחליפו לו חצי סגל בסוף שנה. במכבי חיפה בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, מחליפים כל שנה 14-15 שחקנים. מביאים את זה, שולחים את ההוא, ישראלים, זרים, ואף אחד לא מצליח להישאר הרבה זמן. מכבי חיפה לקחה לפני שלוש שנים, האליפות האחרונה, אם אני לא טועה, עליהם שלוש שנים ברצף, הייתה הקבוצה הכי חזקה בארץ, טבעי שיהיה לך עונה אחת שאתה קצת, בוא נגיד, עם נפילת מתח, אתה יורד טיפה בטבלה, ואז אתה שוב בונה את עצמך ומתמודד. זה לא מה שקרה במכבי חיפה, פשוט בגלל שהבחירות שלהם לא טובות. עכשיו, כשאתה אומר בחירות לא טובות, גם המאמן, יש לו חלק, אולי החלק העיקרי, כי בסופו...
0: אבל לא, דווקא לדעתי, החלק העיקרי זה מנהל המקצועי, שהוא מדווה את המדיני.
1: אבל אז זהו, אז כשאתה מדבר על מנהל מקצועי, אתה צריך להבין שמנהל מקצועי בקבוצה כמו מכבי חיפה, כשבא ליאור רפאלוב, שדיברנו על זה גם קודם, שהיה צריך לעשות, לקרוא לזה התלמדות, סטאז' בשפה שלנו, ללכת לאיזה קבוצה באירופה, ללמוד מקרוב איך הדברים קורים, להשתפשף, כי ליאור בן אדם שעם הרבה הישגים בכדורגל, הוא בן אדם מקצוען, שחקן, השחקן, אחד השחקנים הטובים, יש לו הרבה קשרים באירופה, הוא לא פרייר, זה לא אחד שלא מבין כדורגל, ואני בטוח שכשהוא בחר בשחקנים, הוא חשב שהוא מביא את הכי טוב, כי הוא רצה להצליח, אבל כנראה שאין קיצורי דרך, ואתה צריך לעבור וללמוד ולראות איך הדברים קורים, וכל זמן שאתה לא עושה את זה, ואתה מגיע כנראה לתוצאות לא טובות, וזו הנפילה של מכבי חיפה. מכבי חיפה נפלה בשחקנים שהיא הביאה. עכשיו, זה כדור שלג, אתה מתחיל לרדוף אחריו, אתה מאבד את העונה, ואז אתה מגיע מחזור. אמרנו קודם, היה להם מאפריל זמן לבנות את הקבוצה. מה זה אומר? שבאפריל מכבי חיפה גמרו את העונה, היה להם מספיק זמן, וכנראה

0: שוב, הם לא הצליחו, אתה יודע, לפעמים אתה מביא את המנהלים הכי טובים, אתה נותן להם את התקציבים הכי טובים, וזה לא מצליח. אז בכדורגל לא בושה להחליף, למרות שזה מוקדם מדי, ולמרות שהליגה עוד לא התחילה, אבל זה נראה לא טוב, איך אומרים? אם זה צולע ומגעגע, זה כנראה ברווז. אם מכבי חיפה נראית כמו שהיא נראית, צריך יהיה יותר מאשר ניסים כדי שהקבוצה הזו השנה תהיה קבוצה אטרקטיבית, שתהיה אחת מהשתיים שלוש שתתמודדנה עד הסוף האליפות. אני בטוח שהמכבי חיפה, כל מה שהיא רוצה זה רק, איך אומרים, לנצח במחזור הפתיחה, וכל הזמן להיות אולי בחלק, במקום הרביעי, החמישי, שזה יהיה גם הישג מבחינת הקבוצה כמו שהיא נראית כרגע, ואולי תוך כדי תנועה הם יעשו שינויים, אני לא יודע, אני אתה יודע, אני כמו כל אוהד כדורגל, רואה את מכבי חיפה בטלוויזיה, קורא בתקשורת מה קורה שם, כרגע זה פשוט לא נראה טוב.
1: כן, צריך לעצור את הסחף, אבל ברשותך בוא ניסע לירושלים, שלום לך איתן מזרחי.
2: ערב טוב, חברים.
1: תגיד, בית"ר ירושלים התלהבה בפנדלים?
2: ברור שלא, בית"ר זה מועדון עם קהל כזה גדול שמתיימרת לנצח, ברור, בטח לא בפנדלים, אבל חלק מהמשחק הכדורגל, וזה היופי, בסוף פנדלים, ואיך אומרים, בסוף תמיד זוכרים את התוצאה, והכי חשוב שניצחו זה להמשכיות ובטח לביטחון, חנה טובה לליגה, תמיד טוב לנצח.
1: זה אין ספק בכלל, אבל ביתר ירושלים, היית מוכנה לליגה?
2: תראה, אני עוד הפעם, תמיד אני אומר, קבוצה שמגיעה ל-90%, ל-80% בתחילת הליגה, אני לא חושב שזה הכי טוב. ביתר, אני חושב, היא עושה הכנה, היה לה משחקים בליגה האירופאית, נכון שלא צלחה ועברה לשלבים הבאים, אבל היא עשתה איזה סוג של הכנה ונכנסה ממש לתוך העניינים. אני מאמין שהיא תגיע מאוד מאוד מוכנה לפתיחת הליגה, והיא תגיע גם בסוג של כבר איזשהו אתגר, היא חפתה אותו, וכל המשחקים האלה בליגה האירופאית הם נותנים הרבה גם להמשכיות. אני מאמין שביתר תהיה קבוצה השנה, היא קבוצה חזקה, והיא תרוץ גם בצמרת.
0: איתן, אתה יודע שדווקא העניין שלביתר אולי לא יהיה חורף חם, איך אומרים כולם, יכול לעזור לה בהתמקדות בליגה, כששתי קבוצות כמו מכבי תל אביב והפועל באר שבע ישחקו בליגה האירופאית, וזה טיסות, כי אנחנו לא יכולים עוד לארח, הקבוצות הישראליות לא יכולות לארח בישראל, אז למעשה כל המשחקים הופכים להיות משחקי חוץ, ואז כל הלוגיסטיקה הזו וכל הקדר שאתה צריך להחזיק, ולשחק שלושה משחקים בשבוע, עדיין הכדורגל הישראלי לא בנוי, וביתר יכולה לדעתי לנצל את המומנטום הזה. מה אתה חושב על כך?
2: אני קודם כל, אני חושב שאני מאוד מאוד מסכים איתך. אנחנו יודעים שאנחנו בכלל, באופן כללי, אנחנו, הכדורגל הישראלי הוא לא בנוי לעצימות של משחקים. אבל גם הקבוצות הגדולות למדו שהם צריכים סגל גדול ורחב, ולאזן את המשחקים בין השחקנים, בין הליגה בארץ לבין המשחקים באירופה. אני חושב שגם מכבי וגם באר שבע הם קבוצות חזקות, קבוצות טובות. למרות שאני חושב שיחסית יש כמה קבוצות שנחלשו, שעברו מהם שחקנים מאוד מאוד דומיננטיים. וביתר היא קבוצה שנשארה כמעט עם אותו סגל ועשתה חיזוקים, ואני חושב שעוד היא מתיימרת לעשות עוד איזשהו חיזוק אחד. אז ככה שברור שזה יהווה לה איזשהו פלוס, כל ההבדלים בין המשחקים שהקבוצות באירופה, הקבוצות שלנו ישחקו, לבין זה שהם התמקדו בליגה, ואנחנו יודעים שביתר היא קבוצה עוצמתית. יש איזשהו מינוס אחד כרגע של פתיחת עונה, שביתר לא משחקת בטדי, תשחק בבלומפילד, כי המגרש עובר איזשהו תהליך בטדי.
1: המכבייה.
2: כן, אז זה גם, אני קורא לזה, זה סוג של מינוס קטן, אבל אני חושב...
0: עם הקהל שיש לביתר, לא נראה לי.
1: ואיתן, את האליפות הראשונה ביתר לקחה שהיא שיחקה בבלומפילד, אז אולי זה רמז לבאות.
2: כן. אנחנו בוא נגיד ככה, זה לא תירוץ, אבל מכיוון שזה קורה, אז אנחנו גם נגיד את זה, אבל אני חושב שביתר היא קבוצה טובה, קבוצה מאוזנת, אני גם בטוח שאלמוג הוא ייכנס, אתה יודע, לתוך העניינים דרך הליגה, ויביא את הקבוצה הזאת בצורה המאוזנת ביותר, ושהקהל גם יתחבר אליה.

0: כמו שצריך, זה מאוד מאוד חשוב למועדון ולשחקנים.
1: ראיתי בתקשורת שבוריס אינו בקצר עם האוהדים, מחק את כל התמונות שלו באינסטגרם, מה יש לאוהדים נגד בוריס אינו?
0: אנחנו מכירים את האוהדים של ביתר, האוהדים של ביתר הם, אני חושב, הם אוהדים באמת הטובים ביותר שיש בארץ, כאילו מביאים את הצבעוניות, יש דברים מיוחדים בתוך הקהל, האוהדים, זה אוהדים מכל הארץ, והאוהדים של ביתר הם פנאטים, הם ביקורתיים מאוד, הם רוצים להגיב לכל דבר. אני בטוח שגם אם בוריס יעשה משחקים טובים, הם ירימו אותו הכי גבוה שיש, וגם אם יש משחקים פחות טובים ופחות הולך כרגע, סתם כדוגמה, אז יש גם את הביקורות, אז צריך לאזן את זה. אני בטוח שזה דברים שהם, איך אומרים, רגילים בכדורגל, הביקורת. היום יש את כל הרשתות, אז יש קצת איזה קצר, אבל אני מאמין שברגע שהקבוצה תתחיל את הליגה ותנצח, הכל ישחרר וכולם, איך אומרים, יתחברו אחד לשני.
1: תראה, ביתר ירושלים הודחה מאירופה לכל הדעות לקבוצה נחותה ממנה. איך קיבלו את זה בביתר, את האכזבה הזאת?
0: ברור שהייתה אכזבה. כל משחק שאתה לא צולח, מפסיד, ובטח לא עובר לשלבים הבאים, ובטח גם מהבחינה הכלכלית אתה מפסיד הרבה כסף, יש אכזבה מאוד מאוד גדולה. אבל זה הכדורגל, למרות שביתר אני חושב שעשתה בשני המשחקים הייתה עדיפה מהקבוצות שהיא שיחקה נגדם, אבל בסופו של דבר, כמו שאנחנו אומרים, מבחן התוצאה, התוצאה לא הייתה לטובתנו, לטובת ביתר, וברור שיש אכזבה. אכזבה היא, אני אומר עוד הפעם, גם ברמה הכלכלית, אבל אני חושב שברגע שהליגה תיפתח וביתר תנצח, אז הכל ישכח.
1: כן, במחזור הראשון אתם נחים, כי בגלל הפועל תל אביב שהעדיפה לדחות את המשחק, אז באופן מפתיע אתם פוגשים את מכבי נתניה במחזור השני, הספתח שלכם יהיה מול נתניה.
0: כן, אני חושב שזה משחק מבחן, בטח גם לנתניה מול ביתר שהיא קבוצה חזקה. אבל אני חושב שקודם כל אני בטוח שהליגה, יש לי תחושה שתהיה ליגה מאוד מעניינת השנה, כי גם אני חושב שקצת הקבוצות, כמו שזה נראה לפי משחקי גביע הטוטו, הקבוצות אפילו המרכז, הם עשו איזשהו חיזוק או שדרוג, כרגע זה ככה נראה, אבל זה עוד הפעם, זה גם מוקדם. אז אני חושב שתהיה ליגה מאוד מעניינת, ואני מאמין שיהיו כמה קבוצות שהשנה גם יפתיעו. גם אם כרגע הם לא בחשיבה שהתמודדו צמרת פלייאוף עליון, אני חושב שהם יהיו כמה קבוצות שיוכלו להתברג לשם.
2: אז הנה, תרגיש נוח להגיד איזה קבוצות אתה חושב שיפתיעו השנה.
0: אני כרגע יש קבוצות שמאוד מפתיעות, כמו ממה שראיתי, זה כמו קריית שמונה, הפועל חיפה, אפילו הפועל ירושלים, מכבי נתניה, יש להם פוטנציאל, קבוצה מאוד טובה, חזקה. יש כמה קבוצות שאני חושב שיוכלו באיזשהו מקום להתברג, אבל עוד הפעם אני חושב, נכון לרגע זה, זה ככה נראה, אבל כל הקבוצות תחילת עונה, כולם רוצים להגיע, אתה יודע, ב-70, 60, 70 אחוז, 80 אחוז, ואז שאני גם תיכנס ממש לעיצומה, אז הקבוצות ממש, זה הזמן להתרומם ולעשות ולדור קדימה.
1: איתן מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לנו עונה טובה, ובהצלחה לכולם.
2: ובהצלחה לביתר.
0: תודה רבה.
1: בהצלחה לביתר, בהצלחה לבן שלו, שמשחק בהפועל
0: ירושלים.
1: אז כולם פה מעורבבים ערבוביה הכי גדולה. תודה רבה ושתהיה עונה טובה.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי.
0: כל טוב.
3: עושה לי את זה שכל הסצנה בזעזוע, הקהל צריך לשתות כוס מים, הוא לא רגוע, יצאתי מהריבוע.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם מחר, מחר יום היסטורי להפועל באר שבע ואולי גם לכדורגל הישראלי. שלום לך נדב דייג.
1: אהלן, אהלן, ערב טוב לכם.
0: חדשות הנגב, וויינט, ידיעות אחרונות, ומעל הכל לועד הפועל באר שבע.
2: נושא, אני מזכיר לך שבפעם הקודמת שדיברנו עם נדב, זה היה לפני המשחק עם הכוכב האדום.
0: לא, אני בגלל זה...
2: ואת התוצאות כולם יודעים.
0: אני בגלל זה מעלה אותו.
2: ונדב, אנחנו מצפים...
1: רדיו
2: פרמה,
1: לא רדיו 90.
2: בדיוק, אנחנו מצפים... אנחנו אוהדים של באר שבע, כולנו באר שבע.
0: אנחנו מקווים שיהיה לכם סבח אל חר מחר, כאילו... אז תגיד לי, מה מפלס ההתרגשות בבירת הנגב בימים אלה?
1: יש התרגשות עולה, זה רגע היסטורי. הפועל באר שבע הייתה פעם קרובה מאוד מאוד מאוד לפני משהו כמו שבע.
2: עם הנגיחה של וואקמה. זוכר את הנגיחה הזו? מריבור, מריבור זה היה, נכון?
1: מריבור, נכון.
2: 2-1 פה ו-1-0 שם.
1: ומאז... זה כל פעם, כולם נזכרים בזה ומאוד מאוד מתבאסים ומצטערים.
2: אבל איזה שחקן היה הוא, כן, נדב, תגיד את האמת. היה מתאים שיהיה פה עכשיו.
1: רק שהוא הלך, הבנתי כמה הוא היה גדול.
2: איזה שחקן.
1: ומאז יש איזו תחושה שחייבים לעשות את זה. למעלה מ-1,500 אוהדים כבר בבוקרשט. יש מחר גם טיסת בוקר שמגיעה בצהריים ואנשים חוזרים למחרת המשחק ומוכנים לשלם בשביל זה 700 ו-800 אירו. אנשים עסוקים, אוגוסט עכשיו עם כל מיני עניינים, אבל יש נציגות גדולה של באר שבע שם ברחובות בוקרשט, יש התרגשות גדולה והזדמנות גדולה וזהו, הכדור עגול, בוא נראה.
0: הכדור עגול זה בטוח, אני הכי... הכי מצער אותי שהמשחק לא בטרנר.
1: לא, זה לא רק עבור הפועל באר שבע. כמו שיגאל אמר, אני לא מהחברים ש... בית ירושלים כן הצליחה, לא הצליחה, מכבי תל אביב מתחרה. אני, כמו יגאל, חסיד של כל הכדורגל הישראלי, ובראש הנבחרת הלאומית, וכואב לי על כל הקבוצות שלא יכולות לארח בישראל. זה לא רק הפועל באר שבע.
0: ברור, כן.
1: מביא עם כל הקבוצות שלא יכולות להיערך בישראל. וזה בעיה מאוד מאוד רצינית. תראה, הבתים הם מתחילים ב-15 לספטמבר, ושינו אמר, ביוני אמר שאם 3 חודשים יהיה שקט, הם יתחילו לפעול על הכיוון.
2: מה, 15 לספטמבר או 15 לאוקטובר, נדב?
1: מה?
2: ליגת אלופות.
1: הבתים. לא, 15 לספטמבר.
2: וואה.
0: זה מעבר לפינה.
2: זה מעבר לפינה, כן. זה אוטוטו.
1: מיד אחרי, בשבוע שבין ראש השנה לכיפור.
2: בין כסה לעשור.
1: כן. והקברניטי הכדורגל הישראלי אומרים שבכפוף לשקט, ולשמחתנו עכשיו יש שקט, ינסו לעשות פעולות שמתחילות במשחקים של נבחרת ישראל ועוברות לקבוצות הישראליות.
0: תראה, והיה ועולים לליגת האלופות, ייכנס המון המון המון המון כסף להפועל באר שבע.
1: כן.
0: הם כבר מתכננים מה לעשות עם הכסף?

0: רוצה לומר רכש משמעות?
1: לא, בכל מקרה רוצים להביא רכש, רוצים להביא שני זרים ברמה גבוהה, זה כרגע...
2: על מי מדברים? על מי מדברים, נדב?
1: בלם וקשר, בלם וקשר, אבל זה עדיין לא הגיע לידי סיכום. עובדים על זה, יש מועמדים, יש לפעמים סגירות, ובשנייה האחרונה אותו שחקן מקבל הצעה יותר טובה והולך, שכבר שלחו לו כרטיסי טיסה. יש שחקנים שרן קוז'וק עובד עליהם, ואני בטוח שיהיו שתי החתמות טובות בתקופה הקרובה.
2: מצד שני אני שומע שרוצים לשחרר את, את הבלם דיופ, שדי מאוכזבים ממה שקורה, שזה סתם שמועות.
1: אני אגיד לך, רן חזיק ממנו מאוד, הוא היה אצלו ראשון בהיררכיה בשל העובדה שהוא מניע כדור טוב מאחור, והוא קל רגליים לעומת אחרים, אבל יש ירידה מאוד משמעותית ביכולת שלו, משחק למשחק הוא נראה פחות טוב. בזכותו של רן יאמר שהוא לא תומן ראשו בחול, והוא לא, בגלל שאני הבאתי אותו, אני לא יעשה. כרגע עוד אין החלטה משמעותית להיפרד, אבל היכולת שלו לא טובה. איך ינהלו את האירוע? זה לא פשוט, זה קצת פיצוי, זה קצת למצוא קבוצה, אבל לדעתי החלטה רשמית, הודעה רשמית על פרידה, טרם התקבלה.
0: דיברת על רן, כולם אמרו נגד, במשחקים עם הכוכב האדום, שזה ניצחון של מאמן. באמת אתה חושב שהוא...
1: לפני המשחק אני אמרתי, ולא רק אני, עוד כמה אנשים בכדורגל, אמרנו שהכוכב האדום כאילו פייבוריטית, אבל אם יש להפועל באר שבע יתרון, זה בעמדת המאמין. וזה למה? סטנקוביץ' שחצן, מרגיש שהוא יודע הכל, מה זה רן, יסודי, עובד, מכין, מתייחס ברצינות, נאמן לסגנון המשחק שלו, הולך עם סגנון המשחק שלו, וזה מה שראינו בצמד המשחק מול הכוכב. לחץ גבוה מהדקה הראשונה, עבודה של כל השחקנים, זה אלה דברים שהוכיחו את עצמם.
0: אז גם נגד סבח אנחנו יכולים או מקווים...
1: סבח יש לה מאמן טוב.
2: כן, כן.
1: ואנשי הפועל באר שבע...
2: הוא ליטאי, נכון? הוא מאמן ליטאי.
1: כן, הוא רציני, הוא לא כמו...
2: לא כמו סטנקוביץ', כן.
0: לא, סטנקוביץ'
2: פרחח, אתה אומר.
0: השתולל כאחרון הפרחחים במשחק. אבל זה היה מעולה לבאר שבע, זה טוב מאוד.
1: כן, כן, וידענו את זה לפני. כאילו, ברור שהקבוצה הפועל באר שבע תבוא יותר מוכנה, יותר מאומנת, יותר מאורגנת, וזה בהחלט נתן את אותותיו על המגרש. הפועל באר שבע, אנשי הצוות, חזו בלא מעט משחקים של סבח, והמסקנה היא שהקבוצה מאוד מאומנת, המאמן מאוד רציני, סגנון משחק דומה עם שני כנפיים, שחקים על מעברים מהירים, טובים מאוד במצבים נייחים, ואני מאמין שרן והצוות התכוננו בעצם, צריכים לראות מחר אם זה עובד או לא.
2: נדב, זה משחק שאיך אומרים, יוכרע על הפרטים הקטנים, לשתי קבוצות, שתי קבוצות שכנראה די שוות ביכולות שלהם, עם מאמנים יסודיים וטובים, הבנתי שהקבוצה הזו משחקת מאוד חזק, זאת אומרת, כדורגל אגרסיבי, בגבולות הטעם הטוב.
1: כן, אגרסיבי
2: והרבה מעברים,
1: הרבה מעברים.
2: אז בר שבע, אני סומך בקטע הזה על רן, שידע להכין את הקבוצה, עכשיו הכל תלוי בשחקנים, אתה יודע, הבמה שלהם, ונקווה שבאמת הצלחה של בר שבע, זה הצלחה של הכדורגל הישראלי, לא כל שנה קבוצה ישראלית מגיעה לליגת אלופות, והלוואי ובר שבע תעשה את זה.
1: דופקת בדלת של ליגת
0: האלופות. כן,
2: לחלוטין, אתה יודע, זה יכול לשנות גם, זה משנה קבוצה לכמה שנים, כי אתה יודע, בתקציבים שאתה מצליח לעשות, שאתה עולה בליגת אלופות, וגם בליגה האירופאית, זה נותן לך איזשהו יתרון על קבוצות אחרות.
1: לגמרי.
2: אתה יכול להביא שחקנים.
1: ובשנים האחרונות, הדברים לא כל כך הסתדרו, הקבוצה לא באה מספיק מוכנה, וזה התפקשש. במסיבת עיתונאים, בשחייה באליפות, אמרנו את זה לאלונה, אמרנו לה, תראי, היה אירופה בשנים האחרונות, אבל לא הוסיף הרבה כבוד, והיא אמרה, נעשה את הכל שהשנה זה יהיה אחרת, בינתיים היא עומדת בהבטחתה.
0: תראה, אני לא רוצה, תודה, להוריד את הלהבות, אבל למעשה, יהיה מי שיגיד שבאר שבע כבר עשתה את שלה. זאת אומרת, לא, רגע, נדב, רגע, שנייה. חורף חם צפוי בכל מקרה בבאר שבע. עכשיו השאלה,
2: אתה יודע, אני אגיד לך.
0: הקצפת קיימת, השאלה נהיה לה גם דובדבנים.
2: נדב, תגיד.

0: לו, תגיד למשה, תגיד למשה שיש סוכריה מתוקה ויש סוכריה חמוצה. וזה כל ההבדל יהיה בין אם הקבוצה תהיה בליגת אלופות, זה פעמיים סוכריה, אבל זו תהיה סוכריה מתוקה, וזה חם עצמצה.
1: יש לי משפחה מאוד ענפה בבאר שבע, כולם עוד הפועל באר שבע, כולם...
0: אתה יש לך משפחה, לי יש ילד, גר בקיסריה, אוהד של באר שבע, נוסע כל משחק, לך תסביר את זה. נו, בבקשה.
1: אז כולנו...
0: שרוף באר שבע.
1: כולנו רוצים בהצלחה, נדב, אני מקווה שהשיחה איתנו היום... תעזור, ואם כן, אנחנו נדבר
0: איתך מרדיו קרמה.
1: גם לפני הגומלין. נדב דייג, המון המון תודה. ערב נהדר, ברשותכם.
2: ערב טוב, תודה לכם.
1: איגל, לפני שנצא לפרסומות, מה אתה אומר? יעברו?
0: אני, אתה יודע, אני בתוך תוכי, אני חושב שבאר שבע תעבור. אני מסתכן. באר שבע תעבור בשני משחקים, לא יהיה קל. זה לא יהיה כמו עם הכוכב האדום. באר שבע לא תנצח 3-0, ולא, זה יהיה משחק מאוד סמוך.
1: לא צריך, 1-0 כאן ותקו אפס שם.
0: אתה יודע, זה סוג של אימור, ואתה יודע מי מאמר. אבל אני אומר, אנחנו פה בתוכנית רדיו, אני מאמר שבאר שבע תעבור, ואני גם מאחל ומתפלל בשביל הקבוצה, וגם בשביל הכדורגל הישראלי, שבאר שבע תעבור לליגת האלופות. תהיה פה מסיבה גדולה בישראל, והלוואי והכדורגל יחזור לשחק פה בארץ, אז בכלל האוהדים יוכלו ליהנות מכל הסיפור
1: הזה. כן, גם קבוצה בליגת האלופות זה משדרג את כל הכדורגל, מבחינת הדירוג באירופה, תקציבים.
0: קבוצות אחרות מקבלות תקציבים על זה שהקבוצה הראשונה שלך בליגת האלופות.
1: בוודאי, זה אינטרס של כולם, אבל בנימה אופטימית זאת, אבי תוציא אותנו לפרסומות. רדיו.

0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם, פתחנו את המהדורה בדיון על מכבי נתניה עם שחקן העבר רונן גבאי, ונסיים את התוכנית עם שיחה על מכבי נתניה עם שחקן עבר אחר, פודי חלפון. ערב טוב לך, פודי.
1: אהלן, מה נשמע?
2: פודי, מה שלומך, פודי?
1: אהלן, אלחדד, מה איתך?
2: אני ברוך השם, אתה רואה, בא, מחליף אותך פה, הכל בסדר.
1: כן, הכל בסדר.
2: אין תלונות. איך אתה?
1: וואלה, בסדר.
2: אמרו לי, אתה בפאדל כוכב, פודי.
1: תשמע, מה זה כוכב? כוכב לגילאים שלי.
2: אז יאללה, בוא נשחק. אני עם הילד שלי משחק כל הזמן.
1: כן? כן, כן. אני משחק עם צעירים, אבל אם יהיה עדיפות של הגילאים, נגיד 65 פלוס, אני חושב שיש לי סיכוי טוב.
2: יש לך מה למכור.
1: יש לי מה למכור.
2: הלאה, אלוף אתה.
0: טוב, ברשותכם, בואו נדבר על העניינים על סדר היום. פודי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: כן.
0: איך מכבי נתניה ויתרו על רן קוז'וך בכזאת קלות? תראה איזה סיפור הצלחה הוא עושה בהפועל באר שבע, והוא היה אצלנו ביד, כמו שאומרים.
1: כן, אבל תשמע, בוא נגיד שזה סיפור נדוש, אבל...
0: לא, תקשיב, זה נדוש שמרגיז אותי כל פעם מחדש.
1: אבל נכון, אבל תשמע, אף אחד לא ציפה, בוא נגיד, תראה, אלונה זיהתה משהו שאנחנו לא זיהינו בנתניה. עכשיו, תוסיף לזה גם, תראה, מאמן יכול להיות טוב בקבוצה שהיא אנלימיט כסף. כאילו, אני לא אומר שאלונה זה אנלימיט כסף, אבל לליגה הישראלית אין לה בעיה לתת למאמן את כל מה שהוא יבקש. משהו לא היה אפשר לעשות את זה בנתניה. עכשיו, היא כנראה זיהתה משהו בקוז'וק, והיא אמרה בתוספת למה שהיא יכולה לתת לו, והיא יכולה להציע לו, היא ראהבתה בו משהו מיוחד, שאנחנו לא ראינו, וזה קורה. אבל תשמע, זה...
2: פודי, בכל זאת... סליחה רגע, בכל זאת היו לו הצלחות בדרך, כי הוא הלך למכבי פתח תקווה, ובקבוצה, בוא נגיד, לא כמו הפועל באר שבע, הצליח לקחת גביע המדינה. גם עם מכבי נתניה, נדמה לי הוא הגיע לגמר, אני טועה?
1: כן. כן, הגיע לגמר, כן.
0: כן, לגמר מול בית"ר
2: ירושלים. ואתה יודע, גם אני, היה לי קשה בתור שחקן כדורגל לראות אותו, היה נראה לי כזה תלוש כזה, כזה לא קשור כזה, אבל בסוף מסתבר.
1: לא, בתור שחקן, הוא היה שחקן בינוני מינוס.
2: לא, לא, אני מדבר
1: בתור... זה לא קשור.
2: לא, לא, אני מדבר בתור מאמן, גם אתה יודע, אני ראה, הוא בסך הכל היה עוזר מאמן בפועל חדרה, התקדם להיות עוזר מאמן במכבי נתניה, ואז נדמה לי, כשבני לא מלך, הוא הפך להיות המאמן, משהו כזה.
1: אני קצת כעסתי על הסיפור הזה, כשבני לא היה מאמן ראשי בנתניה, אז אני קצת כעסתי עליו, כי בדרך כלל כשמאמן מתפטר...
2: גם העוזרים צריכים ללכת, אני מסכים איתך.
1: גם העוזרים צריכים ללכת.
2: מסכים איתך.
1: אבל אז כנראה קוז'וק ידע דברים שאנחנו לא ידענו, והוא כיוון גבוה, והוא רצה להצליח, והיה לו מוטיבציה, והוא היה אמביציון, ותשמע, והוא הגיע למה שהוא הגיע, ואתה יודע מה, בזכות, לא בחסד. הוא עושה עבודה נהדרת, הוא גם... אני חושב שהוא גם משדרג את עצמו מפעם לפעם, הוא לומד הרבה, והוא מבין הרבה, ונראה לי שהוא נכנס, אתה יודע, ככל שאתה מצליח, אז הוא נכנס לכל מיני עומקים, הוא גם יודע לזהות שחקנים, הוא גם כנראה גם מסתכל על קלטות, להביא את השחקנים הנכונים, הוא גם, יש לו, תראה, למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא לקח עכשיו את מלאדה. עכשיו, מלאדה זה היה שחקן של מכבי נתניה, והוא שיחק בחול, והוא לא הצליח. עכשיו, והוא חזר למכבי תל אביב, ומכבי תל אביב לא נתנו לו לשחק. עכשיו, הוא רואה במלאדה משהו מיוחד. אני לא יופתע, כמו שהוא ראה בזלטנוביץ', למרות שזלטנוביץ' היה נראה שהוא חלוץ טוב, אבל הוא לא נתן את מה שהוא נתן בבאר שבע בשום קבוצה. הוא מזהה את השחקנים שהוא מכיר, הוא יודע איך לעבוד איתם, הוא יודע איך להוציא מהם את המקסימום.
0: כן, אבל...
2: כן, כן, כן.
0: אבל בואו, פודי, בואו נדבר כדורגל. אתה ראית את חצי הגמר ביום...
1: תראה, בואו אני אלך איתך אחד-אחד, בסדר? השוער שלנו, סמו,

0: עושה רושם ששוער יציב עם ביטחון. אם אני הולך לקונטה, שחבר'ה אומרים שהוא חלש, אבל אני עדיין חושב שהוא, בוא נגיד, הוא בלם של 50%. פלדמן, שחקן נוער, שעלה משחק ראש מצוין, יש לו עתיד, הוא יכול להצליח בתור בלם, במידה והביאו עוד בלם שלישי טוב.
1: פודי, סליחה שאני קוטע אותך, כי אשר בלולו, מאזיננו הנאמן, כותב לי שהבלם פלדמן צד את עיניו, הוא סימן אותו כבר בעונה שעברה, גם חיים בר, חברו הקרוב, הוא בדעה של בלם ענק לשנים הבאות.
0: זה נכון, אנחנו דיברנו עליו גם שנה שעברה הרבה. אם אני אלך אחר כך לקארן ג'אבר, שהוא באמת אחלה גבר בתור בן אדם, אבל אני חושב שבתוך, למרות שבחצי השני הוא נתן תנופה והכל, אבל ראית שכדורגל אין לו, למה? הוא מגיע למצב של 1,000,000% שער, בועט בעיטה, אין לו את הפיניש, אין לו את הטאצ' הנכון, בוא נגיד ככה. אבל עדיין הוא, בוא נגיד, במסגרת של מכבי נתניה, הוא עדיין מספיק טוב. עכשיו תראה, הביאו לנו את מורוזוב מבית ירושלים. מורוזוב, כבר אני רואה אותו כמה משחקים, נראה לי שחקן חסר אחריות, הוא לא תומך בהתקפה, ואני לא, ולא סתם, גם אלמוג העיף אותו, אתה מבין? לא סתם הוא העיף אותו. הוא גם ידע. אם אני אלך איתך לעמית כהן, למשל, עמית כהן, באמת, הוא השתחמד, הוא מדבר בזה, אני שומע אותו בזה, אבל כדורגל כמעט אין לו, הוא לא יודע, לא להגן ולא לתקוף. אם אתה הולך על מאור לוי, שמכבי חיפה והפועל באר שבע רוצים אותו, בוא נגיד, תשמע, הוא שחקן לא רע, אבל על כל פס אחד מדויק, הוא מפסיד ארבע פסים. אז זה קצת זה. עכשיו הלכו, הביאו את עזיז. עזיז, בהתחלה הוא היה נראה לי כישרון בלתי רגיל, אבל לאט לאט אני רואה שהוא גם לוני כזה, והוא חסר, בוא נגיד, וגם יכול להיות, הבנתי שהוא לא כל כך מבחינת איך אני אקרא, משמעת וכל הדברים, הוא קצת בעייתי, ואז לא יודע, משהו איתו לוקה בחסר פתאום. תשמע, השחקן היחידי שבאמת נותן השנה, ואני חושב שהוא יהיה הכוכב של הקבוצה במידה והוא יישאר, זה זערורה.
2: כן, אבל הפועל באר שבע כבר שמו עליו עין, ואם הם יעלו לשלב הבתים, לדעתי אלון תשלם כל סכום שיבקשו ממנה.
0: אז זהו, אז השאלה, הוא עושה התקדמות אדירה, השאלה, אני לא בטוח שהוא יישאר אצלנו, וזה יהיה באמת בעיה קשה. עכשיו יש לך את בילו, אפילו הוא שחקן שנותן לך בעונה 3-4 משחקים טובים, ואחר כך במשך העונה הוא, תראה, גם ראיתי אותו בחצי גמר, הוא רוצה, הוא משתדל, אבל הראש שלו חושב יותר מאשר הרגליים. זאת אומרת, בראש הוא חושב שהוא יכול יותר, ואז הוא פורץ ורץ וזה, אבל אין לו את היכולות הפיזיות באמת לעשות משהו יוצא דופן בקבוצה. זה... והביאו לנו את חזיזה, שחזיזה, בוא נגיד, הביאו אותו בשלהי הקריירה שלו. חזיזה, אנחנו מכירים אותו ממכבי חיפה, הוא קצת פרובוקטיבי, והוא צריך לכוון אותו, את הפרובוקציות שהוא רוצה לעשות, שהוא יעשה בזמן הנכון ובמקום הנכון, ולא מתי שנתניה צריכה את כל דקה חשוב, רוצים להשוות נגד מכבי תל אביב, והוא עושה... הוא עושה פרובוקציה ומושך את הזמן ומבזבז סתם זמן על שטויות במיץ בגלל שהוא קיבל את מכה ברגל וזורק את המגן פעמיים ומקבל צהוב ולא היה חסר גם שיקבל את האדום. אז צריך לדעת מתי לעשות את השטויות האלה. אתה רוצה להעיר את הקבוצה? תעיר אותה בזמן הנכון, במקום הנכון. אם אני אקח אותך עכשיו לדאבו, דאבו הוא שחקן מהיר באמת, אבל מחמיצן בצורה בלתי רגילה. והשחקן שאני רוצה להגיד לך שמדברים עליו הרבה, הירין אבו חצרה, שאני חושב שהוא שחקן טוב ויש לו יכולת טובה, אבל לא נראה לי שבדרך הזאת הוא יצליח, כי מפילים עליו אומץ יותר מדי. אני לא הייתי נותן לו, לא הייתי נותן לו לפתוח, לא הייתי נותן לו לפתוח, מכניס אותו בהדרגתיות, בונה אותו להיות כוכב, אבל אם ילחצו עליו כמו שלוחצים עליו עכשיו, והבנתי גם שבחוזה התחייבו על דקות משחק, אין בעיה אבל להכניס אותו גם בחצי השני. צריך לבנות את השחקן נכון, אתה מבין? עכשיו נלך למאמן, רוני לוי. תראה, רוני לוי, הוא גם חבר וגם אני חושב שהוא אחד המאמנים הכי מוערכים בליגה, אבל יש לו בעיה. הוא

0: הוא, אתה יודע, הוא מדבר אחד, ובפועל מתנהל משהו אחר. בפועל מתנהל משהו אחר. למה? כי אם אתה באמת מאמן רציני, אתה צריך להתעקש להביא את השחקנים הנכונים ולהביא אותם גם בזמן. ולא עד עכשיו, אתה כל הזמן אומר, אני אביא בלם טוב, אני אביא קשר טוב, אני אביא שחקן כנף טוב, אני אביא ואני אביא, ובינתיים לא מביאים שום דבר, והוא בינתיים גם מיישר כף. וגם אם יקחו לו, נגיד, גם את מאור לוי וגם את זרורה, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים האחוריות ויגיד להם, אני מתנגד בכל תוקף שתמפירו את השחקנים האלה. כי תראה, בכל זאת, זה מזכורת גבוהה. אני מבין את זה, אבל אם אתה מסתכל על כדורגל, צריך שיהיה לך יושרה מקצועית. גם צריך להבין ששנה שעברה הוא גם היה באחד הפשלות הכי גדולות שהיו למכה בעניין
1: כן, בהפסד,
0: בהפסד 8-2 נגד בית"ר ירושלים, ובוא נגיד, הוא לא שילם על זה מחיר. אז עכשיו, השנה הזאת, הקהל לא יזכור לו לטובה, אבל אם רוני לוי לא יעמוד על הרגליים האחוריות, ולא יבנה קבוצה שתרוץ...
2: אגב, פודי, סליחה שאני קוטע אותך, לא יבנה קבוצה, מה לא יבנה קבוצה? הליגה מתחילה, מזל של מכבי נתניה, שמתחילים במחזור השני בגלל הפועל תל אביב, אבל קבוצה הייתה צריכה להיות בנויה מזמן.
0: אבל אתה רואה? אז מה אני אומר לך? אז הוא פה מיישר קו, ואתה יודע, יש לו שחקנים שהוא רוצה להעיף והוא לא מצליח בגלל שיש להם חוזים. עכשיו לא מביאים לו שחקנים בגלל שהם תקועים עם שחקנים אחרים. אם מביאים שחקן כמו מורוזוב ומשלמים לו 200,000 יורו, שאני לא הייתי נותן לו אפילו 50,000 יורו, לא משנה לפי היכולת שלו, אז יש פה טעות. תראה, במכבי נתניה אין סקאוטר, ואין מנהל מקצועי. רוני לוי צריך לעשות את העבודה גם של הסקאוטר, גם של המנהל המקצועי. עכשיו תאר לך, רוני לוי, כל היום צריך להסתכל על קלטות. הוא צריך לבוא לאימון להיות מרוכז, הוא צריך להיות גם מנהל מקצועי, כל בעיה מקצועית הוא צריך לפתור. תשמע, זה לא, היום זה לא תפקיד פשוט. כל ארבע הראשונות, בכל תפקיד יש להם בן אדם. עד שאתה מגיע לרוני לוי, צריך להיות ארבע תפקידים רציניים. פה בנתניה מתקרצינים, אין את התפקידים האלה, וזה מתבטא. עכשיו, מתי מכבי נתניה תעשה את הקפיצת מדרגה? אני גם אמרתי את זה, ואני אומר לכם עוד פעם, מתי מכבי נתניה יבוא לה...
2: מתי פודי?
0: בעל הבית, לא, אני אומר, מתי שיבוא בעל הבית, שבאמת יבוא לעשות טוב לאוהדים ולקהל ולנתניה, וירצה להיות באמת ספונסר רציני, שאחד שרק רוצה לתת כסף, ולא להפוך את הקבוצה, את הקבוצת כדורגל לעסק הפרטי שלו. אם תשים לב על ארבעת הקבוצות הראשונות, כל העסקים של הבא לבטן, זה לא כדורגל. הם באו מעולם אחר של כספים גדולים. פה במכבי נתניה, הוא מצהיר הבא לבית, שהוא רוצה להשביח שחקנים ולמכור אותם. להשביח ולמכור אותם. לגדל שיחים ולהביא סוסים מתים.
2: אבל זה...
1: פודי, רגע, ואחרי כל מה שאמרת, איפה אתה חושב שמכבי נתניה תסיים את העונה?
0: רוני לוי, אוי ואבוי לרוני לוי, ואוי ואבוי למכבי נתניה, אם היא לא תיאבק במקומות 5-6, ואם היא תהיה עוד פעם...
2: למה לא 4 גם כן? מכבי חיפה מג'עג'עת, אפשר?
0: או שמכבי חיפה יכולה לתקן בכל רגע, זה שמה כסף בלתי נגמר, יש שמה לחץ, יש שמה בעלי בתים, יש שמה מנהלים, זה מנהל קבוצה, ספורטיבי, יש שם סקאוטר, יש שם מערכת שלמה, הם מתקלו את כל הפאקים האלה. בנתניה, אין לך אפשרות להגיע למצב שאם אתה, למשל, תגיע למצב לא טוב, או שתתפוס סריה של כמה משחקים שאתה תפסיד, לא יהיה לך את הכוח ליישר ולהביא. לא יהיה לך את הכוח, לא מבחינה כספית, וגם לא יהיה לך את הכוח מבחינת המקצועיות של האנשים. לא יהיה לך, זה לא מכבי חיפה שאתה יודע שגם אם היא תתחיל לא טוב, היא בסופו של דבר תגיע רחוק. יחליפו מאמן, יחליפו מנהל מקצועי, ישגו את העולם, יביאו שחקנים, יורידו עננים, הם יהפכו את העולם. אבל נתניה לא. בנתניה רק מדברים, ושום דבר לא זז, ועושים הרבה טעויות, עם שחקנים שלא עושים איתם חוזים, ואחר כך השחקנים האלה עוברים לקבוצות אחרות. אין עבודה מקצועית, הכל שלוף משלוף. וזה הבעיה, אין מקצוענות בנתניה, אין. מקצוענות צריך להתחיל ממחלקת הנוער, מלמטה עד למעלה. לבנות את השחקנים האלה, ולדעת

0: חלוץ חלוץ.
1: ברור, נו, בסדר, אנחנו צריכים עוד הרבה דברים, אבל מה לעשות? זה המצב, אתה יודע מה, אני באמת צר לי על מכבי נתניה, שהיום היא עיר גדולה מאוד, ואני אומר עוד פעם, אם אתה רוצה לנהל את זה כעסק פרטי, אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, אם רוס קסטין רוצה לנהל את מכבי נתניה כעסק פרטי, להשביח שחקנים ולמכור אותם, אני, אם הייתי ראש עיר, הייתי יוצר את כל התמיכות, ואומר, חבר'ה, גם רדיו 90 זה עסק, וגם יש מלא עסקים שצריכים, אם אתם רוצים לחלק כספים, יש מלא עסקים לחלק כספים, אבל אם כבר לחלק כספים, תחלק לטוברוק לנוער, תחלק לנוער של מכבי נתניה, תחלק לנוער של טוברוק שווה בשווה, תחלק לליגת הנשים, תן לנשים גם כן אפשרויות.
0: פודי,
1: אליצור נתניה,
0: פודי, אתה מכיר, אתה מכיר את אבי מרום? הוא רוצה לזרוק עליי את הכובע כבר. יאללה, נגמר הזמן. המון תודה לך, פודי. תודה רבה. תודה רבה לך, יגאל אלחדד. תודה רבה לך, אבי מרום. תודה רבה לך, משה אסתחרוב. שיהיה לכולם ערב טוב ונעים.

0: של משטר אשרה הושמדו בנמל תעופה במרחק עשרות קילומטרים מטורקיה.
1: المطار يعتبر يعني قاعدة تدريب وتأهيل للجيش السوري الجديد. 15 كيلومتر ما زال هناك نقاط للجيش التركي.
0: בישראל הרשמית לא מתייחסים. האמריקנים מיהרו לגנות. בעקבות התקיפה בסוריה, הודו בפעם הראשונה מחזיקים בחומר גרעיני.
2: ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهدة الوطنية السورية.
0: צהל תקף מחבלי חמאס שתכננו לבצע פעילות טרור נגד הכוחות בשטח. הפלסטינים מדווחים על לפחות 6 הרוגים. מיד על הערכה במערכת הביטחון, לא יקודם מהלך ברצועה עד לאחר הבחירות. הפריימריז בליכוד. המנסחים הגדולים והשרים והח"כים שיפלטו מהחיים הפוליטיים. איך תשפיע הרשימה החדשה על הליכוד בבחירות הקרובות, וגם מה נתניהו מתכוון לעשות עם השריונים שנותרו לו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בראיון מיוחד על האפשרות של סבב נוסף מול איראן.
3: There could come at some point a time in which another combat operation could take place.
0: לא חוזר בו מאמירה על טרור ישראלי בקוסרה.
3: When acts are conducted that cause people to be afraid to live their lives, that's terror.
0: הוא מתייחס לאפשרות שטראמפ יתערב בבחירות בישראל. 44 שנים אחרי הקרב בסולטן יעקוב, צהל השיב את עצמותיו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון. הטרגדיה בבית שמש, הובא למנוחות הלל בן השבע, שנרצח בידי שכנו.
4: נכנסתי לבית, ראיתי אותו, והבנתי שהמצב מאוד מאוד קשה.
0: מיד פרטים חדשים מהחקירה. תחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף את הסודות של קק"ל, מי לוחץ על העובדים להתפקד לליכוד ובעד מי להצביע, והדירות הסודיות בלב תל אביב שנשמרות לאנשי הוועד במחיר מצחיק.
5: 3,800 שקלים במרכז תל אביב? איפה אתה מוצא דבר כזה?
6: תראה, אני לא יצרתי את זה, זה הטבה לעובדי קק"ל.
0: אחרי החשיפה במהדורה על החשד למחדל ההפריה באסותא, פרטים חדשים על הבדיקה של משרד הבריאות, וגם הפנייה של נשים מודאגות נוספות לבית החולים. ואחרי כמה ימים של מזג אוויר נעים ואפילו גשם, בסוף השבוע עומס חום כבד עד קיצוני.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בישראל הרשמית לא מתייחסים לתקיפה החריגה שהתרחשה אמש בעומק סוריה, אבל וושינגטון ממהרת לגנות, מודאגת לא רק מהסלמה מול המשטר החדש, אלא מעימות ישיר עם טורקיה של ארדואן, שנמצאת רק כמה עשרות קילומטרים מעבר לגבול. אנחנו פותחים איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי. ניר, מה עומד מאחורי התקיפה, למה היה חשוב לפעול שם, ולמה בעת הזאת?
1: נכון, בסיס חיל האוויר הסורי דוהור, 70 קילומטרים מגבול טורקיה, זה האתר שהותקף לפנות בוקר. הותקפו שם גם המסלולים וגם כמה הנגרים שמשמשים לחנייה של מטוסים. צריך להגיד, רק בשבוע שעבר ביקרה שם משלחת טורקית,

0: כחלק ממאמצי שיקום שטורקיה תומכת את הצבא הסורי, ומי שתקף שם בעצם מעוטט כך לטורקים שלא יתאפשר לה להציב אמצעי לחימה שונים מכתבאמים ועד אמצעי הגנה אווירית כפי שניסתה בעבר להציב בסוריה. וישראל, צריך לומר, הזהירה כבר בעבר את הטורקים לבל יעשו זאת, שלא יעסקו בשיקום הצבא הסורי ולא ינסו למנוע את העליונות האווירית של חיל האוויר בסוריה ובמזרח התיכון בכלל. מדובר בתקופה רגישה מאוד, צריך לומר. התקיפה הזו מגיעה גם שישראל מנהלת מסע ומתן אל מול סוריה, וגם טורקיה שמנסה להרחיב את ההשפעה שלה כאן באזור. על רקע הדברים האלה, בכיר ישראלי אומר את הדברים הבאים: לא נוותר בקלות על מה שהשגנו, הכוונה לאחיזה בסוריה של צה"ל, זה מנוף אסטרטגי במסע ומתן עם המשטר הסורי, תמורת נסיגה ניתן להביא הישגים מדיניים, וזה יקרה בעיתוי המתאים. אמרת, ארצות הברית גינתה, גם טורקיה גינתה, לא בטוח, כפי שאולי פורסם, שהאמריקאים הכירו מבעוד מועד את התקיפה הישראלית. עכשיו, ישראל נעה כאן במתח, מצד אחד, לעבוד אל מול האיומים הללו שמתפתחים, אבל לא להסלים את האימות אל מול טורקיה, ומצד שני, להציב כאן גבולות ברורים, כדי להסביר מה ישראל מוכנה, ובעיקר, מה לא.
1: ניר, תודה רבה. במקביל לתקיפה החריגה שמיד עוד נרחיב עליה, סוריה מודיעה שהיא מחזיקה בחומר גרעיני ומבקשת לשמור אותו בחזקתה לשימוש אזרחי תחת פיקוח. הכתבה של ירון שניידר.
2: לפנות בוקר סדרת תקיפות מסתורית בצפון סוריה. היעד הוא שדה התעופה הצבאי אבו זוהור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מהגבול עם טורקיה. הבוקר דווח על פגיעות במסלולי ההמראה.
3: المطار يعتبر يعني قاعدة تدريب وتأهيل للجيش السوري الجديد. نتحدث عن هذا المطار وفي محيطه بقرابة يعني 10 كيلومترات 15 كيلومتر ما زال هناك نقاط للجيش التركي.
2: بسوريا وتركيا يخصوا التكيفة لإسرائيل. كخ גם השליח האמריקאי לאזור תום ברק שכתב כי מדובר בהסלמה מיותרת, וברשת פוקס ניוז ציטטו מדברי בכיר ישראלי.
4: I spoke with a senior Israeli official about these reports, and they responded saying highly sensitive intelligence was shared with the United States and advanced at the most senior levels of the various agencies and bodies. This official went on to say Al-Sharaa understands that he cannot operate like the previous Syrian regime, which maintained proxy forces. It's possible he didn't understand what was going on.
2: בתקשורת הערבית מתייחסים לאירוע כאל המשך ישיר לתקיפות שביצע ישראל בבסיסים צבאיים בשטח סוריה לאחר קריסת משטר אסד, ותוך כדי בנייתו מחדש של צבא סוריה בסיוע ניכר מטורקיה. מוזכר אף ביקור של משלחת טורקית באזור התקיפה בימים האחרונים.
5: وأظهرت صور أقمار صناعية أعمالا لإعادة تأهيل مدرج مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربية سوريا قبل تعرضه لغارات إسرائيلية فجر اليوم.
2: אתר האינטרנט של העיתון הלבנוני הנהר מדווח היום לגבי אתר התקיפה כי בימים האחרונים התבצעו בו עבודות שיקום אחרי שחיל האוויר הסורי החל לבצע במחוז אידליב את טיסות האימון הראשונות שלו מאז קריסת משטר אסד. ישראל, לפי הדיווח הזה, רואה בשיקום שדות התעופה ובמערכות ההגנה האוויריות המוצבות בהם איום על חופש הפעולה שלה במרחב האווירי הסורי, במיוחד אם השותפות הסורית-טורקית תוביל להקמת רשת בסיסים המסוגלים לעקוב אחרי מטוסים ולהפעיל מערכות הגנה. ובעניין אחר, שבוע אחרי שנחשף בחדשות 12 ההסכם להוצאת שרידי החומר הגרעיני מסוריה, מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית הגיע לביקור ראשון באתר האחסון, ובהזדמנות הזאת מודיעה סוריה כי תמשיך להחזיק בחומר הגרעיני בכפוף לפיקוח.
6: תואקד סוריה אסטינדן אל התקיימת התקניה ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهده الوطنيه السوريه وخاضعه لنظام الضمانات الوكاله.
1: הסוריה מודה שהיא מחזיקה בחומר גרעיני. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היה שם לראשונה בעצם מאז שישראל הפציצה את הכור לפני 19 שנה, גם הוא מאשר את הדברים.
7: כן, ממש לפני זמן קצר, רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מסיים ביקור בין יומיים בסוריה, ביקור רשמי, אנחנו רואים אותו גם מצולם. כאן בפעם הראשונה גורם בינלאומי מזה 19 שנה מבקר בדיר אזור, היכן שהיה הכור הסורי והותקף על ידי ישראל בשנת 2007. ומה שהוא אומר בסיום הביקור הזה, הוא אומר שהוא ראה שם עבודות תשתית, בעיקר עבודות חפירות שמבצעים אנשי משטרו של אחמד השאר, המשטר הסורי החדש. והוא כן אומר שהראיות שהוא רואה שם תומכות בערכה של הסוכנות, שבמקום הזה כן התבצעה פעילות גרעינית וכאמור הסתיימה. העבודות במתקן הזה בדיר אזור באותו בסיס.

0: יימשכו בשיתוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל מה שמעניין יותר, הוא אומר שלוקחים אותו אנשיו של אחמד השארה לבסיס חדש, או אתר סודי שהיה, שמיקומו לא ידוע באזור דמשק, ושם מוצאים לאחרונה חומר גרעיני תקין לראייתם, לא ברמה גבוהה ומסכנת, ואת זה צריך להגיד. החומר הזה נבדק על ידי הגורמים בסוריה, ועכשיו יועבר לבחינה ולפיקוח של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סוריה מתעקשת היום שהחומר הזה לא יצא, והיא אומרת, בשל השקיפות שהראינו, ושיתוף הפעולה שאגב זוכה לשבחים גם על ידי רפאל גרוסי, אנחנו ניתן לכם לפקח, אבל בתמורה, אם תרצי בהמשך לסעודיה, סוריה דורשת היום גרעין אזרחי למטרות שלום, וזה כרגע ייכנס למסע ומתן עם בעלות פריקה.
1: כן, זה נראה באמת בהמשך לסעודיה. קרן, כן. תודה רבה. עכשיו אנחנו לעזה. לפני זמן קצר, תקיפה חריגה בצפון הרצועה, בנמל העיר עזה. הפלסטינים מדווחים על יותר משישה הרוגים, מספר פצועים. ניתן שפיר, כתבנו הצבאי, אתה עם הפרטים.
2: נכון, זה קורה לפני שעה קלה, יוני, תקיפה חריגה בתוך רצועת עזה. בצהל מזהים התכנסות של מחבלי חמאס, מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בתוך הרצועה. אנחנו רואים את התמונות שהן מגיעות משם, מזהים ותוקפים על פי מערכת הביטחון. שלושתם, גם המפקד, שלושת מפקדי המחלקות וגם מפקד הפלוגה חוסלו באותה תקיפה. בסך הכל ברצועה מדווחים על שישה הרוגים, נכון, לרגעים אלה, ועוד מספר פצועים. צריך לומר, הרבה מאוד זמן, כבר שבועות, לא ראינו תקיפה בסדר גודל כזה בתוך הרצועה, עם כמות כל כך גדולה של הרוגים, של מחוסלים באותו האירוע. זה קורה לפני זמן קצר בתוך הרצועה במקביל. כאילו בעולם אחר, בתוך רצועת עזה, היום שתי מדינות שמגיעות מאפריקה, גם אוגנדה וגם בורונדי, שולחות נציגים שלהן לרפיח, נכנסו היום לתוך הרצועה, כחלק מאיזשהו סיום מקדים שמתקיים שם בתוך רצועת עזה, ניסיון במערכת הביטחון ובכוח הייצוב הבינלאומי שמתאווה בתוך רצועת עזה, לשכנע אותן להצטרף לכוח הרב-לאומי בתוך הרצועה. זה עדיין לא סופי, זה עדיין לא סגור, כן מבין שיש נכונות, וזו הסיבה שהם הגיעו לכאן לתוך רצועת עזה ונכנסו לשם במהלך היום. יחד עם כל מה שאמרנו עד כה, גם התקיפות וגם הכניסה של שתי המדינות הללו לתוך הרצועה, הערכה במערכת הביטחון שעד מערכת הבחירות, שעד הבחירות עצמן, לא יהיה איזשהו שינוי ואיזשהו מהלך שיתקיים ואיזשהו הסכם בתוך רצועת עזה. ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לפני זמן קצר את הדברים הבאים. על רקע המצב הפוליטי, אנחנו לא צופים שתהיה שום התקדמות כחלק מהסכם ברצועה. אף אחד לא יעשה מהלך דרמטי בעזה עד שהבחירות יעברו.
1: תודה רבה, ניצן. אז אמרנו עד שהבחירות יעברו ועד שזה יקרה, אחרי סאגה של שבועות סביב קיום הפריימריז, שריונים ודילים, הליכוד מציג את רשימת המפלגה אחרי שקצת יותר ממחצית ממתפקדי הליכוד השתתפו אתמול בהצבעה. מיד נהיה עם הדיווחים של כתבנו עמית סגל, יאיר שרקי, עופר חדד. נתחיל איתך עופר. אז גוטליב ביטן, שניים שנתניהו רצה לדחוק מסיבות שונות, הם שרדו, שונחו, אבל שרדו, יש גם ניצחונות. האם בשורה התחתונה נתניהו מצליח במתיחת הפנים שהוא רצה לבצע למפלגה?
3: בתשובה קצרה חלקית, נתניהו ללא ספק הצליח לסגור כמה חשבונות, לייצר מפגן כוח פנים ליכודיונית, אבל לא בטוח שלשנות את פניה של המפלגה. נתחיל גם מתוצאות הפריימריז עוד לפני הרשימה המשוקללת אחרי שריונים. תחילה לצמרת, המנצח הגדול, השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, לוין, מירי רגב, שנשמה היום מאוד לרווחה כאישה הראשונה ברשימה, אגב אחת משתיים בלבד במקומות הריאליים, אופיר כץ יו"ר הקואליציה במקום החמישי, עם הישג לא מבוטל מבחינתו. נמשיך לחמישייה השנייה, השרים קיש וזוהר, אלמוג כהן שזכה לחיבוק ודחיפה מראש הממשלה, התברג הישר למקום השמיני בפריימריז, כשהוא עוקף את שיקלי, עוקף את אמסלם, וזה מוביל אותנו לחמישייה הבאה, קבוצה מעניינת עוד יותר. משה סעדה, מי ששוריין בבחירות הקודמות, מגיע למקום ה-11 בבחירות החופשיות. גוטליב, שהפכה במובנים רבים אפשר לומר למוקד, לפנים של הפריימריז האלה, נחלשת אבל לא מתפיידת כמו שנתניהו קיווה. והנה מישהו אחר שקיווה לסיים הרבה יותר גבוה, והוא נמצא מתחתיה, שר התקשורת קרי. דוד ביטן שורד חילופי מהלומות עם נתניהו במקום ה-14. ביסמוט, למרות המתפקדים החרדים, נדחק למקום נמוך מאוד ברשימה, ושימו לב בתחתית. שלושה שרים שלפי רוב הסקרים לא יהיו במשחק או על הקו גבוליים. ניר ברקת במקום ה-16, אלקין במקום ה-17, גילה גמליאל כאן במקום ה-18, ואם הם עוד נגיד גבוליים ביום של ראות טובה, שימו לב לרשימה הארוכה שתיפרד מהכנסת ומלשכות השרים. עמית הלוי, חבר הכנסת עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, השרה מאי גולן, קטי שטרית, השרה עידית סילמן, אריאל קלנר, מי שקידם את ועדת החקירה הפוליטית עבור נתניהו, השר אבי דיכטר, ניסים וטורי ועוד. וכך

0: את הרשימה, אם נראה אותה רגע אחרי השריונים, כמו שאתם יכולים לראות, חלק לא מבוטל מאותם שחקנים שראינו במספרים הרבה יותר גבוהים, נדחקים. בעצם בחמישייה הראשונה כולה, אנחנו רואים רק את השר אלי כהן שסיים במקום הראשון, זה לוקח אותנו לחמישייה השנייה, שם אפשר לראות בעצם רק שלושה שנבחרו לחמישייה הראשונה. כאן מסתיים את העשירייה, זה ממשיך ודוחק, כפי שאתם יכולים לראות, עד למקום, בערך, אם נצמד לסקר האחרון של מנו גבע, המקום ה-22, לפי מנו, זה הנתון העדכני, כאן נמצא בועז ביסמוט, שימו לב אחריו, המקום ה-23, דוד ביטן, ניר ברקת 24, וכן הלאה. בהודעה שמפרסמת המפלגה, מפלגת הליכוד היום, נכתב שראש הממשלה מרוצה מאוד כלשונה מתוצאות הפריימריז, נתניהו אולי מרוצה, ואולי גם יש לו לא מעט הצלחות, אבל ברשימה הריאלית לכנסת יש עדיין לא מעט כיסי התנגדות קולניים שעשויים לאתגר אותו גם בכנסת הבאה וגם בדרך אליה. והשאלה, האם זה מה שיחזיר בוחרים שנטשו את הימין ואת הליכוד? התשובות הבאות כנראה יונית נקבל בסקר שלנו.
1: תודה רבה. תודה אופר. ועוד על תוצאות הפריימריז, התגובות של חברי הליכוד והמפלגה שהודיעה שלא תשב עם נתניהו. הכתבה של אלי הירשמן וענבר טוויזר.
2: הפריימריז בליכוד הסתיימו וכעת התמונה ברורה. שרים וח"כים ותיקים מובילים את העשירייה הראשונה. אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה שהצטרפו לישראל כץ וגדעון סער המשוריינים ולמירי רגב, האישה שקיבלה את מרב הקולות. טלי גוטליב חותמת את העשירייה השנייה במקום ריאלי וטוענת, סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה להחליש אותי בפריימריז.
3: הייתה הוראה לא לבחור בי. זה לא, היו קנדילים, היו קנדילים אדירים, ולהיבחר למקום 12 בפריימריז היה לא פחות מדיאת הדשמיה האמיתית, מה שנקרא, ותודה רבה באמת לבוחרים החופשיים שבאו במיוחד.
2: למרות המתיחות הגלויה עם נתניהו, דוד ביטן וניר ברקת צלחו את הפריימריז והגיעו למקומות הריאליים 23 ו-24.
4: רק עם פרטים מהביביסטים, מה שנקרא במחאות, שיתנקמו בהם אם הם יגידו משהו.
2: עבור ברקת עוד מוקדם לנוח על זרי הדפנה, כיוון שתקנון הליכוד מאפשר להזיז אותו עד למקום ה-32, אם נתניהו ירצה בכך. ויש גם לא מעט מאוכזבים. שרים וחברי כנסת רבים מצאו עצמם מחוץ לרשימה.
5: תראה, לא כואב לי עליי, אבל אני אגיד לך על מה כן כואב לי. המקורבים שלי, האנשים שבוחרים להאמין בי ולתמוך בי, בלי שום אינטרס.
2: חילי טרופר מצהיר היום לראשונה, לא נהיה מנדטים שישלימו לנתניהו ממשלה צרה.
6: אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
2: נפתלי בנט הודיע היום על צירופו של ניסן זאבי, ממובילי המאבק לשיקום יישובי הצפון.
7: אתם תדעו היטב במי לבחור.
2: לנתניהו יש עוד שלושה שריונים ריאליים שעדיין לא אוישו, כך שלמרות שהפריימריז מאחורינו, עוד צפויות הפתעות ברשימת הליכוד לכנסת.
1: ואנחנו איתך מצגל פרשננו עם מה אומרים בליכוד על הרשימה והמהלכים שעדיין נותרו לנתניהו כדי לעצב אותה.
8: אם יש מילה אחת יונית שבה אפשר לתאר את הפריימריז שהסתיימו לפנות בוקר בליכוד, הרי המילה הזאת היא אכזרים. אף פעם לא היה דבר כזה בישראל. ארבעה שרים שהולכים הביתה, 11 חברי כנסת, אחד מהם יושב ראש ועדת כספים. כל אלה פשוט נפלטים מהרשימה. ועוד דבר אחד שמאפיין את הפריימריז האלה, אין בהם אף שם חדש. אף חבר כנסת חדש לא נבחר בזכות הפריימריז האלה ללמד על עוצמת מאבק ההישרדות. עכשיו צריך להבין, מבחינת נתניהו הוא מרכיב את הרשימה בשלבים. בשלב הראשון הוא הסתיים בהצלחה מבחינתו, הוא ניקה משם, אנשים שהיו בעייתיים עבורו, הוא בלם את טלי גוטליב עמוק בסוף העשירייה השנייה, אבל זה אסור מרע מבחינתו. עשה טוב הוא לכאורה שריונים שאמורים להשלים את אותה מתיחת פנים של הליכוד. ובכל זאת, מי שחושב שצפויים פה איזה שמות גדולים, לדעתי צפוי להתאכזב מכמה טעמים. אחד, נשארו לנתניהו רק שלושה שריונים בכירים. אחרי שהוא כבר ניצל חלק מהדברים של צמד הקצים וגדעון סער, אז יש לו בעצם שני שריונים בעשירייה, ועוד שריון אחד בעשירייה השנייה. אבל יותר מהדבר הזה, הוא העובדה שבסקרים של הליכוד לא מסתבר שהבאת שמות גדולים מביאה מנדטים. נתניהו במגעים למשל עם פרופסורית באקדמיה, לא שם שיגיד הרבה לאנשים, אבל מעבר לכך,

0: ייתכן מאוד שגם השריונים האלה ישמשו כדי לפתור את הבעיה של נתניהו, שהיא בעיה הרבה יותר חמורה מרשימת הליכוד, והיא הפיצולים בימין. ולכן יכול להיות, יונית, שנתניהו ישתמש בחלק מהשריונים האלה כדי לפתות את המפלגות להתאחד זו עם זו. כרגע נראה שייחוד בין סמוטריץ' לבן גביר לא ממש בקלפים, הקלה והחתן לא ממש בעניין בלשון המתה אחרי הפרק א' שלהם, אבל יש לנתניהו גם את בעיית פייגלין, יש לו את בעיית זליחה, יש לו את בעיית אביבי, יש לו בראש ובראשונה את בעיית וינטר, שעומד להכריז על פי כל הסימנים על הקמת מפלגה חדשה, ולא ממש מחויב לנתניהו, ולכן יכול מאוד להיות שאותם שריונים, הם ישמשו את נתניהו לעניין הזה, ולכן גם יכול להיות שהשריונים האלה ידחקו לאחור קצת. כי הרי כל המטרה שלהם הייתה למנוע מגוטליב להיכנס לעשירייה. מרגע שהיא נדחקה, יגידו לו אנשים כמו אמיר אוחנה, למה שאני אהיה מקום 7, קדם אותי למקום 3, ואת הבעיות הפוליטיות לפתור עם שריונים במורד הרשימה, במורד העשירייה הראשונה.
1: עמית, תודה רבה. ויאיר שרקי, אם מסתכלים בטווח היותר רחוק, המאבק על הצמרת, במובן מסוים גם אולי ראשית המאבק על ראשות המפלגה ביום שאחרי.
2: נכון, יונית, רק מאבק שלא כל הטוענים לכתר בכלל התייצבו אליו. גדעון סער וישראל כץ שבחרו ללכת בנתיב השריונים, בוא נגיד, לא בחירה של אומץ מנהיגותי למי שרוצים להיות ראשי הליכוד בעתיד. נותר לנו להסתכל על אלו שכן התמודדו. אלי כהן במקום הראשון הוא שם שמי שלא חי בתוך הליכוד אולי קצת מופתע ושואל את עצמו, מה זה מנהיג הליכוד ביום שאחרי נתניהו? אז אלי כהן יגיד, בהחלט כן. אני חושב שאחרים בקרב השחקנים שם בעיקר רואים בו מישהו שלא מספיק מאיים עליהם. וזה מביא אותנו לאוחנה, לוין ומירי רגב. זה שלושה טוענים לכתר מובהקים שלקחו את המקומות 2, 3 ו-4 בהתאמה. והם בהחלט מחכים לרגע של המאבק על הנהגת הליכוד. מי שעוד ראה בעצמו יו"ר הליכוד בעתיד זה ניר ברקת. היו גם סקרים שהוא היה נתמך בצורה משמעותית בקרב מצביעי הליכוד, אבל עכשיו הוא ספק ברשימה, ספק לא. נראה אם נתניהו יפעיל את הפעלול האחרון כדי לדוחוק אותו למטה, אבל מספר הקולות הריאלי שתמך בו כחבר ברשימה לכנסת מעלה שאלה מאוד משמעותית לגבי היכולת שלו גם בעתיד בכלל להיבחר להנהגת התנועה עם המספרים האלה. מילה עכשיו על רוחב החיוך של נתניהו ביום הזה, כי מצד אחד זה נראה שהוא אכן השיג רשימה קצת יותר לייט, אבל בעיניי בסוף שני האנשים המשמעותיים, גם אם הוא ידחק את ברקת, טלי גוטליב ודוד ביטן, שם בזכות עצמם, נכון מאחורה, אבל הם יהיו בכנסת הבאה ממורמרים ולא חייבים דבר לנתניהו. הם כבר הוכיחו עצמאות בעבר, ביטן בשורה של נושאים, בראשם כמובן הסיפור של השריונים, גוטליב במשלל מקומות אחרים, ואני חושב שבמובן הזה לנתניהו יש כאן כאב ראש, בטח במקרה שהוא לא מנצח את הבחירות, אולי לא מפסיד, איזו תוצאה באמצע, שם הוא צריך כל אצבע וכל קול שיהיו נאמנים איתו, ויכול להיות שהשניים הללו עוד יעשו לו את כאב הראש שלו.
1: יאיר, תודה רבה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לא אדם שנזהר בלשונו. עורר סערה גדולה בשבוע שעבר כשכינה את הפורעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים. הערב בראיון מיוחד הוא מדבר איתנו על אפשרות של סבב נוסף באיראן, הדרישה של הממשל בישראל לגבי יהודה ושומרון, ומעריך האם הנשיא יתערב בבחירות שלנו כאן. הנה הרי.
3: U.S. Ambassador to Israel, Mike Huckabee. Thank you so much for talking to us this
4: morning. My pleasure. Thank you.
3: I want to start with Iran, if I may. The memorandum of understanding between the U.S. and Iran expired. Reports in the Wall Street Journal that Iran has been planning secretly to escalate the war. You know what it feels like from personal experience to be under a missile attack here in Israel. Can you tell Israelis quite simply if we're heading to another war with Iran?
4: I hope not. I think we all hope not. All of us who have been through two wars with Iran over the last year and a half would say, been there, done that, have t-shirts to prove it, don't need another one. Let's hope that somewhere along the way that the Iranian regime can wake up to the fact that they're not going to get a nuclear weapon, and they can either determine they won't have it by result of diplomacy or the result of activity that they really don't benefit from. They're weakened. They're weakened dramatically, economically, militarily, because of the 12-day war of last year and because of the epic fury this year.
3: But they're still intransigent. They're still not backing down. They're still not negotiating.
4: But that's typical for them. They're always going to beat their chest and say things that make them look strong and good. But deep down, they know that their economy is not doing well. Their people are suffering. Now, whether that changes their behavior, that's what we don't know. Let's hope it does. But if it doesn't, there could come at some point a time in which another combat operation could take place.
3: Could you ensure Israelis it's not only the issue of not having nuclear weapons, but maybe more

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר.

0: קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל.
4: אליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM, 90 FM.

0: צה"ל יתר ממצאים השייכים ליהודה כץ, זכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, שהתנהל בין ישראל לצבא סוריה בתחילת מלחמת לבנון הראשונה. הממצאים הותרו בפעילות מיוחדת על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. משפחתו עודכנה על כך הבוקר עם החזרתו לישראל ושלמה אחת הפרשות הארוכות בתולדות ישראל, הכתבה של ניצן שפירא.
1: אחרי 44 שנים, צה"ל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב.
2: בבוקר, כשעלה השחר, ופתאום הסורים ראו מגבעות סולטן יעקב, שפתאום פרוס לרגליהם גדוד, אז התחילה התופת כלפינו.
1: הממצאים של יהודה כץ הותרו במהלך פעילות מיוחדת שנערכה הלילה, בהשתתפות גופים שונים במערכת הביטחון, על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. הבוקר הודכנה משפחתו של כץ בהתפתחות הדרמטית. וחלק מהממצאים הועברו לידיה. זה היה אחד הקרבות הקשים של מלחמת לבנון הראשונה. הקרב שהתחולל ביומה השישי של המלחמה התנהל בין כוחות צהל לצבא הסורי סמוך לכפר סולטן יעקוב.
3: הגדוד התקדם צפונה, וכשהעיר הבוקר התחיל קרב מאוד קשה מול הכוחות הסורים שהיו מחופרים במקום.
1: בסיומו של הקרב נמנו 22 חללי צהל, עשרות פצועים ושישה נעדרים. שלושה מהם זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ. נותרו נעדרים במשך עשרות שנים. גופתו של באומל הושבה ארצה לפני 7 שנים. ובשנה שעברה הושבה גם גופתו של פלדמן.
3: הוא קל לי. מצד שני, יש פה איזשהו עצב שעוד חייל נהרג. עצב שההורים של כץ לא בחיים ולא זכו להחזיר אותו לקבורה. אותו דבר ההורים של פלדמן ואבא של באומל שלא זכה. ויש לנו עדיין את רון ארד וגיא חבר.
1: בישראל לא איבדו תקווה לרגע. במשך עשרות שנים נמשכו המאמצים לאתר כל קצה חוט מודיעיני שיוביל ליהודה כץ. היום, אחרי עשרות שנים של תקוות, אכזבות ופעילות שלא פסקה לרגע, המעגל נסגר. כל נעדרי קרב סולטן יעקוב הושבו לקבורה בישראל.
0: הטרגדיה בבית שמש עכשיו, הלל מרדכי דוד, רק בן 7, ובא היום למנוחות, אחרי שנדקר למוות על פי החשד בידי השכן שלו, שהגיע לביתו חמוש בסכין ודקר את הלל ואת בן דודו בן 4, שנפצע בינוני. הכתבה של הדר גיציס.
4: מאות האנשים שהגיעו היום לבית העלמין בבית שמש לא העלו בדעתם שתסריט אכזרי כל כך יכול להפוך מציאות. שהלל מרדכי דדון, רק בן 7, הרצח בדקירות במקום שאמור היה להיות הכי מוגן שיש, בזמן ששיחק עם בן דודו בבריכה המשפחתית.
5: שלומי אחי היה בחופש והוא הזמין אותו, למוות שלו. אני לא כועסת, אני אומרת מה שהשם עושה לטובה. מסכן אחי, יש לי אחיין שמתמודד עכשיו. בשעה 3 לקסמתי אותו אצל אחי עם הבן שלי. יצאתי ב4:30, אמרתי, אני חייבת ללכת לבחירות שהיו אתמול. כל מצביע ומשפיע. אני עוד בקלפי בדיוק, והזיקו אותי לצאת. וכשהגעתי, אז אמרו לי שהבן שלי לא...

0: חשבתי לעולם שהוא ימות. קיוויתי שיהיה נס, אבל לא היה.
1: נכנסתי לבית, ראיתי אותו, והבנתי שהמצב מאוד מאוד קשה, ויצאתי, לא רציתי לראות. ואז פינו אותו לבית חולים, ואז אני ואשתי עלינו לבית חולים, ושם קיבלנו את הבשורה.
2: בעדות מצמררת נפרד גם קרוב המשפחה שהיה עם הלל מרדכי דדון רגעים לפני הרצח. היום הוא מתפלל להשיב את הגלגל לאחור.
3: רק כמה דקות לפני האסון עוד היינו כולנו יחד. צחקנו, צחקנו. היית מאושר. הלוואי שאכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם,
2: שהצלחתי
3: לתת לך קצת שקט, קצת
2: מנוחה. והתמונה הזאת צולמה רגעים לפני האסון. הלל ובן דודו בן הארבע יחד בבריכה המשפחתית מחייכים למצלמה, רגע כל כך רחוק מהזוועה שהתרחשה.
4: אתה רוצה להגיד משהו?
2: לבית המשפט הובא היום החשוד במעשה, בן 25 שנכנס אל הבית כשהוא חמוש בסכין. על פי עדויות הוא חיפש את סבתם של הילדים, זו שמזכירה לו את דירתו הסמוכה. בתעוזה בלתי נתפסת הוא דקר את שני הילדים בעודם בבריכה ונתפס עם הסכין דקות לאחר מכן. מעצרו הוא ערך והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. החוקרים עדיין מנסים להבין מה הוביל אותו לבצע מעשה שקשה כל כך להסביר. התשובות אולי יתבררו בהמשך החקירה, אבל עבור משפחת דדון הן כבר לא ישנו את המציאות. הלל בן השבע איננו, ובן דודו ששב להכרה עדיין מתאושש מהפציעה.
5: הלל מרדכי דדון, יהי זכרו ברוך. עכשיו, במיקום יוקרתי בלב תל אביב, יש לקקל דירות שדבר קיומן נשמר בסוד, והן מוזכרות במחירים מצחיקים. תחקיר המבקר של יוסי מזרחי חושף הערב מי גר בדירות האלה, וגם מי הפעיל על העובדים לחץ מסיבי להתפקד לליכוד, את מי ביקשו לקדם בפריימריז אתמול, וגם מי באמת מנהלת קקל. התחקיר של יוסי מזרחי, יעל אוסטרייכר.

0: מבינה שאתה קשור לדירות של קק"ל שמזכירים?
1: איך הגעת אליי? איך הגעת אליי? מי את?
2: זה כמו חור שחור
1: אצל
2: קק"ל. אין לי מושג
3: מה הולך שם. נחמיה הלפרן היה ציוני נלהב. ב-1971 הוא תרם את הבניין הזה ברחוב זמנהוף 3 בתל אביב למדינת ישראל. הבניין נרשם בבעלות הקרן הקיימת לישראל, אבל ספק אם נחמיה העלה על דעתו שבדירות שתרם תתגורר אוכלוסייה מאוד מסוימת.
4: הציבור יודע מזה?
5: הציבור בוודאי שלא, אבל גם ציבור העובדים לא יודע מזה.
4: למה? מה הסחירות פה?
6: תגיד לי, נראה לך.
3: הבניין הזה הוא רק אחד מתוך עשרות בניינים, מאות דירות, שקיימות במאגר הסודי של קק"ל. דירות שמוזכרות לרוב במחירים נוחים עד נמוכים. ומי שמודע לסוד ומנצל אותו עד תום, הם עובדי קק"ל, ליתר דיוק, קבוצה מאוד ספציפית וחזקה בקרן. חברי ועד העובדים.
1: פרסום לזה איפשהו, כי לא מצאתי ברשת אתר.
7: מה? איזה אתר? זה לא אמור להיות משהו מפורסם. לא, לא, לא.
3: עוד מעט נחזור לסוחרים ולנדלן בלב תל אביב, אבל קודם קצת ציוני. לפני 125 שנים הוקמה הקרן הקיימת לישראל עם חזון ברור. לאסוף כספים מיהודי התפוצות, לגאול את אדמות ארץ ישראל ולאפשר התיישבות יהודית במדינה שבדרך. אבל מאז קום המדינה המטרות השתנו. קק"ל הפכה לאימפריית נדלן השולטת ב-12% מקרקעות המדינה ומרוויחה ממחירה, השכרה או השבחת הקרקע יותר מ-6 מיליארד שקלים בשנה. היערות של קק"ל אולי ירוקים ובריאים, אבל הכסף הגדול והתרבות הניהולית הביאו לריקבון עמוק. העובדה שמדובר בחברה לתועלת הציבור שאינה ממשלתית, מאפשרת לה לפעול ללא ביקורת או שקיפות,

0: הדירקטוריון נבחרים לפי מפתח מפלגתי, וכך קק"ל הפכה למפעל ג'ובים ותקציבים שמחולקים כשלל פוליטי. ועל כל זה מנצח ועד עובדים כוחני במיוחד ששולט בארגון הזה ביד רמה.
1: עברתי עומס כי המון המון עובדים מפחדים ומאוימים. יושב ראש ועד העובדים ארצי, צהל גושטיין, אני אפילו מסכן את המקום העבודה שלי כי אני לא יכול לשתוק.
2: כוח, כסף, כבוד, את הגשרה הזו מה זה חזק.
0: בראש ועד העובדים של קק"ל עומד כבר עשור ישראל גולדשטיין. בן 57, נשוי ואב לשתי בנות מנהריה, והוא כבר דור שני בקרן.
3: זה ארגון העובדים, מי שלא טוב לו, אני לא היה עם זה.
0: הדירקטורים הפוליטיים מתחלפים, ההנהלה לא שורדת הרבה, וישראל מכה שורשים.
4: מי שחושב שאנחנו עוברים פה איזה תטלה או משהו, שהגיע הזמן גם להראות כוח בהסתדרות.
1: מושתן את השתלטות טוטלית על קק"ל. ההסכמים האחרונים שעשו איתו נתנו להחלטה בהכל. אי אפשר לקבל עובד, אי אפשר לפטר עובד, אי אפשר לנהג עובד, אי אפשר שום דבר בלי אישור שלו. אין הנהלה, אנחנו לא קובעים כלום.
0: לא רק ההנהלה חוששת מישראל, גם חלק מהעובדים.
2: תבין שאם אתה תעז להגיד משהו, אתה צפוי לשיימינג, לתחושה של הרדיפה. זה
1: לא אביב לך, אבל אין קק"ל בעצם. יש ישראל גושטיין, וישראל לא קק"ל.
0: רק כדי כך?
1: הרבה יותר גרוע. נוצר מצב שמי שאמור להגן על העובדים, מאיים על העובדים.
0: לפני כמה שנים הוגשה תלונה לפיה גולדשטיין תקע פיזית מנהלת שלא קיבלה את מרותו.
2: כן, הדיבור הזה בכל הארגון. בלגן היה עם זה.
0: בדוח של שופטת בדימוס שמונתה לטפל באירוע, העידו עובדים במקרה המתואר, עובדת רווחה בקק"ל הוקטה ונחבלה במהלך אירוע עובדים. ישראל גולדשטיין דחף את ראשה לצלחת. השופטת סיכמה, ניכר שהאווירה שוררת בין חלק גדול מעובדי קק"ל היא אווירת הפחדה, סתימת פיות, איומים והיעדר אמון במערכת. איך זה נגמר, ישראל שילם מחיר?
2: מה פתאום? היא עזבה.
0: הוא המשיך כרגיל.
2: מה זה המשיך כרגיל? הוא התחזק.
0: וגולדשטיין לא ממש צריך לעבוד בקק"ל. את זמנו הוא מקדיש לענייני הוועד. מסביבו התקבצו חברי ועד שדווקא אמורים לעבוד, אבל עסוקים בעיקר בקידום היושב ראש גולדשטיין. צחי ביטון, מנהל עבודה ביחידת הביצוע, משמש לעתים כנהג של ישראל. איציק פלאצ'י, מפקח בקק"ל, הפך מזמן לעוזרו האישי, ואיש הסושיאל של הבוס מהוועד, מתעד, מעלה לרשתות, ואף מורה לכלל העובדים להגיב.
2: עולה ושומעים, מי כותב לו, מי נרים לו, מי מגיב לו לפייסבוק, מי מצביע, מי עושה את מה שהוא רוצה.
1: אומר לעובדים שיזהרו ממנו, עדיף להם לא להכיר את הצד הרע שלו.
0: כשהוועד של ישראל החליט שהמנכ״ל הקודם מאיר שפיגלר צריך להתפטר, החלה מחאה. וכשזה לא עזר, שלפו את התותחים הכבדים והרמקולים הגדולים. מאז ההנהלה התחלפה, גם הדירקטוריון, אבל ישראל וחברי הוועד שמרו על הנוסחה המנצחת.
5: עובדות ועובדי קק"ל לעולם לא יהיו בני ערובה בצד הנהלת קק"ל.
6: אתה לא יכול ללום, אתה צריך להעביר, אתה בסכסוך עבודה או זה.
0: היושב ראש החדש, אייל אוסטרינסקי, ניסה לדבר בכנס עם עובדים חדשים, ולא ממש הצליח.
7: תראי, ארגון עובדים שעובדים
6: על העובדים לא פוגע בעובדים, אין לכם מה לפחד.
7: ארגון עובדים שמודיע לעובדים שלא יהיו
6: זכאים. עשר שלבים אנחנו עובדים של העובדים בחיים לא פגענו. על מה אתם מדברים?
1: הפלאצ'י, בשיחות שפתו, אמר לו שהוא לא יכול לנאום, הוא גירש בבושת פנים.

0: חברי הדירקטוריון חיים מנחם ואלירן שמואל ניסו לשוחח עם נציג הנהלת קק"ל. והכירו מקרוב את שירת הסירנה של הוועד. לבסוף חברי הדירקטוריון שהסתכסכו עם ישראל גולדשטיין הרימו ידיים, עזבו את משרדי קק"ל, אבל גם בהמשך הם זכו לליווי צמוד כמעט עד הבית.
1: הכי חזק לדעתי במדינה מבחינת כוח האיום של העובדים וכמות הכסף שהוא מחזיק.
2: ישראל, יום הולדת שמח. אתה יכול לחגוג אחרי שדאגת לפנסיה לעובדים כמו שצריך, כל הכבוד לך.
0: ליושב ראש הוועד ישראל גולדשטיין יש גם חברים בירושלים.
3: ואני מת עליך, הרבה מזל טוב.
0: החברות הזאת לא מבוססת על חיבה לטבע או ליערות, אלא בזכות העובדה שגולדשטיין הפך לקבלן קולות של הליכוד.
2: לשמור על הקק"ל למי שצריך.
0: הכוח שלו הם כ-600 מתפקדים, כמעט חצי מעובדי קק"ל ובני משפחותיהם, שנדרשו להצביע אתמול בפריימריז של הליכוד.
4: אין עליך ועל עובדי קק"ל.
5: אני רוצה להגיד לך ששפו ענק על החוק שהעברת, על חוק הדגל.
6: מבקשים בקבוצות להתפקד לליכוד. מי שלא מתפקד לליכוד פונים אליו באופן אישי. ואומרים לו שזה יחזק את ישראל. אני מתחזק

0: מצרים והיגו אותי.
1: וביקשו לפקוד גם בני משפחה?
0: כן. הוא לקח אנשים, הצידה. למה לא התפוקדת? למה לא נרשמת?
2: יש להם חמל. הם יושבים עם טלפונים, אתה תתפקד, תכניס את אשתך, תכניס את הילדים שלך, את האחים שלך, אני שולחים להם תפסים. אני מסוכן מה שאני אומר, כן? לחץ מסיבי, הבטחות איומים, ילכה אותו כזה, ילכה כזה.
3: אנשים מפרדים לא לקבל דרגה, שולט מחורים במכרזים, יש להם הרבה מה להפסיד.
0: יש אנשים עם עמוד שירה, יש אנשים שלא נהיה שם, לא התפקדו. בעיקר הבחירים יותר לא יתעסק איתם. אבל מה יגיד רופא את יער אתיופי באיזה גוש יער נידח בדרום? מי יגיד לנו?
4: פריימריז, יש כבר הוראות לעובדים איפה להצביע, למי להצביע, הכוונה?
3: לאחרונה
4: הכוונה
3: לעובדים שיש לחבר כנסת מהליכוד חדש, לוי או משהו, וביקש שכולם
4: יתמכו בו. אז כן, הייתה הוראה בעבר של גולדשטיין לבחור בחבר הכנסת עמית הלוי. ברשימת מומלצי קקה לפריימריז אתמול כיכבו חבר הכנסת אופיר כץ ודודי אמסלם, ובכלל קבוצת הוואטסאפ של עובדי קקל שועבדה לטובת משרי הליכוד. הנה כאן הוא מפקיד את התפסים של המתפקדים החדשים, כאן הוא מעודד את העובדים שעדיין לא יצאו להצביע, ופה חבר ועד מסביר למי שמערער על מעמדו של היושב ראש, לא נשלים עם בוגדים בקרבנו.
5: שלום
4: לך,
5: מה
4: שלומך?
5: אני
4: נשמע,
5: אני
4: מצוין.
5: יש מצב שאתם מכריחים אנשים להתפקד לליכוד?
6: ממש לא.
5: כלום?
6: אף אחד.
5: 1,200 עובדים, 600 מתפקדים של הליכוד.
6: נו.
5: זה סביר?
6: למה לא? זה הכל מרצון.
5: זה לא מרצון,
6: חלק. הכל מרצון. קודם כל, גם את ההתפקדות בזמנו עשיתי, עשיתי את זה בשביל לעזור לקקל. מעולם לא הכרחתי אנשים להפך, זה מה הייתי אומר לאנשים. אם אתם מחזקים אותנו כדי לעזור לקקל, מצידי תבחרו במשותפת.
5: בוא נדבר על בריונות. ללכת אחרי מנהלים, אחרי חברי דירקטוריון, ולהשמיע חצוצרות, ולהיכנס למשרדים ולא לצאת. זה לא בריונות.
6: מה ההליך של סכסוך עבודה היה? זה סכסוך עבודה, אמרת.
5: זה אחד החבר'ה
7: מהסרטונים,
5: נכון?
6: נכון.
7: נהיה עם המשך האימות הזה אחרי ההפסקה, וגם בחלק השני של תחקיר קקל על הדירות הסודיות במרכז תל אביב, שמוזכרות במחיר מצחיק, הם קרובים לוועד של קקל. מה קרה כשניסינו לשאול את הדיירים על כך?
5: אהלן, גרוסי?
8: כן.
5: אהלן, שלום, שמי יוסי, מה שלומך? באתי לשאול אותך לגבי עובדי קקל. גרוסי, זה מי...

0: השוק כנסיית השכל, ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: 90 FM 90 FM 90 FM.
8: Thank you.

0: ממשיכים עם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, המשך האימות עם יושב ראש ועד העובדים, וגם מי פרי המזל הסוחרים בדירות הסודיות והמוזלות מאוד של קק"ל בתל אביב. הנה.
1: אמרת.
2: זה אחד החבר'ה מהסרטונים, נכון?
1: נכון.
2: לשבת לחיים מנחם פה על האוזן.
1: זה סכסוך עבודה היה. בסכסוך עבודה עשינו צעדים ארגוניים. אני האחרון שאפשר להשאיר אותי בבריונות.
3: בקק"ל לא הכל שלילי. יש לפחות שתי נקודות אור. השכר והתנאים.
4: אנחנו לא מודעים שזה מקום לדעתי הכי טוב בארץ. התנאים טובים, האנשים טובים, העבודה טובה.
5: הכסף זורם שם כמומן. זה סיר בשר על אמת. אנשים מקבלים מלגות, אם יש לך 3, 4, 5, 6 ילדים, אלפי שקלים למשכורת, כמענה. משכורות מטורפות, משום אין משכורות כאלה. זה אומר שראש אגף יכול להגיע עד 40,000 שקל. פעמיים בשנה תלושי חג, מעל 1,000 שקל. מרוב עצים לא רואים תייר, בחוב מתנות אתה כבר לא יודע מה אתה מקבל. אנשים סביעים.
3: ויש עוד, הוועד של גולדשטיין מקבל מההנהלה כ-7 מיליון שקלים בשנה, רק עבור תקציב רווחה לעובדים.
1: דאגנו להביא את משפחות העובדים מהצפון.
3: יש טיסות מסובסדות ליוון. יש הופעות וגם נופשים. זו הסיבה שלמרות הלחצים, התנהלות הוועד והכפייה להתפקד לליכוד, העובדים בוחרים להישאר, וגם אלו שהגיעו לגיל פנסיה מסרבים להתפנות. זוכרים את זקי צברי מהוועד? זה שהטריד דירקטורים ופוצץ כנסים וישיבות הנהלה?
6: תדעו לכם, זקי בכל רמה חברה, יש ועד מתאבד על העובדים.
3: אז בתחילת החודש נערכה לו מסיבת פרישה, למרות שאת גיל הפנסיה הוא חצה לפני יותר משנה. הוועד לחץ וצברי הרוויח עוד קצת.
7: אני רוצה להודות עוד לישראל, שאני פשוט אסיר באמת היסטוריה, זה בישראל. 4.3 מיליארד. אני אמרת לו את הכסף הזה ליד העובדים. חלום.
3: למה קק"ל צריכה את חבר הוועד זקי צברי בגיל 69 שידאג לחניונים?
5: מי יפוצץ אירועים? מי יעשה בלגנים אצל שפיגלרים כאלה? מי עכשיו יריב עם ההנהלה?
3: זה הג'וב.
5: זה הג'וב. ועל הדרך גם לשמור על חניון שהיה אף אחד לא חונה בו.
8: למה צריך להשאיר אותו בגיל 68 ו-9?
5: גם ב-62 ו-63 לא היה צריך אותו.
3: וזקי לא לבד. בקק"ל יש לפחות 22 עובדים שנותרו אחרי גיל הפנסיה. 5 מהרשימה היוקרתית הם חברי...

0: העובדים. בנוסף לעובדים שלא עוזבים ולפנסיונרים שנשארים, וקק"ל מתמחים בהצמחת ג'ובים. בשנת 2021 עבדו בקרן 953 בני אדם. כיום מצבת כוח האדם מכילה כבר 1,264 עובדים, עלייה של 32% בתוך 5 שנים. מה השתנה בקק"ל?
1: יש הרבה מקורבים.
0: בין העובדים שהצטרפו יש כמה פנים מוכרות או בעיקר מיוחסות, עם כישורים מתחומים אחרים, אבל הקשרים לגמרי נכונים. דנה קץ מהפולה עסקה בכלל באיפור לנשות העיר, עד שקיבלה ללא מכרז תקן קבוע של מזכירה בקק"ל.
2: דנה? אלן. מה זה פה?
3: פה זה המשרדים של אזור מנסה שרון, אני
0: מזכירה של מנהלת. בעלה של דנה, המקורב ליושב ראש הוועד גולדשטיין, הוא אופיר קץ, חבר כנסת ברשימת הליכוד.
2: איזה נחמד כאן אבל, יפה כזה, פסטורלי, כמו קיבוץ.
3: בחוץ יותר פנימי.
0: שחר מימון היה עד לאחרונה שוטר ביסם, אבל אז הוא קיבל תפקיד, יערן בגוש ביריה בצפון. לשחר יש אח, יניב מימון, מנהל מרחב דרום בקק"ל. ציגלית יונה, בת הזוג של השר אמסלם, אתם בטח זוכרים מתחקיר קודם של המבקר.
4: שלום, סיגי? הלאה, שלום, אני יוסי, מה שלומך? את לא אמורה להיות בעבודה עכשיו?
5: אני באתי לקופת חולים לקחת
4: דוקמנטים. כבר חודשים לא הולכת לעבודה, למה? אולי בגלל שהבן זוג שלך הוא שר מהממשלה, את מרגישה בנוח לא ללכת?
5: איזה שטויות.
0: אז חשפנו שיונה מועסקת בעיריית ירושלים, מקבלת שכר, אבל במקום להגיע לעבודה, היא העדיפה להישאר בבית או לבקר אצל בן הזוג אמסלם בכנסת. בעקבות התחקיר, סיגלית התפטרה, ועכשיו בכיר בליכוד דרש מקק"ל לסדר לה ג'וב כמזכירה בהנהלה ללא צורך בנוכחות.
6: בסדר, אני אסתדר לך עוד, אני אפצה אותה בעוד ג'וב, אין לי מה לעשות, מה אני אעשה?
0: ההנהלה החדשה של קק"ל סרבה, והעץ הזה לא הצמיח שורשים. לאה משעל התקבלה לעבודה כמזכירה באגף פדגוגיה בקק"ל.
7: מה, אני מכירה אותך, לאה, הבת של קויפמן, לא?
8: כן. אתה מכירה אותי?
0: אביה הוא איציק קויפמן, עסקן הליכוד וקבלן קולות.
7: מה, את עובדת כאן? אני
8: עובדת כאן, כן.
7: מה את עובדת כאן? מה את עושה כאן? נחמד כאן לעבוד?
8: נכון.
0: איפה? עובדת חדשה יחסית בקק"ל היא הגר יעקב, שקיבלה תקן קבוע לתפקיד מתאמת מנהלית במרחב צפון.
9: את כאילו האחראית פה על האזור?
10: אני מתאמת מנהלית של האזור.
9: איך התגלגלת לעניינים האלה של...
10: לפה, לקק"ל? זהו, אני עצמי כאילו לא כזה יערנית.
9: אוקיי.
10: אני יותר משרד וזה.
0: הגר היא אישה נשואה, ובן הזוג שלה, המקורב לישראל גולדשטיין, הוא רועי יעקב, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות.
9: איזה נחמד כאן, המשרדים ממש ביער.
10: המשרדים
9: איזה חלום?
10: חלום, חלום, חלום, ממש.
1: יושבים כולם, מוסכם על כולם מי אמור להתקבל, ובזה זה נגמר.
0: ויש עוד מההסתדרות. ערן בר דוד, שהיה נהג בעברו, הפך לפרויקטור בחברת הנדלן של קק"ל. אחיו של ערן הוא גם מקורב של ישראל גולדשטיין, ושמו ארנון בר דוד, בשבילכם, יושב ראש ההסתדרות.
11: אני גאה להיות חבר של אתה קודם כל, ואחרי זה בהסתדרות. כבוד שיש חברים כמוך, אני אוהב אותך.
0: ליזט גולדשטיין עשתה את הדרך ההפוכה. היא הייתה קוסמטיקאית מומלצת בנהריה, בעלה ישראל גולדשטיין מקק"ל, כתב עליה קוסמטיקאית מספר אחת. אבל העסק לא התרומם והיא דילגה לג'וב קבוע. אחראית דוחות כספיים במרחב גליל של ההסתדרות.
12: אין לך
13: שותח, אני
12: צריכה. מי
13: אמור
12: לי כספים
0: לזה? ופה באופן כללי
13: מחפשים אותי
0: מול המסתדרות,
13: כי אני...
0: להסתדרות
13: זה מתל אביב. אבל
0: את יכולה שלא מזכירה. וכך, עוד עובד ועוד ג'וב, היער צומח, המנגנון מתנפח, ההוצאות גדלות. הוועד ממשיך להתחזק והחשבון כרגיל נופל על כולנו.
14: עכשיו אנחנו בפרשת השחיתות בהסתדרות, בלב הפרשה, מינויים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות הגדולות במשק, בתמורה להטבות כספיות ששוויין מוערך במאות מיליונים.
0: תגובה ג'ובים לבני המשפחה, לארנון בר דוד ולישראל גולדשטיין, יש עוד דבר משותף, שניהם נעצרו בפרשת ההסתדרות.
15: מבחינת ההסתדרות הם נותנים לוועד קק"ל ולישראל גב מלא?
16: ישראל מקבל גיבוי מלא.

0: אוטומטית על ידי ארנון מדוד רועי יעקב.
1: אנחנו נמצאים בכיכר דיזינגוף, אזור שוקק חיים, מרכז תל אביב, לב העיר, מלא צעירים, מלא דירות מעניינות, בניינים חדשים.
2: בחזרה למאגר הסודי של דירות קק"ל בלב של תל אביב. הדירות נתרמו על ידי יהודים כדי לסייע למדינה שרק נולדה. את הנכסים אמורה לנהל בשקיפות חברת בת של קק"ל, אבל קשה למצוא אותם.
3: אלן שלום, אני מבינה שאתה קשור לדירות של קק"ל שמזכירים?
4: כן. איך היא קשרה? איך היא קשרה? מי את?
3: אני מתל אביב, אני סטודנטית.
4: לרוב פה הדירות תפוסות.
3: משהו צפוי להתפנות?
4: לא, אין כרגע צפי לפינוי. מה שאני יכול לעשות זה לתת לך טלפון של חברת הניהול.
5: בעיקרון כרגע אין לי דירות בנויות.
4: בכלל? בשום מקום?
5: לא.
4: יש רשימת המתנה?
5: בערך, כן, זה לא באמת רשימת המתנה מסודרת רשמית.
4: תורם לזה איפה שהוא, כי לא מצאתי ברשת אתר.
5: מה? איזה אתר? זה לא אמור להיות משהו מפורסם. לא, לא, לא הצלחתי להבין.
4: וזה מחירי שוק או שאת שזה שיא הנחה?
5: זה מחירי שוק, שכירות חופשית.
1: דירת חדר וחצי, עם קודן, עם מעלית, דירה שנראה טוב, מוזכרת בסביבות, 5.5, 6,000, 6,200.
2: ולמרות מחירי השוק הגבוהים בתל אביב, הדיירים בבניין קק"ל בזמנוף נשמעים מאוד מרוצים.
6: מה השכירות פה?
7: תגיד לי, נראה לך?
6: כמה שנים עד כאן?
7: 14.
6: וואו, המון. הציבור יודע מזה?
8: הציבור בוודאי שלא, וגם ציבור העובדים לא יודע מזה. אולי עובדי קק"ל זה עוד מסוימים? זה לא בסוף לכל עובדי קק"ל.
0: הייתי שמח לדעת אם יש לי שלא
2: הדירה שם. ברור קל מעלה שיושב ראש הוועד גולדשטיין מודע היטב למאגר ומשפחתו גם סוחרת פה דירה. הנה החוזה עליו חתמה אשתו ליזט מההסתדרות מול אימנותה, חברת הנכסים של קק"ל. מחיר הסחירות, 3,800 שקלים בלבד, בערך 2,000 שקלים, מתחת למחיר השוק.
1: נשמע לי מחיר מופרך, הרבה מתחת למחיר שוק. לא שמעתי על מחיר כזה.
9: גולדשטיין,
2: משפחת גולדשטיין? החלפתי
9: אותם בדירה.
2: האמת
9: שאני רואה את הבת
2: שלה,
9: שבוע. אתם כאילו חברות? אני...
2: התחקיר שלנו מעלה כי עוד לפני גולדשטיין הוזכרה אותה דירה לבת של אופרה שימון, עובדת בקק"ל שבמקרה מקורבת לוועד. קומה מתחת לגולדשטיין מצאנו את גרוסי, גבי האבא, גם חבר ועד קק"ל שסוחר פה דירה מוזלת עבור הבן.
6: שלום, אהלן, גרוסי?
10: כן.
6: אהלן, שלום, שמי יוסי, מה שלומך? באתי לשאול אותך לגבי עובדי קק"ל. גרוסי, זה מקרה שאבא שלך הוא בוועד ואתה כאן?
2: תקנון ניהול נכסים מניבים קובע, השכרה של נכס לעובדי חברת אימנותה או קק"ל יהיה בכפוף לאישור מנהלת בקרן. גולדשטיין טוען כי קיבל אישור כזה. הנהלת קק"ל הודיעה כי ישנם עובדים אחרים שסחרו דירות, מבלי שתרחו כלל לבקש.
6: ליזט גולדשטיין מקבלת דירה בתל אביב ב-3,800 שקלים.
10: ליזט גולדשטיין מעולם לא קיבלה דירה מתל אביב, אתה יכול לבדוק את זה בקק"ל, באימנותה. הבת שלי קיבלה דירה, גרה שם כמו כל אחד, והיא שילמה מעבר למחיר השומה.
6: 3,800 שקלים במרכז תל אביב? איפה אתה מוצא דבר כזה?
10: תראה.
11: אני לא יצרתי את זה, זה הטבה לעובדי קק"ל.
6: לא נכון. סטודנטים משלמים שם 7,800 שקל, ואתם מקבלים את זה בחצי מחיר, כי אתה עובד בקק"ל. למה אתה שובר את המילה?
10: אבל יש נהלים לזה, אם יש נהלים, מה אתה רוצה? לך לקק"ל, הכל לפי הנהלים.
6: אין נהלים, אין מאגר בכלל, זה לא מפורסם בשום מקום.
10: יש נהלים לקק"ל והכל לפי נוהל. אני בעולם לא פעלתי.
6: גולדשטיין, אשתו של ישראל, קיבלה שם דירה.
10: מה זה במקרה? זה לא במקרה. ביקשנו, עברנו נהלים, קיבלנו את הדירה, כמו שקיבלו אחרים את הדירה.
6: ומי גר שם בדירה?
10: יש שם עוד, לא יודע.
6: מי גר שם בדירה?
10: לא יודע. זה בחורה, מאיפה אני? חברה שלה, לא יודע. מה זה מעניין?
6: אתם מעבירים דירות בתל אביב, בזו...

0: איתו?
1: מחבר לחבר?
2: הכל לפי מחירים של אימנותה.
1: ארנון בר דוד, אחי.
2: נו.
1: מכיר?
2: מכיר.
1: מקרה שהוא בא לעבוד אצלכם?
2: הוא עובד חוזה, אני לא מייצג אותו.
1: וזה מקרה שאלה עברו לכאן, ואז אשתך עוברת לעבוד שם בהסתדרות?
2: אשתי עברה להסתדרות בלי קשר אליי,
1: ולא עשינו. ארנון בר דוד נותן לך גיבוי?
2: לא עשינו, לא. ממתי ארנון בר דוד מעורב בדברים האלה?
1: שאח שלו עובד בקקל.
2: מה קשור? אח שלו עובד בקקל, הוא עובד באימנותה.
1: לפוטיזם בקקל, אתה מכיר?
2: יש מלא עובדים כאלה, מה זה קשור אליי? למה אתה לא הולך למשאב אנוש? מה זה קשור אליי?
1: תגיד, איך יכול להיות שאתה מבקש מעובדי ועד להישאר אחרי גיל 67 ודואג להם על זה, ונלחם על זה בבתי משפט?
2: ממש לא נלחם על זה. למה משאירים פה אנשים לדרישת ההנהלה? בגלל שהוא חבר ועד היה זו להשאיר אותו, למה? כאילו אני שולט בקק"ל, אני מנהל את קק"ל, אבל התרגלתי לזה, מה אני יכול להיות? יכול להילחם בכל העולם, להגיד שזה לא נכון.
3: יוסי, אחרי כל הקומות האלה שהראית בכתבה הזאת, מסבירים את זה בקק"ל.
4: מתקשים להסביר, ומה שראינו זה רק חלק מהריקבון. שני דברים צריכים לקרות. אחד, באופן מיידי, מאגר הדירות הזה של קק"ל שראינו פה צריך להיות מפורסם ושקוף לציבור עם אפשרות לכולם לזכור, לא רק למי שמכיר את הסוד, ובריאה יותר רחבה, לפני עשור היה ניסיון ממש לפרק את קק"ל, יכול להיות שהגיע הזמן לחשוב על זה שוב וגם לבצע. לגבי התגובות, אופיר כץ, חבר הכנסת, הסביר שאשתו נכנסה לתפקיד, לא קשר אליו, לפני שנבחר לכנסת. הנה שאר התגובות. מוועד העובדים של קק"ל נמסר, הטענות המועלות בכתבה משוללות יסוד ואינן משקפות את העובדות. הוועד בהובלת ישראל גולדשטיין גאה בעבודתו ובדרכי פעולתו למען העובדות והעובדים המצוינים של קק"ל. השכרת הדירה בתל אביב נעשתה בהתאם לנהלים ולתקנון. עובדי קק"ל המתגוררים בנכסי אימנותה הם חלק שולי מכמות הנכסים. הסמכות והאחריות לגיוס כוח אדם הן של הנהלת קק"ל. מההסתדרות נמסר, האח ערן בר דוד היה מנהל מכירות בעבר ומועסק בקק"ל כבר למעלה משבע שנים. לאחר שנמצא מתאים לתפקיד, ארנון לא היה מעורב בהליך עסקתו. הגר יעקב התקבלה לעבודה בשנת 2017, לפני שבעלה רועי נבחר לממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, והוא לא היה מעורב בקבלתה. ליזית גולדשטיין מכהנת בתפקיד גזברית מרחב, הניסיון לקשור בין העסקתה לבין העסקתם של בני משפחות בכירי ההסתדרות בקק"ל חסר כל בסיס. מהנהלת קק"ל נמסר, בקק"ל מכהנת הנהלה חדשה שמבצעת בדק בית יסודי בנוגע להתנהלות הארגון בשנים האחרונות. חלק מנושאי התחקיר כבר טופלו במלוא החומרה, ואם יעלו דברים נוספים שבוצעו שלא על פי הדין או הנהלים, הם יטופלו ביסודיות. יצחק פלאצ'י ינויד מתפקידו בוועד לתפקידו הביצועי. השכרת הדירות לעובדי קק"ל והשומה התמוהה ייבדקו והנהלים ישונו לסטנדרט מחמיר ומפוקח. מטעמה של ליזית גולדשטיין נמסר, ליזית בעלת קריירה של 25 שנים בתחומי הנהלת חשבונות וגזברות, והיא עסקה בקוסמטיקה בשעותיה הפנויות. ולמען התחקירים הבאים, יונית, נפנה אליכם, אל הצופים שלנו. מה שאתם רואים עכשיו על המסך, אלו דרכי יצירת הקשר איתנו עם דסק המבקר, הוואטסאפ שלנו והדואר האלקטרוני לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית. כדאי ורצוי לפנות אלינו, אנחנו נטפל.
3: תמיד טוב שאתה בא לכאן לאולפן. תודה רבה, יוסי. אמש חשפנו כאן חשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל. יולן כהן, את מביאה פרטים נוספים על הבדיקות שנערכות והחשש של זוגות נוספים שמטופלים במחלקה.
5: נכון, בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, והערב אנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים של האישה שנמצאים באסותא רמת החייל, וגם לאחר מכן לבדוק את זהות האב, מי האב של אותו ילד שנולד, האם מדובר במטופל אחר שהגיע עם בת זוגו כדי לעבור טיפולי פוריות או שמדובר בתורם זרע. כל הכיוונים כעת נבדקים, אבל ללא ספק נאמר שלאחר הפרסום שלנו, לאחר שבעצם הציבור נודע לו המקרה הזה, יש חשש מאוד מאוד גדול בקרב מטופלים שעוברים טיפולי פוריות, בטח באסותא, שחוששים שאו שהמקרה הזה קשור אליהם באיזושהי צורה, או שחלילה קרה איזשהו מקרה נוסף, כי הרי הבטיחו שהכל תחת פיקוח ובקרה, ובסוף יש לנו חשד למחדל נוסף, אז מן הסתם יש חשש מאוד מאוד גדול. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
3: יולן, תודה רבה. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם

0: המדהים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
1: אנחנו נוסעים עכשיו לרמת גן, למסעדת פפריקה, עוד מסעדה של אנשים מתוקים, תומכי לחימה. אנחנו בדרך לפגוש את אוהד חמו. חמו, אנחנו ברמת גן, רחוב היצירה, מסעדת פפריקה. אנחנו כאן במסגרת הפרויקט המיוחד של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. למה הגענו לפה?
2: כי 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין, למשל, העסק הזה, שולח אוכל לחיילים שלנו. כל שישי נותנים מנות לחיילים שלנו, כולל חמין.
1: חמינאי, אוהב חמין? מי יודע? בוא ניתן להם תעודה, מגיע להם.
2: נדיבה.
1: שלום לכולם, מסעדת פפריקה. אנחנו נותנים חיבוק לצדיקים.
3: כל הכבוד לכל
2: חברים. אמרנו שאתם מפנקים את החיילים שלנו.
4: אנחנו שולחים להם חמין, אורז, שניצלונים. רוצים להם כל טוב לשבת.
1: מה מנת הדגל?
4: קובה עיראקית, זה קובה סלק של אמא שלי.
1: של אמא.
4: אמא, תביא קובה סלק.
1: הופה.
5: אני עושה את זה בידיים האלה.
1: בידיים האלה לחיילים שלנו?
5: חיילים שאינו ושיהיה לנו שלום במשך.
1: אמן. בת 80, כל יום 50 מגיעה להכין קובה. וואו.
2: אם אפשר היה להעביר את הטעם, חברים. תופעים יקרים, עסק תומך לוחמים, זה הזמן לתמוך בהם. הזדמנות להזמין את עם ישראל לפה. אתם עושים טוב, שיעשו לכם טוב, חברים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 90 FM. 90 FM.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, אנחנו בתוכנית השבועית שלנו, בראנו ב-90 מהאולפן המרכזי על ההפקה, האיש והאגדה, אבי מרום. היום הוא קצת מבואז כי ריקודי העם שהיה אמור להתקיים, שהתקיימו ככה בכניסה לתחנה שלנו, היום משום מה לא מתקיימים, אז הוא קצת מבואז. אני מקווה מאוד שבפעם הבאה אז... אנחנו נדבר עם המארגנים כדי שככה ייתנו לך כמו שצריך. אוקיי, אנחנו בלייב גם בפייסבוק, תרשמו רדיו 90, אתם יכולים לשמוע אותנו, לראות אותנו. היום התוכנית בגדול, אנחנו נדבר על הפריימריז שהיו בליכוד. למעשה קוראים לפריימריז האלה חגיגה דמוקרטית. האומנם יש מעט מפלגות שהן באמת עושות פריימריז, אחת מהן זה מפלגת השלטון, הליכוד, וראש הממשלה ביקש לפחות 8 שריונים, לא כולל את גדעון סער, את ישראל כץ וחיים כץ, והוא בעצמו, כלומר 8 + 4 יוצא כמעט 12 שריונים. זה היה מדהים לראות את התוצאות הסופיות של הפריימריז, שכאשר השר אלי כהן הפתיע בניגוד לכל התחזיות, והוא לקח מקום ראשון, ועוד מי שהייתה אמורה לקחת מקום ראשון, טלי גוטליב, היא נדחקה לעשירייה השנייה, אבל בעשירייה הראשונה רואים את מירי רגב, שהייתה ברעיון אצלנו ביום שישי האחרון, היא ידעה, אמרה טופ 10, אנחנו אמרנו לה טופ 5, והיא צדקה, כנראה ידעה על מה היא מדברת. השר יואב קיש די הפתיע בעשירייה השנייה, אבל בעשירייה הראשונה יריב לוין, אמיר אוחנה, אלי כהן, ישראל כץ, גדעון סער, מירי רגב, זה היה מדהים. ואופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, כמובן שהוא באמת פרלמנטר, שהוא נמרץ ביותר. מי התאכזב? עמיחי שיקלי. התחזית אמרה שהוא יהיה בטופ 10, אבל הוא נדחק לעשירייה השנייה יותר נכון, סליחה. אלמוג כהן הפתיע, ללא קמפיין, בן אדם שלא היה בליכוד, ערק מבן גביר והתברג למקום מכובד 14. כמובן חיים כץ, דודי אמסלם, הוא במקום 17. ניר ברקת, האיש שניסה לבצע פוטש, בסופו של דבר הוא נדחק לעשירייה כמעט, או בוא נגיד לפי הסקרים עכשיו, ספק אם הוא ייכנס בפנים, אבל אנחנו יודעים שהקמפיין יתחיל, זה יתקדם. ובועז ביסמוט, למרות הברית עם החרדים זה לא עזר, הוא קיבל מקום 22. שלמה קרי, שהוא באמת האיש והגמטריה והאיש עם המהפכה התקשורתית, והוא גם הגיע ל-21. אבל היום אנחנו נעסוק דווקא הרומן, הייתי אומר הדי מבוסס, די עתיק יומין, בין העדה האתיופית לבין מפלגת הליכוד. בכל בית אתיופי, בעיקר אצל המבוגרים, התמונה של בגין, שמיר ובנימין נתניהו, ושהרב עובדיה יוסף משקיף עליהם, זה תמונה, זה מה שנקרא כרטיס כניסה. כולם ציפו שלפחות תהיה או יהיה נציג אחד מהעדה במקום ריאלי. בסופו של דבר, למרות שהתמודדו 4 נשים, אני מבין, ודוקטור צגה שהייתה חברת כנסת, היא פרשה, היא אמרה שלא תתמודד, אבל אף אחד לא היה שם. השם של מנשה זלקה, מדברים כאילו יש, צריך לומר זלק, יכול להיות שהוא יהיה שריון, אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים אכזבה גדולה בקרב העדה. בשעה הקרובה אנחנו נשוחח עם מתמודדת אחת, חברת מועצת עיריית לוד,
ואנחנו נשמע ממנה, כולם באמת אמרו שהיא צעירה מבטיחה והיא תתברג, היא חזקה, היא נמרצת, אני מכיר אותה, והיא באמת פעילה חברתית מאוד מאוד מחויבת לעדה, ובסופו של דבר לא יצליחה להיכנס פנימה. אנחנו ננסה לשמוע על התובנות שלה בשעה השנייה, אם בפינת הפרשנים שלנו כן ננסה להבין לאן זה הולך. כרגע סקרים לא כל כך מעודדים את מפלגת השלטון, אבל כמו שאנחנו מכירים, בנימין נתניהו קמפיינר שהוא יכול לפתוח אוניברסיטה לכולם וללמד אותם, האם באמת גם הפעם הוא יהפוך להיות אותו קוסם שיפתיע את כולם ויצליח להרכיב את הממשלה. אבל זה בחלק השני, כאמור, על ההפקה וטכנאי השידור אבי מרום. עוד אנחנו מתחילים.

0: אוקיי, אבי מרום אומר לי שחברת מועצת עיריית לוד, אלמז זרו על הקו. לילה טוב, אלמז.
1: לילה טוב,
0: בראנו,
1: משנה לראש העיר לוד.
0: משנה לראש העיר, סליחה, מחילה. אוקיי, תגידי, את מאוכזבת?
1: אני אף פעם לא, אני לא אדם שמתאכזב, כי עשיתי כאן דרך. ובפוליטיקה כפוליטיקה, יש הצלחות ויש כישלונות, ותמיד צריך לדעת לצמוח וללמוד מהכישלונות. אז הייתה לנו מערכת בחירות מאוד, מאוד מאתגרת, מאוד קשה, מאוד תחרותית אתמול. יותר מ-10 נשים על משבצת אחת, משבצת אישה חדשה. אני ציפיתי, יחלתי להיבחר, אבל בפוליטיקה אתה יודע, אתה מצפה, אתה עושה את מרב המאמצים, אתה עושה דילים, בסוף מתברר שלא כל מי שאיתך, איתך באמת, אבל אתה בא עם הערכים שלך, עם היושרה שלך. עבורי בראנו, זו הייתה טבילת אש. עכשיו, הפוליטיקה היא לא חדשה לי. אני אדם שצמח מהשטח, אני פעילה חברתית מגיל 15, פרשת הצלחת תרומות הדם, הליכוד זה הבית שלי, אני במוניציפלי כבר שנה שנייה, קדנציה שנייה שלי.
0: וואו.
1: כחברת מועצה, אני מוכרת, אני אדם באמת נמרץ, שנותן את הלב ואת הנשמה. ואמרתי לעצמי, על מה זה הגיע הזמן לעלות כיתה, לעלות שלב. והאמת, מי שבעצם ליווה אותי בבחירות, נקרא לזה, ברמה המקומית, זה אדם מדהים ששמו פנחס עידן. כי רציתי להיות קול לקהילה שלי, וגם קול לאוכלוסייה השקופה, לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים, אנשים צרכים מיוחדים וילדים צרכים מיוחדים. אז אני למדתי הרבה מהמערכת בחירות הזו, ואני חושבת שאין פה כישלון, יש פה מאיפה לצמוח, ואני מפיקה את הלקחים, אבל ממש לא מאוכזבת.
0: תגידי, את רצית ללכת בעצם על המשבצת של האישה או על המשבצת של העולה?
1: אני אגיד לך משהו, בראנו. אני בן אדם עם מוסר. אני יודעת שלאורך שנים בבחירות הארציות התמודדו מספר חברים בני הקהילה שלנו, כאשר שניים, שלושה, נאבקו על משבצת עולים. אמרתי לעצמי, אלמז, את לא תהי זו שתכשי לי אחרים. משבצת עולים? אני מבינה, חברים אחרים מתמודדים, ומכאן גם המקום למסור ברכות לחברי גבי אורקו, שזכה במשבצת הזו, אם כי 43 זה מקום מאוד רחוק. ברכות.
0: אין סיכוי.
1: נכון, ואמרתי לעצמי, אני אלך על משבצת, אישה חדשה, למה עולים? האמת שאחת המתמודדות, מועמדות שאלה אותי, על מה? יש לך משבצת עולים, לכי עליה. אמרתי, למה? אוקיי, נכון, אני אתיופית, אני עולה, אבל גדלתי פה, ויש לי את הזכות המלאה, גם על להתמודד, על משבצת אישה חדשה.
0: אגב, מה אתה כאן אומר? משבצת עולים זה בעצם מי שעלה בשנת...
1: אחרי 90, בשנת 90 ומעלה, ואילך.
0: אבל...
1: לא לפני. בהתחלה אמרו 93, בהתחלה זה היה פתוח לכולם, ולצערי הרב, אחרי הסעיף הזה, בעצם לא כולם, לא כל מי שרצה להתמודד, יכל להתמודד. גבי אורק עונה בעצם על הסעיף הזה, הוא עלה נדמה לי בשנת 1994, ולמעשה כן, זה בעצם מנע מאנשים אחרים, עולים אחרים להתמודד, אבל להיות ואנחנו בני הקהילה, אמרתי, אני הולכת עם המוסר שלי, אני מתמודדת על משבצת אישה חדשה. כי קודם כל אני מאמינה בעצמי בצדקת הדרך שלי, האמנתי ועדיין מאמינה ביכולות שלי, אבל מה לעשות, פוליטיקה אכזרית, אני חושבת שזו אחת ממערכת הבחירות המאוד קשות, כפי שאמרתי מקודם, וזו הסיבה למעשה, שיותר מ-10 נשים התמודדו על משבצת אחת.
0: זה מטורף, אגב. אני באופן אישי זה מאכזב, באמת, מפלגת השלטון, שמתוך 20 מועמדים יש רק שתי נשים. ממקום ראשון עד מקום 20, יש את מירי רגב במקום שמיני, טלי גוטליב מקום 20, ו-25 את גילה גמליאל, שהיא כרגע, לפי הסקרים של הנוכחי, היא מחוץ לרשימה. זה, תגידי, זה לא תעודת עניות למפלגה שהיא מפלגת השלטון?

0: מפלגות אחרות שיש להם מלא נשים?
1: אני רוצה להגיד לך, קודם כל כאישה וגם כבעלת תואר שני במגדר, זו תעודת עניות לכל מפלגה שמגיעה לתמונת מצב כזו שיש מעט נשים. גם ככה תמונת המצב בכלל בכנסת ישראל שיש מעט מאוד נשים בכנסת. ופה נדרשת איזושהי החלטה מאוד קריטית. במיוחד בכל מה שקשור לבני הקהילה האתיופית כשאין בעצם ייצוג. אז קודם כל אם אני לוקחת את הנשים, כן רצוי, כן ראוי שיותר נשים תהיינה במקומות הגבוהים בכנסת ישראל, זה כן חשוב לתת, כי מה לעשות, תמונת המצב היא שגם בשכר, גם מקומות התעסוקה, אנחנו אנשים מסתרחות מאחור, וכאן המקום באמת להביא את הנשים לקדמת הבמה, וזו תמונת עניות, לכל מפלגה שמציבה נשים, שלא נקרא לזה ברשימה בקדמת הבמה. אז יש מקום גם לתקן. אבל כמובן יש את השריונים של ראש הממשלה, שאני יודעת שראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושבת מפלגת השלטון, מפלגת הליכוד, זו מפלגה חזקה. זו מפלגה שאני לפחות, אני גדלתי עליה. אגב, אני הייתי עוזרת פרלמנטרית של השר לשעבר, מיכאל איתן, זכרו לברכה. היה לי הכבוד לעבוד איתו שנתיים, ויש געגועים. לליכוד של פעם, לליכוד של ערכים, אני לא אומרת שערכים אינם בנמצא, אבל יש מה לשפר, ויש מה לתקן. וכאן אני חושבת, בגלל שהמצב הוא כזה, שבמשבטת עולים, המשבטת עולים בעצם ממוקמת במספר 43, כאן המקום לשריין מתוך הקהילה, לשריין מתוך הקהילה בעצם אדם שראוי. כדי שתהיה נציגות הקהילה הזאת. הקהילה הזאת זו אוכלוסייה שמאז ומתמיד הייתה נאמנה לליכוד, ואני אומרת לך, אני גדלתי בבית כזה, אני חברת ליכוד מספר שנים טובות, ואחת כמוני שעשתה כברת דרך, וגם במוניציפלי אני חברת ליכוד, אני חברת מרכז, ואני חושבת שצריכה פה אישה ראויה ומתאימה, ואני רואה את עצמי מתאימה לשריון הזה, כי כל כולי ליכוד, גדלתי על הליכוד, אני מגיעה עם ערכים, אני מגיעה עם עשייה, גם כחברה במועצה להשכלה גבוהה, וגם כמי שמנסה וקידמה את כל הנושא הזה של אנשים עם מוגבלויות. אגב, אני במוניציפלי, ממונה על חוק הנגישות, ובקדנציה הקודמת, החזקתי תיק מודעות לאנשים וילדים צרכים מיוחדים, הבאתי את חוק כדורגל, פרויקט אליי, חוק מדהים ברחבי הארץ, הבאתי אותו ללוד, זה חוק שכבר 5 שנים כאן בעיר, זה חוק מותאם לילדים מיוחדים, וזה מדהים, הילדים פה עשו פשוט קפיצה דרך, והתקדמו שזה דבר נפלא. בנימה זו, אני רוצה להגיד, לראשונה, בראנו, לראשונה, בתולדות מפלגת הליכוד, לקראת הפריימריז שהיו, משבצת יהודית להבטחת ייצוג לאנשים מוגבלות, זה פעם ראשונה שיש משבצת כזו, אז מכאן המקום גם למסור לאלכס פרידמן, שהוא בעצם זכה במשבצת מייסד ארגון נכה לא חצי בן אדם, שזה חשוב שזה היה בכל מפלגה ראוי, כמובן בכל מפלגה שמקיימת
0: פריימרי. מי לקח את המקום הזה? יש מקום...
1: אלכס פרידמן, מייסד ארגון נכה לא חצי בן אדם, וכל כך יש חשיבות רבה. אגב, אני אימא לשתי ילדות על הרצף האוטיסטי, ואחד הדברים שמאוד רציתי לקדם בכנסת, זה האוכלוסייה הזאת, האוכלוסייה השקופה שצריך לקדם אותה, ולתת לה כלים, ולתת תקציבים, אותם אנשים שקופים, שפשוט צריך שיהיה להם קול. אגב, אני מאוד שמחה שגוטלי בעשירייה השנייה, אם כי היית רוצה לראות אותה בעשירייה הראשונה, שהיא בעצם...
0: אומרים שראש הממשלה לא כל כך אהב אותה, לא כל כך אהב את ההתנהלות שלה, וראה שלא רצה, היא הרי לפי הסקרים שהיו בכל מיני מקומות, היא הייתה מקום ראשון, לפי הסקרים של ערוץ 14 הייתה מקום ראשון, לפי הסקרים של ערוץ 12 הייתה מקום ראשון, בסופו של דבר הגיע המצב שבו ראש הממשלה לא רצה אותה, לא רצה את ניר ברקת, לא רצה את דוד ביטן, בסוף מצאו את עצמם שלושתם באמת, כאילו מקומות מאוד מאוד נמוכים. זה רק מראה שיש למפלגת הליכוד, יש יושב ראש חזק, שולט במפלגה ביד רמה.
1: אני לא יודעת אם להגיד, אני לא חושבת שראש הממשלה חלילה שונא או נקרא לזה לא אוהב. זו הפוליטיקה הישראלית.

0: דווקא מתוך הפוליטיקה הזו, אני מצביעה לנשים חזקות ואמיצות, כמו גוטליב, שנלחמה על המקום שלה, שהיא אמרה, אני נותנת לחברי וחברות הליכוד להצביע לי. אני לא יודעת אם היא בכלל רקמה דילים, ואני יודעת עד כמה הטבילת אש הזאת נתנה לי כל כך הרבה כלים.
1: וואלה, מדהים.
0: ולדעת, אז אני בעד נשים חזקות, ואין ספק. כאשר נשים מוחלשות בפוליטיקה, אני חושבת שצריך
1: זה משליך, להעלות זה אותה. זה משליך גם על החברה כולה, ונשים בכלל ידועות שמוכשרות בניהול מערכות, וזה... היה מצופה לראות מפלגת שלטון יותר ויותר נשים דווקא בהנהגה הבחירה, כי יש מפלגות אחרות למשל, שהם שמו סוג של ריצ'ראץ' שעל כל בן ובת כאילו, וזה גם מדהים, יש מפלגות שבהן הנכוחות של נשים, דווקא באופוזיציה ראיתי הרבה, קודם כל אין מה לדבר על החרדים, אין, לא תהיה אף אישה. אצל סמוטריץ' יש את סטרוק, וראיתי, לא יודע אם יש עוד מישהי שבהנהגה, חוץ מסטרוק. אצל בן גביר, עכשיו מדברים על זה, אולי ייקח את מאי גולן, אבל לא ראיתי מישהי שהיא גם באיזשהו ועדה, אבל לא ראיתי מישהי שהיא בהנהלה בחירה. אז זה דווקא מפלגת השלטון, באמת זה תעודת עניות, שאני לא רואה שהרבה נשים מוכשרות, שהן הוכיחו את עצמן, גם ברמה המוניציפלית, גם ברמה הארצית, שהן לא זוכות למקום ראוי.
0: אני חושבת שאם נשים הייתה ניתנת להן הזדמנות לנהל את העולם, העולם היה מנוהל הרבה יותר.
1: לגמרי, לגמרי. ראי דוגמה בסקנדינביה, נשים מנהלות, תראה איך הם נראים, איכות החיים, אוסטרליה, ניו זילנד, יש מקומות שבהם, אתה רואה, עזבי, בארצות הברית, שרת המודיעין, הייתה אישה, עדיין אישה, היועצות הכי בכירות ומשרות הכי בכירות. רק אצלנו, זה מדהים אותי שנשים שדווקא בצבא, בהייטק, במוניציפלי, בכל מיני מקומות, מביאות את עצמה לידי ביטוי, אבל בפוליטיקה, משום מה, דווקא מהצד הימין אגב, לא מהצד השמאל, מהצד הימין, הן לא באות לידי ביטוי בצורה מיטבית. יש, את מוצא איזשהו הסבר פה?
0: קודם כל, זו, אני לא חושבת שכל מפלגה, אני בטוחה, לא בכל מפלגה נשים קיבלו מה שנקרא ברשימה, תמיד היו, נקרא לזה, בראש הרשימה. אבל לצד זה, יש אפשרות תמיד לתקן. אני סומכת על ראש הממשלה, שהפעם, נקרא לזה, הוא הבחן את הרשימה, ואני מניחה שיעלה, תעלה הסוגיה הזאת של נציגות לקהילה האתיופית, כפי שאמרתי לך. קהילה כל כך נאמנה. וכשתבוא בעצם השאלה, במי לבחור, אני רוצה להאמין שזאת תהיה אישה. ואם מדובר באישה, באישה ראויה, אני אשמח שזאת תהיה אני. כי אני לא רואה אישה אחרת.
1: אוקיי, אז לאן, מה הזה שלך, התוכנית? לאן את חושבת?
0: לאן אני חושבת? קודם כל, אני תמיד אמצא את עצמי בשליחות הציבורית. אני תמיד אומרת לאנשים, אני לא פוליטיקאית, אבל אני שליחה ציבור. אני חיה ונושמת את הציבור, את השטח, פניי קדימה. אני תמיד אשרת את הציבור, אני תמיד אשרת גם ברמה המוניציפלית. אני כן שואפת גבוה, אני כן רואה את עצמי בכנסת ישראל. אני כן רואה את עצמי מנהיגה. וכמובן, לאדם שמגיע עם האמת שלו, עם הכנות שלו, והערכים שלו, תמיד צריך מה שנקרא סייעתא דשמיא, וגם עזרה כאנשים לבוא ומה שנקרא לקדם. אז אני באה עם עצמי, ואני מאמינה שבסופו של דבר אני כן אמצא את עצמי בכנסת ישראל, כי אני כן רוצה לראות הנהגה איכותית, ראויה, ואני רוצה להגיד, גם זה שהשר באמת אלי כהן, מה שנקרא מספר 2, זה כבר הישג. אנחנו רואים אנשים ומנהיגים איכותיים, אנחנו רואים רשימה, וכמובן, כמה שיותר לדחוף נשים, אז אני תמיד אמצא את עצמי בזירה הציבורית, וזה מבחינתי מקפצה לבאות.
1: כלומר, את מוצאת את עצמך, יותר נכון, את רואה את עצמך, מגיעה להנהגה הבחירה של הליכוד.
0: בהחלט, כי קודם כל גם בתפקידים הציבוריים שצברתי לעצמי, לא רק בתפקידים, נקרא לזה, בתוך הנישה הקהילתית, יש תפקידים ציבוריים אחרים שאני נושאת אותם, גם כחברה.

0: חברת מלאג. קודם כל זה גם ההזדמנות לומר לשר יואב קיש שפו על ההצלחה.
1: לגמרי, לגמרי. הוא הפתיע, הוא הפתיע, מקום 12 הוא הפתיע, כן.
0: ומתוך ההיכרות האישית שלי, אני ידעתי שזה יבוא, ואני שמחה כי הוא באמת בן אדם ערכי ושמוביל ביד רמה. ואני מאמינה שנקרא לזה, הפריימריז אמנם הסתיימו, אני מדברת בהקשר אליי, אבל אי אפשר לדעת, אולי תבוא ישועה מראש הממשלה, והוא יחליט בעצם להציב אישה מתוך הקהילה, שזאת תהיה אני.
1: הלוואי, אמן, אמן. הצלחתך, הצלחתנו. אוקיי, אלמה זהרו, אמנם לא הצליחה, לא הצלחת פעם, אבל אני מאמין שאנחנו עוד נשמע עלייך ונראה אותך. חברת מועצה ומשנה לראש העיר, כן? של לוד. אוקיי, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, ברן, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אוהבים אותך.
1: תודה. אוקיי, במעבר חד, אנחנו הולכים לפינת הפרשנים שלנו. כרגע נמצא על הקו פאסיל לגסה, מנכ"ל ערוץ הישראלי האתיופי, ערוץ 140. לילה טוב.
2: לילה טוב, ברן.
1: תשמע, קהילה שלמה עצבנית.
2: למה?
1: מה זה? מפלגת הליכוד. המפלגה. איך יש כאלה שאומרים אפילו מפלגת הבית של בני העדה האתיופית. עזוב שאין מישהו במקום ריאלי. גם מישהו נזכה במשבצת עולים הגיע למקום 44. מה אתה שומע?
2: אחרי שאתה מכניס את השריונים זה כבר יעבור לזה למקום 50.
1: למקום 50 אתה אומר, אוקיי, הוא מתקיים. מה, אבל מה אתה שומע? התחנה שלך היא העיניים והאוזניים של הקהילה. מה אתה שומע?
2: תשמע, תשמע, תשמע. ואנחנו דיברנו על זה כל שבוע, גם אני וגם שלמה. יש ברדק ובלגן בתוך הקהילה. לא מאחדים כוחות, הם נלחד, למרות שהמשבטת שהתמודדו בו. אתה שומע מה שאני אומר?
1: שומע, שומע, כן.
2: למרות שהמשפשת התמודדו בו, כל אחד שונה, חוץ מהאישה החדשה, שאלמז...
1: בדיוק הייתה על הקו לפני שירדה בדיוק.
2: שמעתי אותה, שמעתי
1: כן,
2: אותה.
1: כן.
2: שהתמודדו. כל אחד היה בנפרד. תראה, אני לא מבין את זה. כמה פעמים דיברנו את זה. אם אפשר לאחד כוחות בתוך המפלגה, זה לא בעיה של... לדעתי, אני אומר לך זה עוד פעם, זה לא בעיה של ראש המפלגה, זה לא בעיה של או התנועה, אני לא יודע, אני לא חושב שזה בעיה שלהם, זה בעיה קודם כל זה שלנו, שלנו בקהילה, כל אחד עם האגו שלו, שאני ואני ואני, והגענו למטר שהגענו, ולא, תראה, שבוע שבר אמרנו, זה היה כאילו נס, בבת אחד היו לנו שלושה חברי כנסת.
1: כן, זה היה מדהים, זה נראה לי מה... יהיה קשה לראות, יהיה קשה לראות שיש דבר הזה חוזר על עצמו.
2: לא יחזור. אם עכשיו אומרים, אולי הוא יעשה תיקון בשריון, אוקיי?
1: כן, מדברים על מנשה.
2: גם על מנשה, גם מדברים היום, אני אשלח לך יותר מאוחר, כתבה ששאתה גם על צגה מדברים.
1: אבל צגה פרשה.
2: הוא יכול, לא, למרות שהתפרשה, יש לו איזה סעיף שיכול להכניס גם חברי כנסת, חברי כנסת שכיהן בכנסת הקודמת, כאילו בכנסת הזאת. אוקיי?
1: אוקיי.
2: יכול לשרן אותה, יכול לשרן אותה. כמו שיכול, למשל, אחד הדברים שאומרים, למשל, זאב אלקין, אם אתה לוקח.
1: את זאב אלקין יכול להיות שיקח אותו, כן.
2: כן, למקום ריאלי. הוא לא נכנס. לכן הוא ישרן אותו. יש לו... הוא עשה בבית דין של הליכות לפני איזה שבוע, הוא עשה איזה טריק מסוים, זה סעיף, שהוא הכניס שיכול לעשות את זה עוד פעם. אבל בוא נעשה, יש כמה מתמודדויות. אני שמעתי גם את אלמז, אם היא תהיה אחד מה...
1: כן, אומרים על זה שיכול להיות שהיא תהיה גם... יכול להיות שמדברים על זה שיכול להיות שתהיה משוריינת.
2: יכול להיות, יכול להיות. כל אחד, אבל תדע לך, אף אחד לא יושב בבית בשקט. כל אחד מפעיל...
1: אז אתה מצביע מבחינתך, הכישלון הוא אצלנו לאו דווקא בהנהגה של המפלגה.
2: לא, זה לא בעיה של ההנהגה. אצלנו, שאנחנו לא ידענו להתאחד, לפחות, ולהילחם איזה ביחד. תראה, שאתה יוצא לפריימרי. תראה, מבחינת העולים, אני לא יכול לדייק את המספרים.

0: אברהם וגדי שהתמודדו, כל אחד הוציא פי שתיים ממה שעכשיו היה. אתה מבין?
1: מדהים.
0: מדהים. לא, לא, פי שתיים.
1: אוקיי, מבין? בוא נשמע גם חבר כנסת לשעבר שלמה לה, נמצא לקו. לילה טוב.
2: לילה טוב, ברנו, לילה טוב פסיל.
1: תשמע, היום אני שמעתי ש... בוא נגיד ככה, בקרב העדה, קולות מאוד מאוד מוכזבים. זה שמייצג אותנו בשם של הקהילה, במשבצת העולים הגיע 44, ופסיל אומר, חכה עד מחר, זה יכול להתקדם לכיוון 50.
2: טוב, קודם כל, מי שהגיע למקום 44, אם הוא יכול להגיע לחשוב שהוא דרך הליכוד יכול להגיע לכנסת, אז אני חושב, אני ואתה צריכים ללכת לנאסה, לזכור מנקור אפור, ולהגיע לירח מחזור. זה נורא פשוט.
1: למה? 44 זה, תשמע, אם יש נורווגי פרטיטי, וזה יכול להיות, זה יגע. זה יכול להיות.
2: אני חושב שזה אפילו, לדעתי, אפילו בימי בגין, הליכוד לא יגע ל-44. אני חושב שזה הזיה. ולפעמים אתה יודע שצריך לראות
1: מה לא עובד אצלנו. שלמה, אתה פרלמנטר מצוין, חוקקת חוקים, היית במוסדות מאוד מאוד, תגיד מה לא עובד אצלנו, לא במוניציפלי ולא בארצי, מה לא עובד?
2: קודם כל, פוליטיקה זה לא, אתה מגיע, אתה יודע ש...
1: זה מקצוע, קודם כל, זה מקצוע, זה מה שאני אומר.
2: נכון, קודם כל זה מקצוע, אתה יודע, אתה לא יכול להגיע חודש לפני לבוא ולהגיד, יאללה, תשארו אותי, תעשו לי טובה, אני אתיופי, אני מחמד, אני נחמד. זה לא עובד ככה בפוליטיקה. בפוליטיקה, ואתה צריך לבוא עם כוח, אתה צריך לבוא עם ידע, אתה צריך להיות ארמומי, אתה צריך להיות ממזר, אתה צריך להיות, אתה קילר. יש לך הרבה מאוד תכונות, זה לא רק בפריימריס, גם בכלל בפוליטיקה, גם המוניציפלי ובפוליטיקה הארצית, או בכנסת, בעבודה פרלמנטרית, זה תכונות שהן נדרשות מאדם. אתה לא יכול להיות נחמד למנהיג, אתה צריך לאתגר את המנהיג כל הזמן, לא ללקק לו סליחה לביטוי, לא להתרפס, אתה צריך שיהיה לך מעוף, צריך שיהיה לך כוח מעצמך. עכשיו, אחרי כל מה שאני אמרתי, אני מדבר מהמקום שבו אני נבחרתי בפריימריז בכוחות עצמי, ב-97 מתמודדים, ב-97,000 מצביעים, אני קיבלתי 37,000 והייתי מקום 15. זו ההיסטוריה, תשפוט אותנו, שאני הולכת לפתוח את התניע ספרי קדימה, לראות, ושאני עלתתי, והמפלגה שלי באותו זמן קיבלה 28 מנדטים, ביבי קיבל 27, אמנם הוא הרכיב ממשלה. זאת אומרת, אם אני לוקח את עצמי, אני לא רוצה להתהדר בעצמי, אבל אני עשיתי פוליטיקה, עברתי מאוד קשה. היה לי מצביעים במגזר הערבי, היה לי מצביעים במגזר החרדי, היה לי מצביעים בפריפריה, היה לי מצביעים בצפון תל אביב, היה לי מצביעים בקיבוצים, היה לי מצביעים במושבים. אז זאת אומרת, אפילו ביהודה ושומרון היו לי מצביעים בחברון. זאת אומרת, בן אדם צריך לבוא גם עם הרזומה, גם עם עשייה, בצורה ממלכתית. לי היה לי 5,000 קולות, חברי מפלגה שאני פקדתי, כאשר 1,500 היו במגזר הכללי, כל זה 3,000, 4,000 קולות מיוצאי אתיופיה. לקחתי את המספרים האלה, לקחתי את הדילרים הגדולים, את ועד העובדים, אני זוכר של אגד, של בזק, של חברת השמל, אל על, ותעשייה האווירית. אני עשיתי בהם מה שאני קרא, סחרתי בהם, בבלוק שהיה לי. כתוצאה מזה ידעתי, לכן אם יש 4,000 יוצאי אתיופיה בליכוד, אז מי שהיום מאוד מקורב בליכוד, הוא לא יודע לעשות דילים, אז שישב בבית, גם בכנסת כנראה יגיע ולא יעשה שום דבר. ולכן אני, מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, בצד אחד, באמת צריך שאנשים יגיעו, אנשים מוכשרים, שיודעים לעשות פוליטיקה, בלי לבקש הנחות ולהתרפס. בצד השני, אם אנחנו מדברים על מפלגת הליכוד ובנימין נתניהו, זה מאוד נוח להם. זאת אומרת, רוב יוצאי אתיופיה באופן אוטומטי מצביעים לליכוד. הם לא צריכים להראות מעמד, הם לא צריכים להתאמז, ולאו הכי מצביעים להם. בסופו של דבר, כשאתה מנהיג, ואתה רוצה שאנשים יצביעו בשבילך, אתה צריך לדעת את הסנטימנט של המצביע. האם הסנטימנט של המצביע היום יצביע לאביגדור ליברמן או ליאיר גולן, או לאיזנקוט,

0: שאנחנו לא יודעים בדיוק מזה איזנקוט. לכן ביבי נתניהו יכול ללכת לעשות ולהיות בשקט. אני לא חושב שהוא ישעריין דרך אגב. אני פולק על ססיל, גם עליך.
1: לא, אני לא בטוח.
0: אם אני עכשיו הייתי אפילו היועץ הפוליטי שלו, של יוצאי אתיופיה, הייתי אומר לו, אדוני, סגה שלך לא רצתה להתמודד, היא פרשה, למה אתה צריך לתת לה מקום? היא לא ניסתה אפילו. היא רצתה שתביא לה את הכל בעל מגע של זהב. וזה על מה זרו
2: ראיתי היועץ שלה כתב מכתב מאוד חריף כלפי ראש הממשלה, היועץ שלה, היועץ הפוליטי שלה. ואז יש כאלה שאמרו לו, הגיבו לו, אדוני איפה היית, עכשיו אתה נזכר במהלך השנים, הקדנציה הזאת, איפה לא פקדת מספיק אנשים, מה אתה בא עכשיו, למה לא אמרת לצגה תפקד עם מספיק אנשים?
0: מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, כרגע לדעתי לנתניהו פוליטית שיש לו הסברים, למה הוא לא צריך לשריין? א', רגע שהייתה חברת כנסת פעילה, והיא...
2: לא, אבל אני מדבר, אני שומע את השם של מנשה, מנשה זלק.
0: רגע, מנשה, עכשיו, בסופו של דבר, בוא נגיד עם כל הכבוד למנשה, שחקן כדורגל וכן הלאה, איזה פעולות הוא יכול להביא לו, מעבר לשצגה יכלה להביא לו?
2: כן, פאסיל.
0: לכן אני לא חושב, אני פוליטית כרגע, לא נראה לי שזה ביבי יתעמת, כי בלב הכי רוב יוצאי אתיופיה מונחים בכיסו, ולא מאיימים עליו, זה כבר בשיחה אחרת למקום אחר ובזמן אחר.
1: אוקיי, תשמע, עוד פעם נחזור לנקודה הזאת, נניח, גם שלמה ציין את הנושא של מנשה. למנשה יש לו כוחות מאוד חזקים שמשפיעים בליכוד, משפיעים לדעתי מסביב לראש הממשלה. ולכן כל אחד ואחד, כמו לא יודע אם הוא מפעיל לחץ, אבל אחרים לדעתי גם מפעילים לחץ ומנסים לכנס. תראי, יש לנו בעיה של האגו, אני אמרתי לך, בעיה של האגו. כמו שלמה גם תיאן משהו מסוים, פוליטיקה זה גם יכול להיות מקצוע, וצריך ללמוד אותו ולעשות אותו מאוד יפה. תראי, אני זוכר שאני הגעתי לארץ, שאנחנו עלינו, הרבה צעירים שלנו שרצינו להגיד, מה אתה רוצה ללמוד? אני רוצה להיות מהנדיס, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות הנדסאי, משפטן, הכל טוב ויפה. אבל אחר כך, תספו עכשיו, כמה מהנדסים יש לנו, כמה משפטנים יש לנו, כמה רופאים יש לנו. לא בגלל שאני רוצה, אני יכול לעשות את זה. ולכן, מה שקורה עכשיו, כל אחד קם ואומר, אני רוצה להיות פוליטיקאי, לפחות קודם כל תתמודד. אתה נכשל גם ברשות המקומית. אחרי שאתה קופץ ומתמודד להיות חבר כנסת, אתה מבין? זה ככה. קודם כל תתחילו מרשות המקומית.
2: במוניציפלי, כי לא, גם יש לנו כוח עצום במוניציפלי, לדעתי. שם אנחנו לא משקיעים מספיק טוב.
1: כן, כן. שם, הרי אנחנו מדברים את זה כל הזמן, בראנו. אפשר להשיג הישגים מאוד מאוד טובים.
2: נכון.
1: ומשם גם אתה בונה כוח, אתה לומד פוליטיקה.
2: נכון.
1: רובם,
2: תראה, עם מי, הרי אמרו בסוף, הבאנו ביום שישי בתוכנית פה, שהשיטה בליכוד, איך היא עובדת דרך המוניציפלי. זה מגיע, רשימות מגיעות לראש העיר, שאומר להם, תקשיבו, ראש הממשלה, 8 שמות האלה, אתם מצביעים, 4 נוספים, בחירה חופשית יש לכם, מתוך 12 של כל אחד. כלומר, הכוח העצום הוא נמצא במוניציפלי, ואצלנו במוניציפלי מתפזרים, ואנחנו חושבים, תגיד, כמה אנשים הגיעו למשל עכשיו להתמודד? 4 אמרת לי, נכון? בליכוד.
1: בליכוד 1, 2, 3, זה 3 בעצם, זה לא 4.
2: אז מי יש את גבי, מי עוד היה? ואלמז וסנבטו.
1: כן.
2: מדהים. זה מדהים, זה מדהים.
1: בקיצור, מה שאני אגיד לך, הנושא של המוניציפלי מאוד חשוב. היום למשל אני שמעתי שטלי גוטליב מתראיינת, היא אומרת, הלכו על הראש שלי כל הראשערים.
2: נכון, נכון. וזה, אגב, רואים, דחקו אותה לעשירייה השנייה.
1: לא, דוגמה, הם מחזיקים את המפקד.
2: נכון.
1: הם מחוברים לביבי. כמו שאתה אומר, ביבי מעביר את המסר שלו, ששם.
2: ברור.
1: הם מחזיקים את המתבטנים. זה כמו של הדילים האחרים. ולכן זה הצלחה כזאת.
2: מדהים. תגידו, איך אתם רואים עכשיו, בסופו של דבר, אם אני זוכר שלמשל היה לחץ על בנימין נתניהו לשריין את מישהו מבני העדה, ובסוף שריין את צגה ו...

0: לערער את ההצבעה של יוצאי אתיופיה, מי יתחייב להביא את העולים שנשארו באתיופיה?
1: אף אחד לא יתחייב.
0: אני נותן מה, אני לא אמרתי אם זה יקרה או לא. אני רק אומר, אם מחר אחרי שהרשומות יוגשו לוועדת הבחירות המרכזית, לא יהיו מספיק יוצאי אתיופיה במקומות הריאליים בליכוד או בפלגות אחרות, רק יהיה נניח חנה יפה תווג'ה, בוא נגיד את אייזנקוט. אם אייזנקוט יבריט יבוא ויגיד, אני מעלה את קצת שירית יהודי אתיופיה, תצביעו לי, אז אם בקמפיין נכון יכולים לקבל כמה קולות, לא חושב שהרבה, עדיין כי יוצאי אתיופיה הם, הממלכה שלהם זה הליכוד. ולכן דווקא גבי מהמקום 44 יכול לנפנף, לבוא ולהגיד, תחזקו את הליכוד ואז יהיה לי כוח שאני אוכל להשפיע, אולי עוד 4 שנים גם אני אתמודד להיות חבר כנסת, דרך זה לעשות פוליטיקה. לכן, אם כי, כמו שאמרתי, זה באמת להסתכל באמת במראה, זה לא נראה לי, לכן אני לא מאמין שבליכוד יהיה שריון, ולגבי...
2: כן, משפט אחרון שלך, פסיל.
0: תזמין אותי אחרי ועדת הבחירות, אז אני אגיד לך מה אני חושב.
2: עד אז לך תדע אם לא נהיה במלחמה, כן.
1: תראה. שעניין של לשנות את ההצבעה של בני הקהילה
2: ברבים, זה משימה בלתי אפשרית, אתה אומר. לא, הייתה ב-2015 אחרי פרשת פקאדה, דמאס פקאדה, הייתה תזוזה משמעותית לכיוון לפיד.
1: אבל לא אותו תקופה, 2015 זה משהו אחר, היו הפגנות, היו אשים, עכשיו זו תקופה שקטה, יש מלחמה, שלוש
2: שנים מלחמה. כן, עכשיו תקופה של מול מלחמה, נכון. הביטחון הוא פחות חברתי, יותר ביטחון.
1: כן, כן, לראיתי אותה שאתה אומר מלחמה שאנחנו צריכים לנצח, אתה יודע כמה זה חשוב הדברים האלה.
2: ברור.
1: אנחנו רואים את זה יום יום. עכשיו, זה לכן, גם, אם מייזנקוט גם יגיד שאני מביא את העולים, תראה...
2: זה, אתה אומר, זה טריגר משמעותי.
1: אצלנו יש ותיקים, גם יש אנשים של משפחות שלהם שנשארו באתיופיה.
2: כן.
1: עדיין זה מחולקים. עדיין גם לא יברחו לשם, ותמיד יגידו גם מהקבוצה ששנמצאת פנימה, שבסופו של דבר הליכוד היא
0: אני רק אשחיל, פסיד רק ברשותך. אני שוב חוזר בא ואומר לכם, תלוי איזה מטה בחירות יפעל בכל מפלגה ומפלגה. אני חושב שיש סיכוי שאפשר להזיז, אבל עוד פעם, בואו נחכה, נראה שוועדת הבחירות המרכזית תקבל את כל המועמדים, ואני חושב שזה כן ניתן להזיז במידה מסוימת, לא הרבה, אחוז משמעותי, לכאן ולכאן, במקום שבו 10,000 קולות עלולים לקבוע, להכניס, אתה יודע, בהסכם העודפים, זה מאוד משמעותי, ולכן לא נראה לי כרגע אנחנו יכולים להיות חד משמעי.
2: אוקיי,
1: אני בספק גדול, אני אומר, זה המילה האחרונה.
2: אז אנחנו נדבר, חכו, עוד לא נסגרו הרשימות, עוד לא שמענו את השריונים. יש, בפינת הפרשנים שלנו, אתם עוד, או שתתחרטו, או שתגידו לי, אמרנו לך.
0: רואים את הכנסת מרחוק, תאמין לי, זה תענוג גדול.
2: אוקיי. אז אני אומר, אז אני אומר ככה, אחרי שהרשימות יוגשו לוועדת הבחירות, אנחנו ניפגש, אתם תגידו לי, אמרנו לך, או שתגידו לי, וואלה, צעינו. פינת פרשנים שלנו ברדיו 90.
0: אני מקווה שאני לא אצטרך לעזוב את חודש שלם, את הטלוויזיה של פסיל,
1: לטובת המועמדים. זה הדיגרום שלו, אתה מבין? זה
2: הדיגרום
1: שלו.
2: אוקיי, פסיל לגס, מנכ"ל ערוץ ישראלי אתיופי, וחבר כנסת לשעבר שלמה מולה, גם פרשן בכיר בערוץ הישראלי אתיופי. תודה רבה, שיהיה לכם לילה טוב. אוקיי, השעה שלנו תמה לה. קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה, אבי. אני בשבוע הבא אתאמץ, עשה הכל כדי שהריקודים יהיו פה, ואנחנו ניפגש ביום שישי כמובן. אני כבר אומר לכם, יהיה האיש שהפתיע ללא קמפיין, אלמוג כהן, הוא יהיה איתנו המרואיין המרכזי כמובן.

פינת פרשני הספורט שלנו, שבה אני נלחם כדי שהפינה הזאת לא תהיה פוליטית, ולצידי כמובן, מי אם לא, יהיה לנו את אלי אורגד. עד אז שלכם לילה טוב.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: איך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.